آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: کنید در چه موردی هست؟ یعنی میخواد چه بگه؟ یک، در مورد اشخاص ما خیلی اظهار نظر میکنیم و مخصوصا در مورد کسانی که اصلا کارشون به ما مربوط نیست. میبینید که یه صحبت میشه، بعد اسم کسی میاد، شنونده شروع میکنه به حرف زدن درباره اون شخص، در صورتی که به او اصلا مربوط نیست و بارها پیش اومده. گاهی اوقات شاید ما هم در این تله افتاده باشیم، شروع میکنی به بدگویی درباره اشخاص و هیچ ربطی نداشت به ما، موضوع اصلا پرته. ما اظهار نظر، اظهار عقیده میکنیم درباره دیگران، حکم میکنیم، اونها را محکوم میکنیم، در حالی که به ما ربطی نداره. موقعی که موضوع به ما ربطی نداره، ما نباید این کار را بکنیم. و در اینجاست که با همین معیار با ما هم رفتار خواهد شد، دیگران هم پشت سر ما این کار را خواهند کرد، چون انسان هر چه به کار همون را درو خواهد کرد. دوم، در مورد دید ما و اون روحیه‌ای که با اون نگاه می‌کنیم به امور، به مطالب، به مسائل. و این درست عکس اون چیزی است که در انجیل می‌بینیم در اول قرنتیان فصل 13، باب محبت. در باب محبت می‌گوید محبت حلیم و بردبار است و از این مطالب خیلی زیبا صحبت می‌کنه اینجا، و مخصوصا یک عبارت هست که می‌گوید محبت سوء ظن ندارد، یعنی بد فکر نمی‌کنه، منفی فکر نمی‌کنه. اشخاص متفاوتند. من خودم یک کمی بیشتر متمایل به منفی هستم، اقرار می‌کنم، خیلی روی این کار کردم و دعا کردم و دعا می‌کنم که اینطوری نباشه. بعضیا از من خیلی بیشتر منفی‌ترند، بعضی اشخاص خیلی مثبتند و روی همه چیز اون جنبه خوبش رو می‌بینند و من لذت می‌برم از حضور چنین اشخاص. یک دوستی داریم که فوت کرد، نزد خداوند رفته، و ایشان همیشه با نظر مثبت و خوب نگاه می‌کرد به امور. حتی اگر دو نفر با هم دعوا می‌کردن و خدای نکرده یک کلمه بیرون می‌اومد از دهن یکشون که زیبا نبود، این برادر می‌اومد آشتی بده اینها را، می‌گفت خب منظور این شخص این نبوده، از همون چیز زشت یک چیز قشنگی درست می‌کرد که ما خندمون می‌گرفت، چیز مثبتش می‌کرد و اینطور صلح و آشتی برقرار می‌شد. اما وقتی ما اون حالت منفی را داریم، حتی کسی دهن باز می‌کنه بدون اینکه ما دلیلی داشته باشیم، می‌گیم که این شخص حتماً بدتینته و انگیزه او را مورد محاکمه قرار می‌دیم و انتقاد می‌کنیم بدون اینکه ثابت شده باشه به ما که این شخص بدتینته، این خوب نیست، حکم نکنید. توجه دارید؟ و بعضی اشخاص شما هم امتحان کردید، نمیشه باشون حرف زد. آدم همیشه باید خیلی با احتیاط رفتار کنه، با احتیاط حرف بزنه، برای اینکه خوب بگی اینا میگن ها منظورت چیه، بعد بگی میگن منظورت چیه، و منظور ندارم. نباید این حالت را داشته باشیم، مثبت نگاه کنیم به امور.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در چه موردیه که خداوند ما عیسی مسیح می‌فرماید حکم

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، یک بار دیگه بهترین درودهای کارکنان رادیو سلنجی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای شما عزیزان آرزوی سلامتی رو دارم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید در این ساعت در فیض و آرامش خدای یکتا زندگی خود را به سر بیاورید. از فرصت استفاده می کنم و در ابتدای برنامه می خوام آدرس ایمیل را تقدیم شما عزیزان کنم تا اگر مایل باشید بتونید با ما مکاتبه کنید. آدرس ایمیل رادیو صدای انجیل از این قراره: iran@woh.org. تکرار می کنم، آدرس ایمیل رادیو صدای انجیل از این قراره: iran@woh.org.

عزیزان، یکی از مهمترین لغت و یا کلمه و یا موضوع در تمام مذاهب عالم همانا کفاره می باشد. در هر مسلک و مرامی در جهان بشریت موضوع کفاره و یا تاوان دادن گناهانمون وجود دارد و آدمی همیشه در تکاپوی یافتن کفاره حقیقی بوده و خواهد بود، زیرا نه فقط خود را نیازمند به آن می‌بیند، بلکه می‌داند که اگر کفاره درستی نداشته باشد نهایتاً محکوم به فنا و مورد خشم و غضب خدا می‌گردد که تا ابد در عذاب جهنم خواهد بود. و یقین می دانم دوستان عزیز، شما نیز همانند من نه فقط طالب این کفاره حقیقی بوده، بلکه می خواهید بدانید که حقیقتا از چه راهی می توان این کفاره واقعی را دریافت نمود. البته هستن افرادی که مخصوصا جوانان که از خود می پرسن کفاره برای چه، و اینکه من نیازی به آن ندارم زیرا که من گناهی مرتکب نشدم. در برنامه این ساعت میخوام موضوع کفاره را یک بار دیگر از دیدگاه مسیحیت و کتاب مقدس تورات و انجیل برای شما عزیزان بازگو کنم و به علت نیاز آن و حتی معنی آن و اینکه خداوند در این مورد به ما چه تعلیمی میدهد با شما دوستان صحبت کنم و بعد به کفاره معین که انجیل مقدس به آن اشاره میکنه مطلبی به عرضتون میرسونم. و در ابتدا میخوام یادآور شم دوستان که این یکی از مهمترین موضوع در هر مذهب و مسلکی میباشه و لازم است که با اون توجه خاصی مبذول بداریم. چرا؟ چون رد کفاره حقیقی یعنی رد لطف و فیض خداوند. رد کفاره حقیقی یعنی رد لطف و فیض خدا و نهایتاً ورود به خشم و داوری و غضب خداست. ولی ابتدا توجهتون رو به آیاتی چند از کلام خداوند مبذول می‌دارم.

برای این منظور توجه خود را به رساله پولس رسول به رومیان فصل سوم می کنیم و اجازه می خواهم از آیه 20 الی 28 آیات آسمانی را براتون بخونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. حضرت پولس می گوید از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چون که تورات و انبیا بر آن شهادت می‌دهند، یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به واسطه آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است، که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تعامل خدا، برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی مسیح ایمان آورد. پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده است. به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان، زیرا یقین می دانیم. دقت کنید دوستان، زیرا یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می شود. محض ایمان عادل شمرده می شود. حالا با هم به یک آهنگ روحانی ابتدا گوش می کنیم.

دوستان عزیز، هم در تورات مقدس و هم در عهد جدید و آیات که از انجیل براتون خواندم به صراحت بیان شده است که همه ما انسان ها گناهکاریم. از آنجا که گناهان ما در تضاد با عظمت و قدوسیت خدایی هستند که نمیتواند حتی ناظر بر گناهمان باشد، چه برسد که آن را تحمل کند، پس میبایست کفاره وجود داشته باشد تا بتوانیم با خدا مشارکت داشته باشیم. همه مذاهب ما را دعوت می کنند به طریقی که یا قربانی کنیم و یا کاری کنیم که کفاره گناه را بپردازیم. ولی چون گناه حتی بهترین اعمال ما را نیز آلوده می کند، به همین سبب ما در گذرانیدن قربانی کفایت کننده ناتوان هستیم. آره دوستان، من و شما قادر نیستیم آن کفایت که در حقیقت کفاره ما را بدهد انجام کنیم. حتی قربانی های ما هم برای اینکه آن نارسایی را جبران کنند خود مستلزم گذرانیدن قربانی دیگر هستند. ما هیچ هدیه با ارزشی، هیچ عمل چنان عادلانه‌ای که گناهان ما را کفاره می کند نداریم. در واقع ما بدهکارانی هستیم که از عهده پرداخت بدهی خود بر نمی آییم. وقتی که به انجیل مقدس نگاه می کنیم، انجیل یعنی خبر خوش، و خبر خوش درباره کفاره گناهان ماست که مسیح در پذیرش غضب خدای پدر حاضر شد بر روی صلیب توانایی کفاره گناهان ما را بپردازد. مسیح مکافات گناهان من و شما و همه انسان‌ها را متحمل شد. او با پذیرش مجازاتی که به حق شایسته گناهان آدمیان بود برای ما کفاره داد. پیمان قدیم یعنی در عهد عتیق علیه هر کسی که قانون خدا را نقض کند لعنتی مقدر کرده بود. و کلام خدا تعلیم می‌دهد که عیسی مسیح حاضر شد بر روی صلیب نه تنها آن لعنت را بر خود بگیرد، بلکه خود نیز به خاطر ما لعنت بشه. و این موضوع در انجیل مقدس کاملا آشکار شده است. برای چه دوستان عزیز؟ او بر روی صلیب از سوی خدا تنها گذاشته شد و جهنم را با همه ابعاد عظیمش چشید. مسیحیت اصولگرا تأکید می کند که کفاره شامل جایگزینی و ادا کردن است و عیسی مسیح با این کار داوطلبانه حاضر شد در گرفتن لعنت خدا برخیش مطالبات عدالت مقدس خدا را عطا کند. او با هموار کردن غضب خدا بر خودش ما را از غضب آینده رهانید، تاوان گناهان ما را پرداخته است. لفظ کلیدی کتاب مقدس در مورد کفاره همانا لغت به خاطر است. عیسی مسیح نه به خاطر خودش بلکه به خاطر ما مرد. مسیح هیچ گناهی نداشت، در نتیجه نیازی به کفاره نبود. مسیح مانند ما انسانها نبود، او از آسمان آمد، او جسم پوشید و مثل ما شد. او پاک و مقدس بود ولی حاضر شد بار گناهان ما را بر خود بگیرد، و چون او کاملا پاک و بی عیب بود، تنها کسی بود که می توانست تحمل گناهان ما را بر خود بگیرد. رنجی که او برد حالت وکالت یا جایگزینی من و شما را داشت. او وکیل و یا جایگزین ما شد و با برعهده گرفتن نقش بره خدا، بره‌ای که گناه جهان را برمی دارد، در حقیقت جانشین گناهان ما شد. دوستان، در حالی که غضب خدا یکتا حقیقی است و او داور عادل مطلق است، باید متوجه نکته نیز باشیم که کفاره‌ای که مسیح داد موردی نبود که طی آن عیسی مسیح برخلاف اراده خدا کار کند. خیر، کفاره مسیح را نمیتوان طوری عنوان کرد که انگار او قوم خیش را از چنگ خدا نجات میدهد. خیر، بلکه متوجه میشویم که خدا عمل محبت خیش را در عیسی مسیح آشکار میسازد. هم خدا و هم عیسی مسیح نجات برگزیدگان را با هم به وجود می آورند.
همانطور که پولس رسول می نویسد خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. یعنی مسیح با فدا کردن جانش در حقیقت ما را با خدا آشتی می دهد. او کفاره گناهان ما را می پردازد. بله دوستان، در مسیحیت کفاره یعنی پرداختن چیزی برای جبران بدهکاری. من و شما نسبت به خدا بدهکار هستیم، بر علیه او گناه کرده ایم و هیچ چیزی را نداریم که جبران این بدهکاری را بدهد. من و شما احتیاج به کفاره داریم و انسان ها نمی توانند گناهان خود را کفاره کنند. کاملیت و بی عیب و نقص بودن عیسی مسیح او را برای کفاره کردن حائز شرایط کرد. برای همین است که ما میگوییم که عیسی مسیح یک پیغمبر فقط نبود، بلکه او نجات دهنده بود. او کفاره دهنده گناهان بشر بود. مسیح لعنت پیمان قدیم را بر خود گرفت و کفاره مسیح هم جانشینی بود و هم ادا کردن. و خوشا به حال کسانی که این حقیقت مهم را بپذیرند، زیرا دوست عزیز، اگر من و شما امروز به کفاره بودن عیسی مسیح برای گناهان خود ایمان بیاوریم، امروز بخشیده می شویم و به مقام فرزند خواندگی خدا می رسیم و در حقیقت همونطور که آیه می گوید با خدا از در صلح در می آییم.

دوستان عزیز، موضوع دیگری که در دنباله بیان معنی کفاره میخوام برزتون برسانم همانا کفاره معین است. من شخصا ترجیح میدم که اصطلاح کفاره معین جای کفاره کم دامنه را بگیرد. عرض کنم آموزه معین بر موضوع نقشه کفاره مسیح متمرکز است و به نیت خدا در فرستادن عیسی مسیح به سوی صلیب می پردازد. کسانی که جهانی فکر نمی کنند به این ایده تمایل دارند که تأثیر کار مسیح بر روی صلیب تنها محدود به آنانی است که ایمان دارند، که البته منظورشان این است که کفاره مسیح به حال بی ایمانان هیچ سودی ندارد، یعنی همه از طریق مرگ او نجات نمی‌یابند. همه از آن دارند که عظمت مرگ مسیح برای پرداخت تاوان گناهان همه افراد بشر کفایت می‌کنه. البته برخی این آنگونه عنوان می‌کنند که کفاره مسیح همه را کفایت می‌کند، اما فقط در مورد بعضی مؤثر واقع می‌شود. در هر حال اینها نکته اصلی کفاره معین را عیان نمی‌کنند. آنانی که منکر کفاره معین هستند اصرار دارند که کار مسیح در زمینه کفاره توسط خدا طراحی شده بود تا گناهان همه کسانی که در جهان هستند فدیه داده شود. کفاره مسیح نجات همه انسانها را ممکن ساخت، اما نجات هیچ کس را قطعی نکرد. آنان میگویند که با این محاسبات نقشه کفاره مسیح هم نامحدود است و هم نامعین. دیدگاه اصلاح شده بران است که کفاره مسیح فقط برای برگزیدگان طراحی و در نظر گرفته شده است. برای برگزیدگان مسیح فقط و فقط برای گوسفندان خیش دست از جان شست. از این گذشته آن کفاره نجات را برای همه برگزیدگان تضمین کرد. آن کفاره نه فقط اقدامی بالقوه بلکه اقدامی بالفعل مبنی بر رهانندگی بود و طبق این دیدگاه اصلا امکان ندارد که نقشه و نیت خدا در مورد کفاره را بتوان عقیم کرد. منظور خدا در نجات مطمئناً برآورده می شود. دوستان عزیز، الهی دانان مکتب اصلاحات در موضوع تقدیم کفاره به نژاد بشر اختلاف نظر دارند. برخی اصرار دارند که انجیل به همه جهان تقدیم شده و صلیب و منافع آن به هر کسی که ایمان دارد تقدیم شدند، و بقیه بر این پا می فشارند که نظر فوق‌العاده گمراه کننده است و چیزی جز بازی با کلمات نمی باشه. اینان می گویند از آنجا که در واقع فقط برگزیدگان ایمان می آورند، در عمل فقط آنها هم طرف تقدیم هستند. طبق نظر ایشان منفعت کفاره مسیح هرگز از سوی خدا به بی ایمانان و توبه ناپذیران تقدیم نشده است، و از آنجا که ایمان و توبه موقعیت هایی هستند که فقط برای برگزیدگان دست می دهند، پس در نهایت کفاره فقط به آنان تقدیم شده است. حضرت یوحنا می گوید اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیست. این عبارت حضرت یوحنا بیش از هر عبارت دیگر به عنوان سندی کتاب مقدسی علیه کفاره معین یا همان کفاره کم دامنه ذکر شده است. در اولین نگاه به نظر می رسد که عبارت مزبور از این بحث می کند که مقصود از مرگ مسیح در برگرفتن همه گناه جهانیان بوده است. در این صورت چنانچه عبارت حضرت یوحنا به این مفهوم گرفته شود، چیزی را ثابت می کند که بسی بیش از مدعیان الهی دانان خارج از مکتب اصلاحات است. در چنین صورت عبارت یوحنا به مدرکی مستند به سود ایده جهانی شمولی تبدیل می شود. اگر مسیح عملا مطالبات خدا در زمینه مکافات گناهان همه را کفاره یا ادا کرده باشد، پس واضح است که همه نجات یافته هستند. اگر خدا گناهانی را مکافات کند که قبلا کفاره شده باشند، آن وقت خدا ناعادل خواهد بود.
اگر آن عبارت یوحنا چنین فهمیده شود که گناهان همه به طور مشروط فدیه داده شده است، موکول به ایمان و توبه، آنگاه ما دوباره با همان قضیه اولی روبرو می شویم که فقط برگزیدگان از عهده آن شرط برمی آیند. ولی طریق دیگر نگریستن به عبارت حضرت یوحنا این است که تقابل موجود در آن، یعنی بین گناهان ما و گناهان تمام جهان، تحت مداقه قرار گیرد. کلمه ما شامل چه کسانی است؟ اگر یوحنا فقط مشغول سخن گفتن از هم ایمانان است، در این صورت تفسیر قبلی عبارت مذکور را باید قبول کرد. اما آیا کلمه ما فقط به هم ایمانان اشاره می کند؟ و احتمال ندارد که مفهوم دیگری هم داشته باشد؟ عرض کنم در عهد جدید تقابل متواتری بین نجات یهودیان با نجات غیر یهودیان مطرح شده است. یکی از نکات اساسی انجیل این است که مژده آن به یهودیان محدود نشده، بلکه به مردم سراسر جهان، به مردمی از هر قبیله و قوم تعلیم داده شده است. خدا همه جهان را محبت می کند، اما همه جهان را نجات نمی دهد، بلکه قومی از تمامی قسمت های جهان را نجات می دهد. در عبارت مورد بحث ممکن است یوحنا صرفا این را می گوید که مسیح تنها کفاره برای گناهان ما، یعنی ایمانداران یهودی نیست، بلکه کفاره او همچنین تمام برگزیدگانی را که در سراسر جهان هستند در بر می گیرد. به هر ترتیب دوستان عزیز، عزم خدا هنگامی به اجرای آن نقش جزم شد که اصلا کسی در دنیا وجود نداشت. کفاره مسیح چیزی نیست که این اواخر به نقشه خدا راه یافته باشد. بله دوستان، کفاره مسیح چیزی نیست که در این اواخر به نقشه خدا راه یافته باشه. هدف خدا در مرگ مسیح از بنیاد عالم اندیشیده شده بود. آن نقشه چیزی نبود که از راه حدس و گمان مطرح شده باشه، بلکه طرح و منظور خاصی از آن متصور است که خدا از سر اختیار و اقتدار مطلق خود مشغول به ثمر رساندن آن می باشد. همه کسانی که مسیح به خاطر ایشان مرد، توسط اقدام ایثارگرانه او نجات یافتند. پس کفاره معین اصطلاح کفاره کم دامنه را از میدان بدر می کند. کفاره معین از گسترده نقشه خدا برای نجات و هدف او از صلیب حکایت می کند و همه کسانی که دوستان عزیز به عیسی مسیح ایمان آورند نجات را شامل می شوند، زیرا کفاره مسیح نه فدیه بالقوه یا مشروط، بلکه فدیه بالفعل به ازای گناه بود. آن کفاره در مقیاس وسیع به همه تقدیم شده و در مقیاس کوچک آن کفاره فقط به برگزیدگان تقدیم شده است. و تعلیم انجیل مقدس بر این است که مسیح به خاطر گناهان تمام مردم جهان مرد و این معناست که برگزیدگان به بنی اسرائیل محدود نمی شوند، بلکه در سراسر جهان این نقشه خدا نصیبشان می شود.

0: خب دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید وقت برنامه این ساعت رادیو صدا انجیل به پایان میرسه. تا برنامه فردا شما را به خدا میسپارم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی خیلی خوشحال میشم که نظریات و تجربیات روحانی و حتی دوستان از عقیدهتون در مورد کفاره برامون بنویسید تا بتونیم با همدیگه تبادل نظر داشته و از خداوند یکتا میخوام که با کمک هم بتونیم به حقیقت نهایی دست یابیم، حقیقتی که ما ایمان داریم خدا در عیسی مسیح بر ما آشکار کرده.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، یادگیری محبت. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، بحث امروزمون رو با یک سرود روحانی آغاز می‌کنیم.

خوشحالیم که امروز پنجمین قسمت از مجموعه درس‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در برنامه‌های گذشته دیدیم که تربیت کودک چقدر در کتاب مقدس اهمیت داره و خدا چه وظیفه سنگینی رو بر دوش والدین گذاشته. گفتیم که مهمترین اصل در تربیت بچه محبته. محبتی که همراه با انضباط و تأدیب معقول و منطقی باشه. همینطور گفتیم که سالهای اولیه زندگی کودک در شکلگیری شخصیت او اهمیت زیادی داره. همونقدر که پی ساختمان در استحکام تمام ساختمان یا نحوه کاشتن نهال در نحوه رشد اون اهمیت داره. برای همین لازمه که والدین همچون شبانانی امین و وفادار فرزندان خودشون رو مثل اعضای کلیسا مورد توجه و اهمیت قرار بدن و برای رشد روحانی، فکری و جسمانی اونها دعا کنن و از خدا طلب هدایت و راهنمایی بکنن. حالا شما رو به شنیدن پنجمین قسمت از این مجموعه درس ها دعوت می کنیم. درس امروز ما اختصاص داره به بحث درباره یادگیری محبت.

0: آقای مشاور، با سلام خدمت شما. بحث امروزمون رو شروع می‌کنیم. گویا قراره که امروز درباره رفتار والدین با کودک از لحظه تولدش به بعد صحبت بفرمایید.
1: متقابلاً سلام عرض می‌کنم. بله، در برنامه‌های گذشته به اهمیت رفتار و حالات والدین در دوران بارداری و همینطور 5-6 سال اول زندگی کودک اشاره کردیم. اما روزی که بچه به دنیا اومد، پدر و مادر باید چه کار کنن؟ در این مورد نظر محققین روانشناسی اینه که اولین ملاقات پدر و مادر با بچه خیلی مهمه. در یکی از برنامه‌های قبلی هم گفتیم که بچه از شکم مادرش با صدای پدر و مادرش آشنا میشه. اما حالا دیگه بچه وارد دنیا شده و آماده است تا با والدینش ملاقات کنه. با توجه به حال مادر بعد از زایمان، اولین ملاقات مادر و نوزاد ممکنه چند ساعت بعد از تولد یا بلافاصله بعد از اون صورت بگیره. حالا تکلیف مادر چیه؟ دستورالعمل اینه که مادر باید با بچه ارتباط پوستی داشته باشه، یعنی اجازه بده پوست بدن بچه با پوست خودش تماس داشته باشه. در ضمن نباید هیچ ماده آرایشی یا عطری مصرف کنه، چون نوزاد برای 9 ماه با بدن مادر در طبیعی ترین حالتش تماس داشته. هر نوع مانع غیر طبیعی ممکنه باعث آزار یا ترس او بشه. مادر باید بچه رو آروم در آغوش بگیره. محیط باید به دور از سر و صدای خاله ها و عمه ها و فامیل های دور و نزدیک باشه.
0: البته اگر بذارن.
1: بله، اگر بذارن. در چنین محیط آرومی مادر باید با صدای بم و ملایم با بچه صحبت کنه. منظورم اینه که از همون حرفای نازی بزنه که پدر و مادرها به نوزادها میزنن.
0: به قول معروف قربون صدقه شون برن.
1: دقیقاً. اما نه با صدای زیر، بلکه با صدای بم و ملایم، صدایی که آرامش بخش باشه. این نکته مهمه، برای همین تکرارش کردم.
0: آقای مشاور، این نوع صدا نه فقط به بچه، بلکه به ما بزرگسالها هم احساس آرامش میده.
1: بله، همینطوره. این به بچه احساس امنیت و آرامش میده. در ضمن مادر باید کاملا آروم و به دور از اضطراب و دلشوره و افسردگی باشه. درد بدنی هم نباید داشته باشه، چون درد زیاد مادر رو خسته و عصبی میکنه و این حالتها روی بچه اثر میذاره. هم از طریق صدا و نحوه برقراری ارتباط با بچه و هم از طریق کیفیت شیر. همینطور خیلی مهمه که مادر مشتاق بچهش باشه. بچه باید احساس مقبولیت بکنه. چقدر جای تأسفه که بعضی از پدر و مادرها که ناخواسته صاحب بچه شدن، این موضوع رو از روز اول تولد تا وقتی بچه بزرگ میشه جلوی روش میگن. ببینین این عمل چه اثر ویرانگری روی شخصیت کودک میذاره. این شرایط اولین ملاقات مادر با بچه هست. مادر باید این شرایط رو در ملاقات‌های بعدی هم همیشه مراعات کنه.
0: پس تکلیف ملاقات پدر با بچه چی میشه؟
1: متشکرم از یادآوریتون. تکلیف پدر هم همینه که گفتیم. با این تفاوت که پدرها باید رعایت پوست لطیف بچه رو بکنن و تا اونجا که طاقتشون اجازه میده، از فرو کردن ریش و سبیل تیزشون در پوست لطیف صورت بچه خودداری کنن. قوم و خویشا هم باید رعایت حال بچه رو بکنن و از شلوغ کردن محیط و ایجاد سر و صدا و چلاندن بچه خودداری بکنن. اینها نوزاد تازه رسیده رو ممکنه به وحشت بندازه و او احساس ناامنی بکنه.
0: آقای مشاور، آیا در مورد شیر دادن هم دستورالعملی هست؟
1: بله، شیر دادن به بچه بهترین و زیباترین وقت برای ملاقات مادر با بچه است. در طی این ملاقات‌های زیبا، مادر باید همون شرایطی رو که قبلاً گفتیم رعایت کنه. بچه نوزاد باید در محیطی آروم و به دور از سر و صدا شیر بخوره. وقتی نوزاد مشغول شیر خوردنه، مادر باید به اون نگاه کنه. این نکته بسیار مهمه. باید با او با صدای ملایم حرف بزنه. باید روی بچه متمرکز بشه. این مناسب ترین لحظات برای انتقال احساس عشق و محبت به بچه است. از این لحظات باید نهایت استفاده رو کرد. چه حیفه که بعضی مادرها موقع شیر دادن بچه یا مشغول صحبت کردن با فامیلهان یا نگاه کردن به تلویزیون یا گوش کردن به رادیو. اینها درست نیست. نوزاد موقع شیر خوردن به مادرش نگاه میکنه. پس چقدر مهمه که بدونه مادرش هم داره به او نگاه میکنه و باهاش حرف میزنه. این چه احساس امنیتی در بچه ایجاد میکنه.
0: کی باید به بچه شیر داد؟
1: بچه خودش اعلام میکنه که گشنه است. هر وقت گریه کرد معلومه که نیازی داره. بچه هیچ وقت بی دلیل گریه نمی کنه. هر وقت هم که سیر شد خودش سرش رو بر می گردونه. هیچ وقت نباید به زور به او شیر داد. نوزاد چون نمی تونه حرف بزنه از این کار عصبی میشه و اگر این کار تکرار بشه قطعا از نظر روحی صدمه می بینه. چه بسا بچه هایی که در سالهای بعدی زندگی از غذا خوردن بیزارن، علتش همین شیر دادن‌های اجباری باشه.
0: اون مادرهایی که به دلایل طبیعی خودشون شیر ندارن که به بچه بدن و مجبورن از شیر خشک استفاده کنن، تکلیفشون چیه؟
1: تذکر به جایی بود. این دسته از مادرها هم باید مثل مادرهای عمل کنن که خودشون شیر میدن. باید بچه رو حتما در آغوش بگیرن، به او نگاه کنن، با او حرف بزنن و در این حالت شیشه شیر رو به بچه بدن. هیچ وقت نباید نوزاد رو موقع شیر دادن با شیشه تنها گذاشت. این باعث میشه بچه منزوی بشه و احساس تنهایی بکنه. در اینجا این رو هم بگم که حتی اگه پدرها هم به بچه هاشون با شیشه شیر میدن، باید عیناً همین کارها رو انجام بدن و این برای پدرها هم میتونه تجربه جالب و شیرینی باشه.
0: توصیه های خیلی جالب و مفیدی بودن، اما خوبه که این توصیه ها در عمل اجرا بشن.

0: با نکاتی که در مورد نحوه ملاقات و برقراری تماس با نوزاد گفته شد، دیگه آماده ایم که به رفتارهایی بپردازیم که به طور قاطع تر در شکلگیری شخصیت بچه مؤثرند. این دستورالعملهای رفتاری رو باید موقع شیر دادن یا هر کار دیگه‌ای که برای بچه انجام میدیم تا سالهای سال، حتی تا سنین نوجوانی رعایت کنیم. اولین و مهمترین دستورالعمل رفتاری محبت کردن به بچه است.
1: یعنی همون نکته‌ای که گفتین مهمترین اصل مسیحی در تربیت بچه است.
0: دقیقاً. نحوه و میزان محبت والدین نسبت به بچه تعیین کننده اینه که بچه در آینده چقدر دیگران رو دوست خواهد داشت و با دیگران چه نوع ارتباطی برقرار خواهد کرد. این نکته هم برای تربیت بچه ها مهمه، هم برای شناخت خودمون. همونطور که در یکی از برنامه های قبلیمون گفتیم، پدر و مادرها ممکنه در محبت نشون دادن به بچهشون افراط و تفریط کنن. اگر به بچه‌مون زیادی محبت کنیم و همه کارها رو طبق دلخواه او انجام بدیم و هر چی امر میکنه بلافاصله اطاعت کنیم، بچه طبعاً عادت میکنه که همیشه و از همه کس انتظار محبت داشته باشه. متاسفانه اینجور بچه ها در بزرگسالی انسانهایی پرتوقع و خودبین میشن. اینها فکر میکنن که زمین و زمان بهشون بدهکاره. وقتی هم کسی محبت یا خدمتی بهشون میکنه، فکر میکنن که وظیفه‌اش بوده. اینها محبت و لطف دیگران رو اصلا نمیبینن. در ضمن برای اینجور افراد معمولا سخته که دیگران رو به طور واقعی دوست داشته باشن، چون از محبت سیراب شدن و در ضمن فکر میکنن که این دیگرانن که باید بهشون محبت کنن و خودشون هیچ وظیفه‌ای در قبال دیگران ندارن. اینها همه در اثر

0: دست به سینه در خدمت گذاریشون آماده ان و تا لب تر کردن خواستشون برآورده شده. پدر و مادرهایی که چنین رفتاری با بچهشون دارن نمی دونن که چه کار بدی در مورد او می کنن.
1: پس امروز اگر به کسی بر می خوریم که پرتوقع است و از همه طلبکاره، دلیلش اینه؟
0: بله، اما اگر پدر و مادر محبت لازم رو به بچهشون نکنن چی؟ بعضی از پدر و مادرها اصلا به فکر بچه‌هاشون نیستن. اونها رو به حال خودشون رها میکنن. میفرستنشون تو کوچه تا با بچه‌های محل مشغول بازی بشن تا خودشون بتونن به کار و زندگی یا تفریحشون برسن. این بیمهری و بیتوجهی پدر و مادر ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه که توضیح اون دیگه در برنامه ما نمی گنجه. دلایلی مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات اقتصادی و غیره، اما نتیجه همونه. تنها کسی که صدمه میبینه بچه است. با کمال تأسف باید بگم که اینجور کودکان بدون اینکه خودشون تقصیری داشته باشن دچار اشکالات و اختلالات شخصیتی مختلف میشن. اینها برای جلب محبت و توجه دیگران دست به هر کاری میزنن. توجه کنین که عرض کردم دست به هر کاری. مثلا ممکنه دائما خوشخدمتی کنن و خدماتی برای دیگران انجام بدن که اصلا ازشون خواسته نشده. یا ممکنه برای جلب محبت کارشون به فحشا و خودفروشی برسه، چون اینها گدای عشقن. یا در نهایت برای فرار از رنج تنهایی و بیمهری ممکنه به مواد مخدر و هروئین پناه ببرن. اما بعضی های دیگه دست به شیطنت های خارق العاده میزنن و در بزرگسالی جزو بزهکاران اجتماعی میشن. علت شیطنت ها و نااطاعتی ها و خلافکاری های خیلی از بچه های کم سن و سال در خونه یا مدرسه اینه که میخوان توجه دیگران رو به خودشون جلب کنن و محبت اونها رو به دست بیارن. وقتی اونها محبت و توجه رو از راه عادی به دست نمیارن، مجبورن کارهای عجیب و غریب بکنن. مثلا یک مرتبه میزنن شیشه اتاق رو میشکنن. پدر و مادر یا معلم هم شدیداً کتکشون میزنن. اونها هم دقیقاً دنبال همینن، چون که تنبیه یک نوع توجهه، البته توجه منفی. شما این رو امتحان کنین. به یکی از این نوع بچه های دردسر ایجاد کن محبت و توجه نشون بدین و برای یک کار کوچیکی که براتون میکنن تشویقشون کنین. اون وقت میبینین که اونها تا زمانی که در کنار شما آروم خواهند بود. حالا میبینین که پدر و مادرها چه نقش حیاتی در زندگی بچه هاشون دارن. بچه هایی که به میل خودشون به این دنیا نیومدن.
1: این که خیلی غم‌انگیزه. پس چاره چیه؟
0: چاره محبت مسیحیه. محبتی متعادل. محبتی که به موقعش نوازش و تشویق میکنه و به موقعش تنبیه و تأدیب. محبتی که با انضباط و دیسیپلین همراهه. محبتی که مقررات خاصی رو که در خانواده و بر روابط خانوادگی حکم فرماست رعایت میکنه. چنین محبتی نه بچه رو پرتوقع و خودبین میکنه، نه محتاج و گدای عشق و توجه. این نوع محبت بچه رو قادر میکنه که دیگران رو به طور نرمال دوست داشته باشه و به طور نرمال هم به محبت دیگران نیازمند باشه.
1: اما کسانی که دیگه شخصیتشون شک گرفته و احتمالاً به یکی از این افراط و تفریط ها کشیده شدن، برای اصلاح خودشون چه باید بکنن؟
0: خانم، چارش فقط محبت مسیحه. اگه با این توضیحاتی که دادیم کسی میبینه که تشنه

0: محبت و به نوعی سیری ناپذیر نیازمند محبت و توجه دیگرانه. تنها چارش اینه که به حضور عیسی مسیح بیاد و عشق او رو در قلبش بپذیره. این گونه افراد باید بدونن که خدا اونها رو بیش از حد تصورشون دوست داره، تا اون حد که حاضر شد پسرش عیسی مسیح رو بفرسته تا جانش رو بر صلیب در راه اونها فدا کنه. خدا پدر مهربان ماست. عیسی برادر پر مهر و شفقت ماست. ما تنها نیستیم. خدای ما سرچشمه عشق و محبته. او تنها دوستیه که در هر حالتی کنار ما می ایسته و هیچ وقت ما رو تنها نمیگذاره. خوب باور کنیم که هیچ روان پزشکی و هیچ روان کاوی و هیچ داروی عصبی علاج اصلی انسان نیست. انسان تشنه عشق و محبت راستینه و تنها خدا میتونه این تشنگی رو سیراب بکنه. اونهایی هم که پی بردن که در بچگی بیش از حد محبت شدن و الان خودشون رو اسیر خود بزرگ بینی و پرتوقعی و انتظارات بی جا میبینن، باید بدونن که خدا بین هیچ کس تفاوت و تبعیضی قائل نیست. او همه رو به یک اندازه دوست داره. چنین شخصی باید با توبه و اعتراف پیش خدا بیاد و با دعاها در نام مسیح خداوند به خدا اجازه بده که روی شخصیتش کار کنه تا درک کنه که هیچ چیزی برتر از دیگران نداره و در نظر خدا از هیچ کسی بالاتر نیست. او باید یاد بگیره که فروتن باشه و دیگران رو از خودش بهتر بدونه. این حکم عیسی مسیح و رسولان او به تمام ایماندارانه و برای همه این عرایزم آیه های مشخصی وجود داره که دیگه در بحث امروزمون نمی گنجه. پس ملاحظه می فرمایین که برای هر دو گروه، چه اونهایی که زیادی محبت شده اند و چه اونهایی که کمبود محبت دارن، چاره کار عیسی مسیح و محبت متعادل او و آغوش بی تبعیض و مقدس اوست. این مطالب به بحث و تبادل نظر بیشتری نیاز دارن، اما امیدوارم همین عرایز مختصر رهنمودی باشه برای شنوندگان، چه برای تربیت فرزندانشون و چه برای تغییر خودشون. من در همین جا عرایزم رو خاتمه میدم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
1: واقعا از توضیحات مفیدتون تشکر میکنم و تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم.

0: خب شنوندگان عزیز، دعای ما اینه که شنیدن این مطالب کمکی باشه به شما برای تربیت بهتر فرزندانتون و شناختن بهتر خودتون، تا به این وسیله بتونین مطابق نیازی که در وجود خودتون احساس میکنین از مسیح فیض و رحمت و کمک لازم رو دریافت کنین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی.

0: عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای با شما باشیم.
1: در این برنامه گفت و شنود جالبی ارائه خواهد گردید که امیدواریم براتون مفید باشه. حالا توجهتون رو به این برنامه آموزنده و متنوع جلب میکنیم.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ واقعا خوشحالم که چنین فرصتی رو داریم و دعا میکنم هر جای دنیایی که هستین در مسیح باشید، چرا که در مسیح بودن جای امنیه و عیسی مسیح ما رو نه فقط نجات میده بلکه ما رو رشد میده در هر زمینه و یکی از اون زمینهایی که من واقعا دوست دارم که درش همه ما مخصوصا ایرانی رشد داشته باشیم در قسمت تعادله. کلام خدا از ما میخواد که در هر زمینه اعتدال داشته باشیم و این اعتدال بعضی موقع اگه جای خودش رو پیدا نکنه ما خرابی به بار میاریم. همینطور که در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم، بعضیا فقط دعا میکنن، اصلا بین مردم نیستن. بعضی دیگه فقط بین مردمن، وقت برای دعا یا کلام ندارن. این اعتدال باید دیده بشه. قبل از اینکه این برنامه رو ادامه بدیم، میخوام دو جوان عزیز رو که در این استودیو با من هستن رو خوش اومد بگم. خیلی خوش اومدین.
1: خیلی متشکرم، باعث افتخاره که در این برنامه شرکت میکنیم. امیدوارم بازم بتونیم مثمر ثمر باشیم.
2: منم خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم.
0: خب بیایید ادامه بدیم این قسمت تعادل رو. من توجه کردم که خیلی از ایمانداران بیشتر زوم میکنن روی قسمت سادگی، که این که ما باید خیلی ساده باشیم و میگن محبت حلیم و مهربان است، محبت ساده هست یه جورای دیگه، پس ما هم باید در مسیح در محبت باشیم و ساده باشیم. قسمتی از کلام هست که مکملش رو هم به ما معرفی میکنم.
1: یه آیه خیلی جالب هست که شنوندگان عزیز توجه کنند. من این را میخوام که دوست عزیز ما بخونن. این آیه را بخونن، بعد من در موردش توضیح میدم. متی باب 10 آیه 16. انجیل متی باب 10 آیه 16.
2: هان من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم، پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده باشید.
1: خب همونطور که خونده شد، اینجا مسیح تشبیه میکنه ما را به مار و کبوتر، و خیلی جالبه که میگه مثل مار هوشیار باشید و مثل کبوتر ساده. ساده یعنی بی آزار، و هر ایمانداری، هر مسیحی باید مثل مار هوشیار باشه. مارها با چشم باز متولد میشن و با چشم بازم میخوابن. خیلی جالبه، مار زرنگه. یعنی چی؟ حالا ما اگر در مورد مار بخوایم توضیح بدیم ساعت‌ها باید حرف بزنیم، وقت ما اجازه نمیده. اما عیسی مسیح میگه در مقابل دنیا و گناه مثل مار زرنگ باشید، شیطان شما رو گول نزنه، هوشیار باشید، چشماتون باز باشه، بیداری روحانی هست، بیدار باشید، مواظب باشید در گناه نیفتید. اما در این حال که اینطورید باید مثل کبوتر هم ساده باشید. سادگی یعنی نوع آرامشی که در کبوتر وجود داره، زیبایی و اون زندگی و پاکی کبوتر، شیرینی کبوتر. ما 289 گونه کبوتر داریم در دنیا، یعنی ما میتونیم انواع اقسام کبوترهایی باشیم که شیرین، زیبای، پاک، ساده است و بی آزاره. واقعا خیلی مشکله، چطور میشه انسان هم بی آزار باشه هم هوشیار باشه مثل مار؟ و این آیه عیسی مسیح برای همین میگه ما در دنیایی هستیم که مسیح ما را فرستاده مثل گوسفندان در میان گرگان. گرگان درنده، شریران حمله میکنن، ضد مسیح هستن. ما باید در مقابل اونها مثل مار هوشیار باشیم، بایستیم، مرتکب گناه نشیم، مواظب باشیم شیطان از چه طریقی در زندگی ما نفوذ میکنه، اما در این حال مثل کبوتر ساده و بی آزار احساس و منطق ما در کنار هم باشه. زندگی مقدس ما و زندگی در این دنیای گناهکار با یک تعادل روحانی باشه. بدونیم چطور باید در مقابل گناه بایستیم، ولی در این حال چطور ساده، بی آزار و شیرین رفتار بکنیم.
0: و اگه ما این بالانس رو، این تعادل رو نداشته باشیم، میتونیم باعث رنجش مردم بشیم و باعث رنجش خودمون بشیم و مسلماً در نتیجه باعث رنجش خداوند بشیم. خداوند میخواد از ما که این احساس و منطق با هم دیگه باشه، این هوشیاری و سادگی با هم دیگه باشه، ولی مسلماً این فکر نکنیم که مثل مار باشیم پس مثل مار بریم بگزیم و برنجونیم. اتفاقاً همونطور که بسیار زیبا توضیح دادید، منظور یک هوشیاری مثبت هست. همین رو میتونیم در آزادی و شریعت ببینیم. خیلی‌ها میگه ما از شریعت آزاد شدیم، پس دیگه الان آزاد هستیم، پس دیگه اون چیزی رو که کلام خدا میگه به عنوان شریعت ما نباید انجام بدیم. حالا انجامم ندیم آزادیم دیگه، اصلا میتونیم گناه بکنیم. به این معنی نیست که آزاد هستیم که گناه بکنیم. این هم یک بالانسی که ما باید درش بیشتر رشد بکنیم.
2: بله، در غلاطیان باب 5 آیه 1 اینطور میگه: پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. ولی در این حال میخوام یه آیه دیگه رو بخونم، از اول قرنتیان باب 9 آیه 21 میگه: و بیشریعتان را چون بیشریعتان شدم، هرچند نزد خدا بیشریعت نیستم، بلکه شریعت مسیح در من است. در اولین آیه که خوندم میگه که در مسیح آزادی داریم، پس آزادی مسیح رو میگه. در این آیه که همین الان خوندم میگه که در مسیح شریعت دارم، پس ما بیشریعت نیستیم در مسیح.
1: این آیات به ما اشاره میکنه که ما از آزادی مسیح نباید سوء استفاده بکنیم. بعضیا میگن آه ما مسیحی شدیم، به مسیح ایمان آوردیم، حالا آزادیم، دیگه هیچ شریعتی قید و بندی نداریم، این کارا بکن اون کارا نکن، این حلاله اون حرامه، به این دست نزن به اون دست بزن، این کار درست نیست. نه، درست مسیح ما را آزاد کرده، ولی آزادی خود را نباید فرصت جسم بگردانیم. آزادی مسیح در کنار شریعت مسیح را داره. شریعت مسیح یعنی محبت عیسی مسیح با حکمت. ما یک شریعتی هم داریم که خیلی مهمه. بنابراین ما درسته که شریعت نداریم که آقا صبح شما باید ساعت 5 مثلا دعا بکنی و بعد ظهر وقتی آمدی خانه یا سر کار هستی ساعت 1 هم باید زانو بزنی دعا کنی و اونم نیم ساعت. نه، ما چنین شریعتی نداریم. آزاد شدیم، اما مواظب باشیم از آزادی مسیح سوء استفاده نکنیم، حد و حدود رو از دست ندیم. امروز اگر یه نفر فکر میکنه که حالا به مسیح ایمان آورده آزاده، هر کاری میخواد بکنه، هر گناهی بکنه و اشاره کنه مسیح ما رو آزاد کرده، نه. پولس رسول اشاره میکنه در محبت قدر و ارزش آزادی مسیح را بدونیم و آزادی خودمون را فرصت گناهان جسم نگردانیم. مواظب باشیم که اسیر گناه نشیم. پس شریعت مسیح در محبت مسیح هست و اینها در هم تعادل را ایجاد میکنه، اینها در هم تنیده است و دو روی سکه هست. ما نمیتونیم یک سکه را جدا کنیم، فقط یک روی اون را نگاه کنیم، در هم هست و ما باید کاملا این آیات را بخونیم و به اونها عمل کنیم.

0: پولس رسول میگه من غلام مسیح هستم و میگه داغ مسیح رو روی بدنم زدم، همینطور که غلامان این کار رو میکردن و داغ میکردن بدنشون رو برای استادشون، برای اربابشون، در واقع صاحبشون. و ما غلام هستیم ولی در این حال آزاد هستیم. حالا جالب اینجاست که دنیا میگه شما آزاد هستی، هر کاری که دلت میخواد انجام بده و شما هر کاری که دلت میخواد انجام میدی، بعد اسیر میشی. پس آزادی دنیا شما رو به اسارت میرسونه. مثلا طرف میگه من آزادم آقا، جوونم، هر کاری که دلم میخواد انجام میدم، میخوام برم مواد مخدر یا مشروبات الکلی رو تجربه کنم. تجربه میکنه، در اسارت میفته، آخرش اسارته. بالاخره این آزادی اسارت آورد، ولی کلام خدا میگه شما غلام مسیح باشید، شما خودتون رو در بند مسیح، در بند کلامش قرار بدید و این برای شما آزادی میاره. و این زیباست، چرا که ما امروز آزاد نیستیم که هر کاری که دلمون بخواد انجام بدیم. چرا؟ چون که خودمون رو غلام مسیح گردانیدیم، تسلیم او شدیم، او ارباب ما شده. و این زیباست.
1: بله، واقعا ما اگر این آیاتی که خونده شد به این آیات توجه کنیم و در موردش فکر کنیم، فکر کردن در مورد کلام خدا باعث میشه که خداوند با قلب ما، با فکر ما صحبت بکنه و این خیلی مهمه. حالا من یاد یه آیه دیگه ای افتادم برادر و دوستان عزیز که شما توجه میکنید، حتما کلام خدا رو باز کنید اگر دارید و بخونید. در انجیل متا باب 11 آیه 6 و باب 18 آیه 6 خیلی جالبه، 11:6 18:6 این آیات را دوست ما بخونه. من یه اشاره کوتاه به این آیات بکنم.
2: متی 11:6 و خوشا به حال کسی که در من نلغزد. متی 18:6 و هر که یکی از این سقار را که به من ایمان دارند لغزش دهد، او را بهتر می بود که سنگ آسیابی برگردنش آویخته در قعر دریا غرق می شد.
1: خب خیلی قشنگ خوندن. ببینید این آیات میگه چی؟ خوشا به حال کسی که در من نلغزد. یعنی مسیح میگه خوشا به حال کسی که لغزش نخوره. این یه قسمت از تعادله. یعنی اون یه قسمت از ترازو اینه. حالا کفه دیگر ترازو میگه چی؟ میگه وای به حال کسی که باعث لغزش بشه. یعنی ما نباید هم لغزش بخوریم و هم لغزش بدیم. این خیلی مهمه. چون میگه اگه کسی باعث لغزش میشه، بهتر سنگ آسیابی بر گردنش انداخته در دریاچه انداخته بشه. اون موقع میگفتن دریاچه جلیل. زمان مسیح اگر کسی خیانت میکرد، مرتکب گناه عظیم میشد، یه سنگ آسیابی یا بگیم یه سنگ گندهی به گردنش مینداختن، میبستن، اینقدر سنگین بود این شخص میافتاد در دریاچه و اونجا غرق میشد، دیگه نمیتونست بیاد بالا. یعنی ما نه با رفتارمون کسی را لغزش بدیم و نه هم لغزش بخوریم.
0: بسیار زیبا گفتیم. ببینید کلام خدا خیلی واضح به ما میگه که ما باعث لغزش نشیم. و ما یک نمونه ای داریم، عیسی مسیح هست. عیسی مسیح خودش هم میگه من و پدر یک هستیم، اگه من رو دیدید پدر رو دیدید. پس این یک بودن رو میبینیم و به خاطر این اتحادی که بین پدر و پسر هست، میبینیم که در پدر نمیلغزه و باعث لغزش مردم هم نمیشه. اینجا یک رابطه مستقیمی دیده میشه. ما هم اگه در مسیح نلغزیم، من فکر میکنم که اون موقع باعث لغزش هم نخواهیم شد. اگه من ایمانم واقعا ثابت باشه در مسیح، بر روی کلام باشه، نباید به سادگی لغزش بخورم. اگه میبینم شبان کلیسای من مثلا در گناه افتاد، بگم ای بابا پس اگه شبان در گناه افتاد وای به حال من، پس من دیگه تمام این دیگه زندگی نشد، بذارم برم تو حال خودم. این الان لغزیدم و این نشون میده که من ایمانم رو گذاشته بودم برای یک شخص دیگه، بر مسیح نبود. ولی اگه من و خداوند بتونیم در این یکی بودن، در این اتحاد وارد بشیم، بعد نه می لغزیم و نه باعث لغزش خواهیم شد.
1: ما نه لغزش بدیم و نه به سادگی لغزش بخوریم. رفتار ما مهمه. چطور می پرسیم، چطور رفتار می کنیم، چه صحبت هایی می کنیم، چطور با دیگران مشارکت داریم. ولی در این حالی که رفتار ما مهمه و کنترل می کنیم، در این حال هم به این سادگی هم نیست که هر لحظه لغزش بخوریم.
0: بیایید در اینجا با یک دعا این برنامه رو تمام بکنیم و به یاد بیاریم که ما در مسیح غلام هستیم، در این حال آزاد هستیم و بدونیم که خداوند از ما میخواد که ما خودمون باشیم، فیلم بازی نکنیم، یکی دیگه نباشیم، ولی در این حال باعث لغزش نشیم. پولس رسول بسیار زیبا میگه، میگه من میتونم این گوشتا رو بخورم، گوشتایی که برای قربانی خدایان دیگه داره به کار گرفته میشه، ولی اگه برادرت داره میلغزه، خب جلوش نکن، این کارو نکن، باعث لغزشش میشی. در اینجا یک بالانس و تعادلی واقعا میخواد که حکمت خدا رو میخواد که کجا ما خودمون باشیم، فیلم بازی نکنیم، ولی در این حال کجا با احتیاط رفتار بکنیم که باعث لغزش دیگران نباشیم.
1: به نظر من بهترین کلید مزمور 119 آیه 165 هست. آنانی که شریعت تو را حفظ میکنند، هیچ چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد. دعا و کلام خدا کمک میکنه از لغزش به دور باشیم.
0: پس در این چند جلسه که ما در مورد تعادل داشتیم، در مورد جد و جهد صحبت کردیم که ما باید جد و جهد بکنیم، ولی در این حال ایمان داشته باشیم که خداوند هست که داره عمل میکنه. این تعادل زیباست. همشکل دنیا نشیم ولی همه کس رو همه چیز بشیم. مشارکت با دیگران باید داشته باشیم ولی در این حال مشارکت با مسیح. فراموش بکنیم گذشته رو ولی در این حال به یاد بیاریم گذشته رو. تجربه شخصی رو مهم داشته باشیم ولی در این حال روی اون اتکا نکنیم و رشد روحانی مستمر داشته باشیم. هوشیار باشیم مثل مار ولی ساده باشیم در این حال مثل کبوتر. آزادی مسیح رو داشته باشیم ولی شریعت مسیح و غلامی مسیح هم داشته باشیم. رفتار خودمون و لغزش دیگران که صحبت کردیم و شاید در یک برنامه دیگه ادامه بدیم، این بحث رو بسیار زیباست. مخصوصا ما ایرانی ها، اجازه بدید این رو بگم، من توجه کردم بین قوم های مختلف من بودم و باشون کار کردم و ما ایرانی ها نمیدونم چرا ولی خیلی دوست داریم که یک جانبه باشیم و فقط یک قسمت رو ببینیم. بعض موقع این خطر برای ما ایرانی ها هست، مخصوصا شریعتگرایی در ما ایرانی ها بسیار زیاد هست که وقتی کلیسا میاییم بعد یک فرم داشته باشیم. من خودم خیلی وقتا حتی وقتی خواستم در کلیسا درس بدم گفتم که من 3-4 روز کلام خدا رو نخوندم، خیلی هم خسته هستم، امروز مثلا حال بیدار شدن رو نداشتم، مثلا میخواستم بخوابم، کلیسام نرم، اینقدر بیحال هستم، ولی در حضور شما هستم و مطمئنم خداوند عمل میکنم. و خیلی ها بعضی موقع شوکه میشن که ما فهم کردیم که مرد خدا باید همیشه سرحال باشه، همیشه هر روز بخونه. برادر بیایید در یک دعا ما رو هدایت بکنید و از این شریعت آزاد بشیم، در این حال در خداوند ثابت باشیم.
1: بله خداوند عزیز، واقعا ما نمیخواییم از آزادی مسیح سوء استفاده کنیم. خداوند عزیز ما دعا میکنیم که نسبت به کلام خود و غیرتی که نسبت به کلام تو داریم واقعا با حکمت رفتار کنیم. خداوند عزیز ما دعا میکنیم که کمک کنی از آزادی سوء استفاده نکنیم ولی در این حال شریعت مسیح را که محبت هست این را داشته باشیم. تو رو شکر میکنیم که خدای متعادل هستی، خدایی هستی که کلام تو با تعادل هست. وقتی میخونیم کلام تو را لذت میبریم. ما را هدایت کن عزیزانی که این برنامه را میشنوند، اونها را نیز هدایت کن و میخواییم در برنامه بعدی نیز با ما باشی. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.
0: آمین.
3: عزیزان جوان، امیدواریم که برنامه امروز وسیله برکت شما شده باشه.
4: تا برنامه دیگر شما رو به دست های خداوند میسپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخواسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

وسوسه خوشی های جوانی. بیژن از یه خانواده سنتی بود. بین پدر و مادرش و بچه ها فاصله زیادی بود و پدرش حکم آقا رو داشت. شرایط خانواده باعث شده بود که بیژن پسر گوشه‌گیر و خجالتی و کمرویی باشه و حس می کرد باید همیشه طبق میل پدر و مادرش رفتار کنه. اون هیچ وقت جرأت نداشت با والدینش درباره احساسات و خواسته های نوجوانیش صحبت کنه. بیژن با دوستاش احساس راحتی بیشتری می کرد تا با پدر و مادرش. یه روز توی راه مدرسه، بیژن با دوتا از دوستاش، حمید و جاوید، به چند تا دختر مدرسه‌ای برخورد کردن که توی همون مسیر می رفتن. حمید طبق معمول چند تا متلک بار اون دخترها کرد و اونها هم جواب حمید رو دادن. به این شکل باب دوستی با اونها باز شد. جاوید هم که در دادن شماره تلفن ماهر بود، زود شماره خودش رو به اون دخترها داد. در این بین، بیژن که دلش نمیخواست جلوی دخترها کم بیاره، تمام جرأت خودش رو جمع کرد و اومد که متلکی بگه. اما اونقدر هول بود که حرفای نامربوطی زد. دخترها هم همه زدن زیر خنده. حرفای بیژن اونقدر مسخره و مصنوعی بود که حمید و جاوید هم نتونستن جلوی خندشون رو بگیرن. بیچاره بیژن از خجالت سر تا پا خیس عرق شده بود. اون روز بیژن حسابی ناراحت و پکر بود. حمید و جاوید سعی می کردن از دلش در بیارن. اما بیژن ناراحت تر از این حرفا بود. بیشتر از این که از خنده و مسخره کردن بچه ها ناراحت باشه، از خودش عصبانی بود که چرا اینقدر کمرو و خجالتیه. همه بچه های همسن و سال اون همیشه به دخترها متلک می گفتن، اما اون احساس می کرد که از پس این کارها بر نمیاد. حمید و جاوید برای اینکه بیژن رو از ناراحتی در بیارن بهش گفتن ناراحت نباش، عوضش تو رو میبریم یه جایی که این موضوع رو فراموش کنی. فردا شب به بهونه درس خوندن بیا خونه ما. میبریمت یه جایی که حتماً بهت خوش بگذره. اون شب بیژن با جمعی روبرو شد که براش تازگی داشت. تا اون موقع به مهمونی هایی نرفته بود که دختر و پسرهای نوجوان توش باشن و مشروب هم باشه. وقتی اون محیط و لباسهای جلف دخترها رو دید، به حمید گفت من اهل اینجور کارها نیستم. اینجا جای من نیست. اینها همه جوره خلافن. ما گیر میفتیم. اون وقت جواب آقا جونم رو چی بدم؟ حمید گفت وقتی یکی از این قرصا رو بخوری و اکس بتره کنی، فکر میکنی رفتی بالای ابرها. فقط نیم ساعت صبر کن. بعدش ببین چه حالی میکنی. اما بیژن تا اون موقع حتی نمیدونست قرص اکس چیه. برای همین به دوستاش گفت این قرصا اعتیاد میاره، من اهلش نیستم. در اینجا بود که جاوید به قول معروف رفت بالای منبر و به بیژن گفت بابا، پسر، اینقدر ترسو نباش، همه چیز رو باید امتحان کرد. شادی و رقص و عشق و حال مال ما جوون هاست. اگه الان تفریح نکنیم دیگه کی میتونیم خوش باشیم؟ مگه بچه‌ای که بترسی؟ مرد شدی؟ این حرفا رو نزن، خجالت بکش، شاد باش و بی خیال همه چیز. هر کاری دلت میخواد بکن. تازه اکس که اعتیاد نمیاره، تو رو آروم میکنه، درکت بالا میره، کمکت میکنه که شاد باشی و بهتر زندگی کنی. از همه مهمتر روت باز میشه و میتونی با دخترها ارتباط برقرار کنی و احساساتت رو درست بگی. بیژن ته دلش بدش نمیومد از اون دنیای محدود خودش بیرون بیاد. از امر و نهی های پدرش خسته شده بود. هر کاری میخواست بکنه با مخالفت های اون روبرو میشد. همیشه احساس حقارت میکرد. این فکرها باعث شد بیژن اون شب قرص اکس رو مصرف کنه و تا نزدیکی های صبح بگه و بخنده و برقصه.
خلاصه دلی از عزا در آورد. اما جاوید تمام حقیقت رو به بیژن نگفته بود. بهش نگفته بود که بعد از اون خوشی‌ها چقدر انسان افسرده و غمگین میشه. بیژن زمانی به این حقیقت پی برد که روز بعدش کسل و افسرده از خواب بیدار شد. اما اون توی راه دیگه‌ای افتاده بود. دیگه اون پسر سربزی رو درس خون نبود. از اون به بعد بیژن زندگی متفاوتی رو شروع کرد.

0: دوستان عزیز، جوانی دوره بسیار دشواری است. نیرو و هیجانات جوانی می توانند جوانان را به راه‌های نادرست بکشانند. از این رو ایشان دائما در معرض وسوسه‌های مختلف قرار دارند. شیطان نیز از شرایط خاص دوره جوانی نهایت استفاده را می کند تا ایشان را به راه‌هایی بکشاند که نه تنها جوانی آنان را به هدر بدهد، بلکه دوره‌های بعدی زندگیشان را نیز به تباهی بکشاند. یکی از مهمترین شگرت‌های شیطان آمیختن حقیقت به دروغ است. او قسمتی از حقیقت را بیان می کند و وقتی شخص با این حقیقت ناقص مواجه گردید و اعتمادش جلب شد، دروغ را به آن می آمیزد و او را فریب می دهد. این همان کاری است که جاوید با بیژن کرد. او واقعیت را به شکل ناقص به بیژن گفت. درست است که قرص‌های روانگردان یا اکس برای ساعاتی شخص را سرخوش می سازند، اما عواقب وخیمی دارند. بعضی اشخاص از نظر جسمانی در مقابل هیجانی که این قرص‌ها ایجاد می کنند تاب نمی آورند و دچار ایست قلبی می شوند. بعضی دیگر نیز چنان دچار توهم می شوند که به خود یا دیگران آسیب می رسانند. علاوه بر این خطرات، شخص پس از استفاده از این مواد وقتی به هوشیاری بازگشت دچار افسردگی و کسالت روحی می گردد. بله، جاوید واقعیت را گفت، اما به شکلی ناقص، درست همان کاری که شیطان می کند. شیطان دقیقاً همین روش را برای حوا به کار برد. وقتی در باغ عدن شیطان او را به خوردن میوه ممنوعه وسوسه کرد، به یک حقیقت توسل جست. او به حوا گفت، خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود. کتاب پیدایش فصل 3 آیه 5. اما او این حقیقت را به یک دروغ آمیخت و گفت، هر آینه یا به یقین نخواهید مرد. کتاب پیدایش فصل 3 آیه 4. در ضمن شیطان نگفت که چشمان ایشان به روی چه چیزی باز خواهد شد. واقعیت این است که چشمان آدم و حوا باز شد، اما نه به روی معرفت الهی، بلکه به روی شرمساری خیش. جالب این است که شیطان همین شگرد را برای وسوسه عیسی مسیح به کار برد. او در یکی از وسوسه های عیسی مسیح او را به شهر مقدس برد و بر فراز معبد قرار داد و به او گفت، اگر پسر خدایی، خود را به زیر افکن، زیرا نوشته شده است درباره تو به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت به سنگی برخورد. انجیل متی فصل 4 آیه 6. شیطان این را راست می گفت که خدا به فرشتگانش فرمان می دهد که ایمانداران را حفظ کنند، اما این حقیقت را به شکلی نادرست در مورد عیسی مسیح به کار برد، زیرا این وعده خدا برای زمانهایی است که شخص ناخواسته در معرض خطرات قرار بگیرد، نه اینکه عمدن بخواهد خدا را آزمایش کند. همچنین باید توجه داشته باشیم که شیطان گاه از آیات کلام خدا نیز برای وسوسه انسان استفاده می کند، همان کاری که با مسیح کرد. پس باید هوشیار بود، خصوصاً جوانان. شیطان از طرق مختلف به سراغ افراد می آید. وسوسه های او شکل های گوناگون دارد. پولس رسول می فرماید، از ترفندهای او یعنی شیطان بی خبر نیستیم. رساله دوم به قرنتیان فصل 2 آیه 11. در جای دیگر نیز ما را اندرز می دهد و می فرماید، اسلحه کامل خدا را برتن کنید تا بتوانید در برابر حیله های ابلیس بایستید. رساله به افسوسیان فصل 6 آیه 11. پتروس رسول نیز می فرماید، خیشتندار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری قران در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد. پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید. رساله اول پتروس فصل 5 آیات 8 و 9. یعقوب رسول نیز می‌فرماید: پس تسلیم خدا باشید، در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گریخت. رساله یعقوب فصل 4 آیه 7. پس عزیزان، با خویشتنداری و مراقبت در برابر حیله ها و دروغ های شیطان مقاومت کنید، چرا که خدا وعده داده است که در این صورت شیطان از ما خواهد گریخت. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بعضی موارد مسئله حادی پیش میاد و ما زود با عجله حکم صادر میکنیم. این کار رو باید کرد، بزن، ببر، قطع کن. یه دفعه عیسی خداوند با شاگردان خودش داشت میرفت به مسافرت، پیاده هم میرفتند، رسیدن به یک محلی قصبه دهی که متعلق به سامری ها بود. میانه سامری ها و یهودی ها خوب نبود، سامری ها با یهودی ها بد بودن، یهودی ها با سامری ها بد بودن، هر کدوم به اون دیگری، این میگفت نجس، اون میگفت سگ، خلاصه توهین میکردن هم دیگه، اصلا هم دیگه را قبول نداشتند. بعد در همین حین خداوند ما عیسی مسیح شاگردانش رو فرستاد اونجا، گفت که برید یه موتل برای ما بگیرید. البته من دارم امروزیش میکنم، اون موقع موتل که نبود. گفت که برید یه جایی برای ما پیدا کنیم، شب بریم اونجا بمانیم، خسته شدیم. رفتند جا بگیرند. سامیرا گفتند این استاد شما کجا میخواد بره؟ عازم کجاست؟ گفتند داره میره اورشلیم. گفتند نه، ما جا بهش نمیدیم، چون میره اورشلیم، اورشلیم ما دوست نداریم، با یهودی ها سمیانه ما خوب نیست. راش ندادند. یعقوب و یوحنا اینا برگشتند، اومدند گفتند استاد ما را قبول نکردند، تو را نمیپذیرند، ما خیلی عصبانی هستیم، خون من به جوش آمده، اجازه میدی ما مثل ایلیای نبی بکنیم؟ ایلیای نبی آتش از آسمان خواست، اومد مردم رو سوزان، ما هم بخوایم آتش بیاد اینا رو بسوزانه؟ مسیح خدا من برگشت گفت که شما نمیدونید از کدام روح هستید. پسر انسان نیامد تا مردم رو هلاک کند، بلکه حیات ببخشد. شکر. طولی نکشید، یه چند ماهی بعد از اون که مسیح مصلوب شد و مرد و قیام کرد، زنده شد، به آسمان رفت، روح القدس رو فرستاد، همین شاگردان اومدن به سامره، از جمله خود یوحنا یکی از اونها بود با پتروس، اومدن اونجا، شنیدن فیلیپوس مبشر اومده بشارت داده، اعمال رسول باب 8، خیلی ایمان آوردن در سامره، معجزات شده، تعمید گرفتن، کلیسا شروع شده. اینا اومدن، میدونید دفعه برای چی اومدن؟ یوحنا برای چی اومد؟ نیومد آتش بخواد که اینا بسوزن، اومد دعا کنه روح القدس بیابند، یوحنا هم باید عوض بشه. در اینجا حکم کرد، نه؟ زود عجله کرد. اگر در مواردی با چنین چیزهایی روبرو میشیم، اشخاصی که انجیل رو فعلا رد میکنند، مایوس نشیم، قطع امید نکنیم. یه موقعی می‌بینیم مثل این سامری‌ها ایمان خواهند آورد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: عیسی مسیح فرمود بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. انجیل متی فصل 16 آیه 18. پولس رسول به شاگرد خودش تیموتائوس جوان نوشت: لیکن اگر تأخیر اندازم تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی که کلیسای خدای حی و ستون و بنیاد راستی است. در مملکت ما معمولاً وقتی میگویند کلیسا، فوراً در نظر شنونده ساختمانی با شکل خاص و معماری مخصوص و ناقوس و صلیب بزرگ مجسم می شود. ولی از نظر کتاب مقدس انجیل، کلیسا به جماعت ایمانداران گفته می شود. این جماعت می تواند در ساختمانی به نام کلیسا یا در خانه، مدرسه، بیابان و یا هر جای دیگری جمع شوند و باز هم کلیسا نامیده می شود. عیسی مسیح به این جهان آمد تا جان خودش را فدا سازد و مردمان را از هر نژاد و رنگ و زبان نجات ببخشد و آنها را در کلیسا قرار بدهد. کلیسا از کسانی تشکیل می شود که به عیسی مسیح پسر خدا ایمان آورده و از روح خدا تولد تازه پیدا کرده و با اطاعت فرمان مسیح تعمید گرفته باشند. ایمانداران حقیقی به عیسی مسیح در سراسر جهان یافت می شوند و همه با هم کلیسای کل را تشکیل می دهند. ولی کلیسای محلی از ایماندارانی تشکیل می گردد که در یک جا جمع می شوند تا با هم خداوند را بپرستند و از کلام خدا تعلیم بگیرند و بعد بروند و در زندگی خودشان آن تعالیم را پیاده کنند. به علاوه کلیسا از جانب خداوند مأموریت دارد که مژده انجیل یعنی خبر خوش مسیح را به جهانیان برساند تا زمانی که مسیح بیاید و بر این دنیا فرمان روایی کند. در کتاب مقدس انجیل کلیسا عناوین و تشبیهات زیبا و با معنایی دارد که هر کدام بیان کننده چندین حقیقت روحانی است. در کتاب اعمال رسولان فصل 11 آیه 1 میگوید: پس رسولان و برادرانی که در یهودیه بودند شنیدند که امتها نیز کلام خدا را پذیرفتند. در اینجا منظور از برادران همان کلیسا یا جماعت ایمانداران است. مسیح فرمود شما برادرانید، چنان که در انجیل لوقا فصل 23 آیه 8 می فرماید: لیکن شما آقا خوانده مشوید، زیرا استاد شما یکیست، یعنی مسیح، و جمیع شما برادرانید. کلمه برادران در عهد جدید علل خصوص در رسالات بارها به کار رفته است. از آنجا که ایمانداران به مسیح از روح القدس تولد تازه یافته و فرزندان خدا می شوند، پدر آسمانی آنها خداست و همه برادرند. بدیهی است که کلمه برادران شامل خانم ها نیز می شود، زیرا در اتحاد با مسیح بین مرد و زن فرقی نیست، همه فرزندان خدا می شوند. در کتاب مقدس کلیسا ایمانداران نیز خوانده شده است. پولس رسول در رساله اولش به تسالونیکیان فصل 1 آیه 7 می فرماید: شما جمیع ایمانداران مکادونیه و اخاییه را نمونه شدید. در اینجا کلمه ایمانداران را به کار برده که همون کلیساست. کلیسا به یک چیز مشترک ایمان دارد و آن شخص عیسی مسیح است. محور مرکزی اعتقاد تمام کلیساها عیسی مسیح پسر خداست. کلیسا ایمان دارد که عیسی مسیح از آسمان به زمین آمد و جان خودش را فدا کرد و کفاره گناهان را تهیه نمود و مرد و زنده شد و به آسمان صعود فرمود و باز خواهد آمد. کلیسا به یک خدا ایمان دارد که به صورت پدر و پسر و روح القدس تجلی فرموده است. کلیسا به الهامی بودن تمام کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید ایمان دارد. کلیسا ایمان دارد که نجات از گناه فقط از راه ایمان به کفاره عیسی مسیح میسر است، زیرا در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. کلیسا از مقدسین تشکیل می شود. شما اصطلاح مقدسات و مقدسین را زیاد شنیده اید. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل اول آیه دوم می فرماید به کلیسای خدا که در قرنتوس است از مقدسین در مسیح عیسی که برای تقدس خوانده شدند. در اینجا کلیسا را مقدسین می خواند. منظور پولس رسول این نبود که اعضای کلیسای قرنتوس به قدری در زندگی روحانی و تقدس پیشرفت کرده بودند که به مقام خاص تقدس نائل شده بودند. در کلیسای قرنتوس اشکالات بسیاری می‌بینیم و بعضی ها در گناه افتاده بودند. پس منظور چیست؟ جواب این سؤال را باید در ریشه لغت مقدس و تقدس و تقدیس جویا شد. در زبان اصلی کتاب مقدس این لغت به معنی جدا کردن و جدا شدن و اختصاص یافتن می باشد. خداوند اشخاص گناهکار و نالایق را مانند بنده و شما می خواند و با خون مقدس مسیح پاک می سازد و از دنیا جدا کرده و به خودش اختصاص می دهد و اون وقت آنها را مقدس حساب می کند. از این جهت کلیسا مقدسین خوانده می شوند. مؤمنین به مسیح مقدس نامیده شدند ولی باید در زندگی هم تقدس را ظاهر کنند، زیرا برای تقدس خوانده شدند. پتروس رسول می فرماید و چون ابنای اطاعت هستید مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می داشتید، بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. ایمانداران به مسیح باید فکرشان مقدس باشد، زبانشان مقدس و پاک باشد و کارهای خودشان را هم با پاکی و تقدس انجام دهند. کلیسا برگزیدگان نیز خوانده شده اند، چنان که در رساله پتروس رسول یعنی رساله اول فصل اول آیه دوم می فرماید برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر. مسیح خداوند فرمود شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. در اینجا نیازی به بحث درباره مسئله برگزیدگی عده‌ای و رد شدن عده‌ای دیگر نمی‌بینیم. از واعظ معروفی پرسیدند عقیده‌ات درباره برگزیدگی چیست؟ او پاسخ داد من معتقدم که هم خدا و هم شیطان مرا برای خودشان برگزیده بودند، ولی من رأی خود را به خدا دادم. شما رأی خودتان را به چه کسی داده اید؟ شما متعلق به کی هستید؟ هدف خدا از برگزیدن من و شما توسط عیسی مسیح بسیار عالی است، چنان که کلام خدا می فرماید زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. پس به این چیزها چه بگوییم؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ کسانی را که مسیح خداوند دعوت کرد تا از او پیروی کنند شاگردان می‌خواندند، و در پنجمین جزوه از انجیل یعنی کتاب اعمال رسولان فصل 20 آیه 7 کلیسا را شاگردان می‌خواند، چنان که می‌فرماید و در اول هفته چون شاگردان به جهت شکستن نان جمع شدند، و عیسی مسیح در فرمان بزرگ خودش بعد از اینکه از قبر برخاست به رسولان فرمود رفته همه امت‌ها را شاگرد سازید. در انجیل متا فصل 28 آیه 19 این کلمات را پیدا خواهید کرد. مسیح استاد اعظم ماست و ما همه شاگردان او هستیم. شاگرد کسی است که از استاد خودش درس یاد می‌گیرد. در هر سنی که باشیم باید خودمان را شاگرد بدانیم و اشتیاق به یادگیری داشته باشیم. مسیح استاد بزرگ ما حاضر است هر روز به ما درس ها و مطالب آسمانی یاد بدهد، به شرطی که هر روز وقت به او بدهیم و در دعای رازگاهان به حضورش برویم و کتاب مقدس را به طور مرتب بخوانیم. کتاب درسی ما کتاب مقدس انجیل و تورات می باشد و هیچ کس نمی تواند بگوید من این کتاب را تمام کرده ام و دیگر احتیاجی به خواندن آن ندارم. کتاب مقدس گنجی است بسیار عظیم و دریایی است بیکران که باید هر روزه در آن به جستجو و سیر و سیاحت پرداخت. خداوند هر روز حقایق تازه‌ای را بر شاگرد واقعی کشف می نماید. مسیح فرمود از من تعلیم بیابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. کلمه مسیحی که الان در دنیا خیلی به کار برده می شود و یقیناً شما آن را بارها شنیده اید، کلمه ایست که در قرن اول میلادی در ابتدای تأسیس کلیسای مسیح در شهر انطاکیه سوریه به کار رفت. در کتاب اعمال رسولان فصل 11 آیه 26 می خوانیم و ایشان سالی تمام در کلیسا جمع می شدند و خلقی بسیار را تعلیم می دادند و شاگردان نخست در انطاکیه به مسیحی مسما شدند. کلمه مسیح در زبان اصلی به معنای مسح شده و برگزیده خداست. عیسی مسیح از جانب خدای پدر مسح شد و به جهان آمد تا ما را نجات بدهد. او آمد تا ما را از گناه نجات ببخشد. او آمد تا دردهای ما را درمان کند. در انجیل لوقا فصل 4 در مورد او چنین می‌خوانیم: روح خداوند بر من است زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. مسیح به هنگام صعودش به آسمان این مأموریت را به کلیسا داد تا کار او را در دنیا ادامه بدهد. مسیحی یعنی کسی که مرید مسیح و پیرو راستین اوست. مسیحی یعنی کسی که روح عیسی مسیح در دل او قرار دارد و سعی می کند که مثل استاد خودش باشد. مسیحی باید مسح الهی داشته باشد. متاسفانه بسیارند که این اسم زیبا را روی خود حمل می کنند اما مسیح را نمی شناسند. شما چطور؟ آیا شما مسیح را می شناسید؟ آیا شما از اون قدوس آن مسح الهی را یافته اید؟ در کتاب اعمال رسولان فصل 9 آیه 2 کلیسا اهل طریقت خوانده شده اند. مسیحیان حقیقی اهل طریقت هستند زیرا مسیحیت طریق حیات است. عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم. در جای دیگر او فرمود من در هستم. برای ورود به راه زندگی حقیقی و حیات جاودانی باید از طریق مسیح داخل شد و با او همراه شد و به اصطلاح انجیل در مسیح سلوک نمود. مسیحیت طریق راستی و عدالت و محبت است. این راه تنگ و باریک ولی کج و معوج نیست. راه راست و مستقیم است. مسیح خداوند فرمود از در تنگ داخل شوید زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که معدی به هلاکت است و آنانی که بدان داخل می شوند بسیارند. زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که معدی به حیات است و یا بندگان آن کمند. پیروی از مسیح مستلزم تحمل زحمات و اذیت و آزار از طرف مردم جهان نیز می باشد. اکنون یک اشاره مختصری به تشبیهات زیبایی می کنیم که در کتاب مقدس انجیل در مورد کلیسا یافت می شوند. کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده و ایمانداران به اعضای آن بدن. کلیسا باشگاه نیست که ما عضویت آن را داشته باشیم و فقط بعضی شرایط محدودی را اجرا بکنیم. کلیسا یک سازمان خشک اداری نیست، هرچند احتیاج به سازمان دارد. کلیسا ارگان زنده و رشد کننده است. مسیح خداوند خودش سر کلیسا است. و کلیسا اعضاء بدن مسیح را تشکیل می‌دهد. کلیسا به هیکل یعنی خانه مقدس، خانه خدا تشبیه شده، زیرا خدا در آنجا ساکن است. وقتی شما قلبتان را به عیسی مسیح دادید و او را دعوت کردید که بیاید و در قلب شما ساکن شود، بدن شما خانه خدا می شود. هنگامی که ایمانداران به مسیح با هم در یک جا جمع می شوند، خداوند در آنجا در میان ایشان حاضر است. مسیح فرمود: باز به شما می گویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در میان ایشان حاضرم. کلام خدا در جای دیگر می فرماید: شما هیکل خدای حی می باشید. آیا مسیح در دل شما ساکن شده است؟ یاد دارید که چه روزی بود او را دعوت کردید که به قلبتان بیاید؟ اگر این کار را نکرده اید، همین الان می توانید او را دعوت کنید. کلیسا به عروس مسیح تشبیه شده، چنان که پولس رسول می فرماید: زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا با کره عفیفه به مسیح سپارم. این آیه از یک رابطه روحانی و بسیار مقدس صحبت می کند که بالاتر از آن را نمی توان تصور نمود. همچنان که عروس خود را برای داماد آماده می سازد و لباس سفید به تن می کند، ایمانداران باید خودشان را برای آمدن داماد آسمانی یعنی عیسی مسیح حاضر کنند. تمام توجه عروس فقط معطوف به داماد است. او نمی تواند در آن واحد به افراد مختلف فکر کند. به همین گونه مؤمنین باید تماماً خود را وقف مسیح نمایند و خیشتن را از آلودگی‌های دنیوی نگه دارند. داماد آسمانی یعنی عیسی مسیح به زودی می آید تا کلیسا را یعنی ایمانداران حقیقی را نزد خود ببرد. آیا شما برای اون روز آماده هستید؟ مأموریت کلیسا در جهان این است که انجیل یعنی مژده مسیح را به گوش جهانیان برساند و مسیح را معرفی کند و به گرسنگان و تشنگان روحانی نان حیات و آب حیات بدهد. عیسی مسیح آن نان حیات است. او تشنگی و گرسنگی مردم را رفع می کند. در ضمن کلیسا باید در جهان نور و نمک باشد و معیارهای عالی اخلاقی را به دنیای فاسد نشان بدهد. مسیح فرمود: شما نور عالمید، شما نمک جهانید. اگر راستی هست، در کلیسای مسیح یافت می شود. آیا شما به کلیسا تعلق دارید؟ آیا می خواهید شما به کلیسای زنده عیسی مسیح تعلق پیدا کنید؟ همین الان قلبتون را باز کنید. در حضور خداوند زانو بزنید. از مسیح زنده که در راه شما مرد و زنده شد دعوت کنید به قلبتان بیاید، گناهانتان را ببخشد. روح او در قلب شما خواهد آمد، شما را فرزند خدا خواهد ساخت و شما را به طور روحانی به بدن خودش یعنی کلیسای حقیقی خودش پیوند خواهد زد و بعد کلیسای زنده ای را پیدا کنید و به آن کلیسا بپیوندید. بسیاری از دوستان ما می پرسند کدام کلیسا برحق است؟ یا کلیسای حقیقی کدام است؟ ما به کدام کلیسا برویم؟ آیا قدیمی بودن کلیسا اون را برحق می کند؟ یا جدید بودنش اون را برحق می نماید؟ هیچ کدام. بگذارید به کلام مقدس انجیل و به سخنان عیسی مسیح خداوند نظری بندازیم. در انجیل لوقا فصل هفتم از آیه 19 تا 23 عیسی مسیح خداوند چنین فرمود: وقتی عده‌ای را یحیای تعمید دهنده نزد عیسی مسیح فرستاد تا از او بپرسند که آن آینده تو هستی یا منتظر دیگری باشیم، این جواب را عیسی مسیح به آن دو نفر داد و عیناً من در اینجا از انجیل لوقا خواهم خواند. پس یحیای دو نفر از شاگردان خود را طلبیده نزد عیسی فرستاده عرض نمود که آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم. آن دو نفر نزد وی آمده گفتند: یحیای تعمید دهنده ما را نزد تو فرستاده می گوید آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم؟ در همان ساعت بسیاری را از مرضها و بلایا و ارواح پلید شفا داد و کوران بسیاری را بینایی بخشید. عیسی در جواب ایشان گفت بروید و یحیی را از اون چه دیده و شنیده اید خبر دهید که کوران بینا و لنگان خرامان و ابرسان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می گردند و به فقرا بشارت داده می شود و خوشا به حال کسی که در من لغزش نخورد. در جای دیگر در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 11 چنین می خوانیم. مسیح خداوند فرمود مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است و الا مرا به سبب اون اعمال تصدیق کنید. کلیسای برحق کلیسایی است که در اون اعمال و تعالیم عیسی مسیح دیده شود. کلیسا باید بر پایه کلام خدا بنا شده باشد و زندگی و فعالیت آن طبق کلام خدا تنظیم شود. کلیسایی برحق است که مسیح خداوند از آن خوشنود باشد. کلیسای برحق آن است که تعلیم صحیح می دهد و تعلیم صحیح بر پایه کتاب مقدس یعنی بر پایه کتاب انجیل و تورات بنا شده است و کلیسا نمی تواند از آن خارج شود. کلیسایی که از این تعلیم خارج شد کلیسای واقعی نخواهد بود. پس اولین معیار درستی کلیسا خود کتاب مقدس است. چنان که پولس رسول در رسالهش به غلاطیان فصل اول آیه 8 می فرماید بلکه هرگاه ما هم یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از اون که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند اناتیما باد، یعنی ملعون باد. کلام خدا شخص را از گناه باز می دارد، بر می گرداند، پاک می کند، شخص را به خدا نزدیک می کند، محبت مردم را در دلشان می گذارد، در زندگی دگرگونی ایجاد می کند. و وقتی این کلام در کلیسای موعظه می شود این دگرگونی ها، این ثمرات مشاهده خواهد شد و چنین کلیسایی بر پایه صحیح بنا شده است. کلیسای راستین اخلاق کتاب مقدس را دارد، ثمرات روح را دارد. در کتاب مقدس در رساله غلاطیان فصل 5 آیه 22 می خوانیم لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است. اینها میوه هایی است که باید در زندگی ایمانداران دیده شود، در کلیسا دیده شود. درخت را از میوهش میشناسند. کلیسای راستین کلیسایی است که در آن قدرت خدا و کارهای خدا مشاهده می شود. وقتی که رسولان مسیح در قرن اول یک شخص فلج را شفا دادند به نام عیسی مسیح دست او را گرفتند و او بلند شد و راه رفت، مخالفین آنها آنان را دستگیر کرده و محاکمه می کردند و کلام خدا می گوید و چون آن شخص را که شفا یافته بود با ایشان ایستاده دیدند نتوانستند به ضد ایشان چیزی بگویند و بعد می گوید با یک دیگر مشورت کرده گفتند که با این دو شخص چه کنیم، زیرا که بر جمیع سکنه اورشلیم واضح شد که معجزه آشکار از ایشان صادر گردید و نمی توانیم انکار کرد. کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 14-16. شفا، معجزات، دگرگونی های چشمگیر در زندگی مردم، اینها کارهای خدا توسط کلیسا بودند و امروز هم خدای ما عوض نشده. باید در کلیسا قدرت خدا دیده بشه، باید زندگی مردم عوض بشه، باید کارهای خدا دیده بشه. کلیسای راستین کلیسایی است که مسیح سر آن است. محور مرکزی کلیسای راستین خود عیسی مسیح است. مردم اونجا جمع میشوند تا درباره او سخن بگویند، از او بشنوند، او را بپرستند. و کلیسای راستین کلیسایی است که در اونجا کتاب مقدس به طور مرتب و منظم تعلیم داده می شود. کتاب مقدس به عنوان الهام کامل خدا پذیرفته می شود و در هر امری این کتاب ملاک عمل و داور همه تصمیمات است. واعظین کلیسای راستین کسانی هستند که به کتاب مقدس ایمان کامل دارند و خود آن را می خوانند و دوست می دارند و آن را موعظه می کنند. آیا شما به چنین کلیسایی تعلق دارید؟ برای عضویت در چنین کلیسایی چه باید کرد؟ این چند کار را باید انجام داد. یک، این که باید شما متوجه بشید که اولا گناهکارید و احتیاج به توبه دارید، به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورید، قلبتون را باز کنید، خود را به او بسپارید و بعد دوم بروید به یک چنین کلیسایی و تقاضا کنید که شما را تعمید بدهند و به آن کلیسا بپیوندید و در آنجا بمانید، مطیع باشید و کلام خدا را بخوانید و دعا کنید و با ایمانداران دیگر رفت آمد کنید تا بتوانید رشد کنید. خداوند شما را برکت بدهد.
1: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خدای قدوس و پاک، از تو سپاسگزارم که گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح بخشیده ای و حال من می توانم مستقیما با تو صحبت کنم. پدر جان، امروز برای عزیزانی دعا می کنم که در روابط زناشویی خود دچار مشکل شده و آرامش، صلح و صفا از محیط آن خانواده رخت بربسته است. دعا می کنم آرامش و محبت خودت را بر این زوجها بریزی و قلب و فکری نو نسبت به هم در آنها به وجود آوری. خداوندا، به فرد این زوجهای در مشکل کمک فرما تا با کمک روح مقدس تو از خودخواهی و خودبینی دست برداشته و در روحی فروتن یکدیگر را آنگونه که تو دوستشان داری دوست بدارند. آنها را از دروغ‌ها و حملات شیطان پلید و دخالت‌های مخرب انسان‌های دیگر محفوظ بدار. پدر جان، به زوج مشکلدار کمک فرما تا با هدایت از روح مقدس تو و آموزه های کلامت در محبت، اعتماد و گذشت نسبت به هم دیگر زندگی نوی را آغاز کنند. زندگی تازه‌ای که تو ای خداوند سازنده، پایه و نگاه دارنده آن می باشی. در نام عیسی مسیح

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور پنجم. برای سالار نوازندگان بر زوئات نفخه، مزمور داوود. ای خداوند به سخنان من گوش بده، در تفکر من تأمل فرما. ای پادشاه و خدای من به آواز فریادم توجه کن، زیرا که نزد تو دعا می کنم. ای خداوند صبحگاهان آواز مرا خواهی شنید، بامدادان دعای خود را نزد تو آراسته می کنم و انتظار می کشم. زیرا تو خدایی نیستی که به شرارت راغب باشی و گناهکار نزد تو ساکن نخواهد شد. متکبران در نظر تو نخواهند ایستاد. از همه بتالت کنندگان نفرت می کنی. دروغگویان را هلاک خواهی ساخت. خداوند شخص خونی و حیله‌گر را مکروه می دارد. و اما من از کثرت رحمت تو به خانه داخل خواهم شد و از ترس تو به سوی هیکل قدس تو عبادت خواهم نمود. ای خداوند به سبب دشمنانم مرا به عدالت خود هدایت نما و راه خود را پیش روی من راست گردان. زیرا در زبان ایشان راستی نیست، باطن ایشان محض شرارت است، گلوی ایشان قبر گشاده است و زبانهای خود را جلا می دهند. ای خدا ایشان را ملزم ساز تا به سبب مشورتهای خود بیفتند و به کثرت خطایای ایشان ایشان را دور انداز، زیرا که بر تو فتنه کردند. و همه متوکلانت شادی خواهند کرد و تا به ابد ترنم خواهند نمود، زیرا که ملجای ایشان تو هستی و آنانی که اسم تو را دوست می دارند در تو وجه خواهند نمود. زیرا تو ای خداوند مرد عادل را برکت خواهی داد، او را به رضامندی مثل سپر احاطه خواهی نمود.
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

تو را در زمینی که یهوه می دهد انبارهایت را برکت می دهد بر هر

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه‌های از بند رها شده، داستان‌های واقعی کسانی را می‌شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده، زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می‌کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه‌ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: عزیزان شنونده، با سلام های گرم در نام عیسای پرمحبت، امیدواریم برنامه ای که تهیه کرده ایم به طرزی خاص براتون وسیله برکت بشه. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: خدمت شما در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض می‌کنم. ما به جلسه شماره 22 رسیدیم و در این جلسه از مطالعه رساله به رومیان به رومیان فصل 13 رسیدیم که 14 آیه رو با هم مطالعه می‌کنیم و عنوان درس این جلسه ما در ادامه آن روابط جدیدی که پولس داره صحبتش رو می‌کنه که انجیل باعث ایجاد اونها میشه، در رابطه با این روابط جدید ما وارد رابطه من مسیحی به عنوان یک شهروند و حکومتی که بر من حاکم هست میکنه، رابطه جدید بین شهروند و حکومت. ما در مطالعاتی که داشتیم تا به حال روابط جدیدمون رو با خدا و با کلیسا در رومیان 12:1-8 دیدیم، روابط جدید با دوست و دشمن در رومیان باب 12:9-21 جلسه پیشین بود و در این جلسه روابط جدیدی که داریم به عنوان یک شهروند با حکومتی که بر ما حکومت میکنه و در اونجا داریم زندگی میکنیم. دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن این قسمت از کلام زنده خداوند، رومیان 13:1-14.
1: از شخص مطیع قدرت‌های برتر شود، زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است. حتی هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند حکم بر خود آورد. زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست بلکه عمل بد را. پس اگر می‌خواهی که از آن قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت. زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی، لکن هرگاه بدی کنی بترس، چون که شمشیر را عبث بر نمی دارد. زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می کشد. لحاظا لازم است که مطیع او شوی، نه به سبب غضب فقط بلکه به سبب ضمیر خود نیز، زیرا که به این سبب باج نیز می دهید، چون که خدام خدا و مواظب در همین امر هستند. پس حق هر کس را به او ادا کنی، باج را به مستحق باج و جزیه را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به مستحق عزت. مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبت نمودن با یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید شریعت را به جا آورده باشد. زیرا که زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، طمع مورز و هر حکمی دیگر که هست، همه شامل است در این کلام که همسایه خود را چون خود محبت نما. محبت به همسایه خود بدی نمی کند، پس محبت تکمیل شریعت است. و خصوصا چون وقت را می دانید که الان ساعت رسیده است که ما را باید از خواب بیدار شویم، زیرا که الان نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم. شب منقضی شد و روز نزدیک آمد، پس اعمال تاریکی را بیرون کرده اسلحه نور را بپوشیم و با شایستگی رفتار کنیم، چنان که در روز، نه در بزم‌ها و سکه‌ها و فسق و فجور و نزاع و حسد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید.
0: عزیزان، همونطور که متوجه شدید در درس این جلسه ما وارد رابطه من مسیحی به عنوان یک شهروند و حکومتی که بر من حاکم هست میکنه. 4 مدل اصلی از روابط بین کلیسا و حکومت وجود داره. اولین رابطه رو اینطور میگه، حکومت بر کلیسا مسلطه. دومین رابطه رو توی طبقه بندی که میکنه میگه، کلیسا بر حکومت مسلطه. سومین رابطه رو اینطور میگه، سازشیه که بر اساسش حکومت به کلیسا نظر لطف داره و کلیسا برای جبران کردن اون لطف حکومت خودش رو باش تطبیق میکنه، یعنی مصالح آمیز سازش میکنن. و مورد 4 در این طبقه بندی ها اسمش رو میگذاریم مشارکت. کلیسا و حکومت همدیگر رو به رسمیت میشناسن، هر کدوم مسئولیت های خدادادی خودشون رو که متمایز از همدیگه است بر عهده دارن و در انجام این مسئولیت ها همدیگه رو تشویق میکنند و در ضمن کمک میکنند. اما آنچه که امروز در این جلسه بررسی خواهیم کرد بر اساس رومیان باب 13 دقیق دقیق صحبت از این نیست که چه رابطه بین کلیسا و حکومت، بیشتر از اون صحبت از اینه که چه رابطه بین تو یک فرد مسیحی، یک شخص مسیحی و اون حکومتی که خدا اجازه داده اونجا حاکم باشه. در این قسمت ما مواردی رو که بررسی خواهیم کرد دیدگاه مسیحیان نسبت به حکومت، مسئولیت مسیحیان در قبال حکومت، مسئولیت حکومت در قبال شهروندانشونه و نحوه زندگی مسیحی به عنوان یک عضو از این جامعه که آن شخص حاکم یا اون حکومت داره برایش حکومت میکنه. در قسمت اول مسیحیان و حکومت، خیلی ساده است. هر فرد مسیحی باید مطیع قدرت‌های برتر بشه، مطیع دولت بشه. چرا؟ سه دلیل ما داریم. اگر پولس میگه هر شخص مطیع قدرت‌های برتر باشد، میگه زیرا دلیل میاره. سه دلیل هست. اولندش کار درستیه. حکومتی رو که ما زیر سایه زندگی میکنیم، خدا اجازه داده بر سر حکومت باشه. چون در رومیان فصل 13 آیه 1 میگه قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است. معنیش چیه؟ معنیش اینه که دولت‌ها در مجموع نهادهایی هستند که خدا قرار داده، خدا اجازه داده که حکومت کنن و از این سبب سزاوار احترام و تبعیت می باشند. و شاید منظور پولس هم این باشه که افرادی که اعمال قدرت می کنند بر حسب اون مشیت و حاکمیت خدا اونها بر اون منصب گماشته شدند و ما باید از دید خدا بهش نگاه بکنیم. دانیال 4:17 میگه آن را به هر که میخواهد میدهد حکومت را. پس مسیحیان موظفن که بر حسب ضمیر، به سبب ضمیر خودشون، وجدان خودشون مطیع حکومت باشن. یعنی نقشی رو که خدا به حکومت سپرده به رسمیت بشناسن و احترام بگذارن. این دلیل اولش بود، کار درستی. دلیل دوم کار عقلانه ایه. پولس میگه خدا جامعه بشری رو به این ترتیب طراحی کرده، پس اگر میخواهی که از اون قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن، زیرا خادم خداست اون حکومت برای تو به نیکویی. برای بقای زندگی جمعیمون در یک اجتماع پاسخگو بودن به دولت یک ضرورته. در رومیان فصل 13 آیه شماره 4 میگه شمشیر رو عبث بر نمیدارد، که ما میدونیم شمشیر رو وقتی جای دیگه استفاده میکنه صحبت از مرگه، صحبت از یک جزای مدنیه. نقشه خدا اینه که تنها عده‌ای به خصوص شمشیر رو بردارن. همه نمیتونیم شمشیر رو برداریم، بلکه خدا مقرر کرده تا صاحب منصبان حکومت این نقش رو بوده بگیره. خلاصه امر اینه، ما تبعیت میکنیم تا دولت بتونه کارشو بکنه. اگر تبعیت نکنیم نظم اجتماعی به هم میخوره. پس کار عقلانه ایه. در مرحله سوم میگه کار منصفانه ایه. پولو ظاهرا میخواد بگه که دولت داری چندان هم آسان نیست، یعنی کار دشواریه. در رومیان فصل 13 آیه 6 به این سبب باج یعنی مالیات نیز میدهید، چون که خدام خدا و مواظب در همین امر هستند صاحب منصبان. در رومیان فصل 13 آیه 7 پس حق هر کس رو به او ادا کنید. ما موظفیم که حق هر کسی رو بهش ادا کنیم و از جایی که حکومت سهم خودش یعنی حکمرانی رو باید انجام بده، ما هم سهم خودمون رو یعنی تبعیت رو باید با احترام انجام بدیم. اما تبعیت در چی؟ در نگاه اول به نظر میرسه که منظور پولس اینه که ما مطابقت بکنیم از حکومت در هر امری به طور مطلق. نه اینطور نیست. در رومیان فصل 13 آیه شماره 2 هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند حکم بر خود آورد. پس داره میگه ظاهرا داره میگه باید اطاعت بکنی، باید در هر امری به طور مطلق تو مطیع باشی و مقاومت نکنی. قدرت هایی که نسبت به کلیسا رفتاری سرد و غیر دوستانه داشتن کیا بودن؟ آیا اون دولت رومی نبود؟ آیا اون حکومت هایی نبود که کلیسای اولیه اونجا زندگی میکرد؟ حتی در رابطه با اونها این آیه نوشته شده. این همان حکومتی که پولس میگه مسیحیان باید تابعش بشن. با همه این وجود اشاراتی هم در این آیه ها وجود داره که به این اشاره ها مبنی بر اینه که این اقتدار، این حکومت که تبعیت رو میطلبه مطلق نیست. اشاراتی هستند، عباراتی در کلام خدا که اشاره صریح بهش نشده اما تلویحاً مطلق بودن اقتدار حکومت و اطاعت از اون رو زیر سوال میکشه. اشاره اول در رومیان فصل 13 آیه 7: حق هر کس رو به او ادا کنید، باج و جزیه و ترس و عزت رو. این بازتاب بسیار صریح و واضحیه از اون چی که عیسی مسیح فرمود: مال قیصر رو به قیصر ادا کنید، مال خدا رو به خدا. صاحبان منصب قطعاً قدرت مدنی محدودی دارند. عیسی به پرداخت مالیات به قیصر گفت آری، به پرستش قیصر گفت خیر. یعنی اطاعت از حکومت بی قید و شرط نیست. اینجا باید با حکمت برخورد کرد. دقت کنید، پادشاه قانون نیست، قانون خدا پادشاهه. اشاره دوم در رومیان فصل 13 آیه 3: زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست. و آیه 4 میگه: زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی. از اونجایی که حکومت خادم خداست، پس مسئولیتش عمل کردن تحت نظام اخلاقی خدا باید باشه. خادم آزاد نیست تا هرچی که دلش خواست بکنه. پس حکومت محدودیتی داره، موازینی داره. در اعمال فصل 5 آیه 29 وقتی که شاگردان تحت فشار قرار میگیرن که بشارت ندن، جمله بسیار زیبایی گفته شده: خدا را می باید بیشتر از انسان اطاعت نمود. آها، خدا را باید بیشتر از انسان اطاعت نمود، یعنی خدایی رو که اجازه داده این حکومت حاکم باشه باید خود خدا را بیشتر از آن حکومتی که به دست خدا نهاده شده اطاعت کرد. پتروس و باقی شاگردان خطاب به سنهدرین اعلام کردند که از فرمانشون مبنی بر دست کشیدن از انتشار انجیل سرپیچی خواهند کرد. پس کتاب مقدس مبنای بسیار آشکار و واضح برای نافرمانی مدنی به ما میده. یعنی اگر حکومت فرمانی بده که انجامش رو خدا منع کرده یا چیزی رو منع بکنه که خدا انجامش رو دستور داده، وظیفه مسیحیان نافرمانی مدنیه. نمونه های از این مطابقت و حمایت مدنی ایمانداران رو از صاحبان قدرت ما در عهد عتیق میبینیم که استادند. به طور مثال ما یوسف رو در عهد عتیق میبینیم که به نوعی نخست وزیر مصر بود. ما ارمیا رو میبینیم که به یهودا توصیه میکنه تسلیم قدرت ستمکار و بت‌پرست در ارمیا 21:9 بشید. مسیحیان نباید حتی به حکومتی که نااطاعتی از خدا رو ترویج میده بی احترامی بکنن. اما نمونه هایی از ایماندارانی هم داریم که وقتی حکومت از اونها انجام کاری رو خواست که نافرمانی از خدا محسوب میشد، با شجاعت هرچه تمامتر استادن، از فرمان حکومت سرپیچی کردن و حاضر شدن بهاش رو بپردازن. دانیال و دوستانش در کتاب دانیال ما ببینیم چطور اونها استادند در پرستش یهوه خدای خودشون. نمونه دیگه زمانی که بنی اسرائیل در مصر برده بودن، قابله های عبرانی از فرمان حکومت اطاعت نکردن. وقتی اونها رو فرستادن، وقتی که زنی حامله بوده زمان تولد بچه میرسه، اگه پسر بکشینش، اگه دختر نگهش دارید، قابله ها نافرمانی کردن. نوزادان عبرانی رو مطابق دستور فرعون نکشتن. چه مسئولیتی مسیحیان در قبال حکومت دارن؟ بله، مطیع شدن. رومیان 13:1 رومیان 13:5، یعنی باید از حکومت فرمان برداری بکنیم. شامل پرداخت مالیاتمونه که یک نمونه بسیار عالی و عملی از اطاعت. و درسته که ما شهروندان آسمانیم، فیلیپیان 3:20، اما باید مسئولیت خودمون رو در قبال حکومت عمل بکنیم. اگه قانون گذاشته شده باید مالیات بدی، باید مالیات بدی، آن هم به سبب ضمیر خود نیز، مطابق وجدانت، نه به خاطر ترس. مطیع شدن به شیوه ای محترمانه و شرافتمندانه، یعنی که عمل ما، اطاعت ما از حکومت باید در کمال ادب، عزت و احترام انجام بشه تا خدا جلال پیدا بکنه. اما این حکومت وظایفی هم داره. مسئولیت‌ها، اهداف و وظایف حکومت در قبال شهروندانش چی هست؟ عملکرد حکومت در مجازات کردن خطا و اعمال نادرسته. در رومیان فصل 13 آیه شماره 4 شمشیر را عبث بر نمی دارد زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می کشد. خودش نباید بدکار باشه، بایستی انتقام از بدکار بکشه. همه مسیحیان متفق القولند که اگر حکومت خطاکاران را مجازات نکنه، آرامش و هماهنگی جامعه از بین میره. دوم، شرح وظایف حکومت. کاربرد عبارت به نیکویی و تا به تو نیکویی کند نشون میده که حکومت در کنار مجازات و تنبیه کردن برخی رفتارهایی که به جامعه ضرر میزنه به رفتارهای خوب هم باید پاداش بده، اونا رو ترویج کنه. یعنی حکومت دست کم باید راهبایی برای ستایش رفتار و کردار صحیح پیدا بکنه و جامعه رو تشویق بکنه. علاوه بر این برخی معتقدن که پولس میگه حکومت نیکویی را نه فقط نیکویی فردی بلکه هرچی که برای افراد جامعه نیکو باشه ترویج میکنه. بله، میتونه به معنای ارتقای وضعیت اقتصادی باشه کار حکومت، ارتقای اجتماعی، فرهنگی، رفاه مردم، همه وظایف حکومته. حکومت هم نیکویی رفتار و روابط درست رو ترویج میکنه، بهش پاداش میده، هم جلوی بدی ها رو باید بگیره با تنبیهاتی که گفتیم شمشیر را عبث نمیکشد. به ما گفته شده در آرامش حرمت حکومت را نگاه دارید. مسیحیان باید حتی نسبت به حاکمان غیر مسیحی احترام مشروط توأم با آرامش رو رعایت کنن. یعنی چی؟ یعنی ما باید بهشون احترام بگذاریم، چه با دیدگاه‌های ما همسو باشن و چه به ضد ما باشن. برای مثال خدا از طریق ارمیا به بنی اسرائیل میگه بنده من نبوکدنصر، یعنی پادشاهی بت‌پرست در بت‌پرستی بود، زمام امور اون قسمت از جهان رو بوخته داره و اگر هر امتی و مملکتی که نبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت ننمایند خداوند آن امت را سزا خواهد داد. پیغامه. پس احترام رو، اون حرمت رو در آرامش نگاه دارید، چون در پس هر حکومت و حاکم هر چقدر شریر باشه دست زورآور خدا و نقشه زورآور او عمل میکنه. دوم، احترام تو هم با آرامش به این معنیه که مسیحیان نباید از اعمال حکمرانان مخالف، مضطرب و هراسان بشن. چرا؟ چون وقتی خدا به کسانی که پرستشش نمی کنن اجازه میده زمام امور رو به دست بگیرن، عدالت رو فراموش نمی کنه. تمامی امتها او را، پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود تا وقتی که نوبت زمین او نیز برسد. ارمیا 27:7. نباید این حس در میان مسیحیان باشه که نه، باید یکی جلو اینو بگیره. هرچه باشه حکومت خادم خداست، ولو این که دقت کنید خودش هم خبر نداشته باشه. حکومت نمیتونه نقشه خدا رو خونسا بکنه، حتی بی ایمانی و خشونتش بازیچه‌ایه در دستان خدا برای به تمام رسانیدن اراده غیر قابل تغییر خدا. سوم، احترام تو هم با آرامش. آرامش مسیحیان احترامی مشروط خدا داوره و اگر پادشاه خدا نشناس توبه نکنه خدا داوریش میکنه. پس احترام ما بی حد و حصر و چاپلوسانه نیست. ما میدونیم اگر مطیع خدای برکت رو میگیری، اگر مطیع نیستی آقای حاکم، خدا تو را داوری خواهد کرد. مسیحیان باید با میل و رغبت در زندگی مدنی، دادن مالیات، کارهای انسان دوستانه، برکت جامعه‌ای که درش هستن، مشارکت کامل داشته باشن. برای همین در رومیان فصل 13 آیه های 8 تا 10 ما رو به اینجا میرسونه که زندگی کردن به عنوان عضوی از جامعه برای یک مسیحی چه معنی داره. و اما زندگی کردن به عنوان عضوی از جامعه برای یک مسیحی چه معنی داره؟ پولس به این مسیحیان این پیام رو میده که با انجام کارهای نیکو، یعنی مهربانی، سخاوت، با نیکو زندگی کردن به مفهوم کامل کلمه یک شهروند خوب، مفید، مؤثر برای جامعهشون باشن، بند بدی جامعه غلبه کنن تا نام خداوند برافراشته بشه. یک نمونه در کتاب مقدس وجود داره، نمونه که ارمیا مطرح میکنه، نمونه کتاب مقدسی خیلی مناسبیه. برای مغلوب ساختن بدی با نیکویی، ارمیا یهودیان تبعید شده به بابل رو به مغلوب ساختن بدی از طریق تلاش برای رفاه و ایجاد آبادانی شهرشون فرا میخونه. زمانی که ارمیا خطاب به تبعید شدگان در باب نامه نویسه، ظاهرا اونا توی پیله خودشون فرو رفتن و هیچ کاری ندارن چون خودشون اسیر میدونن. در امور شهر ناپاک و بت پرست هیچ دخالتی نمیکنن. ارمیا میگه اگه بابل توبه نکنه نوبت داوریش فرا خواهد رسید، اما حالا شما اونجایید و قراره 70 سال هم اونجا بمونن. از این رو بنی اسرائیل نباید چشمان خودشون رو به روی شرارت بابل ببندن، اما از بنی اسرائیل انتظار میره که در امور شهرشون مشارکت و مداخله کنن، برای صلح و رفاهش بکوشن. قرار نیست با بت پرستش مدارا کنن، بلکه قراره در شهرشون حضوری مثبت و پرجلال داشته باشن. ارمیا بهشون میگه برای خود خانه ها بسازن، در آنها ساکن شون، در اجتماع سرمایه گذاری کنن، ازدواج کنن، بچه دار بشن و زیاد بشن، نه اینکه کم بشن، هویتشون رو حفظ کنن. و میگه در پی سلامتی و شالوم شهرشون باشن. در مجموع چی داره میگه ارمیا؟ در راستای هماهنگی و کامیابی اونجایی که ساکن شدید، تحت اون حکومتی که هستید بکوشید و براش نزد خدا دعا کنید. پس ارمیا داره به ایمانداران میگه که با آوردن محبت و ایمانشون به میان شهری که داری زندگی میکنند، بدی را با نیکویی مغلوب سازند. باید دیدگاهمون رو حفظ کنیم. زمانی دیدگاهمون رو به عنوان یک ایماندار حفظ خواهیم کرد که زمانها رو بفهمیم. لازمه بدونیم که ما شهروندان این جهانیم. خدا ما رو اینجا قرار داده. در این جهان، در این منطقه، در این کشور، تحت این حکومتی که اجازه داده حاکم باشه. ماهیت زمان حال چیه؟ شب منقضی شد و روز نزدیک آمد. رومیان فصل 13:12. یعنی این جهان چندان هم نخواهد پایید. جهان ابدی ممکن هر لحظه‌ای پدیدار بشه. ما باید به ماهیت گذرا بودن این زندگی پی ببریم. زود گذر و ناپایداره. از ما انتظار میره که زندگیمون رو روی چیزهای جاودانی، چیزهای ماندگار بنا بکنیم که کم نمیشن، از بین نمیرن. روی حقیقت، روی خدا، روی محبت، روی عدالت. و مسیحیان همیشه با این دیدگاه باید زندگی بکنن. دانستن این حقیقت باعث میشه که اسلحه نور را بپوشیم، با شایستگی رفتار کنیم، چنان که در روزه. باید تصور کنیم که روز طلوع کرده، عیسی مسیح ما درست پیش روی ماست و داره از ما میپرسه حالا باید چطور رفتار بکنی؟ ما از خودمون میپرسیم چه چیزی به راستی اهمیت جاودانی داره؟ چه چیزی تا به ابد خواهد ماند؟ من چیکار باید بکنم؟ منی که شهروند آسمانی هستم، منی که یه چیز دیگر پوشیدم، باید فکرم بر اساس اون پوششی باشه که دارم. عزیزان، خدا رو شکر میکنم که این فرصت مهیا شد که ما این قسمت رو با هم مطالعه بکنیم. تا شاید قدری دیدمون نسبت به اون حکومتی که خوشمون نمیاد ازش، یا بالحق گناه میکنه، یاد بگیریم چطور برخورد بکنیم، چه وظایفی ما حداقل داریم. حکمت خداوند رو برای تک تک شماها میطلبم تا از فرصتی که خدا به شما داده برای جلال نام خودش در آن سرزمینی که زندگی میکنید استفاده کنید، انجیل رو بشارت بدید، جانها نجات پیدا کنن، کلیسا بنا بشه تا روزی که عیسی مسیح برگرده. شما را به دستای امن خداوند می‌سپارم. آمین.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: شعری نثار شما منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: جان و دلم در نام عیسی مسیح تعمید یافت، مولود من در این جهان و آن جهان تجدید یافت. آن عشق که از روز ازل نامم به هستی برگشود، امروز در نام خدایم روح من تولید یافت.
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اختلاف بین دو نفر ایماندار وجود میاد و در این مورد هست که ما میتونیم حل و فصلش بکنیم و کلیسا موظفه در این مورد هم عمل بکنه. در اول قنتیان باب 6 آیه 1 تا 8 پولس رسول میگه که من شنیدم بعضی از شما از دست هم دیگه شکایت میکنید، میرید کلانتری، میرید دادگاه. میگه مگر بین شما دو تا آدم دانا حکیم پیدا نمیشه که بشینند و این اختلاف بین دو نفر رو حل کنند؟ در کلیسا داوری هست، بین دو نفر که اختلاف دارن میشینن داوری میکنن که ببینن که خب اینو حل کنن و این اختلاف از بین بره. بعد اگر خدای نکرده گناه زشتی پیدا بشه، کسی مرتکب گناه زشتی بشه، پولس رسول باز در رساله اول قرنتیان باب 5 در مورد همین مسئله صحبت میکنه، میگه یک شخصی پیدا شده در میان شما که گناه زشتی مرتکب شده و شما ساکت نشستید و خیلی هم راحتید و فکر میکنید وضعتون خوبه. میگه که نه، داوری کنید، او را بیرون کنید، حتی به شیطان بسپارید. بعد وقتی توبه کرد در رساله دوم میگه او را بپذیرید، او را محبت کنید. خود عیسی مسیح در انجیل متی 18 اشاره کردم، گفت که اگه برادرت سه مرحله را طی کردی نشد، توبه نکرد، بعد نزد تو مثل یک شخص بیگانه است. نکته دیگر این که وقتی اشخاص میان و تعالیم عجیب غریب میدن، چنان که اینجا دیدیم، میگوید انبیای کاذب و دروغین خواهند آمد، تعلیم میدن. نباید ما دهنمون رو باز کنیم، هر که آمد هر چی گفت بگیم چون به نام مسیح میگه بخوریم ببلیم. خداوند به ما این شعور و فهم داده و کتاب مقدس رو داده و روح القدس رو داده. روح القدس در قلب، کتاب مقدس در دست. بخوانیم و مقایسه کنیم، ببینیم چیزی که گفته میشه با کلام خدا میخونه یا نه. با تمام کلام خدا ممکنه چیزهایی گفته بشه که یه مقدار شیرینه، اما لابلاش یه چیزهای دیگه هم باشه، چیزهای غلط باشه. ما حق تشخیص تعلیم رو داریم. در رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 1، الان نمیخوام همه را بخوانم، میگه که هر روحی را قبول نکنه.

0: لایق با بی ایمانان نشوید. دوم قرنتیان 6:14. چطور میتونیم پس تشخیص بدیم که این شخص با ما موافق نیست؟ یعنی با ایمان ما هم ایمان نیست. دقت میکنید؟ اگر بگیم نه حق داوری نداریم، حق قضاوت نداریم، همه را همونطور که هستند در بست باید بپذیریم، نمیشه. باید دید تعلیمش چیه. دقت میکنید؟ این یه جنبه دیگریشه. و بعد در انتخاب خادمین در کلیسا باید تشخیص داده بشه چه کسانی واجد شرایط رهبری هستند، طبق اول تیموتائوس 1:13 که مشخصاتشو میده. و در مورد اشخاص ضعیف در کلیسا، اول تسالونیکیان باب 5:14، اگه یک برادری خواهری ضعیفند در ایمان، ما چی باید بکنیم؟ تقویت بکنیم. پس از کجا تشخیص میدیم که ضعیفن؟ اگر بگیم نه همه خوبن، همه قویان، قضاوت نکنید، نمیشه. بعضیا ضعیفن. بعضی وقتا یعنی من در یک ممری ضعیفم و شما تشخیص میدید، به داد من میرسید، برای من دعا میکنید، تشویقم میکنید. بعضی وقتا میبینی یک کسی خدای نکرده در یک عادتی یک چیزی گرفتار میشه و ما تشخیص میدیم، میایم کمکش میکنیم که بیاد بیرون. آمین. این حکم کردن نیست، این کمک کردنه، ولی داوری و قضاوت لازمه اینجا.
1: رادیوی مسیحی مجده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، در ابتدای برنامه می‌خوایم یادآور بشویم که از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو ابراز بدارید و البته ما هم خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. حالا ازتون دعوت میکنم که با هم به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه کنید.

برادران و خواهران عزیز، شنوندگان گرامی و هموطنان محبوب، شادی و آرامش خدا یکتا و محبت خدای مهربان با شما عزیزان باشه و امیدوارم که در لطف و صفای الهی روزهای خود را به سر آورده و در پی اراده و خواست خدا برای زندگی خود باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را به دینداری از دیدگاه مسیح معطوف ساخته و تعلیم عیسی مسیح را در مورد دینداری واقعی و نه ریاکارانه به سمع شما عزیزان میرسانیم. این مطلب از کلام را ما از موضع معروف عیسی مسیح که بر بالای کوه آن را برای پیروان خود بیان فرمود گرفته ایم. در درس‌های گذشته دیدیم که چگونه عیسی مسیح موضع خود را بر بالای کوه با خوشبال‌ها آغاز کرد. در این بخش او خصوصیات شخص مسیحی را ترسیم کرد. سپس با استفاده از تمثیل نمک و نور تعلیم داد که مسیحیان اگر دارای این خصوصیات باشند می توانند تأثیر مثبتی بر جامعه خود داشته باشند. پس از آن عیسی مسیح به بحث درباره عدالت مسیحیان پرداخت و فرمود که عدالت پیروان او باید بالاتر و بیشتر از عدالت ملایان دینی، فریسیان و کاتبان که پیشوایان مذهبی یهود بودند باشه. مقصود عیسی مسیح از عدالت اجرای کامل احکام خدا بدون تفره رفتن از معنی اصلی آن و یا محدود کردن آن بود، زیرا عدالت مسیحی هیچ مرز و محدودیتی و استثنایی نمی شناسد. عدالت مسیحی هیچ مرز و محدودیتی نمی شناسد و استثناء قائل نمی شود. این عدالت باید ماورای اعمال و گفتار ما به قلب و فکر و انگیزه ما نفوذ کند و زندگی ما را حتی در جاها و زمانهایی که هیچ کس ما را نمی بیند تحت کنترل درآورد. منجی و نجات دهنده ما عیسی مسیح زنده برای آنکه منظور خود را از این نوع عدالت درونی بیان کند به بررسی چند حکم تورات می پردازد که پیشوایان یهود از انجام دقیق آنها تفره می رفتن و یا کاربرد قانون را محدود می کردن. در این زمینه او به احکام مربوط به قتل و زنا و طلاق و سوگن خوردن و انتقام و محبت نامحدود اشاره کرد که در چند درس گذشته به بررسی آنها پرداختیم. اکنون در مطالعه کلام خدا و در درک تفسیر گفتار آسمانی عیسی مسیح به باب ششم از انجیل مقدس متی روی می آوریم و در این باب نیز می بینیم که خداوند ما عیسی مسیح بحث خود را در باری عدالت کماکان ادامه می دهد. اتفاقا این فصل چنین آغاز می شود که ایمانداران زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا می آورید. زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میآورید. اگرچه همین کلمه عدالت در آیه های 6 و 20 از باب پنجم به کار رفته، ولی در باب ششم تأکید عیسی مسیح با آنچه که در فصل پنجم گفته فرق دارد. در باب پنجم تأکید کلمه عدالت بر مهربانی، پاکی، صداقت و محبت بود، ولی در باب ششم این کلمه به صدقه دادن، دعا کردن و روزی گرفتن مربوط می شود و یا به دینداری. به عبارت دیگر عیسی مسیح بحث را از موضوع عدالت اخلاقی به عدالت مذهبی یا به عبارت دیگر به اعمال و فرایض مذهبی می کشاند. به این ترتیب آیه اول از باب ششم را که می فرماید زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میآورید را می توان این گونه ترجمه کرد که مراقب باشید که مذهب خود را از روی تظاهر در مقابل مردم به نمایش نگذارید. بنابراین در درس های آینده و علل خصوص در برنامه این ساعت به بررسی دیدگاه عیسی مسیح درباره عدالت مذهبی یا اعمال و فرایض مذهبی خواهیم پرداخت. اما پیش از آغاز بررسی و قبل از قرائت این آیات
از شما دعوت می کنم که به یک آهنگ روحانی توجه فرمایید.

به تعلیمات عیسی مسیح در مورد دینداری واقعی توجه فرمایید. عیسی مسیح میگوید زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میاورید تا شما را ببینند. و الا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منواز، چنان که ریاکاران در کنایس و بازارها می کنن تا نزد مردم اکرام یابن. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتن. لکن تو چون صدقه دهی دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند مطلع نشود، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو تو را آشکارا اجر خواهد داد. و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش، زیرا خوش دارن که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده نماز گذارن تا مردم ایشان را ببینن. هر آینه به شما میگویم که آنان اجر خود را تحصیل نمودن. لیکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است عبادت نما، و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد. اما چون روزه دارید مانند ریاکاران ترش رو مباشید، زیرا که صورت خیش را تغییر می دهند تا در نظر مردم روزه دار نمایند. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتن. لیکن تو چون روزه داری سر خود را تطهین کن و روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزه دار ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است، و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد. دوستان عزیز، برای درک معنی این آیات بسیار مهم است که بدانیم که در نظر عیسی مسیح عدالت مسیحی شامل دو بُعد اخلاقی و مذهبی می باشد. او هم به اخلاقیات اهمیت می داد و هم به اعمال و فرایض مذهبی. برخی از مسیحیان ممکن است در این اشتباه گرفتار شوند که وظیفه اصلی خود را فقط در انجام فرایض و مراسم دینی و کلیسایی بدانند. برخی دیگر نیز ممکن است در جهت کاملا مخالف حرکت کنند و هر گونه اعمال و فرایض مذهبی رو کنار بگذارند و فقط به نیکوکاری و خدمت به هم نوع بپردازند. اما لزومی ندارد که میان دینداری و اخلاقیات یا میان فرایض مذهبی و خدمت به هم نوع یا میان محبت به خدا و دوست داشتن هم نوع یکی رو انتخاب کرد. عیسی مسیح تعلیم میده که پیروان او، پیروان واقعی او، باید هر دو رو داشته باشند. اما تعلیم عیسی مسیح این است که مسیحیان در هر دو جنبه عدالت باید متفاوت باشند. او در فصل پنجم انجیل متی تعلیم میده که عدالت اخلاقی پیروانش باید برتر از عدالت پیشوایان یهود باشد، زیرا ایشان احکام خدا را به صورت ظاهری اطاعت میکردند. ولی ما مسیحیان باید قلباً از احکام خدا اطاعت کنیم. به علاوه عدالت و اخلاقیات مسیحیان باید برتر از اخلاقیات بت پرستان باشد، زیرا آنان فقط دوستان خود را محبت می کنند، در حالی که مسیحیان باید دشمنان خود را نیز محبت نمایند. حالا در فصل ششم عیسی مسیح می خواهد که پیروانش در زمینه عدالت مذهبی، یعنی انجام مراسم و فرایض مذهبی، نیز متفاوت باشند. او تظاهر و مذهب نمایشی فریسیان را یا ملایان دینی را محکوم می‌کند و می‌فرماید مانند ریاکاران مباشید. سپس او به مراسم خشک و بی روح آنها اشاره می‌کند و می‌گوید مثل ایشان مباشید. و به این ترتیب عیسی مسیح تعلیم میده که باید ما با ملایان دینی و بت پرستان، با مذهبیون متظاهر و غیر مذهبیون متفاوت باشیم. این نکته که مسیحیان باید خود را از دنیای گناه‌آلود جدا سازند و هم شکل آن نگردند، موضوعی است که در کتاب انجیل مقدس به روشنی به چشم می‌خورد.
اما بسیاری نمی‌دانند که منجی و نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند می‌خواهد که پیروان واقعیش هم شکل مسیحیان ظاهری و اسمی هم نباشند. دقت کنید، عیسی مسیح از ما که پیروان واقعی او هستیم می‌خواهد که ما هم شکل مسیحیان ظاهری و اسمی هم نباشیم. در طول تاریخ و نیز امروزه بسیاری هستند که خود را مسیحی می‌خوانند، اما هرگز به این فکر نیستند که اراده و خواست عیسی مسیح را در زندگی خود پیاده کنند. و متاسفانه دوستان عزیز، باید بگم که بسیاری از ارامنه و آسوری از این گروه هستند که خود را مسیحی می‌خوانند ولی مسیحیان ظاهری و اسمی هستند. عیسی مسیح کسانی را پیروان خود می‌داند و یا مسیحی واقعی می‌داند که به ظاهر از او اطاعت نکنند. افراد به ظاهر مسیحی حتی ممکن است خیلی مرتب‌تر از دیگران به کلیسا بروند و رسومات مذهبی را با دقت و تشریفات خاصی هم انجام بدهند، ولی قلبشون از خدا دوره. عیسی مسیح می‌خواهد که پیروان واقعیش هم در زمینه اخلاقیات و هم در زمینه نحوه عبادت خدا و انجام مراسم مذهبی با سایر مردم و حتی با مسیحیان ظاهری متفاوت باشند. تفاوت اصلی این است که مسیحیان واقعی چه در اخلاقیات و چه در مراسم مذهبی ظاهرسازی نمی‌کنند، بلکه آنچه را که در قلبشان می جوشد ظاهر می کنند. پس مسیحی واقعی کسی است که آنچه که در قلبش می جوشد ظاهر می کند، و نه اینکه در ظاهر مذهبی می شه تا در نظر مردم مقبول پسند واقع شود. همانطور که قبلا گفتم، عیسی مسیح در این فصل از انجیل مقدس متا در زمینه عدالت مذهبی یعنی دینداری و مراسم دین سخن میگوید. در آیه اول این فصل میگوید زنهار عدالت شما یا عدالت خود رو پیش مردم به جا میاوری تا شما را ببینند، و الا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. این گفته مقدس عیسی مسیح در حقیقت مقدمه است بر فرمایش های او در زمینه سه عمل مذهبی، یعنی صدقه دادن، دعا کردن و روزی گرفتن. او در این آیه یک اصل کلی را در خصوص این اعمال مذهبی بیان می‌دارد و آن اینه که نباید دینداری خود را به منظور توجه مردم در انظار دیگران انجام بدهیم. نباید مراسم دین را به منظور توجه مردم در انظار دیگران انجام بدهیم. اگر به خاطر داشته باشید، عیسی مسیح در فصل پنجم آیه 16 فرمود که بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را ببینن. هم در این آیه و هم در آیه 1 از باب 6 عیسی مسیح در باره انجام کارهای نیک سخن میگوید. در اولی میگوید که بگذارید مردم کارهای نیک شما را ببینن، ولی در دوم میگوید که نباید ببینن. ممکن بگی خب این گفتار مسیح ضد هم هستند. چگونه می توان این تضاد را حل کرد و فهمید؟ چرا باید کارهای انسان دوستانه ما آشکار باشه و همه ببینن، اما دینداری و عبادت ما مخفی باشد و کسی نبیند؟ دوستان، گفتار مسیح متضاد هم نیستن، بلکه توجه کنید به گفته عیسی هدف ما از هر دو کار یعنی اعمال خیر ما و عبادت ما باید برای جلال یافتن نام مقدس خدا یکتا باشد. پس چرا باید یکی آشکار و دیگری مخفی باشد؟ علت را می توان این چنین بیان کرد که اعمال دینی و عبادتی نظیر دعا کردن، روزه گرفتن و صدقه دادن به رابطه ما با خدا مرتبط می شود، و رابطه ما با خدا امریست قلبی و درونی و به کسی دیگری مربوط نمی شود. این کارها را ما در رابطه با خدا انجام می دهیم، نه در رابطه با مردم. بنابراین اگر ما می خواهیم به کمک دعا و روزه
به خدا نزدیک شویم چه ضرورتی دارد که دیگران شاهدان باشند؟ اگر کسی در حین انجام چنین عباداتی خواهان آن است که مردم هم او را ببینند، در حقیقت کار او تظاهر خواهد بود و عبادت او قلبی و واقعی نیست. اما برعکس، کارهای نظیر فروتنی، گذشت، صلح‌جویی، محبت به هم نوع یعنی به دوست و دشمن، راستگویی، صداقت و آرامش، همگی کارهایی هستند که باید در روابط ما با اطرافیانمون دیده شود. به عبارت دیگر، آنها باید این کارها را در زندگی ما ببینند. ما در عبادت مخفی خود با خدا ارتباط برقرار می کنیم. در این ارتباط درون ما تصفیه می شود و صفا می یابد و قدرت آن را می یابیم که اعمال و رفتاری مطابق خواست عیسی مسیح زنده داشته باشیم. پس قسمت اول یعنی ارتباط ما با خدا که سرچشمه این قدرت است باید مخفی باشد و میان خدا و ما باقی بماند. اما قسمت دوم که مربوط به روابط ما با هم نوعان است باید در عمل دیده شود، یعنی باید آشکار باشد. همونطور که گفتم، خداوند ما عیسی مسیح زنده در این باب به سه عمل دینی اشاره می کند. در آیه 2 تا 4 صدقه دادن را بررسی می کند. در آیات 5 و 6 عبادت و دعا کردن را و در آیات 16 تا 18 هم روزه گرفتن را کاملا آشکار کرده است. عیسی مسیح از پیروانش می خواهد که این کارها را انجام بدهند. اگرچه در انجیل مقدس به نحوه روزه گرفتن و به جزئیات مراسم دعا و عبادت اشاره نشده است، اما از نحوه گفتار عیسی مسیح زنده کاملا آشکاره که او از پیروان خود انتظار دارد که چنین اعمال عبادتی رو به جا بیاورند. اتفاقا عیسی مسیح راه و روش تورات را نیز بر ما آشکار کرده و نشون میده که ما بایستی خدا را عبادت کنیم، بایستی روزه بگیریم و بایستی صدقه بدهیم. نمیگوید که اگر میخواهید صدقه بدهید یا اگر میخواهید روزه بگیرید و یا اگر میخواهید عبادت و دعا کنید، بلکه میگوید و چون صدقه میدهی و یا وقتی روزه میگیری و یا وقتی که عبادت و دعا میکنی بایستی این عبادت ها از صمیم قلبت باشه. عیسی مسیح میدانست که اگر روش خاص دعا رو بدهد و یا رسوماتی را در برای روزه گرفتن بدهد، خیلی زود پیروانش آن را از روی عادت و یا از روی تظاهر انجام خواهند داد. برای همین است که عیسی مسیح در هر سه مورد به روش ظاهر سازانه و ریاکارانه حمله کرده است. او میگوید که کسانی که با ظاهر سازی و به خاطر نمایش مذهبی هستند، پاداش خود را از مردم دریافت کردند. پاداش آنها تحسین مردمه. مردم میگن که به ببینید فلان کس چقدر مذهبیه، من خودم با چشمانم دیدم که حتی از یک نمازش هم نگذشته و یا در تمام عمرش هر سال و هر ماه روزه گرفته است. و در نتیجه انسانها شروع به تحسین کردن چنین شخصی میکنن و در نتیجه در حقیقت پاداش خود رو از مردم میگیرن. پاداش آنها تحسین مردمه. ولی دوستان عزیز، عیسی مسیح میگوید شما به پاداش از جانب خدا توجه کنید. بگذارید خداوند شما را پاداش بدهد. بگذارید که از جانب خدا تحسین شوید نه مردم. برای همین است که عیسی مسیح از ما مسیحیان دعوت میکنه که دینداریمون مخفی باشه، روزه گرفتنمون مخفی باشه، صدقه دادنمون مخفی باشه، عبادت و دعا کردنمون مخفی باشه و بدون تظاهر. زیرا هدف ما دریافت برکت و تایید خدایی است. خدایی که نهان را میبینه، خدایی که بر همه چیز آشکاره، خدایی که انسانهایی را که از صمیم قلب به درگاهش میان میپذیره و پاداش میدهد. برای همینه که عیسی مسیح از ما میخواهد که از هر نوع تظاهر و ریاکاری مذهبی دست برداریم و خدا را از صمیم قلب بپرستیم.
نظر به اینکه صدقه دادن و عبادت و دعا کردن و روزی گرفتن یعنی این سه عمل عبادتی و مذهبی بسیار مهمه و در مسیحیت باعث روی آن تأکید بسیار بشه، اجازه میخوام که در برنامه‌های آینده در این مورد با شما عزیزان صحبت کنم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

رادیو مژده اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 7 آیات 15 تا 20 اگر بخوانید، اینجا میگوید از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لباس میش نزد شما میآیند ولی در باطن گرگهای درنده میباشند. همونطور که درخت را از میوهش میشناسند، ایشان را نیز میتوان از اعمالشان شناخت. شما یقینا فرق درخت انگور و خار بیابان و فرق انجیر و بوته خار را میدانید. درخت سالم میوه خوب میدهد، درخت فاسد میوه بد. درخت سالم نمیتواند میوه بد بدهد، درخت فاسد نیز میوه خوب نمیدهد. درخت هایی که میوه بد میدهند بریده و در آتش انداخته میشوند. بلی به این گونه میتوانید پیامبران دروغین را از اعمالشان بشناسید. پس اینجا هم یه نوع قضاوت لازمه، نه؟ اگر قضاوتی نبود از کجا تشخیص میدادیم که این نبی دروغ میگه راست میگه؟ هر که اومد دهنشو باز کرد و گفت من نبی هستم، پیامبرم و هر چه به خورد ما داد بخوریم.

0: و باور کنیم؟ نه، ما باید تشخیص بدیم. پس حق تشخیص داریم. و یا در کلیسا اگر یک برادری مرتکب گناه میشه، طبق انجیل متی باب 18، در انجیل متی باب 18 آیه 15 به بعد، مسیح خداوند گفت اگر برادرت به تو خطا کرد، برو بین خودت و او تنها، او را توبیخ کن، نصیحت کن. اگه توبه کرد، عذرخواهی کرد، عوض کرد مسیرش رو، بسیار خوب، عالی. ولی اگر نه، یکی دو نفر از کلیسا با خودت ببر به عنوان شاهد و باز صحبت کن. اگه توبه نکرد، باز هم او را ببر به حضور جماعت و در جماعت بگو که این شخص نسبت من این خطا را کرده و توبه نمی کنه. و اونجا هم توبه نکرد، میگه نزد تو مثل یک بیگانه باشه و یک گناهکار. یعنی حق اخراج از کلیسا هم هست. و این مستلزم چیه؟ مستلزم تشخیصه و حتی قضاوت.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه شما فرصت خواهید داشت تا درباره شیوه زندگی عملی اجتماعی مسیحی دروسی را یاد بگیرید. دو معلم از کتاب مقدس درباره جشن‌های مسیحی تعلیم خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز روز خداوند می باشد، یعنی روزی که مسیحیان برای پرستش جمع می شوند. ما یاد خواهیم گرفت که کتاب مقدس در مورد گرد همایی در روز سبت یا شنبه که در عهد عتیق آخرین روز هفته بود و درباره گرد همایی که در عهد جدید در اولین روز هفته است چه تعلیم می دهد. به چه علت بسیاری از مسیحیان در تمام دنیا در اولین روز هفته برای پرستش جمع می شوند؟ مسیحیان در آن روز چه می کنند؟

0: نکته یک، روز هفتم هفته سبت نامیده شده است. اول، نگاه داشتن سبت، نگاه داشتن قسمتی از شریعت عهد عتیق بود. در کتاب خروج، فصل 20، خداوند به قومش 10 فرمان داد تا آن را انجام دهند. فرمان چهارم از این 10 فرمان میگوید روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار. در هفته 6 روز کار کن، ولی در روز هفتم که سبت خداوند است هیچ کاری نکن، نه خودت، نه مهمانت و نه چهارپایانت. چون خداوند در 6 روز آسمان و زمین و دریا و هر چرا که در آنهاست آفرید و روز هفتم دست از کار کشید. پس او روز سبت را مبارک خواند و آن را روز استراحت تعیین نمود. در عهد عتیق خدا فرمود روز هفتم هفته روز مخصوصی می باشد و از 6 روز دیگر هفته جدا می گردد. در خروج فصل 23 آیه 12 خدا فرمان داد 6 روز کار کنید و در روز هفتم استراحت نمایید تا غلامان و کنیزان و غریبانی که برایتان کار می کنند و حتی چارپایانتان بتوانند استراحت نمایند. در اینجا هدف از 1 روز کار نکردن در هفته استراحت کردن و تجدید قوا است. در لاویان فصل 23 آیه 3 خدا فرمان داد در روز سبت نیز که هفتمین روز هفته می باشد، قوم باید برای عبادت من جمع شوند و هر جا که ساکن باشند باید در این روز دست از کار کشیده استراحت کنند. در اینجا هدف از کار نکردن در هفته داشتن فرصت برای جمع شدن با ایمانداران دیگر در یک جمع مقدس می باشد. بنابراین حکم چهارم این حقیقت حکیمانه را تعلیم می دهد که 1 روز هفته باید صرف استراحت و جمع شدن با ایمانداران دیگر باشد.
1: دوم، رهبران مذهبی و معلمین یهودی روح عهد عتیق را عوض کردند. یهودیان فرمان چهارم را تغییر دادند. آنها فرمان چهارم را زیر 1 جزوه حاوی 39 کاری که نباید در روز سبت انجام می شد دفن کردند. برای مثال آنها تعلیم دادند که سفر کردن، غذا پختن یا حمل چیزی در روز سبت ممنوع است. آنها رسولان عیسی را که چند خوشه گندم در روز سبت چیده بودند تا بخورند متهم به شکستن سبت می نمودند. یهودیان این عمل را درو می نامیدند و معتقد بودند انجام این کار در روز سبت ممنوع است. بدین ترتیب به نظر می رسد که انسان برای سبت آفریده شده است. با اضافه کردن 39 عملی که در سبت ممنوع بود، به حکم چهارم آنها سبت را تبدیل به بار سنگینی نمودند که مردم می بایست حمل می کردند. یهودیان شریعت عهد عتیق را با سنت‌های انسانی خود عوض کردند. معلمین مذهبی و رهبران شریعت خدا را در زیر 365 امر ممنوع و 248 فرمان وضع شده به وسیله انسان‌ها دفن نمودند. در مرقس فصل 7 آیه 9 عیسی می‌گوید حتی حاضرید احکام خدا را زیر پا بگذارید تا آداب و رسوم خودتان را حفظ کنید. تفسیر آنها از شریعت عهد عتیق با نقشه خدا برای شریعت در تضاد بود. خدا قوانین تشریفاتی عهد عتیق را به عنوان سمبولی که به منجی موعود و ملکوت او اشاره می کند قرار داده بود، اما یهودیان آن را تبدیل به وسیله‌ای برای نجات نموده بودند. آنها تعلیم می دادند تنها با حفظ شریعت می توان نجات یافت. آنها به خصوص ختنه و نگاه داشتن سبت را برای نجات کاملا ضروری می دانستند. بنابراین آنها شریعت عهد عتیق را تبدیل به باری نمودند که هیچ انسانی نمی توانست حمل کند.
0: سوم، قوانین تشریفاتی عهد عتیق به عنوان یک سمبول، نمونه یا سایه به انجام رسید و باطل شد. شریعت عهد عتیق از 3 بخش تشکیل شده: قوانین تشریفاتی مراسم، قوانین مدنی و قوانین اخلاقی. عهد جدید تعلیم می دهد که قوانین تشریفاتی در عیسی مسیح تحقق پذیرفت. قوانین مدنی قوم اسرائیل جای خود را به اصول ملکوت خدا داد، اما قوانین اخلاقی ابقا گشته است و ادامه دارد. قوانین اخلاقی ضوابط و اصولی را در مورد چگونگی زندگی ایمانداران به عنوان قوم خدا تصریح می کند. اخلاق در 10 فرمان نوشته شده و در این قانون خلاصه شده که خدای خود و همسایه خود را محبت نما. توجه به این نکته بسیار مهم است که قوانین اخلاقی در زمینه فیض داده شده است. در خروج فصل 20 آیه 2 ما می خوانیم: من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. تنها پس از اینکه خدا قوم را از گناهان و اسارت نجات داد، به آنها 10 فرمان را به عنوان راهی برای زندگی بخشید. خدا هرگز قوانین عهد عتیق را به عنوان آزمونی برای اطاعت قوم اسرائیل یا وسیله‌ای برای نجات یافتن آنها نداده بود. در عهد جدید خدا هدفی را که از ابتدا برای قوانین اخلاقی در عهد عتیق داشت عوض نکرد. خدا می‌خواست و می‌خواهد که قومش به وسیله قوانین اخلاقی بدانند چطور باید زندگی کنند تا او را خوشنود بسازند و جلال دهند. برای مثال فرمان 4 می‌گوید: با مقدس نگاه داشتن روز سبت آن را به یاد آور. فرمان 4 این حقیقت را تعلیم می‌دهد که به طور حکیمانه باید یک روز در هفته را برای استراحت، برای ملاقات ایمانداران دیگر و خدمات مفید اختصاص داد.
1: 4. سبت در عهد جدید به وسیله عیسی توضیح داده شده است. عیسی تعلیم می‌دهد که سبت برای انسان است. سبت برای کمک به انسان قرار داده شد. در مرقس فصل 2 آیه 18-22 عیسی تعلیم می‌دهد که شراب تازه را نباید در مشک کهنه ریخت. انجام نمونه‌ها یا سایه‌های عهد عتیق توسط محتوای واقعی عهد جدیدی که او آورده باید شکل جدیدی بیابد. او تأکید می‌کند آنانی که در حضور خود او زندگی می‌کنند باید به جای روزه گرفتن جشن بگیرند و به جای عزاداری شادی کنند. عیسی مسیح با آمدنش نظم جدیدی را آورد. ظواهر روزهای روزه گرفتن و سبت متعلق به نظم قدیمی بود. در مرقس فصل 2 آیه 23-27 میگوید: روز شنبه برای استراحت انسان به وجود آمد، نه انسان برای روز شنبه. سبت بعد از خلقت انسان به وجود آمد و به خاطر این قرار داده نشد تا باری برای انسان باشد، بلکه تا برکتی برای انسان باشد. اولین هدف سبت کمک به انسان بود تا به او فرصت استراحت و تازه شدن را بدهد، تا به وسیله خدمت کردن و محبت نمودن و پرستش خدا خود را از خدا و امور خدا پر سازد و تا با ایمانداران دیگر برای پرستش خدا جمع شوند. عیسی نشان داد که سبت برای خدمت کردن به خدا آفریده شده است. در مرقس فصل 2 آیه 28 عیسی میگوید: من صاحب اختیار روز شنبه هستم. او اختیار دارد تا اصولی را که بر روز سبت حاکم هستند کنار بگذارد. وقتی یک نیاز واقعی برای نجات جانها پیش می آید، مثل داستان داوود یا شفای مردم، آنگاه از مقررات تشریفاتی قرار داده شده سبت چشم پوشی می شود. و در مرقس فصل 3 آیه 1-5 او می گوید: به نظر شما روز شنبه برای چیست؟ برای خوبی کردن یا برای بدی کردن؟ هدف دوم سبت خدمت خدا مخصوصاً با انجام کارهای خوب و نجات جانها بود. برای مثال با نجات مردم از اسارت، خوراک دادن و پوشاندن آنها، این نشان می‌دهد که جنبه تشریفاتی و ظاهری حکم 4 به وسیله اصول سازنده، روحانی و حکیمانه جایگزین شده است. مسیحان این اصول روز 7 را در مورد روز اول هفته که روز خداوند نامیده شده به کار می‌برند.
0: نکته 2، اولین روز هفته روز خداوند نامیده شده است. چرا اولین روز هفته برای مسیحیان اینقدر مهم است؟ اول، عیسی مسیح در اولین روز هفته قیام نمود. اناجیل به روشنی بیان می کنند بعد از سبت، صبح خیلی زود اولین روز هفته، یعنی یک شنبه، خداوند عیسی مسیح از بین مردگان قیام کرد. قیام بدن عیسی مسیح تأیید خدا در مقابل جهان بود که او قربانی کفاره‌ای عیسی برای گناهکاران را پذیرفته و اینک عیسی مسیح بر مرگ و گناه غالب شده است. قیام با خود عصر جدیدی را به همراه آورد، یعنی عهد جدید. عهد جدید عصری است که در آن سایه ها، سمبول ها، نبوت ها و تاریخ عهد عتیق در عیسی مسیح تحقق پذیرفته و بنابراین دیگر به پایان رسیده و باطل شدند. قربانی های حیوانات در عهد عتیق جای خود را به مرگ عیسی مسیح داد. مراسم فصح عهد عتیق جای خود را به مراسم شام خداوند داد که یادگار فیض خدا و نجات از گناه به وسیله کفاره شدن می باشد. ختنه عهد عتیق جای خود را به تعمید داد که نشانه ورود به پیمان فیض خدا است. مقام کاهنی اعظم عهد عتیق که همپایه هارون بود، جای خود را به مقام کاهنی اعظم عیسی که همپایه ملک صادق است داد. معبد عهد عتیق جای خود را به کلیسا، یعنی بدن مسیح داد که شامل ایمانداران تمام جهان از هر قوم می شود. پرستش خدا در عهد عتیق به وسیله مراسم قوانین تشریفاتی جای خود را به پرستش خدا در روح و راستی داد. قوانین مدنی عهد عتیق کشور اسرائیل که تحت حکومت خدا بود، جای خود را به اصولی که عیسی مسیح در مورد ملکوت خدا گفت بخشید. به همین شکل روز هفتم هفته در عهد عتیق جای خود را به اولین روز هفته در عهد جدید داد تا آن روز را مقدس نگاه دارد، یعنی آن روز را از روزهای دیگر هفته جدا سازد. چهارمین فرمان درباره مقدس نگاه داشتن روز سبت تا اندازه‌ای فرمانی تشریفاتی بود. بنابراین تغییر مناسبی در سمبول آن روز به وجود آمد. در عهد جدید نه آخرین روز هفته بلکه اولین روز هفته اهمیت مخصوصی به عنوان روز جشن گرفتن پیروزی قیام عیسی دارد. مرگ و قیام عیسی مسیح سایه ها، سمبول ها، نبوت ها و تاریخ عهد عتیق را تحقق بخشید و بنابراین بر تمام قوانین عهد عتیق از جمله جنبه مراسمی حکم چهارم غالب گشت.
1: دوم، عیسی مسیح بعد از قیامش اغلب در روز اول هفته بر ایمانداران ظاهر می شد. اناجیل به روشنی می گوید که بعد از قیام عیسی او بر مردم به خصوص در روز اول هفته ظاهر می شد. در صبح زود روز اول هفته او بر مریم مجدلیه و زنان دیگر ظاهر شد. در بعد از ظهر او بر پتروس و دو شاگرد دیگر که در راه اموآس بودند ظاهر شد. در هنگام غروب او به 10 شاگرد و دوستانشان ظاهر گردید. این اولین ظهور او در جمع مسیحیان ایماندار بود. هفته بعد دوباره در اولین روز هفته او بر 11 شاگرد خود از جمله توماس ظاهر شد. این دومین ظهور او در میان مسیحیان ایماندار بود.
0: سوم، روح القدس در اولین روز هفته جاری گشت و کلیسا بنیاد نهاده شد. ریزش روح القدس در روز پنتیکاست در واقع در اولین روز هفته هم بود. در همان روز اولین کلیسای محلی در اورشلیم بنیاد نهاده شد. بنابراین خداوند عیسی مسیح تصمیم گرفت با قرار دادن پیروزی قیام و بنیاد نهادن کلیسای عهد جدید در اولین روز هفته این روز را محترم بشمارد.
1: چهارم، اجتماع مسیحی به جمع شدن در اولین روز هفته ادامه داد و آن روز را روز خداوند نامید. مسیحیان یهودی نژاد در روز خداوند جمع می شدند. بعد از پنتیکاست به نظر می رسد که جامعه مسیحی یهودی نژاد همچنان به جمع شدن با هم در روز هفتم هفته، یعنی سبت یا شنبه، ادامه می دادند. زیرا اغلب مردم در فرهنگ آنها همین کار را می کردند. اما طبق اعمال فصل 2 آیه 42 آنها در روز اول هفته هم جمع می شدند تا به روز خداوند احترام بگذارند. مسیحیان یهودی نژاد چون گذشته در روز شنبه جمع می شدند تا عهد عتیق را بخوانند، تا به موعظه گوش کرده و دعا کنند، چون آنها خود را یهودی می پنداشتند. به هر حال هیچ مرجعی در عهد جدید وجود ندارد که نشان دهد مسیحیان یهودی نژاد مراسم شام خداوند یا عشای ربانی را در روز شنبه انجام می دادند. مسیحیان غیر یهودی در روز خداوند جمع می شدند. اعمال فصل 20 آیه 5 الی 12 و اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 به روشنی نشان می دهد که مسیحیان غیر یهودی برای پرستش، مراسم شام خداوند، موعظه، صحبت درباره امور خدا و دادن هدایای نقدی در اولین روز هفته جمع می شدند. مسیحیان در طول تاریخ به روز خداوند احترام می گذاشتند. کلمه روز خداوند در مکاشفه فصل 1 آیه 10 همیشه به اولین روز هفته اشاره می کند. همین امر در مورد نوشته های اولین پدران کلیسا و حتی در زبان یونانی امروز صادق است. بنابراین از زمان عهد جدید مسیحیان اولین روز هفته را به عنوان روز جمع گشتن برای پرستش، عشای ربانی، موعظه و گفتگو درباره امور خدا در نظر می گرفتند. تنها چند سال بعد کنستانتین قیصر امپراتوری روم رسما اولین روز هفته را روز استراحت برای تمام امپراتوری روم اعلام کرد.
0: نکته 3، کاری که مسیحیان باید در اولین روز هفته انجام دهند. به خاطر بیاورید که روزهای هفته در کتاب مقدس به شکلی متفاوت از بعضی فرهنگ‌های امروزی شماره گذاری شده است. در کتاب مقدس روز هفتم هفته شنبه بود که سبت نامیده میشد و اولین روز هفته یک شنبه بود که روز خداوند نام داشت. اگرچه در عهد جدید هیچ فرمان صریحی برای نگاه داشتن روز اول هفته مثل عهد عتیق که روز هفتم را نگاه می داشتن وجود ندارد، ولی در این حال برای رد این موضوع هم حکمی نیست. بنابراین مسیحیان در طی قرنها در تمام کشورها روح فرمان چهارم را با نگاه داشتن روز اول هفته یعنی یک شنبه ادامه دادند. آنها جنبه تشریفاتی فرمان چهارم را باطل کردند و اصول حکیمانه حکم چهارم را در اولین روز هفته که آن را روز خداوند می نامیدند تثبیت نمودند.
1: مسیحیان چگونه باید روز خداوند را مقدس دارند؟ اول، مسیحیان باید در روز خداوند به طور انفرادی با خدا وقت داشته باشند و در تقدس رشد نمایند. بر طبق اشعیا فصل 58 آیه 13 الی 14، هدف از روز خداوند این نیست که در آن روز مسیحیان هر کاری دوست دارند انجام دهند یا به راه خود بروند، بلکه تا خدا را خوشنود کرده و راهی را که او می‌خواهد در پیش بگیرند. مسیحیان باید شادی خود را نه در خود بلکه در خداوند بیابند. بر طبق اشعیا فصل 56 آیه 6، هدف از روز خداوند خدمت کردن، محبت نمودن و پرستش خداوند است.
0: دوم، مسیحیان باید در روز خداوند به همراه دیگر مسیحیان به حضور خداوند بروند. بر طبق لاویان فصل 23 آیه 3، هدف روز خداوند داشتن یک تجمع مقدس است. طبق اعمال فصل 2 آیه 42 و فصل 20 آیه 5 الی 12، مسیحیان باید به منظور پرستش خدا مراسم شام خداوند یا عشای ربانی، موعظه کلام خدا، گفتگو با هم درباره کتاب مقدس، دعا و داشتن مشارکت در روز خداوند با یکدیگر جمع شوند.
1: سوم، مسیحیان باید در روز خداوند کارهای خوب کرده و زندگی‌ها را نجات دهند. بر طبق مرقس فصل 3 آیه 4، هدف از روز خداوند بیکار ماندن نیست، بلکه خوبی کردن و نجات زندگی هاست. مسیحیان نه تنها باید خدا را محبت، پرستش و خدمت نمایند، بلکه باید مردم را از بندهایشان آزاد ساخته، به آنها غذا داده و آنها را بپوشانند و همچنین انجیل را به آنها موعظه کنند.
0: چهارم، مسیحیان باید در روز خداوند استراحت کرده تجدید قوا نمایند. طبق خروج فصل 23 آیه 12 هدف از روز خداوند این است که مسیحیان از 6 روز معمولی کار آرام گرفته تجدید قوا نمایند. بر طبق مرقس فصل 2 آیه 18 الی 27 هدف از روز خداوند کمک به انسان است، نه اینکه باری برای او باشد.
1: پنجم، مسیحیان باید آرامی ابدی در آینده را انتظار بکشند. در عبرانیان فصل 4 آیه 9 الی 11 ما می‌خوانیم که در آینده نه یک روز سبت بلکه یک آرامی سبت در انتظار مسیحیان است. وقتی مسیحیان کارشان بر روی زمین به پایان می‌رسد، وارد آرامی خدا در آسمان می‌شوند و همانطور که خدا از کار خلقت خود آرامی گرفت، آنها نیز از کارهای خود بر روی زمین آرامی می‌گیرند. از آنجایی که مسیحیان می‌دانند در آینده این آرامی ابدی فرا می‌رسد، آنها باید برای توکل و اطاعت از خدا تمام تلاش خود را بکنند. آنها نباید مثل قوم اسرائیل به خاطر بی ایمانی و بی اطاعتی از ورود به آرامی خدا باز بمانند. بنابراین مسیحیان نه تنها در روز خداوند، بلکه هر روز باید با شادی آن آرامی را که در انتظار قوم خداست انتظار بکشند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، معنی روز خداوند یعنی روزی را که مسیحیان برای استراحت دارند و برای خدمت و پرستش با هم جمع می شوند به نوایمانان تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف می‌خوانم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر خوب، پدر نیکوی آسمانی، کلام تو در انجیل شریف ایمانداران به مسیح و مسیحیان رو به شاخه های درخت مو تشبیه کرده که باید پرثمر باشن و انگورهای سالم و شیرین به بار بیارن. دعا میکنم که مسیحیان واقعی و فرزندان تو به مسیح، به این تاک حقیقی بچسبن، مثل شاخه های پربار درخت مو، و از او قوت و نیروی لازم رو برای ثمر آوردن دریافت کنن. میدونیم که پرثمر بودن در مسیح به تلاش ها و کوشش های انسانی ما جدا از مسیح بستگی نداره، بلکه باید به مسیح متکی باشیم، به او بچسبیم که او در ما عمل کنه. پس دعا میکنم که مسیحیان واقعی زندگی پرثمری در این جهان داشته باشند، تا تو جلال بیابی و بزرگی و عظمت تو هرچه بیشتر آشکار و نمایان بشه. در نام عیسی مسیح، این تاک حقیقی، دعا میکنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 16. خواهر ما فیبی را که خادمه کلیسای کنخریاست به شما معرفی می کنم، تا او را در اتحاد با خداوند و آنطور که شایسته مقدسین است بپذیرید و در تمام مسائلی که احتیاج به کمک شما دارد به او کمک کنید، زیرا او از بسیاری من جمله خود من حمایت نموده است. به پرسکلا و اکیلا همکاران من در مسیح عیسی که جان خود را به خاطر من به خطر انداختن سلام برسانید. نه من تنها، بلکه تمام کلیساهای غیر یهود نیز از ایشان ممنون هستند. به کلیسایی که در خانه آنان تشکیل می شود سلام برسانید. من به دوست عزیز اپنتوس که اولین شخصی بود که در استان آسیا به مسیح ایمان آورد نیز سلام می رسانم. و همچنین به مریم که در میان شما زحمت زیاد کشیده است سلام برسانید. و به اندرونیکوس و یونیاس هموطنان من که با من در زندان بودند سلام برسانید. آنان در میان رسولان اشخاص برجسته‌ای هستند و قبل از من مسیحی بودند. همچنین به دوست عزیزم در خداوند امپلیاس و به اوروبانوس همکار من در خدمت مسیح و به استاخیس عزیز و به اپلیس مقبول مسیح و به خانواده ارسطوبولوس سلام برسانید. به هموطن من هیرودیون و به ایمانداران خانواده نایرکسوس و به تریفینا و تریفوسا که در کار خدمت خداوند فعال هستند و به دوست عزیزم پرسیس که در خدمت خداوند زحمت بسیار کشیده است و به روفوس آن مسیحی برجسته و همچنین مادرش که نسبت به من نیز مانند یک مادر بوده است سلام برسانید. سلام مرا به اسون کرتویوس، فلیکون، هرماس، پتروباس، هرمیس و برادرانی که بانها هستند و فیلولیکوس، جولیه، نیریاس و خواهرش و اولیمپیاس و همه مقدسانی که با ایشانند برسانید. با بوسه مقدسانه به یکدیگر خوش آمد بگویید. جمعی کلیساهای مسیح به شما سلام می‌رساند. ای برادران، از شما درخواست می کنم از آنانی که برخلاف آن تعلیمی که یافته اید باعث تفرقه می شوند و دیگران را گمراه می کنند برحذر باشید و از آنان دوری کنید، زیرا چنین افراد در حقیقت بندگان خداوند ما مسیح نیستند، بلکه امیال خود را بندگی می کنند و مردم ساده لوح را با تعارف و تملق فریب می دهند. وفاداری شما نسبت به انجیل در نزد همه معروف است و من هم از این موضوع شادمانم، اما آرزو دارم که در نیکوکاری ورزیده و در بدی کردن بی تجربه باشید. و خدایی که سرچشمه آرامش است به زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد کوبید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.
2: تیموتائوس همکار من به شما سلام می رساند و همچنین لوسیوس و یاسون، سوسیپاتوس هموطنان من و نیز خودم ترتیوس منشی پولس در نوشتن این نامه به شما درود مسیحی می‌فرستم. قایوس میزبان من که میزبان تمام کلیسا هم هست و نیز ارسطوس خزانه‌دار شهر و برادر ما کوارتوس به شما سلام می‌رسانند.
1: فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین. اکنون به او که قادر است مطابق مژده‌ای که من اعلام می کنم، یعنی پیام مربوط به عیسی مسیح و بر طبق افشایان حقیقت پنهانی که قرنهای دراز مخفی بود و در حال حاضر مکشوف شده و وسیله نوشته های انبیا به حکم خدای جاودان به تمام ملت‌های جهان آشکار گردید تا آنها ایمان آورند و اطاعت نمایند. به او که قادر است شما را قوی و استوار سازد، به آن خدایی که دانای یکتاست به وساطت عیسی مسیح پیوسته تا ابد جلال باد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل اول. از طرف پولس که به اراده خدا دعوت شد تا رسول مسیح عیسی باشد و از طرف برادر ما سوستانیس به کلیسای خدا که در شهر قرنتوس است، یعنی به همه آنانی که در اتحاد با مسیح عیسی مقدس خوانده شدند و به مقام مقدس دعوت شدند و به همه کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که خداوند آنان و خداوند ما است به زبان می آورند. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرماید. همیشه خدا را به خاطر آن فیضی که او در مسیح عیسی به شما عطا فرموده است شکر می کنم. زیرا در اتحاد با مسیح از هر لحاظ از جمله در کمال سخنوری و معلومات غنی شده اید. شهادت ما درباره مسیح در بین شما به نتیجه رسیده است. و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را می کشید از هیچ یک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید. خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است. ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می‌کنم که همه شما در آنچه که می‌گویید توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد، بلکه با یک فکر و یک هدف کاملا متحد باشید. زیرا ای برادران، اعضای خانواده خلویی به من خبر دادند که در میان شما نزاع‌هایی وجود دارد. منظورم این است که یکی می‌گوید من طرفدار پولس هستم و دیگری میگوید من طرفدار اپولس هستم. آن یکی خود را پیرو پتروس میداند و دیگری خود را پیرو مسیح. آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ آیا پولس برای شما مصلوب گردید؟ آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟ خدا را شکر که هیچ یک از شما را جز کرسپوس و قایوس تعمید ندادم. بنابراین هیچ کس نمیتواند ادعا کند که من او را به نام خود تعمید دادم. آری، من همچنین خانواده استیفان را نیز تعمید دادم، ولی جز ایشان دیگر کسی را به خاطر ندارم که تعمید داده باشم. به هر حال مسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم، بلکه تا بشارت دهم، و او نمیخواست که من با فصاحت کلام سخن بگویم مبادا قدرت صلیب او بی اثر شود. پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست، چنان که کتاب مقدس می‌فرماید: حکمت حکیمان را باطل و فهم دانشوران را زایل خواهم کرد. پس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ و یا کجاست بحث کننده این جهان؟ خدا نشان داده است که حکمت این جهان پوچ و بی‌معنی است. خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که جهانیان نتوانند با حکمت خود او را بشناسند، بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنی ما ایمانداران را نجات بخشد. یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش و حکمت را دنبال می‌کنند، اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام می کنیم. اگرچه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش و برای یونانیان پوچ و بی‌معنی است، اما برای کسانی که خدا آنها را دعوت کرده است، خواه یهود خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت اوست. زیرا آنچه در مورد خدا جهالت محسوب می شود، از حکمت آدمیان حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان قوی تر است. ای برادران به خاطر داشته باشید در آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه نوع اشخاصی بودید؟ از روی معیارهای این جهان اکثر شما افرادی حکیم، بانفوذ و یا نجیب زاده نبودید. بلکه خدا عمدن آنچه را که جهانیان پوچ و بیمعنی می شمارند برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچه را که جهانیان ضعیف می پندارند انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد و خدا آنچه را که دنیا خار و خفی و حتی نیستی می شمارد برگزید تا جهان هستی را براندازد تا هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر کردن نداشته باشد. خدا شما را با مسیح متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردانیده است. بنابراین چنان که کلام خدا می‌فرماید، هر که بخواهد فخر کند، باید به خداوند فخر نماید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: در آینه کلام خدا بنگر و خود را همان گونه که هستی خواهی دید. روز 15 از شماره 4 نان روزانه ما، از نگاه او عنوان و مکاشفه باب 3 آیات 14-22 متن امروز ما از کلام خداست. مدت ها قبل یک خانم خارجی برای چند هفته در خانه ما اقامت کرد. در آن مدت سوالاتی می کرد که من تا حالا به آنها فکر نکرده بودم. روزی ما با اتومبیل برای سفارش غذا رفتیم. او در آنجا پرسید: چرا همه دوست دارند در اتومبیل غذا بخورند؟ یا به هنگام خواندن اخبار کلیسایی روزنامه شنبه بار دیگر پرسید: چرا خادمین کلیسا عکس‌های خود را در ستون‌های مربوط به اخبار کلیسایی جای می‌دهند؟ من و همسرم با نگاه‌های معنی‌دار او متوجه جنبه‌هایی از فرهنگ خود شدیم که قبلاً هرگز به آنها فکر نکرده بودیم. مسیح به مسیحیان لاودیکیه هشدار می‌دهد که در ورطه روحانی خطرناکی گرفتار شدند، زیرا قادر نیستند واقعیت‌های زندگی خود را ببینند. او به کلیسای لاودیکیه می‌فرماید: می‌گویی دولتمند هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی‌دانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. عیسی به آنها نصیحت می‌کند تا برای برآوردن نیازهایشان به نزد او بیایند تا سرمه‌ای بر چشمان دلشان کشیده بینایی یابند. وقتی کلام خدا را می‌خوانیم باید به خود از دیدگاه خدا نگاه کنیم. در این صورت نه فقط خواهیم توانست گناهان خیش را مشاهده کنیم، بلکه عدالتی که در مسیح برای ما تدارک دیده شده است را خواهیم دید. امروز از خداوند بطلبید به شما کمک کند تا به خود و دنیایتان از نگاه او بنگرید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: مرده قلبم.
1: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

شنوندگان جوان، درود گرم ما رو بپذیرین. براتون از درگاه خدای مهربان و عیسی مسیح نجات دهنده پرمهرمون، نجات و حیات ابدی و سعادت و خوشبختی واقعی رو میطلبیم. لطفاً در این فرصت به سرودی روحانی توجه کنین و بعد مطالب امروز رو با شما در میان خواهیم گذاشت.

حضرت داوود در کتاب مزامیر مزمور 31 اینطور فرموده: ای خداوند، به تو پناه آورده ام، نگذار هرگز سرفکنده شوم. تو خدای عادل هستی، پس مرا نجات ده. به دعای من گوش ده و مرا نجات ببخش. پناهگاهی مطمئن و خانه‌ای حصاردار برای من باش و مرا برهان. خداوند را سپاس باد. وقتی من در محاصره بودم، او محبتش را به طرز شگفت انگیزی به من نشان داد. من ترسیده بودم و فکر می کردم که دیگر از نظر خداوند افتاده ام. اما وقتی نزد او فریاد برآوردم، او دعای مرا شنید و مرا اجابت فرمود. ای قوم خداوند، او را دوست بدارید. خداوند افراد وفادار و امین را حفظ می کند، اما متکبران را به سزای اعمالشان می رساند. ای همه کسانی که به خداوند امید بسته اید، شجاع و قوی دل باشید. کشیش دیوید ویلکرسون یکی از کسانیه که در همین سالهای اخیر مثل حضرت داوود به خداوند توکل کرد و خدا دعای او رو شنید و براش کارهای شگفت انگیزی انجام داد. ما در 3 برنامه گذشته شرح حال جالب او و کارهای عجیبی رو که خدا در زندگی او کرد خلاصه وار از کتاب صلیب و چاقوی زامندار شرح دادیم. دیدیم که کشیش دیوید ویلکرسون در اوایل سال 1958 به طرز خاصی احساس کرد که خدا از او میخواد که به نیویورک بره و به 7 نفری که عضو یک دست از جوانهای شرور بودن کمک بکنه. او در دادگاه سعی میکنه با قاضی صحبت کنه، اما نگهبانها او رو میگیرن و با این تصور که او میخواسته به قاضی سوء قصد بکنه، او رو تفتیش بدنی میکنن. در همین گیرودار خبرنگارهای زرنگ عکس او رو با کتاب مقدسش میگیرن و توی روزنامه ها چاپ میکنن. دفعه بعد که دیوید به نیویورک برمیگرده، خیلی از جوانهای شرور و خطاکار نیویورک او رو میشناسن و بین خودشون میپذیرن. به این ترتیب او با بعضی از این دسته ها آشنا میشه و بهشون میگه که عیسی مسیح زنده است و میتونه اون زندگی پرنشاطی رو که دنبالش هستن بهشون بده، اما نه با مواد مخدر و مبارزه جویی، بلکه با شادی و آرامش درونی و واقعی. دیوید و همکارش مایلز از این موفقیت بی‌نهایت دلگرم شده بودند و حالا دنباله ماجرا.

صلیب و چاقوی زامندار، بخش چهارم، در یک قدمی زندان. حالا میباید راهی پیدا کنیم که بتونیم با اون هفت پسری که در زندان بودن ملاقات کنیم. چاره‌ای نداشتیم جز اینکه دوباره به دادستانی برگردیم. من و مایلز نگاهی به هم کردیم و راه افتادیم. معنی نگاهمون کاملا مشخص بود. میدونستیم که در دادستانی به ما جواب منفی خواهند داد، اما راه دیگه‌ای نداشتیم. به اداره دادستانی رسیدیم. به کارمندی که مسئول پرونده بود مراجعه کردیم. دوباره همون بحث‌ها و همون حرف‌ها. گفتم که تنها هدف ما از ملاقات با این پسرها اینه که کمکشون کنیم تا اصلاح بشن. متصدی پرونده با حالتی کلافه دست‌هاش روی میز گذاشت، با بی‌حوصلگی مدتی منو نگاه کرد و بالاخره گفت: آقای کشیش ویلکرسون، اگه با دلیل و مدرک هم ثابت کنین که حرف هاتون مستقیماً از طرف خداست، باز بدون اجازه قاضی امکان نداره بتونین این جوانها رو ملاقات کنین و خودتونم خوب میدونین که قاضی چنین اجازه‌ای نمیده. شما فقط یه راه دارین، از تک تک والدین این بچه ها اجازه کتبی برای ملاقاتشون بگیرین. من که از راهنمایی متصدی خوشحال شده بودم و فکر کردم که بالاخره راهی برامون باز شده، گفتم فکر خوبیه، میشه بی زحمت اسم و آدرسشون رو به ما بدین؟ نه خیر، اجازه نداریم. این جواب خشک و قاطع متصدی مثل آب سردی بود که رو سرم ریخته باشن.

بیرون اومدیم. داشتم فکر میکردم که از کجا میتونم اسم و آدرس پدر مادرهای اونها رو پیدا کنم. اون صفحه مجله رو که گزارش و عکس این ماجرا رو توش خونده بودم از جیبم در آوردم. از روزی که وارد این ماجرا شده بودم این صفحه مجله رو همیشه توی جیبم با خودم داشتم. توی گزارش نوشته بود که اسم رهبر دسته اژدها لوئیس آلوارز بود. تا اون روز هیچ توجهی به این اسم نکرده بودم چون احتیاجی پیدا نشده بود. اما دونستن این اسم چه کمکی میتونست به پیدا کردن نشونی پدر مادرش بکنه؟ مایلز گفت که شاید بتونیم از توی کتاب راهنمای تلفن شمارهشون رو پیدا کنیم. پس وارد باجه تلفن شدیم. کتاب راهنما رو ورق زدیم. به اسم خانوادگی آلوارز رسیدیم. با کمال تعجب دیدیم که فقط در محله مانهاتان نیویورک بیشتر از 200 آلوارز هست. دست به کار شدیم. به زحمت پول خرد پیدا کردیم و شروع کردیم به تلفن زدن به آلوارز ها. وقتی اون طرف خط گوشی رو بر می داشتن می گفتم که می خوام با پدر یا مادر لوئیس آلوارز متهم به قتل مایکل فارمر صحبت کنم. بعضی ها عصبانی می شدن. عده‌ای ناسزا می گفتن. بعضی ها هم گوشی رو محکم پایین می زاشتن. به حدود 40 شماره زنگ زدم. اما خیلی زود فهمیدیم که این کار فایده‌ای نداشت. از این راه نمی شد به هدف رسید. برگشتیم توی ماشین. نمیدونستیم چی کار کنیم. پیشنهاد کردم سرمون رو خم کنیم و دعا کنیم. از خدا خواستیم که خودش راهی جلوی پامون بذاره. بعد ماشین رو روشن کردیم و توی خیابونهای شلوغ نیویورک به راه افتادیم. توی شهری به این بزرگی وقتی آدم هیچ جا رو نمیشناسه حرکت بدون هدف واقعا وحشتناکه. بعد از ساعتی رانندگی از قیافه‌های اهالی و اسم‌های مغازه‌ها متوجه شدیم که توی محله اسپانیایی‌های نیویورک هستیم. ماشین رو پارک کردیم. پیاده شدم و به طرف چند پسر کم سن و سال رفتم که جلوی در ساختمونی نشسته بودن و داشتن اسپانیایی حرف می‌زدن. جلو رفتم و پرسیدم بچه‌ها می‌دونین خونه لوئیس آلوارز کجاست؟ چپ چپ به من نگاه کردن. هیچ جوابی ندادن و بعد به گفتگوی خودشون ادامه دادن. خودم هم میدونستم که سوالم چقدر احمقانه است. چطور ممکن بود توی شهری به این بزرگی کسی بدونه خونه لوئیس آلوارز کجاست؟ باز بدون هدف شروع کردم به قدم زدن. یه مرتبه صدای دویدن کسی رو شنیدم که از پشت سر به من نزدیک میشد. برگشتم و دیدم پسر سیاه پوستی داره به طرفم میاد. نفس نفس زنان پرسید آقا دنبال خونه لوئیس آلوارز میگردین؟ با تعجب و بعد از کمی مکس گفتم آره. پرسید همون جوونی که به خاطر کشتن اون پسر فلج توی زندانه؟ در حالی که نمیدونستم چرا این سوالها رو ازم میکنه گفتم آره میشناسیش؟ پسر که خیره خیره به من نگاه میکرد باز پرسید اون ماشینی که اونجا پارک شده مال شماست؟ من که از سوالهای او خسته شده بودم گفتم آره اون ماشینم مال منه. چطور مگه؟ پسر بچه یه نگاهی به ماشین کرد و یه نگاهی به من و بعد گفت خب شما ماشینتون رو درست جلوی خونه اونها پارک کردین. نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم. با انگشت ساختمان قدیمی و کثیفی رو که درست جلوی ماشینمون بود بهش نشون دادم و با کمی تردید پرسیدم منظورت اون ساختمونه؟ پسر با تکون دادن سرش جواب مثبت داد. باورم نمیشد که خدا اینقدر زود به دعای ما جواب داده باشه. فکر کردم خدا گاهی اوقات به بعضی از دعاها جواب مثبت نمیده. بعضی موقع ها هم خیلی دیر جواب میده، اما در مواقعی هم جواب دعا رو اونقدر زود میده که آدم باورش نمیشه. همه این فکرها در یه لحظه از ذهنم گذشت و با صدای بلند فریاد زدم خداوندا واقعا متشکرم. پسر که با تعجب به من نگاه میکرد پرسید چی گفتین آقا؟ گفتم هیچی هیچی، از کمکت خیلی ممنونم.
به طرف ماشین رفتم و ماجرا رو به مایلز گفتم. بعد به طرف در ساختمون رفتم. روی صندوق‌های پست اسم آلوارز رو دیدم. خونه اونها طبقه سوم بود. از پله‌ها بالا رفتم. همه جا کثیف و بدبو بود. به طبقه سوم که رسیدم اسم آلوارز رو روی در دیدم. در زدم و صدا کردم آقای آلوارز. کسی از داخل آپارتمان به زبون اسپانیایی چیزی گفت. فکر کردم حتما میگه که برم تو. وارد شدم. توی اتاق مردی لاغر و سیاه چرده نشسته بود. وقتی چشمش به من افتاد، مدتی به هم نگاه کرد و کم کم چشماش از شادی شروع به درخشیدن کرد. بعد آهسته پرسید، شما کشیش دیوید ویلکرسون هستید؟ همون واعظی که پلیس از دادگاه بیرونش کرد؟ گفتم بله خودمم. آقای آلوارز از جاش بلند شد و به طرفم اومد و دستم رو فشرد. براش تعریف کردم که چطور خونشون رو پیدا کردم. با هیجان گفت آقای کشیش ازتون خواهش میکنم یه طوری به پسرم کمک کنین. جواب دادم آقای آلوارز من خیلی مایلم کمک کنم ولی اجازه نمیدن که با اونها تماس بگیرم. گفتن که باید از شما و بقیه پدر مادرها اجازه کتبی داشته باشم. او فوراً به طرف میزی رفت و مداد کاغذ در آورد و اجازه نامه برام نوشت. ازش تشکر کردم و پرسیدم اسم و نشونی بقیه پسرها رو میدونین؟ آهی کشید و گفت نه، اشکال درست در همینجاست. من با پسرم هیچ کاری نداشتم و درست و حسابی بهش نرسیدم. برای همینه که به این روز افتاده. من اصلا دوستاشو نمیشناسم. اما همون خدایی که شما رو به اینجا آورده بقیه آدرس ها رو هم بهتون نشون میده.

دقایقی بعد در حالی که اولین اجازه کتبی رو در دست داشتم از پله های ساختمون پایین می اومدم و از این معجزه در حیرت بودم. دیگه اطمینان پیدا کرده بودم که دست خدا به طرز خاصی در تمام این ماجراها هست. برای همین مطمئن بودم که در بقیه راه هم او خودش ما رو هدایت خواهد کرد. توی همین فکرها بودم که توی یکی از پاگردهای پله‌های ساختمون جوانی با سرعت از کنارم رد شد و بالا رفت. چند پله بیشتر بالا نرفته بود که صدای پاش قطع شد. بی اختیار برگشتم ببینم چرا ایستاده. دیدم داره به من نگاه میکنه. وقتی دید که ایستادم دقیق تر نگاه کرد و با همون لحن خاص برای بچه های گروه های شرور گفت: آره خودشه، کشیش دیوید. آخ کشیش، شما راستی راستی خیلی باحال این ها. شرط میبندم اومده بودین سراغ پدر لوئیس ها؟ من که از سرعت وقوع این اتفاقات گیج شده بودم منومن کنان گفتم: آره درسته. او خودش رو معرفی کرد و گفت که اسمش آنجلوه و عضو گروه لوئیسه. من هم بهش گفتم که برای چی به دیدن پدر لوئیس اومده بودم. او که ذوق کرده بود که یک کشیش داره سعی میکنه به سردسته و اعضای گروهش کمک بکنه، نهایت همکاری رو با ما کرد. پسر زرنگی بود. ظرف 2 ساعت ما رو به خونه والدین بقیه پسرها برد. در ضمن گفت که شب قتل قرار بود که او هم در ماجرا شرکت بکنه، اما به خاطر درد دندون نتونسته بود بره. گفت که بچه ها هدفشون این نبود که اون پسر فلج رو بکشن. اونها به قصد ماجراجویی جمع شده بودن و قرار بود با بچه های یک گروه دیگه جنگ خیابونی راه بندازن. اما چون این برنامه جور نشده بود، از لجشون تصمیم گرفتن هر کسی که سر راهشون قرار بگیره از پا در بیارن. آنجلو با اینکه عضو دسته جوانهای شرور بود، اما پسر صادقی بود. گفت که به نظر او اینجور جوانها از روی عصبانیت و عقده ها و کمبود محبت دست به اینجور کارهای خلاف میزنن. حرفهای او برای من و مایلز خیلی جالب و با ارزش بود. برای همین تصمیم گرفتیم که تماسمون رو با او حفظ کنیم. حتی اگر در راهی که می رفتیم نمی تونستیم هیچ کار مثبتی انجام بدیم، اما می تونستیم پیغام نجات بخش عیسی رو به او برسونیم. خلاصه ظرف کمتر از 2 ساعت اجازه کتبی هر 7 خانواده در دست ما بود. سریع خودمون رو به اداره دادستانی رسوندیم. مأمور متصدی پرونده از اینکه ما رو دوباره در مقابل خودش میدید عصبانی شد. فوراً بهش گفتیم که اجازه کتبی هر 7 خانواده رو گرفتیم. یکه خورد و باور نکرد. وقتی کاغذها رو بهش نشون دادیم چشماش باز مونده بود. مدتی اونها رو ورانداز کرد. بعد تلفن رو برداشت و به زندان زنگ زد تا ترتیب ملاقات ما رو با اون جوانها بده. ما از اینکه همه کارها اینقدر سریع و راحت انجام شده بود خوشحال بودیم و خدا رو شکر میکردیم، بدون اینکه بتونیم حدس بزنیم که در زندان چه اتفاقی انتظار ما رو میکشه. تا اینجا خدا به طرز شگفت آوری با دیوید بود و دعاهای او رو مستجاب میکرد. این برای ما هم درس بزرگیه، اما برای اینکه بدونیم بعد از این مرحله چه تحولاتی در زندگی و خدمت او پیش میاد، از شما دعوت میکنیم که به دنباله ماجرا در برنامه های بعدیمون توجه بفرمایید. در زندگی مسیحی دعا نقشی بسیار حیاتی و مهم داره. در دعاست که شخص مسیحی به خدا نزدیک میشه و رفته رفته به شباهت او در میاد. در ضمن در دعاست که میتونیم مشکلات و خواسته هامون رو به حضور او بیاریم. یعقوب رسول سرور ما عیسی مسیح در فصل 5 رساله خودش آیه 16 فرموده: دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است.
سرور ما عیسی مسیح هم در انجیل یوحنا فصل 16 هم آیه های 23 و 24 به ما اطمینان داده و فرموده یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید، بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. ما مسیحیان یقین داریم که هر دعایی که به نام مسیح بکنیم او خواهد شنید و جواب خواهد داد. دعا کردن به نام عیسی مسیح فقط این نیست که در انتهای دعامون اسم او رو به عنوان ورد یا جادو به کار ببریم. دعا کردن به نام او یعنی دعا کردن با این ایمان راسخ که او از لحاظ روحانی پسر خداست و خونش رو روی صلیب به خاطر پاک کردن گناهان ما ریخت و بعد از مرگ زنده شد و زنده با بدن جاودانی خود به آسمان بازگشت و الان هم چون زنده است قادر دعای ایمانداران واقعی خودش رو بشنوه و به اون جواب بده. وظیفه ما در دعا اینه که اینطور ایمانی داشته باشیم. در ضمن دعامون باید صادقانه و برای اهداف مقدس و الهی و نیازهای واقعیمون باشه، نه برای رسیدن به جاه طلبی ها و رفاه بیش از حد یا لذات شخصیمون. دعای صمیمی و صادقانه و پاک حتما مستجاب میشه، اما نباید فراموش کنیم که خدا طبق حکمت و صلاح دید مقدس خودش به ما جواب میده. او تشخیص میده که بعضی از درخواستهای ما رو فوراً برآورده کنه، بعضی دیگر رو در موقع معینی برآورده میکنه، در موقعی که برای ما بهترینه، حتی اگر خودمون هم این رو درک نکنیم. به بعضی از درخواستها هم جواب رد میده، چون دریافت اونها در نهایت به صلاح ما نیست. به این ترتیب میبینیم که همه دعاهای صادقانه ما به نوعی جواب داده میشن. پس اون چه که در دعا مهمه فروتنی و توکل و اعتماد کامل ما به اوست. پس در خاتمه بجاست که با پولس رسول برجسته سرور ما عیسی مسیح هم صدا بشیم و خدا رو برای این محبت و توجهش سپاس بگذاریم و بر اساس رومیان فصل 11 هم آیات 33 تا 36 بگیم: چه عظیم است ای خدا دولتمندی تو، چه عمیق است حکمت و معرفت تو، کیست که هدفهای تو را درک کند و کیست که راههای تو را بفهمد؟ خدایا هرچه هست از توست، وجود همه چیز وابسته به قدرت توست و همه چیز برای شکوه و جلال توست. ستایش بی پایان بر تو باد. آمین.

0: شنوندگان عزیز، شما رو تا برنامه بعدی به خدایی میسپاریم که حکمت و معرفت و قدرت او رو نهایتی نیست.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در چه موردیه که خداوند ما عیسی مسیح می‌فرماید حکم نکنید؟ در چه موردی هست؟ یعنی می‌خواد چه بگه؟ یک، در مورد اشخاص ما خیلی اظهار نظر می‌کنیم و مخصوصاً در مورد کسانی که اصلاً کارشون به ما مربوط نیست. می‌بینید که یه صحبت میشه، بعد اسم کسی میاد، شنونده شروع می‌کنه به حرف زدن درباره اون شخص، در صورتی که به او اصلاً مربوط نیست و بارها پیش اومده. گاهی اوقات شاید ما هم در این تله افتاده باشیم. شروع میکنیم به بدگویی درباره اشخاص و هیچ ربطی نداشت به ما. موضوع اصلا پرته. ما اظهار نظر، اظهار عقیده میکنیم درباره دیگران. حکم میکنیم. اونها را محکوم میکنیم. در حالی که به ما ربطی نداره. موقعی که موضوع به ما ربطی نداره، ما نباید این کار را بکنیم. و در اینجاست که با همین معیار با ما هم رفتار خواهد شد. دیگران هم پشت سر ما این کار را خواهند کرد، چون انسان هر چه به کار همون را درو خواهد کرد. دوم، در مورد دید ما و اون روحیه‌ای که با اون نگاه می‌کنیم به امور، به مطالب، به مسائل. و این درست عکس اون چیزی است که در انجیل می‌بینیم، در اول قرنتیان

0: بد فکر نمیکنه، منفی فکر نمیکنه. اشخاص متفاوتند. من خودم یک کمی بیشتر متمایل به منفی هستم، اقرار میکنم، خیلی روی این کار کردم و دعا کردم و دعا میکنم که اینطوری نباشه. بعضی ها از من خیلی بیشتر منفی ترن. بعضی اشخاص خیلی مثبتند و روی همه چیز اون جنبه خوبش رو میبینن و من لذت میبرم از حضور چنین اشخاص. یک دوستی داریم که فوت کرد، نزد خداوند رفته و ایشان همیشه با نظر مثبت و خوب نگاه میکرد به امور. حتی اگر دو نفر با هم دعوا میکردن و خدای نکرده یک کلمه بیرون میومد از دهن یکشون که زیبا نبود، این برادر میومد آشتی بده اینها را، میگفت خب منظور این شخص این نبوده، از همون چیز زشت یک چیز قشنگی درست میکرد که ما خندمون میگرفت. چیز مثبتش میکرد. و اینطور صلح و آشتی برقرار میشد. اما وقتی ما اون حالت منفی را داریم، حتی کسی دهن باز میکنه بدون اینکه ما دلیلی داشته باشیم، میگیم که این شخص حتما بدتینته و انگیزه او را مورد محاکمه قرار میدیم و انتقاد میکنیم بدون اینکه ثابت شده باشه به ما که این شخص بدتینته، این خوب نیست. حکم نکنید. توجه دارید؟ و بعضی اشخاص شما هم امتحان کردید، نمیشه باشون حرف زد. آدم همیشه باید خیلی با احتیاط رفتار کنه، با احتیاط حرف بزنه. برای اینکه خوب بگی اینا میگن ها منظورت چیه، بعد بگی میگن منظورت چیه، و منظور ندارم. نباید این حالت را داشته باشیم، مثبت نگاه کنیم به امور.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، یک بار دیگه بهترین درودهای کارکنان رادیو سلنجی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای شما عزیزان آرزوی سلامتی رو دارم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید در این ساعت در فیض و آرامش خدای یکتا زندگی خود را به سر بیاورید. از فرصت استفاده می کنم و در ابتدای برنامه می خوام آدرس ایمیل را تقدیم شما عزیزان کنم تا اگر مایل باشید بتونید با ما مکاتبه کنید. آدرس ایمیل رادیو صدای انجیل از این قراره: iran@woh.org. تکرار می کنم، آدرس ایمیل رادیو صدای انجیل از این قراره: iran@woh.org.

عزیزان، یکی از مهمترین لغت و یا کلمه و یا موضوع در تمام مذاهب عالم همانا کفاره می باشد. در هر مسلک و مرامی در جهان بشریت موضوع کفاره و یا تاوان دادن گناهانمون وجود دارد و آدمی همیشه در تکاپوی یافتن کفاره حقیقی بوده و خواهد بود، زیرا نه فقط خود را نیازمند به آن می‌بیند، بلکه می‌داند که اگر کفاره درستی نداشته باشد نهایتاً محکوم به فنا و مورد خشم و غضب خدا می‌گردد که تا ابد در عذاب جهنم خواهد بود. و یقین می‌دانم دوستان عزیز، شما نیز همانند من نه فقط طالب این کفاره حقیقی بوده، بلکه می‌خواهید بدانید که حقیقتاً از چه راهی می‌توان این کفاره واقعی را دریافت نمود. البته هستند افرادی که مخصوصاً جوانان که از خود می‌پرسند کفاره برای چه، و اینکه من نیازی به آن ندارم زیرا که من گناهی مرتکب نشدم. در برنامه این ساعت میخوام موضوع کفاره را یک بار دیگر از دیدگاه مسیحیت و کتاب مقدس تورات و انجیل برای شما عزیزان بازگو کنم و به علت نیاز آن و حتی معنی آن و اینکه خداوند در این مورد به ما چه تعلیمی میدهد با شما دوستان صحبت کنم و بعد به کفاره معین که انجیل مقدس به آن اشاره میکنه مطلبی به عرضتون میرسونم. و در ابتدا میخوام یادآور شم دوستان که این یکی از مهمترین موضوع در هر مذهب و مسلکی میباشه و لازم است که با آن توجه خاصی مبذول بداریم. چرا؟ چون رد کفاره حقیقی یعنی رد لطف و فیض خداوند. رد کفاره حقیقی یعنی رد لطف و فیض خدا و نهایتاً ورود به خشم و داوری و غضب خداست. ولی ابتدا توجهتون رو به آیاتی چند از کلام خداوند مبذول می‌دارم.

برای این منظور توجه خود را به رساله پولس رسول به رومیان فصل سوم می‌کنیم و اجازه می‌خواهم از آیه 20 الی 28 آیات آسمانی را براتون بخونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. حضرت پولس می‌گوید از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چون که تورات و انبیا بر آن شهادت می‌دهند، یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می‌باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به واسطه آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است، که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تعامل خدا برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی مسیح ایمان آورد. پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده است. به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان. زیرا یقین می دانیم، دقت کنید دوستان، زیرا یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می شود. محض ایمان عادل شمرده می شود. حالا با هم به یک آهنگ روحانی ابتدا گوش می کنیم.

دوستان عزیز، هم در تورات مقدس و هم در عهد جدید و آیات که از انجیل براتون خوندم به صراحت بیان شده است که همه ما انسان ها گناهکاریم. از آنجا که گناهان ما در تضاد با عظمت و قدوسیت خدایی هستند که نمیتواند حتی ناظر بر گناهمان باشد، چه برسد که آن را تحمل کند، پس میبایست کفاره وجود داشته باشد تا بتوانیم با خدا مشارکت داشته باشیم. همه مذاهب ما را دعوت میکنند به طریقی که یا قربانی کنیم و یا کاری کنیم که کفاره گناه را بپردازیم. ولی چون گناه حتی بهترین اعمال ما را نیز آلوده می کند، به همین سبب ما در گذرانیدن قربانی کفایت کننده ناتوان هستیم. آره دوستان، من و شما قادر نیستیم آن کفایت که در حقیقت کفاره ما را بدهد انجام کنیم. حتی قربانی های ما هم برای اینکه آن نارسایی را جبران کنند خود مستلزم گذرانیدن قربانی دیگر هستند. ما هیچ هدیه با ارزشی، هیچ عمل چنان عادلانه‌ای که گناهان ما را کفاره می کند نداریم. در واقع ما بدهکارانی هستیم که از عهده پرداخت بدهی خود بر نمی آییم. وقتی که به انجیل مقدس نگاه می کنیم، انجیل یعنی خبر خوش، و خبر خوش درباره کفاره گناهان ماست که مسیح در پذیرش غضب خدای پدر حاضر شد بر روی صلیب توانایی کفاره گناهان ما را بپردازد. مسیح مکافات گناهان من و شما و همه انسان ها را متحمل شد. او با پذیرش مجازاتی که به حق شایسته گناهان آدمیان بود برای ما کفاره داد. پیمان قدیم یعنی در عهد عتیق علیه هر کسی که قانون خدا را نقض کند لعنتی مقدر کرده بود، و کلام خدا تعلیم می‌دهد که عیسی مسیح حاضر شد بر روی صلیب نه تنها آن لعنت را بر خود بگیرد، بلکه خود نیز به خاطر ما لعنت بشه. و این موضوع در انجیل مقدس کاملا آشکار شده است. برای چه دوستان عزیز؟ او بر روی صلیب از سوی خدا تنها گذاشته شد و جهنم را با همه ابعاد عظیمش چشید. مسیحیت اصولگرا تأکید می کند که کفاره شامل جایگزینی و ادا کردن است، و عیسی مسیح با این کار داوطلبانه حاضر شد در گرفتن لعنت خدا بر خویش مطالبات عدالت مقدس خدا را عطا کند. او با هموار کردن غضب خدا بر خودش ما را از غضب آینده رهانید. تاوان گناهان ما را پرداخته است. لفظ کلیدی کتاب مقدس در مورد کفاره همانا لغت به خاطر است. عیسی مسیح نه به خاطر خودش بلکه به خاطر ما مرد. مسیح هیچ گناهی نداشت، در نتیجه نیازی به کفاره نبود. مسیح مانند ما انسان ها نبود. او از آسمان آمد، او جسم پوشید و مثل ما شد. او پاک و مقدس بود، ولی حاضر شد بار گناهان ما را بر خود بگیرد، و چون او کاملا پاک و بی عیب بود، تنها کسی بود که می توانست تحمل گناهان ما را بر خود بگیرد. رنجی که او برد حالت وکالت یا جایگزینی من و شما را داشت. او وکیل و یا جایگزین ما شد، و با برعهده گرفتن نقش بره خدا، بره که گناه جهان را بر می دارد، در حقیقت جانشین گناهان ما شد. دوستان، در حالی که غضب خدا یکتا حقیقی است و او داور عادل مطلق است، باید متوجه نکته نیز باشیم که کفاره‌ای که مسیح داد موردی نبود که تی آن عیسی مسیح برخلاف اراده خدا کار کند. خیر، کفاره مسیح را نمیتوان طوری عنوان کرد که انگار او قوم خویش را از چنگ خدا نجات میدهد. خیر، بلکه متوجه میشویم که خدا عمل محبت خویش را در عیسی مسیح آشکار می سازد. هم خدا و هم عیسی مسیح نجات برگزیدگان را با هم به وجود می آورند.
همانطور که پولس رسول می نویسد خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. یعنی مسیح با فدا کردن جانش در حقیقت ما را با خدا آشتی می دهد. او کفاره گناهان ما را می پردازد. بله دوستان، در مسیحیت کفاره یعنی پرداختن چیزی برای جبران بدهکاری. من شما نسبت به خدا بدهکار هستیم، بر علیه او گناه کرده ایم و هیچ چیزی را نداریم که جبران این بدهکاری را بدهد. من و شما احتیاج به کفاره داریم و انسانها نمی توانند گناهان خود را کفاره کنند. کاملیت و بی عیب و نقص بودن عیسی مسیح او را برای کفاره کردن حائز شرایط کرد. برای همین است که ما میگوییم که عیسی مسیح یک پیغمبر فقط نبود، بلکه او نجات دهنده بود. او کفاره دهنده گناهان بشر بود. مسیح لعنت پیمان قدیم را بر خود گرفت و کفاره مسیح هم جانشینی بود و هم ادا کردن. و خوشا به حال کسانی که این حقیقت مهم را بپذیرند، زیرا دوست عزیز، اگر من شما امروز به کفاره بودن عیسی مسیح برای گناهان خود ایمان بیاوریم، امروز بخشیده می شویم و به مقام فرزند خواندگی خدا می رسیم و در حقیقت همونطور که آیه می گوید با خدا از در صلح در می آییم.

دوستان عزیز، موضوع دیگری که در دنباله بیان معنی کفاره میخوام برزتون برسانم همانا کفاره معین است. من شخصا ترجیح میدم که اصطلاح کفاره معین جای کفاره کم دامنه را بگیرد. عرض کنم آموزه معین بر موضوع نقش کفاره مسیح متمرکز است و به نیت خدا در فرستادن عیسی مسیح به سوی صلیب می پردازد. کسانی که جهانی فکر نمی کنند به این ایده تمایل دارند که تأثیر کار مسیح بر روی صلیب تنها محدود به آنانی است که ایمان دارند، که البته منظورشان این است که کفاره مسیح به حال بی ایمانان هیچ سودی ندارد، یعنی همه از طریق مرگ او نجات نمیابند. همه از آن دارند که عظمت مرگ مسیح برای پرداخت تاوان گناهان همه افراد بشر کفایت میکنه. البته برخی این آنگونه عنوان میکنند که کفاره مسیح همه را کفایت میکند، اما فقط در مورد بعضی مؤثر واقع میشود. در هر حال اینها نکته اصلی کفاره معین را عیان نمیکنند. آنانی که منکر کفاره معین هستند اصرار دارند که کار مسیح در زمینه کفاره توسط خدا طراحی شده بود تا گناهان همه کسانی که در جهان هستند فدیه داده شود. کفاره مسیح نجات همه انسانها را ممکن ساخت، اما نجات هیچ کس را قطعی نکرد. آنان میگویند که با این محاسبات نقش کفاره مسیح هم نامحدود است و هم نامعین. دیدگاه اصلاح شده بران است که کفاره مسیح فقط برای برگزیدگان طراحی و در نظر گرفته شده است. برای برگزیدگان مسیح فقط و فقط برای گوسفندان خیش دست از جان شست. از این گذشته آن کفاره نجات را برای همه برگزیدگان تضمین کرد. آن کفاره نه فقط اقدامی بالقوه بلکه اقدامی بالفعل مبنی بر رهانندگی بود و طبق این دیدگاه اصلا امکان ندارد که نقشه و نیت خدا در مورد کفاره را بتوان عقیم کرد. منظور خدا در نجات مطمئناً برآورده می شود. دوستان عزیز، الهی دانان مکتب اصلاحات در موضوع تقدیم کفاره به نژاد بشر اختلاف نظر دارند. برخی اصرار دارند که انجیل به همه جهان تقدیم شده و صلیب و منافع آن به هر کسی که ایمان دارد تقدیم شدند، و بقیه بر این پا می فشارند که نظر فوق العاده گمراه کننده است و چیزی جز بازی با کلمات نمی باشه. اینان می گویند از آنجا که در واقع فقط برگزیدگان ایمان می آورند، در عمل فقط آنها هم طرف تقدیم هستند. طبق نظر ایشان منفعت کفاره مسیح هرگز از سوی خدا به بی ایمانان و توبه ناپذیران تقدیم نشده است، و از آنجا که ایمان و توبه موقعیت هایی هستند که فقط برای برگزیدگان دست می دهند، پس در نهایت کفاره فقط به آنان تقدیم شده است. حضرت یوحنا می گوید اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیست. این عبارت حضرت یوحنا بیش از هر عبارت دیگر به عنوان سندی کتاب مقدسی علیه کفاره معین یا همان کفاره کم دامنه ذکر شده است. در اولین نگاه به نظر می رسد که عبارت مزبور از این بحث می کند که مقصود از مرگ مسیح در برگرفتن همه گناه جهانیان بوده است. در این صورت چنانچه عبارت حضرت یوحنا به این مفهوم گرفته شود، چیزی را ثابت می کند که بسی بیش از مدعیان الهی دانان خارج از مکتب اصلاحات است. در چنین صورت عبارت یوحنا به مدرکی مستند به سود ایده جهانی شمولی تبدیل می شود. اگر مسیح عملا مطالبات خدا در زمینه مکافات گناهان همه را کفاره یا ادا کرده باشد، پس واضح است که همه نجات یافته هستند. اگر خدا گناهانی را مکافات کند که قبلا کفاره شده باشند، آن وقت خدا ناعادل خواهد بود.
اگر آن عبارت یوحنا چنین فهمیده شود که گناهان همه به طور مشروط فدیه داده شده است، موکول به ایمان و توبه، آنگاه ما دوباره با همان قضیه اولی روبرو می شویم که فقط برگزیدگان از عهده آن شرط برمی آیند. ولی طریق دیگر نگریستن به عبارت حضرت یوحنا این است که تقابل موجود در آن، یعنی بین گناهان ما و گناهان تمام جهان، تحت مداقه قرار گیرد. کلمه ما شامل چه کسانی است؟ اگر یوحنا فقط مشغول سخن گفتن از هم ایمانان است، در این صورت تفسیر قبلی عبارت مذکور را باید قبول کرد. اما آیا کلمه ما فقط به هم ایمانان اشاره می کند؟ و احتمال ندارد که مفهوم دیگری هم داشته باشد؟ عرض کنم در عهد جدید تقابل متواتری بین نجات یهودیان با نجات غیر یهودیان مطرح شده است. یکی از نکات اساسی انجیل این است که مژده آن به یهودیان محدود نشده، بلکه به مردم سراسر جهان، به مردمی از هر قبیله و قوم تعلیم داده شده است. خدا همه جهان را محبت می کند، اما همه جهان را نجات نمی دهد، بلکه قومی از تمامی قسمت های جهان را نجات می دهد. در عبارت مورد بحث ممکن است یوحنا صرفا این را می گوید که مسیح تنها کفاره برای گناهان ما، یعنی ایمانداران یهودی نیست، بلکه کفاره او همچنین تمام برگزیدگانی را که در سراسر جهان هستند در بر می گیرد. به هر ترتیب دوستان عزیز، عزم خدا هنگامی به اجرای آن نقش جزم شد که اصلا کسی در دنیا وجود نداشت. کفاره مسیح چیزی نیست که این اواخر به نقشه خدا راه یافته باشد. بله دوستان، کفاره مسیح چیزی نیست که در این اواخر به نقشه خدا راه یافته باشه. هدف خدا در مرگ مسیح از بنیاد عالم اندیشیده شده بود. آن نقشه چیزی نبود که از راه حدس و گمان مطرح شده باشه، بلکه طرح و منظور خاصی از آن متصور است که خدا از سر اختیار و اقتدار مطلق خود مشغول به ثمر رساندن آن می باشد. همه کسانی که مسیح به خاطر ایشان مرد، توسط اقدام ایثارگرانه او نجات یافتند. پس کفاره معین اصطلاح کفاره کم دامنه را از میدان به در می کند. کفاره معین از گسترده نقشه خدا برای نجات و هدف او از صلیب حکایت می کند و همه کسانی که دوستان عزیز به عیسی مسیح ایمان آورند نجات را شامل می شوند، زیرا کفاره مسیح نه فدیه بالقوه یا مشروط، بلکه فدیه بالفعل به ازای گناه بود. آن کفاره در مقیاس وسیع به همه تقدیم شده و در مقیاس کوچک آن کفاره فقط به برگزیدگان تقدیم شده است. و تعلیم انجیل مقدس بر این است که مسیح به خاطر گناهان تمام مردم جهان مرد و این معناست که برگزیدگان به بنی اسرائیل محدود نمی شوند، بلکه در سراسر جهان این نقشه خدا نصیبشان می شود.

0: خب دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید وقت برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل به پایان میرسه. تا برنامه فردا شما را به خدا میسپارم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی خیلی خوشحال میشم که نظریات و تجربیات روحانی و حتی دوستان از عقیدهتون در مورد کفاره برامون بنویسید تا بتونیم با هم دیگه تبادل نظر داشته و از خداوند یکتا میخوام که با کمک هم بتونیم به حقیقت نهایی دست یابیم، حقیقتی که ما ایمان داریم خدا در عیسی مسیح بر ما آشکار کرده.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، یادگیری محبت. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، بحث امروزمون رو با یک سرود روحانی آغاز می‌کنیم.

خوشحالیم که امروز پنجمین قسمت از مجموعه درس‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در برنامه‌های گذشته دیدیم که تربیت کودک چقدر در کتاب مقدس اهمیت داره و خدا چه وظیفه سنگینی رو بر دوش والدین گذاشته. گفتیم که مهمترین اصل در تربیت بچه محبته. محبتی که همراه با انضباط و تأدیب معقول و منطقی باشه. همینطور گفتیم که سالهای اولیه زندگی کودک در شکلگیری شخصیت او اهمیت زیادی داره. همونقدر که پی ساختمان در استحکام تمام ساختمان یا نحوه کاشتن نهال در نحوه رشد اون اهمیت داره. برای همین لازمه که والدین همچون شبانانی امین و وفادار فرزندان خودشون رو مثل اعضای کلیسا مورد توجه و اهمیت قرار بدن و برای رشد روحانی، فکری و جسمانی اونها دعا کنن و از خدا طلب هدایت و راهنمایی بکنن. حالا شما رو به شنیدن پنجمین قسمت از این مجموعه درس‌ها دعوت می‌کنیم. درس امروز ما اختصاص داره به بحث درباره یادگیری محبت.

0: آقای مشاور، با سلام خدمت شما. بحث امروزمون رو شروع می‌کنیم. گویا قراره که امروز درباره رفتار والدین با کودک از لحظه تولدش به بعد صحبت بفرمایید.
1: متقابلاً سلام عرض می‌کنم. بله، در برنامه‌های گذشته به اهمیت رفتار و حالات والدین در دوران بارداری و همینطور 5-6 سال اول زندگی کودک اشاره کردیم. اما روزی که بچه به دنیا اومد، پدر و مادر باید چه کار کنن؟ در این مورد نظر محققین روانشناسی اینه که اولین ملاقات پدر و مادر با بچه خیلی مهمه. در یکی از برنامه‌های قبلی هم گفتیم که بچه از شکم مادرش با صدای پدر و مادرش آشنا میشه. اما حالا دیگه بچه وارد دنیا شده و آماده است تا با والدینش ملاقات کنه. با توجه به حال مادر بعد از زایمان، اولین ملاقات مادر و نوزاد ممکنه چند ساعت بعد از تولد یا بلافاصله بعد از اون صورت بگیره. حالا تکلیف مادر چیه؟ دستورالعمل اینه که مادر باید با بچه ارتباط پوستی داشته باشه. یعنی اجازه بده پوست بدن بچه با پوست خودش تماس داشته باشه. در ضمن نباید هیچ ماده آرایشی یا عطری مصرف کنه، چون نوزاد برای 9 ماه با بدن مادر در طبیعی ترین حالتش تماس داشته. هر نوع مانع غیر طبیعی ممکنه باعث آزار یا ترس او بشه. مادر باید بچه رو آروم در آغوش بگیره. محیط باید به دور از سر و صدای خاله ها و عمه ها و فامیل های دور و نزدیک باشه.
0: البته اگر بذارن.
1: بله، اگر بذارن. در چنین محیط آرومی مادر باید با صدای بم و ملایم با بچه صحبت کنه. منظورم اینه که از همون حرفای نازی بزنه که پدر و مادرها به نوزادها میزنن.
0: به قول معروف قربون صدقه شون برن.
1: دقیقاً. اما نه با صدای زیر، بلکه با صدای بم و ملایم، صدایی که آرامش بخش باشه. این نکته مهمه، برای همین تکرارش کردم.
0: آقای مشاور، این نوع صدا نه فقط به بچه، بلکه به ما بزرگسالها هم احساس آرامش میده.
1: بله، همینطوره. این به بچه احساس امنیت و آرامش میده. در ضمن مادر باید کاملا آروم و به دور از اضطراب و دلشوره و افسردگی باشه. درد بدنی هم نباید داشته باشه، چون درد زیاد مادر رو خسته و عصبی میکنه و این حالتها روی بچه اثر میذاره. هم از طریق صدا و نحوه برقراری ارتباط با بچه و هم از طریق کیفیت شیر. همینطور خیلی مهمه که مادر مشتاق بچهش باشه. بچه باید احساس مقبولیت بکنه. چقدر جای تأسفه که بعضی از پدر و مادرها که ناخواسته صاحب بچه شدن، این موضوع رو از روز اول تولد تا وقتی بچه بزرگ میشه جلوی روش میگن. ببینین این عمل چه اثر ویرانگری روی شخصیت کودک میذاره. این شرایط اولین ملاقات مادر با بچه است. مادر باید این شرایط رو در ملاقاتهای بعدی هم همیشه مراعات کنه.
0: پس تکلیف ملاقات پدر با بچه چی میشه؟
1: متشکرم از یادآوریتون. تکلیف پدر هم همینه که گفتیم، با این تفاوت که پدرها باید رعایت پوست لطیف بچه رو بکنن و تا اونجا که طاقتشون اجازه میده از فرو کردن ریش و سبیل تیزشون در پوست لطیف صورت بچه خودداری کنن. قوم و خویشا هم باید رعایت حال بچه رو بکنن و از شلوغ کردن محیط و ایجاد سر و صدا و چلاندن بچه خودداری بکنن. اینها نوزاد تازه رسیده رو ممکنه به وحشت بندازه و او احساس ناامنی بکنه.
0: آقای مشاور، آیا در مورد شیر دادن هم دستورالعملی هست؟
1: بله، شیر دادن به بچه بهترین و زیباترین وقت برای ملاقات مادر با بچه است. در طی این ملاقات‌های زیبا، مادر باید همون شرایطی رو که قبلاً گفتیم رعایت کنه. بچه نوزاد باید در محیطی آروم و به دور از سر و صدا شیر بخوره. وقتی نوزاد مشغول شیر خوردنه، مادر باید به اون نگاه کنه. این نکته بسیار مهمه. باید با او با صدای ملایم حرف بزنه. باید روی بچه متمرکز بشه. این مناسب ترین لحظات برای انتقال احساس عشق و محبت به بچه است. از این لحظات باید نهایت استفاده رو کرد. چه حیفه که بعضی مادرها موقع شیر دادن بچه یا مشغول صحبت کردن با فامیلهان یا نگاه کردن به تلویزیون یا گوش کردن به رادیو. اینها درست نیست. نوزاد موقع شیر خوردن به مادرش نگاه میکنه. پس چقدر مهمه که بدونه مادرش هم داره به او نگاه میکنه و باهاش حرف میزنه. این چه احساس امنیتی در بچه ایجاد میکنه.
0: کی باید به بچه شیر داد؟
1: بچه خودش اعلام میکنه که گشنه است. هر وقت گریه کرد معلومه که نیازی داره. بچه هیچ وقت بی دلیل گریه نمی کنه. هر وقت هم که سیر شد خودش سرش رو بر می گردونه. هیچ وقت نباید به زور به او شیر داد. نوزاد چون نمی تونه حرف بزنه از این کار عصبی می شه. و اگر این کار تکرار بشه قطعا از نظر روحی صدمه می بینه. چه بسا بچه هایی که در سالهای بعدی زندگی از غذا خوردن بیزارن، علتش همین شیر دادن‌های اجباری باشه.
0: اون مادرهایی که به دلایل طبیعی خودشون شیر ندارن که به بچه بدن و مجبورن از شیر خشک استفاده کنن، تکلیفشون چیه؟
1: تذکر به جایی بود. این دسته از مادرها هم باید مثل مادرهای عمل کنن که خودشون شیر میدن. باید بچه رو حتما در آغوش بگیرن، به او نگاه کنن، با او حرف بزنن و در این حالت شیشه شیر رو به بچه بدن. هیچ وقت نباید نوزاد رو موقع شیر دادن با شیشه تنها گذاشت. این باعث میشه بچه منزوی بشه و احساس تنهایی بکنه. در اینجا این رو هم بگم که حتی اگه پدرها هم به بچه هاشون با شیشه شیر میدن، باید عیناً همین کارها رو انجام بدن و این برای پدرها هم میتونه تجربه جالب و شیرینی باشه.
0: توصیه های خیلی جالب و مفیدی بودن، اما خوبه که این توصیه ها در عمل اجرا بشن.

0: با نکاتی که در مورد نحوه ملاقات و برقراری تماس با نوزاد گفته شد، دیگه آماده این که به رفتارهایی بپردازیم که به طور قاطع تر در شکلگیری شخصیت بچه مؤثرند. این دستورالعمل‌های رفتاری رو باید موقع شیر دادن یا هر کار دیگه‌ای که برای بچه انجام میدیم تا سالهای سال، حتی تا سنین نوجوانی رعایت کنیم. اولین و مهمترین دستورالعمل رفتاری محبت کردن به بچه است.
1: یعنی همون نکته‌ای که گفتین مهمترین اصل مسیحی در تربیت بچه است.
0: دقیقاً. نحوه و میزان محبت والدین نسبت به بچه تعیین کننده اینه که بچه در آینده چقدر دیگران رو دوست خواهد داشت و با دیگران چه نوع ارتباطی برقرار خواهد کرد. این نکته هم برای تربیت بچه ها مهمه، هم برای شناخت خودمون. همونطور که در یکی از برنامه‌های قبلیمون گفتیم، پدر و مادرها ممکنه در محبت نشون دادن به بچه‌شون افراط و تفریط کنن. اگر به بچه‌مون زیادی محبت کنیم و همه کارها رو طبق دلخواه او انجام بدیم و هر چی امر می‌کنه بلافاصله اطاعت کنیم، بچه طبعاً عادت می‌کنه که همیشه و از همه کس انتظار محبت داشته باشه. متاسفانه اینجور بچه ها در بزرگسالی انسانهایی پرتوقع و خودبین میشن. اینها فکر میکنن که زمین و زمان بهشون بدهکاره. وقتی هم کسی محبت یا خدمتی بهشون میکنه، فکر میکنن که وظیفه‌اش بوده. اینها محبت و لطف دیگران رو اصلا نمیبینن. در ضمن برای اینجور افراد معمولا سخته که دیگران رو به طور واقعی دوست داشته باشن، چون از محبت سیراب شدن و در ضمن فکر میکنن که این دیگرانن که باید بهشون محبت کنن و خودشون هیچ وظیفه‌ای در قبال دیگران ندارن. اینها همه در اثر محبت افراطی که در بچگی از پدر و مادر دیدن. اینها تا چشم باز کردن دیدن که پدر و مادر دست به سینه در خدمت گذاریشون آمادن و تا لب تر کردن خواستشون برآورده شده. پدر و مادرهایی که چنین رفتاری با بچهشون دارن نمیدونن که چه کار بدی در مورد او میکنن.
1: پس امروز اگر به کسی بر میخوریم که پرتوقع است و از همه طلبکاره، دلیلش اینه؟
0: بله. اما اگر پدر و مادر محبت لازم رو به بچه‌شون نکنن چی؟ بعضی از پدر و مادرها اصلاً به فکر بچه‌هاشون نیستن. اونها رو به حال خودشون رها میکنن. میفرستنشون تو کوچه تا با بچه‌های محل مشغول بازی بشن تا خودشون بتونن به کار و زندگی یا تفریحشون برسن. این بیمهری و بیتوجهی پدر و مادر ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه که توضیح اون دیگه در برنامه ما نمی گنجه. دلایلی مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات اقتصادی و غیره، اما نتیجه همونه. تنها کسی که صدمه میبینه بچه است. با کمال تأسف باید بگم که اینجور کودکان بدون اینکه خودشون تقصیری داشته باشن دچار اشکالات و اختلالات شخصیتی مختلف میشن. اینها برای جلب محبت و توجه دیگران دست به هر کاری میزنن. توجه کنین که عرض کردم دست به هر کاری. مثلا ممکنه دائما خوشخدمتی کنن و خدماتی برای دیگران انجام بدن که اصلا ازشون خواسته نشده. یا ممکنه برای جلب محبت کارشون به فحشا و خودفروشی برسه، چون اینها گدای عشقن. یا در نهایت برای فرار از رنج تنهایی و بیمهری ممکنه به مواد مخدر و هروئین پناه ببرن. اما بعضی های دیگه دست به شیطنت های خارق العاده میزنن و در بزرگسالی جزو بزهکاران اجتماعی میشن. علت شیطنت ها و نااطاعتی ها و خلافکاری های خیلی از بچه های کم سن و سال در خونه یا مدرسه اینه که میخوان توجه دیگران رو به خودشون جلب کنن و محبت اونها رو به دست بیارن. وقتی اونها محبت و توجه رو از راه عادی به دست نمیارن، مجبورن کارهای عجیب و غریب بکنن. مثلا یک مرتبه میزنن شیشه اتاق رو میشکنن. پدر و مادر یا معلم هم شدیداً کتکشون میزنن. اونها هم دقیقاً دنبال همینن، چون که تنبیه یک نوع توجهه، البته توجه منفی. شما این رو امتحان کنین، به یکی از این نوع بچه های دردسر ایجاد کن محبت و توجه نشون بدین و برای یک کار کوچیکی که براتون میکنن تشویقشون کنین. اون وقت میبینین که اونها تا زمانی که در کنار شما آروم خواهند بود. حالا میبینین که پدر و مادرها چه نقش حیاتی در زندگی بچه هاشون دارن. بچه هایی که به میل خودشون به این دنیا نیومدن.
1: این که خیلی غم‌انگیزه. پس چاره چیه؟
0: چاره محبت مسیحیه. محبتی متعادل. محبتی که به موقعش نوازش و تشویق میکنه و به موقعش تنبیه و تأدیب. محبتی که با انضباط و دیسیپلین همراهه. محبتی که مقررات خاصی رو که در خانواده و بر روابط خانوادگی حکم فرماست رعایت میکنه. چنین محبتی نه بچه رو پرتوقع و خودبین میکنه، نه محتاج و گدای عشق و توجه. این محبت بچه رو قادر میکنه که دیگران رو به طور نرمال دوست داشته باشه و به طور نرمال هم به محبت دیگران نیازمند باشه.
1: اما کسانی که دیگه شخصیتشون شک گرفته و احتمالاً به یکی از این افراط و تفریط ها کشیده شدن، برای اصلاح خودشون چه باید بکنن؟
0: خانم، چارش فقط محبت مسیحه. اگه با این توضیحاتی که دادیم کسی میبینه که تشنه محبت و به نوعی سیری ناپذیر نیازمند محبت و توجه دیگرانه، تنها چارش اینه که به حضور عیسی مسیح بیاد و عشق او رو در قلبش بپذیره. این گونه افراد باید بدونن که خدا اونها رو بیش از حد تصورشون دوست داره، تا اون حد که حاضر شد پسرش عیسی مسیح رو بفرسته تا جانش رو بر صلیب در راه اونها فدا کنه. خدا پدر مهربان ماست. عیسی برادر پر مهر و شفقت ماست. ما تنها نیستیم. خدای ما سرچشمه عشق و محبته. او تنها دوستیه که در هر حالتی کنار ما می ایسته و هیچ وقت ما رو تنها نمیگذاره. خوب باور کنیم که هیچ روان پزشکی و هیچ روان کاوی و هیچ داروی عصبی علاج اصلی انسان نیست. انسان تشنه عشق و محبت راستینه و تنها خدا میتونه این تشنگی رو سیراب بکنه. اونهایی هم که پی بردن که در بچگی بیش از حد محبت شدن و الان خودشون رو اسیر خود

0: اعتراف پیش خدا بیاد و با دعاها در نام مسیح خداوند به خدا اجازه بده که روی شخصیتش کار کنه تا درک کنه که هیچ چیزی برتر از دیگران نداره و در نظر خدا از هیچ کسی بالاتر نیست. او باید یاد بگیره که فروتن باشه و دیگران رو از خودش بهتر بدونه. این حکم عیسی مسیح و رسولان او به تمام ایماندارانه و برای همه این عرایزم آیه های مشخصی وجود داره که دیگه در بحث امروزمون نمی گنجه. پس ملاحظه می فرمایین که برای هر دو گروه، چه اونهایی که زیادی محبت شده اند و چه اونهایی که کمبود محبت دارن، چاره کار عیسی مسیح و محبت متعادل او و آغوش بی تبعیض و مقدس اوست. این مطالب به بحث و تبادل نظر بیشتری نیاز دارند، اما امیدوارم همین عرایز مختصر رهنمودی باشه برای شنوندگان، چه برای تربیت فرزندانشون و چه برای تغییر خودشون. من در همینجا عرایزم رو خاتمه میدم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
1: واقعا از توضیحات مفیدتون تشکر میکنم و تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم.

0: خب شنوندگان عزیز، دعای ما اینه که شنیدن این مطالب کمکی باشه به شما برای تربیت بهتر فرزندانتون و شناختن بهتر خودتون، تا به این وسیله بتونین مطابق نیازی که در وجود خودتون احساس میکنین از مسیح فیض و رحمت و کمک لازم رو دریافت کنین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای با شما باشیم.
1: در این برنامه گفت و شنود جالبی ارائه خواهد گردید که امیدواریم براتون مفید باشه. حالا توجهتون رو به این برنامه آموزنده و متنوع جلب میکنیم.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ واقعا خوشحالم که چنین فرصتی رو داریم و دعا میکنم هر جای دنیایی که هستین در مسیح باشید، چرا که در مسیح بودن جای امنیه و عیسی مسیح ما رو نه فقط نجات میده بلکه ما رو رشد میده در هر زمینه و یکی از اون زمینه‌هایی که من واقعا دوست دارم که درش همه ما مخصوصا ایرانی رشد داشته باشیم در قسمت تعادله. کلام خدا از ما میخواد که در هر زمینه اعتدال داشته باشیم و این اعتدال بعضی موقع اگه جای خودش رو پیدا نکنه ما خرابی به بار میاریم. همینطور که در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم، بعضیا فقط دعا میکنن، اصلا بین مردم نیستن. بعضی دیگه فقط بین مردمن، وقت برای دعا یا کلام ندارن. این اعتدال باید دیده بشه. قبل از اینکه این برنامه رو ادامه بدیم، میخوام دو جوان عزیز رو که در این استودیو با من هستن رو خوش اومد بگم. خیلی خوش اومدین.
1: خیلی متشکرم، باعث افتخاره که در این برنامه شرکت میکنیم. امیدوارم بازم بتونیم مثمر ثمر باشیم.
2: منم خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم.
0: خب بیایید ادامه بدیم این قسمت تعادل رو. من توجه کردم که خیلی از ایمانداران بیشتر زوم میکنن روی قسمت سادگی، که این که ما باید خیلی ساده باشیم و میگن محبت حلیم و مهربان است، محبت ساده هست یه جورای دیگه، پس ما هم باید در مسیح در محبت باشیم و ساده باشیم. قسمتی از کلام هست که مکملش رو هم به ما معرفی میکنم.
1: یه آیه خیلی جالب هست که شنوندگان عزیز توجه کنند. من این را میخوام که دوست عزیز ما بخونن. این آیه را بخونن، بعد من در موردش توضیح میدم. متا باب 10 آیه 16. انجیل متا باب 10 آیه 16.
2: هان من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم، پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده باشید.
1: خب همونطور که خونده شد، اینجا مسیح تشبیه میکنه ما را به مار و کبوتر، و خیلی جالبه که میگه مثل مار هوشیار باشید و مثل کبوتر ساده. ساده یعنی بی آزار، و هر ایمانداری، هر مسیحی باید مثل مار هوشیار باشه. مارها با چشم باز متولد میشن و با چشم بازم میخوابن. خیلی جالبه، مار زرنگه. یعنی چی؟ حالا ما اگر در مورد مار بخوایم توضیح بدیم ساعت‌ها باید حرف بزنیم، وقت ما اجازه نمیده. اما عیسی مسیح میگه در مقابل دنیا و گناه مثل مار زرنگ باشید، شیطان شما رو گول نزنه، هوشیار باشید، چشماتون باز باشه، بیداری روحانی هست، بیدار باشید، مواظب باشید در گناه نیفتید. اما در این حال که اینطورید باید مثل کبوتر هم ساده باشید. سادگی یعنی نوع آرامشی که در کبوتر وجود داره، زیبایی و اون زندگی و پاکی کبوتر، شیرینی کبوتر. ما 289 گونه کبوتر داریم در دنیا، یعنی ما میتونیم انواع اقسام کبوترهایی باشیم که شیرین، زیبای، پاک، ساده است و بی آزاره. واقعا خیلی مشکله، چطور میشه انسان هم بی آزار باشه هم هوشیار باشه مثل مار؟ و این آیه عیسی مسیح برای همین میگه ما در دنیایی هستیم که مسیح ما را فرستاده مثل گوسفندان در میان گرگان. گرگان درنده، شریران حمله میکنن، ضد مسیح هستن. ما باید در مقابل اونها مثل مار هوشیار باشیم، بایستیم، مرتکب گناه نشیم، مواظب باشیم شیطان از چه طریقی در زندگی ما نفوذ میکنه، اما در این حال مثل کبوتر ساده و بی آزار، احساس و منطق ما در کنار هم باشه، زندگی مقدس ما و زندگی در این دنیای گناهکار با یک تعادل روحانی باشه. بدونیم چطور باید در مقابل گناه بایستیم، ولی در این حال چطور ساده، بی آزار و شیرین رفتار بکنیم.
0: و اگه ما این بالانس رو، این تعادل رو نداشته باشیم، میتونیم باعث رنجش مردم بشیم و باعث رنجش خودمون بشیم و مسلماً در نتیجه باعث رنجش خداوند بشیم. خداوند میخواد از ما که این احساس و منطق با هم دیگه باشه، این هوشیاری و سادگی با هم دیگه باشه، ولی مسلماً این فکر نکنیم که مثل مار باشیم پس مثل مار بریم بگزیم و برنجونیم. اتفاقاً همونطور که بسیار زیبا توضیح دادید، منظور یک هوشیاری مثبت هست. همین رو میتونیم در آزادی و شریعت ببینیم. خیلی‌ها میگه ما از شریعت آزاد شدیم، پس دیگه الان آزاد هستیم، پس دیگه اون چیزی رو که کلام خدا میگه به عنوان شریعت ما نباید انجام بدیم. حالا انجامم ندیم آزادیم دیگه، اصلا میتونیم گناه بکنیم. به این معنی نیست که آزاد هستیم که گناه بکنیم. این هم یک بالانسی که ما باید درش بیشتر رشد بکنیم.
2: بله، در غلاطیان باب 5 آیه 1 اینطور میگه: پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. ولی در این حال میخوام یه آیه دیگه رو بخونم، از اول قرنتیان باب 9 آیه 21 میگه: و بیشریعتان را چون بیشریعتان شدم، هرچند نزد خدا بیشریعت نیستم، بلکه شریعت مسیح در من است. در اولین آیه که خوندم میگه که در مسیح آزادی داریم، پس آزادی مسیح رو میگه. در این آیه که همین الان خوندم میگه که در مسیح شریعت دارم، پس ما بیشریعت نیستیم در مسیح.
1: این آیات به ما اشاره میکنه که ما از آزادی مسیح نباید سوء استفاده بکنیم. بعضیا میگن آه ما مسیحی شدیم، به مسیح ایمان آوردیم، حالا آزادیم، دیگه هیچ شریعتی قید و بندی نداریم، این کارا بکن اون کارا نکن، این حلاله اون حرامه، به این دست نزن به اون دست بزن، این کار درست نیست. نه، درست مسیح ما را آزاد کرده، ولی آزادی خود را نباید فرصت جسم بگردانیم. آزادی مسیح در کنار شریعت مسیح را داره. شریعت مسیح یعنی محبت عیسی مسیح با حکمت. ما یک شریعتی هم داریم که خیلی مهمه. بنابراین ما درسته که شریعت نداریم که آقا صبح شما باید ساعت 5 مثلا دعا بکنی و بعد ظهر وقتی آمدی خانه یا سر کار هستی ساعت 1 هم باید زانو بزنی دعا کنی و اونم نیم ساعت. نه، ما چنین شریعتی نداریم. آزاد شدیم، اما مواظب باشیم از آزادی مسیح سوء استفاده نکنیم، حد و حدود رو از دست ندیم. امروز اگر یه نفر فکر میکنه که حالا به مسیح ایمان آورده، آزاده، هر کاری میخواد بکنه، هر گناهی بکنه و اشاره کنه مسیح ما رو آزاد کرده، نه. پولس رسول اشاره میکنه در محبت قدر و ارزش آزادی مسیح را بدونیم و آزادی خودمون را فرصت گناهان جسم نگردانیم. مواظب باشیم که اسیر گناه نشیم. پس شریعت مسیح در محبت مسیح هست و اینها در هم تعادل را ایجاد میکنه، اینها در هم تنیده است و دو روی سکه هست. ما نمیتونیم یک سکه را جدا کنیم، فقط یک روی اون را نگاه کنیم، در هم هست و ما باید کاملا این آیات را بخونیم و به اونها عمل کنیم.

0: پولس رسول میگه من غلام مسیح هستم و میگه داغ مسیح رو روی بدنم زدم، همینطور که غلامان این کار رو میکردن و داغ میکردن بدنشون رو برای استادشون، برای اربابشون، در واقع صاحبشون. و ما غلام هستیم ولی در این حال آزاد هستیم. حالا جالب اینجاست که دنیا میگه شما آزاد هستی، هر کاری که دلت میخواد انجام بده و شما هر کاری که دلت میخواد انجام میدی، بعد اسیر میشی. پس آزادی دنیا شما رو به اسارت میرسونه. مثلا طرف میگه من آزادم آقا، جوونم، هر کاری که دلم میخواد انجام میدم، میخوام برم مواد مخدر یا مشروبات الکلی رو تجربه کنم. تجربه میکنه، در اسارت میفته، آخرش اسارته. بالاخره این آزادی اسارت آورد. ولی کلام خدا میگه شما غلام مسیح باشید، شما خودتون رو در بند مسیح، در بند کلامش قرار بدید و این برای شما آزادی میاره. و این زیباست، چرا که ما امروز آزاد نیستیم که هر کاری که دلمون بخواد انجام بدیم. چرا؟ چون که خودمون رو غلام مسیح گردانیدیم، تسلیم او شدیم، او ارباب ما شده. و این زیباست.
1: بله، واقعا ما اگر این آیاتی که خونده شد به این آیات توجه کنیم و در موردش فکر کنیم، فکر کردن در مورد کلام خدا باعث میشه که خداوند با قلب ما، با فکر ما صحبت بکنه و این خیلی مهمه. حالا من یاد یه آیه دیگه افتادم برادر و دوستان عزیز که شما توجه میکنید، حتما کلام خدا رو باز کنید اگر دارید و بخونید. در انجیل متا باب 11 آیه 6 و باب 18 آیه 6 خیلی جالبه، 11:6 18:6. این آیات را دوست ما بخونه، من یه اشاره کوتاه به این آیات بکنم.
2: متا 11:6 و خوشا به حال کسی که در من نلغزد. متا 18:6 و هر که یکی از این سقار را که به من ایمان دارند لغزش دهد، او را بهتر می بود که سنگ آسیابی برگردنش آویخته در قعر دریا غرق می شد.
1: خب خیلی قشنگ خوندن. ببینید این آیات میگه چی؟ خوشا به حال کسی که در من نلغزد. یعنی مسیح میگه خوشا به حال کسی که لغزش نخوره. این یه قسمت از تعادله، یعنی اون یه قسمت از ترازو اینه. حالا کفه دیگر ترازو میگه چی؟ میگه وای به حال کسی که باعث لغزش بشه. یعنی ما نباید هم لغزش بخوریم و هم لغزش بدیم. این خیلی مهمه، چون میگه اگه کسی باعث لغزش میشه، بهتر سنگ آسیابی بر گردنش انداخته در دریاچه انداخته بشه. اون موقع میگفتن دریاچه جلیل. زمان مسیح اگر کسی خیانت میکرد، مرتکب گناه عظیم میشد، یه سنگ آسیابی یا بگیم یه سنگ گندهی به گردنش مینداختن، میبستن، انقدر سنگین بود این شخص میافتاد در دریاچه و اونجا غرق میشد، دیگه نمیتونست بیاد بالا. یعنی ما نه با رفتارمون کسی را لغزش بدیم و نه هم لغزش بخوریم.
0: بسیار زیبا گفتیم. ببینید کلام خدا خیلی واضح به ما میگه که ما باعث لغزش نشیم. و ما یک نمونه ای داریم، عیسی مسیح هست. عیسی مسیح خودش هم میگه من و پدر یک هستیم، اگه من رو دیدید پدر رو دیدید. پس این یک بودن رو میبینیم و به خاطر این اتحادی که بین پدر و پسر هست، میبینیم که در پدر نمیلغزه و باعث لغزش مردم هم نمیشه. اینجا یک رابطه مستقیمی دیده میشه. ما هم اگه در مسیح نلغزیم، من فکر میکنم که اون موقع باعث لغزش هم نخواهیم شد. اگه من ایمانم واقعا ثابت باشه در مسیح، بر روی کلام باشه، نباید به سادگی لغزش بخورم. اگه میبینم شبان کلیسای من مثلا در گناه افتاد، بگم ای بابا پس اگه شبان در گناه افتاد، وای به حال من، پس من دیگه تمام، این دیگه زندگی نشد، بذارم برم تو حال خودم. این الان لغزیدم و این نشون میده که من ایمانم رو گذاشته بودم برای یک شخص دیگه، بر مسیح نبود. ولی اگه من و خداوند بتونیم در این یکی بودن، در این اتحاد وارد بشیم، بعد نه می لغزیم و نه باعث لغزش خواهیم شد.
1: ما نه لغزش بدیم و نه به سالگی لغزش بخوریم. رفتار ما مهمه، چطور می پرشیم، چطور رفتار می کنیم، چه صحبت هایی می کنیم، چطور با دیگران مشارکت داریم. ولی در این حالی که رفتار ما مهمه و کنترل میکنیم، در این حال هم به این سادگی هم نیست که هر لحظه لغزش بخوریم.
0: بیایید در اینجا با یک دعا این برنامه رو تمام بکنیم و به یاد بیاریم که ما در مسیح غلام هستیم، در این حال آزاد هستیم. و بدونیم که خداوند از ما میخواد که ما خودمون باشیم، فیلم بازی نکنیم، یکی دیگه نباشیم، ولی در این حال باعث لغزش نشیم. پولس رسول بسیار زیبا میگه، میگه من میتونم این گوشتا رو بخورم، گوشتایی که برای قربانی خدایان دیگه داره به کار گرفته میشه، ولی اگه برادرت داره میلغزه خب جلوش نکن، این کارو نکن، باعث لغزشش میشی. در اینجا یک بالانس و تعادلی واقعا میخواد که حکمت خدا رو میخواد که کجا ما خودمون باشیم فیلم بازی نکنیم، ولی در این حال کجا با احتیاط رفتار بکنیم که باعث لغزش دیگران نباشیم.
1: به نظر من بهترین کلید مزمور 119 آیه 165 هست. آنانی که شریعت تو را حفظ میکنند هیچ چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد. دعا و کلام خدا کمک میکنه از لغزش به دور باشیم.
0: پس در این چند جلسه که ما در مورد تعادل داشتیم، در مورد جد و جهد صحبت کردیم که ما باید جد و جهد بکنیم، ولی در این حال ایمان داشته باشیم که خداوند هست که داره عمل میکنه. این تعادل زیباست. همشکل دنیا نشیم ولی همه کس رو همه چیز بشیم. مشارکت با دیگران باید داشته باشیم ولی در این حال مشارکت با مسیح. فراموش بکنیم گذشته رو ولی در این حال به یاد بیاریم گذشته رو. تجربه شخصی رو مهم داشته باشیم ولی در این حال روی اون اتکا نکنیم و رشد روحانی مستمر داشته باشیم. هوشیار باشیم مثل مار ولی ساده باشیم در این حال مثل کبوتر. آزادی مسیح رو داشته باشیم ولی شریعت مسیح و غلامی مسیح هم داشته باشیم. رفتار خودمون و لغزش دیگران که صحبت کردیم و شاید در یک برنامه دیگه ادامه بدیم، این بحث رو بسیار زیباست. مخصوصا ما ایرانی ها، اجازه بدید این رو بگم، من توجه کردم بین قوم های مختلف من بودم و باشون کار کردم و ما ایرانی ها نمیدونم چرا ولی خیلی دوست داریم که یک جانبه باشیم و فقط یک قسمت رو ببینیم. بعض موقع این خطر برای ما ایرانی ها هست، مخصوصا شریعتگرایی در ما ایرانی ها بسیار زیاد هست که وقتی کلیسا میاییم بعد یک فرم داشته باشیم. من خودم خیلی وقتا حتی وقتی خواستم در کلیسا درس بدم گفتم که من 3-4 روز کلام خدا رو نخوندم، خیلی هم خسته هستم، امروز مثلا حال بیدار شدن رو نداشتم، مثلا میخواستم بخوابم، کلیسا هم نرم، اینقدر بیحال هستم، ولی در حضور شما هستم و مطمئنم خداوند عمل میکنم. و خیلی ها بعضی موقع شوکه میشن که ما فهم کردیم که مرد خدا باید همیشه سرحال باشه، همیشه هر روز بخونه. برادر بیایید در یک دعا ما رو هدایت بکنید و از این شریعت آزاد بشیم، در این حال در خداوند ثابت باشیم.
1: بله خداوند عزیز، واقعا ما نمیخواییم از آزادی مسیح سوء استفاده کنیم. خداوند عزیز ما دعا میکنیم که نسبت به کلام خود و غیرتی که نسبت به کلام تو داریم واقعا با حکمت رفتار کنیم. خداوند عزیز ما دعا میکنیم که کمک کنی از آزادی سوء استفاده نکنیم ولی در این حال شریعت مسیح را که محبت هست این را داشته باشیم. تو رو شکر میکنیم که خدای متعادل هستی، خدایی هستی که کلام تو با تعادل هست. وقتی میخونیم کلام تو را لذت میبریم. ما را هدایت کن، عزیزانی که این برنامه را میشنوند اونها را نیز هدایت کن و میخواییم در برنامه بعدی نیز با ما باشی. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.
0: آمین.
3: عزیزان جوان، امیدواریم که برنامه امروز وسیله برکت شما شده باشه.
4: تا برنامه دیگر شما رو به دست های خداوند میسپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

وسوسه خوشی های جوانی. بیژن از یه خانواده سنتی بود. بین پدر و مادرش و بچه ها فاصله زیادی بود و پدرش حکم آقا رو داشت. شرایط خانواده باعث شده بود که بیژن پسر گوشه‌گیر و خجالتی و کمرویی باشه و حس می کرد باید همیشه طبق میل پدر و مادرش رفتار کنه. اون هیچ وقت جرأت نداشت با والدینش درباره احساسات و خواسته های نوجوانیش صحبت کنه. بیژن با دوستاش احساس راحتی بیشتری می کرد تا با پدر و مادرش. یه روز توی راه مدرسه بیژن با دوتا از دوستاش حمید و جاوید به چند تا دختر مدرسه‌ای برخورد کردن که توی همون مسیر می رفتن. حمید طبق معمول چند تا متلک بار اون دخترها کرد و اونها هم جواب حمید رو دادن. به این شکل باب دوستی با اونها باز شد. جاوید هم که در دادن شماره تلفن ماهر بود، زود شماره خودش رو به اون دخترها داد. در این بین، بیژن که دلش نمیخواست جلوی دخترها کم بیاره، تمام جرأت خودش رو جمع کرد و اومد که متلکی بگه. اما اونقدر هول بود که حرفای نامربوطی زد. دخترها هم همه زدن زیر خنده. حرفای بیژن اونقدر مسخره و مصنوعی بود که حمید و جاوید هم نتونستن جلوی خندشون رو بگیرن. بیچاره بیژن از خجالت سر تا پا خیس عرق شده بود. اون روز بیژن حسابی ناراحت و پکر بود. حمید و جاوید سعی می کردن از دلش در بیارن، اما بیژن ناراحت تر از این حرفا بود. بیشتر از این که از خنده و مسخره کردن بچه ها ناراحت باشه، از خودش عصبانی بود که چرا اینقدر کمرو و خجالتیه. همه بچه های همسن و سال اون همیشه به دخترها متلک می گفتن، اما اون احساس می کرد که از پس این کارها بر نمیاد. حمید و جاوید برای اینکه بیژن رو از ناراحتی در بیارن بهش گفتن ناراحت نباش، عوضش تو رو می بریم یه جایی که این موضوع رو فراموش کنی. فردا شب به بهونه درس خوندن بیا خونه ما، میبریمت یه جایی که حتما بهت خوش بگذره. اون شب بیژن با جمعی روبرو شد که براش تازگی داشت. تا اون موقع به مهمونی هایی نرفته بود که دختر و پسرهای نوجوان توش باشن و مشروب هم باشه. وقتی اون محیط و لباسهای جلف دخترها رو دید، به حمید گفت من اهل اینجور کارها نیستم، اینجا جای من نیست، اینها همه جوره خلافن، ما گیر میافتیم، اون وقت جواب آقا جونم رو چی بدم؟ حمید گفت وقتی یکی از این قرصا رو بخوری و اکس بترکونی فکر میکنی رفتی بالای ابرها، فقط نیم ساعت صبر کن، بعدش ببین چه حالی میکنی. اما بیژن تا اون موقع حتی نمیدونست قرص اکس چیه، برای همین به دوستاش گفت این قرصا اعتیاد میاره، من اهلش نیستم. در اینجا بود که جاوید به قول معروف رفت بالای منبر و به بیژن گفت بابا، پسر، اینقدر ترسو نباش، همه چیز رو باید امتحان کرد، شادی و رقص و عشق و حال مال ما جوون هاست، اگه الان تفریح نکنیم دیگه کی میتونیم خوش باشیم؟ مگه بچه‌ای که بترسی؟ مرد شدی؟ این حرفا رو نزن، خجالت بکش، شاد باش و بی خیال همه چیز، هر کاری دلت میخواد بکن، تازه اکس که اعتیاد نمیاره، تو رو آروم میکنه، درکت بالا میره، کمکت میکنه که شاد باشی و بهتر زندگی کنی، از همه مهمتر روت باز میشه و میتونی با دخترها ارتباط برقرار کنی و احساساتت رو درست بگی. بیژن ته دلش بدش نمیومد از اون دنیای محدود خودش بیرون بیاد. از امر و نهی های پدرش خسته شده بود. هر کاری میخواست بکنه با مخالفت های اون روبرو میشد. همیشه احساس حقارت میکرد. این فکرها باعث شد بیژن اون شب قرص اکس رو مصرف کنه و تا نزدیکی های صبح بگه و بخنده و برقصه.
خلاصه دلی از عزا در آورد. اما جاوید تمام حقیقت رو به بیژن نگفته بود. بهش نگفته بود که بعد از اون خوشی‌ها چقدر انسان افسرده و غمگین میشه. بیژن زمانی به این حقیقت پی برد که روز بعدش کسل و افسرده از خواب بیدار شد. اما اون توی راه دیگه ای افتاده بود. دیگه اون پسر سربزی رو درس خون نبود. از اون به بعد بیژن زندگی متفاوتی رو شروع کرد.

0: دوستان عزیز، جوانی دوره بسیار دشواری است. نیرو و هیجانات جوانی می توانند جوانان را به راه‌های نادرست بکشانند. از این رو ایشان دائما در معرض وسوسه های مختلف قرار دارند. شیطان نیز از شرایط خاص دوره جوانی نهایت استفاده را می کند تا ایشان را به راه‌هایی بکشاند که نه تنها جوانی آنان را به هدر بدهد، بلکه دوره های بعدی زندگیشان را نیز به تباهی بکشاند. یکی از مهمترین شگردهای شیطان آمیختن حقیقت به دروغ است. او قسمتی از حقیقت را بیان می کند و وقتی شخص با این حقیقت ناقص مواجه گردید و اعتمادش جلب شد، دروغ را به آن می آمیزد و او را فریب می دهد. این همان کاری است که جاوید با بیژن کرد. او واقعیت را به شکل ناقص به بیژن گفت. درست است که قرص‌های روانگردان یا اکس برای ساعاتی شخص را سرخوش می‌سازند، اما عواقب وخیمی دارند. بعضی اشخاص از نظر جسمانی در مقابل هیجانی که این قرص‌ها ایجاد می‌کنند، تاب نمی‌آورند و دچار ایست قلبی می‌شوند. بعضی دیگر نیز چنان دچار توهم می‌شوند که به خود یا دیگران آسیب می‌رسانند. علاوه بر این خطرات، شخص پس از استفاده از این مواد وقتی به هوشیاری بازگشت، دچار افسردگی و کسالت روحی می گردد. بله، جاوید واقعیت را گفت، اما به شکلی ناقص، درست همان کاری که شیطان می کند. شیطان دقیقاً همین روش را برای حوا به کار برد. وقتی در باغ عدن شیطان او را به خوردن میوه ممنوعه وسوسه کرد، به یک حقیقت توسل جست. او به حوا گفت: خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود. کتاب پیدایش فصل 3 آیه 5. اما او این حقیقت را به یک دروغ آمیخت و گفت: هر آینه یا به یقین نخواهید مرد. کتاب پیدایش فصل 3 آیه 4. در ضمن شیطان نگفت که چشمان ایشان به روی چه چیزی باز خواهد شد. واقعیت این است که چشمان آدم و حوا باز شد، اما نه به روی معرفت الهی، بلکه به روی شرمساری خیش. جالب این است که شیطان همین شگرد را برای وسوسه عیسی مسیح به کار برد. او در یکی از وسوسه های عیسی مسیح او را به شهر مقدس برد و بر فراز معبد قرار داد و به او گفت: اگر پسر خدایی، خود را به زیر افکن، زیرا نوشته شده است درباره تو به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت به سنگی برخورد. انجیل متی فصل 4 آیه 6. شیطان این را راست می گفت که خدا به فرشتگانش فرمان می دهد که ایمانداران را حفظ کنند، اما این حقیقت را به شکلی نادرست در مورد عیسی مسیح به کار برد، زیرا این وعده خدا برای زمانهایی است که شخص ناخواسته در معرض خطرات قرار بگیرد، نه اینکه عمدن بخواهد خدا را آزمایش کند. همچنین باید توجه داشته باشیم که شیطان گاه از آیات کلام خدا نیز برای وسوسه انسان استفاده می کند، همان کاری که با مسیح کرد. پس باید هوشیار بود، خصوصاً جوانان. شیطان از طرق مختلف به سراغ افراد می آید. وسوسه های او شکل های گوناگون دارد. پولس رسول می فرماید: از ترفندهای او، یعنی شیطان، بی خبر نیستیم. رساله دوم به قرنتیان فصل 2 آیه 11. در جای دیگر نیز ما را اندرز می دهد و می فرماید: اسلحه کامل خدا را برتن کنید تا بتوانید در برابر حیله های ابلیس بایستید. رساله به افسوسیان فصل 6 آیه 11. پتروس رسول نیز می فرماید: خیشتندار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری قران در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد. پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید. رساله اول پتروس فصل 5 آیات 8 و 9. یعقوب رسول نیز می‌فرماید: پس تسلیم خدا باشید، در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گریخت. رساله یعقوب فصل 4 آیه 7. پس عزیزان، با خویشتنداری و مراقبت در برابر حیله ها و دروغ های شیطان مقاومت کنید، چرا که خدا وعده داده است که در این صورت شیطان از ما خواهد گریخت. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بعضی موارد مسئله حادی پیش میاد و ما زود با عجله حکم صادر میکنیم. این کارو باید کرد، بزن، ببر، قطع کن. یه دفعه عیسی خداوند با شاگردان خودش داشت میرفت به مسافرت، پیاده هم میرفتند، رسیدن به یک محلی قصبه دهی که متعلق به سامری ها بود. میانه سامری ها و یهودی ها خوب نبود، سامری ها با یهودی ها بد بودن، یهودی ها با سامری ها بد بودن، هر کدوم به اون دیگری، این میگفت نجس، اون میگفت سگ، خلاصه توهین میکردن به هم دیگه، اصلا هم دیگه را قبول نداشتند. بعد در همین حین خداوند ما عیسی مسیح شاگردانش رو فرستاد اونجا، گفت که برید یه موتل برای ما بگیرید. البته من دارم امروزیش میکنم، اون موقع موتل که نبود. گفت که برید یه جایی برای ما پیدا کنیم، شب بریم اونجا بمانیم، خسته شدیم. رفتن جا بگیرند، سامیرا گفتند این استاد شما کجا میخواد بره، عازم کجاست؟ گفتن داره میره اورشلیم. گفتن نه، ما جا بهش نمیدیم، چون میره اورشلیم، اورشلیم ما دوست نداریم، با یهودی ها سمیانه ما خوب نیست. راش ندادند. یعقوب و یوحنا و اینا برگشتند، اومدند گفتند استاد ما را قبول نکردند، تو را نمیپذیرند، ما خیلی عصبانی هستیم، خونمان به جوش آمده، اجازه میدی ما مثل ایلیای نبی بکنیم؟ ایلیای نبی آتش از آسمان خواست، اومد مردم رو سوزان، ما هم بخوایم آتش بیاد اینا رو بسوزانه؟ مسیح خدا من برگشت گفت که شما نمیدونید از کدام روح هستید. پسر انسان نیامد تا مردم رو هلاک کند، بلکه حیات ببخشد. شکر. طولی نکشید، یه چند ماهی بعد از اون که مسیح مصلوب شد و مرد و قیام کرد، زنده شد، به آسمان رفت، روح القدس رو فرستاد، همین شاگردان اومدن به سامره، از جمله خود یوحنا یکی از اونها بود با پتروس، اومدن اونجا، شنیدن فیلیپوس مبشر اومده بشارت داده، اعمال رسول با بشت، خیلی ایمان آوردن در سامره، معجزات شده، تعمید گرفتن، کلیسا شروع شده. اینا اومدن، میدونید دفعه برای چی اومدن؟ یوحنا برای چی اومد؟ نیومد آتش بخواد که اینا بسوزن، اومد دعا کنه روح القدس بیابند. یوحنا هم باید عوض بشه. در اینجا حکم کرد، نه؟ زود عجله کرد. اگر در مواردی با چنین چیزهایی روبرو میشیم، اشخاصی که انجیل رو فعلا رد میکنند، مایوس نشیم، قطع امید نکنیم. یه موقعی میبینیم مثل این سامری ها ایمان خواهند آورد.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: عیسی مسیح فرمود بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. انجیل متا فصل 16 آیه 18. پولس رسول به شاگرد خودش تیموتائوس جوان نوشت: لیکن اگر تأخیر اندازم تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی که کلیسای خدای حی و ستون و بنیاد راستی است. در مملکت ما معمولاً وقتی میگویند کلیسا، فوراً در نظر شنونده ساختمانی با شکل خاص و معماری مخصوص و ناقوس و صلیب بزرگ مجسم میشود. ولی از نظر کتاب مقدس انجیل، کلیسا به جماعت ایمانداران گفته میشود. این جماعت میتواند در ساختمانی به نام کلیسا یا در خانه، مدرسه، بیابان و یا هر جای دیگری جمع شوند و باز هم کلیسا نامیده می شود. عیسی مسیح به این جهان آمد تا جان خودش را فدا سازد و مردمان را از هر نژاد و رنگ و زبان نجات ببخشد و آنها را در کلیسا قرار بدهد. کلیسا از کسانی تشکیل می شود که به عیسی مسیح پسر خدا ایمان آورده و از روح خدا تولد تازه پیدا کرده و با اطاعت فرمان مسیح تعمید گرفته باشند. ایمانداران حقیقی به عیسی مسیح در سراسر جهان یافت می شوند و همه با هم کلیسای کل را تشکیل می دهند. ولی کلیسای محلی از ایماندارانی تشکیل می گردد که در یک جا جمع می شوند تا با هم خداوند را بپرستند و از کلام خدا تعلیم بگیرند و بعد بروند و در زندگی خودشان آن تعالیم را پیاده کنند. به علاوه کلیسا از جانب خداوند مأموریت دارد که مژده انجیل، یعنی خبر خوش مسیح را به جهانیان برساند تا زمانی که مسیح بیاید و بر این دنیا فرمان روایی کند. در کتاب مقدس انجیل کلیسا عناوین و تشبیهات زیبا و با معنایی دارد که هر کدام بیان کننده چندین حقیقت روحانی است. در کتاب اعمال رسولان فصل 11 آیه 1 میگوید: پس رسولان و برادرانی که در یهودیه بودند شنیدند که امت‌ها نیز کلام خدا را پذیرفتند. در اینجا منظور از برادران همان کلیسا یا جماعت ایمانداران است. مسیح فرمود شما برادرانید، چنان که در انجیل لوقا فصل 23 آیه 8 می‌فرماید: لیکن شما آقا خوانده مشوید، زیرا استاد شما یکیست، یعنی مسیح، و جمیع شما برادرانید. کلمه برادران در عهد جدید علل خصوص در رسالات بارها به کار رفته است. از آنجا که ایمانداران به مسیح از روح القدس تولد تازه یافته و فرزندان خدا می‌شوند، پدر آسمانی آنها خداست و همه برادرند. بدیهی است که کلمه برادران شامل خانم ها نیز می شود، زیرا در اتحاد با مسیح بین مرد و زن فرقی نیست، همه فرزندان خدا می شوند. در کتاب مقدس کلیسا ایمانداران نیز خوانده شده است. پولس رسول در رساله اولش به تسالونیکیان فصل 1 آیه 7 می فرماید: شما جمیع ایمانداران مکادونیه و اخائیه را نمونه شدید. در اینجا کلمه ایمانداران را به کار برده که همون کلیساست. کلیسا به یک چیز مشترک ایمان دارد و آن شخص عیسی مسیح است. محور مرکزی اعتقاد تمام کلیساها عیسی مسیح پسر خداست. کلیسا ایمان دارد که عیسی مسیح از آسمان به زمین آمد و جان خودش را فدا کرد و کفاره گناهان را تهیه نمود و مرد و زنده شد و به آسمان صعود فرمود و باز خواهد آمد. کلیسا به یک خدا ایمان دارد که به صورت پدر و پسر و روح القدس تجلی فرموده است. کلیسا به الهامی بودن تمام کتاب مقدس، یعنی عهد عتیق و عهد جدید، ایمان دارد. کلیسا ایمان دارد که نجات از گناه فقط از راه ایمان به کفاره عیسی مسیح میسر است، زیرا در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. کلیسا از مقدسین تشکیل می شود. شما اصطلاح مقدسات و مقدسین را زیاد شنیده اید. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل اول آیه دوم می فرماید به کلیسای خدا که در قرنتوس است از مقدسین در مسیح عیسی که برای تقدس خوانده شدند. در اینجا کلیسا را مقدسین می خواند. منظور پولس رسول این نبود که اعضای کلیسای قرنتوس به قدری در زندگی روحانی و تقدس پیشرفت کرده بودند که به مقام خاص تقدس نائل شده بودند. در کلیسای قرنتوس اشکالات بسیاری می‌بینیم و بعضی‌ها در گناه افتاده بودند. پس منظور چیست؟ جواب این سؤال را باید در ریشه لغت مقدس و تقدس و تقدیس جویا شد. در زبان اصلی کتاب مقدس این لغت به معنی جدا کردن و جدا شدن و اختصاص یافتن می باشد. خداوند اشخاص گناهکار و نالایق را مانند بنده و شما می خواند و با خون مقدس مسیح پاک می سازد و از دنیا جدا کرده و به خودش اختصاص می دهد و اون وقت آنها را مقدس حساب می کند. از این جهت کلیسا مقدسین خوانده می شوند. مؤمنین به مسیح مقدس نامیده شدند ولی باید در زندگی هم تقدس را ظاهر کنند، زیرا برای تقدس خوانده شدند. پتروس رسول می فرماید و چون ابنای اطاعت هستید مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می داشتید، بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. ایمانداران به مسیح باید فکرشان مقدس باشد، زبانشان مقدس و پاک باشد و کارهای خودشان را هم با پاکی و تقدس انجام دهند. کلیسا برگزیدگان نیز خوانده شده اند، چنان که در رساله پتروس رسول یعنی رساله اول فصل اول آیه دوم می فرماید برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر. مسیح خداوند فرمود شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. در اینجا نیازی به بحث درباره مسئله برگزیدگی عده‌ای و رد شدن عده دیگر نمی‌بینیم. از واعظ معروفی پرسیدند عقیده‌ات درباره برگزیدگی چیست؟ او پاسخ داد من معتقدم که هم خدا و هم شیطان مرا برای خودشان برگزیده بودند، ولی من رأی خود را به خدا دادم. شما رأی خودتان را به چه کسی داده اید؟ شما متعلق به کی هستید؟ هدف خدا از برگزیدن من و شما توسط عیسی مسیح بسیار عالی است، چنان که کلام خدا می فرماید زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. پس به این چیزها چه بگوییم؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ کسانی را که مسیح خداوند دعوت کرد تا از او پیروی کنند شاگردان می‌خواندند، و در پنجمین جزوه از انجیل یعنی کتاب اعمال رسولان فصل 20 آیه 7 کلیسا را شاگردان می‌خواند، چنان که می‌فرماید و در اول هفته چون شاگردان به جهت شکستن نان جمع شدند، و عیسی مسیح در فرمان بزرگ خودش بعد از اینکه از قبر برخاست به رسولان فرمود رفته همه امت‌ها را شاگرد سازید. در انجیل متی فصل 28 آیه 19 این کلمات را پیدا خواهید کرد. مسیح استاد اعظم ماست و ما همه شاگردان او هستیم. شاگرد کسی است که از استاد خودش درس یاد می‌گیرد. در هر سنی که باشیم باید خودمان را شاگرد بدانیم و اشتیاق به یادگیری داشته باشیم. مسیح استاد بزرگ ما حاضر است هر روز به ما درس ها و مطالب آسمانی یاد بدهد، به شرطی که هر روز وقت به او بدهیم و در دعای رازگاهان به حضورش برویم و کتاب مقدس را به طور مرتب بخوانیم. کتاب درسی ما کتاب مقدس انجیل و تورات می باشد و هیچ کس نمی تواند بگوید من این کتاب را تمام کرده ام و دیگر احتیاجی به خواندن آن ندارم. کتاب مقدس گنجی است بسیار عظیم و دریایی است بیکران که باید هر روزه در آن به جستجو و سیر و سیاحت پرداخت. خداوند هر روز حقایق تازه ای را بر شاگرد واقعی کشف می نماید. مسیح فرمود از من تعلیم بیابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. کلمه مسیحی که الان در دنیا خیلی به کار برده می شود و یقیناً شما آن را بارها شنیده اید، کلمه ایست که در قرن اول میلادی در ابتدای تأسیس کلیسای مسیح در شهر انطاکیه سوریه به کار رفت. در کتاب اعمال رسولان فصل 11 آیه 26 می خوانیم و ایشان سالی تمام در کلیسا جمع می شدند و خلقی بسیار را تعلیم می دادند و شاگردان نخست در انطاکیه به مسیحی مسمی شدند. کلمه مسیح در زبان اصلی به معنای مسح شده و برگزیده خداست. عیسی مسیح از جانب خدای پدر مسح شد و به جهان آمد تا ما را نجات بدهد. او آمد تا ما را از گناه نجات ببخشد. او آمد تا دردهای ما را درمان کند. در انجیل لوقا فصل 4 در مورد او چنین می‌خوانیم: روح خداوند بر من است زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. مسیح به هنگام صعودش به آسمان این مأموریت را به کلیسا داد تا کار او را در دنیا ادامه بدهد. مسیحی یعنی کسی که مرید مسیح و پیرو راستین اوست. مسیحی یعنی کسی که روح عیسی مسیح در دل او قرار دارد و سعی می کند که مثل استاد خودش باشد. مسیحی باید مسح الهی داشته باشد. متاسفانه بسیارند که این اسم زیبا را روی خود حمل می کنند اما مسیح را نمی شناسند. شما چطور؟ آیا شما مسیح را می شناسید؟ آیا شما از اون قدوس آن مسح الهی را یافته اید؟ در کتاب اعمال رسولان فصل 9 آیه 2 کلیسا اهل طریقت خوانده شده اند. مسیحیان حقیقی اهل طریقت هستند زیرا مسیحیت طریق حیات است. عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم. در جای دیگر او فرمود من در هستم. برای ورود به راه زندگی حقیقی و حیات جاودانی باید از طریق مسیح داخل شد و با او همراه شد و به اصطلاح انجیل در مسیح سلوک نمود. مسیحیت طریق راستی و عدالت و محبت است. این راه تنگ و باریک ولی کج و معوج نیست. راه راست و مستقیم است. مسیح خداوند فرمود از در تنگ داخل شوید زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که مؤدی به هلاکت است و آنانی که بدان داخل می شوند بسیارند. زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که مؤدی به حیات است و یابندگان آن کمند. پیروی از مسیح مستلزم تحمل زحمات و اذیت و آزار از طرف مردم جهان نیز می باشد. اکنون یک اشاره مختصری به تشبیهات زیبایی می‌کنیم که در کتاب مقدس انجیل در مورد کلیسا یافت می‌شوند. کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده و ایمانداران به اعضای آن بدن. کلیسا باشگاه نیست که ما عضویت آن را داشته باشیم و فقط بعضی شرایط محدودی را اجرا بکنیم. کلیسا یک سازمان خشک اداری نیست، هرچند احتیاج به سازمان دارد. کلیسا ارگان زنده و رشد کننده است. مسیح خداوند خودش سر کلیسا است و و کلیسا اعضاء بدن مسیح را تشکیل می دهد. کلیسا به هیکل یعنی خانه مقدس، خانه خدا تشبیه شده، زیرا خدا در آنجا ساکن است. وقتی شما قلبتان را به عیسی مسیح دادید و او را دعوت کردید که بیاید و در قلب شما ساکن شود، بدن شما خانه خدا می شود. هنگامی که ایمانداران به مسیح با هم در یک جا جمع می شوند، خداوند در آنجا در میان ایشان حاضر است. مسیح فرمود: باز به شما می گویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد، زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در میان ایشان حاضرم. کلام خدا در جای دیگر می فرماید: شما هیکل خدای حی می باشید. آیا مسیح در دل شما ساکن شده است؟ یاد دارید که چه روزی بود او را دعوت کردید که به قلبتان بیاید؟ اگر این کار را نکرده اید، همین الان می توانید او را دعوت کنید. کلیسا به عروس مسیح تشبیه شده، چنان که پولس رسول می فرماید: زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره عفیفه به مسیح سپارم. این آیه از یک رابطه روحانی و بسیار مقدس صحبت می کند که بالاتر از آن را نمی توان تصور نمود. همچنان که عروس خود را برای داماد آماده می سازد و لباس سفید به تن می کند، ایمانداران باید خودشان را برای آمدن داماد آسمانی یعنی عیسی مسیح حاضر کنند. تمام توجه عروس فقط معطوف به داماد است. او نمی تواند در آن واحد به افراد مختلف فکر کند. به همین گونه مؤمنین باید تماماً خود را وقف مسیح نمایند و خیشتن را از آلودگی های دنیوی نگه دارند. داماد آسمانی یعنی عیسی مسیح به زودی می آید تا کلیسا را یعنی ایمانداران حقیقی را نزد خود ببرد. آیا شما برای اون روز آماده هستید؟ مأموریت کلیسا در جهان این است که انجیل یعنی مژده مسیح را به گوش جهانیان برساند و مسیح را معرفی کند و به گرسنگان و تشنگان روحانی نان حیات و آب حیات بدهد. عیسی مسیح آن نان حیات است. او تشنگی و گرسنگی مردم را رفع می کند. در ضمن کلیسا باید در جهان نور و نمک باشد و معیارهای عالی اخلاقی را به دنیای فاسد نشان بدهد. مسیح فرمود: شما نور عالمید، شما نمک جهانید. اگر راستی هست، در کلیسای مسیح یافت می شود. آیا شما به کلیسا تعلق دارید؟ آیا می خواهید شما به کلیسای زنده عیسی مسیح تعلق پیدا کنید؟ همین الان قلبتون را باز کنید. در حضور خداوند زانو بزنید. از مسیح زنده که در راه شما مرد و زنده شد دعوت کنید به قلبتون بیاید، گناهانتان را ببخشد. روح او در قلب شما خواهد آمد، شما را فرزند خدا خواهد ساخت و شما را به طور روحانی به بدن خودش یعنی کلیسای حقیقی خودش پیوند خواهد زد و بعد کلیسای زنده ای را پیدا کنید و به آن کلیسا بپیوندید. بسیاری از دوستان ما می پرسند کدام کلیسا بر حق است یا کلیسای حقیقی کدام است؟ ما به کدام کلیسا برویم؟ آیا قدیمی بودن کلیسا اون را برحق می کند؟ یا جدید بودنش اون را برحق می نماید؟ هیچ کدام. بگذارید به کلام مقدس انجیل و به سخنان عیسی مسیح خداوند نظری بندازیم. در انجیل لوقا فصل هفتم از آیه 19 تا 23 عیسی مسیح خداوند چنین فرمود: وقتی عده‌ای را یحیای تعمید دهنده نزد عیسی مسیح فرستاد تا از او بپرسند که آن آینده تو هستی یا منتظر دیگری باشیم، این جواب را عیسی مسیح به آن دو نفر داد و عیناً من در اینجا از انجیل لوقا خواهم خواند: پس یحیای دو نفر از شاگردان خود را طلبیده نزد عیسی فرستاده عرض نمود که آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم. آن دو نفر نزد وی آمده گفتند: یحیای تعمیددهنده ما را نزد تو فرستاده میگوید آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم؟ در همان ساعت بسیاری را از مرضها و بلایا و ارواح پلید شفا داد و کوران بسیاری را بینایی بخشید. عیسی در جواب ایشان گفت بروید و یحیی را از اون چه دیده و شنیده اید خبر دهید که کوران بینا و لنگان خرامان و ابرسان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می گردند و به فقرا بشارت داده می شود و خوشا به حال کسی که در من لغزش نخورد. در جای دیگر در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 11 چنین می خوانیم مسیح خداوند فرمود مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است و الا مرا به سبب اون اعمال تصدیق کنید. کلیسای برحق کلیسایی است که در اون اعمال و تعالیم عیسی مسیح دیده شود. کلیسا باید بر پایه کلام خدا بنا شده باشد و زندگی و فعالیت آن طبق کلام خدا تنظیم شود. کلیسایی برحق است که مسیح خداوند از آن خوشنود باشد. کلیسای برحق آن است که تعلیم صحیح می دهد و تعلیم صحیح بر پایه کتاب مقدس یعنی بر پایه کتاب انجیل و تورات بنا شده است و کلیسا نمی تواند از آن خارج شود. کلیسایی که از این تعلیم خارج شد کلیسای واقعی نخواهد بود. پس اولین معیار درستی کلیسا خود کتاب مقدس است. چنان که پولس رسول در رساله‌اش به غلاطیان فصل اول آیه 8 می فرماید بلکه هرگاه ما هم یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از اون که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند اناتیما باد، یعنی ملعون باد. کلام خدا شخص را از گناه باز می دارد، بر می گرداند، پاک می کند، شخص را به خدا نزدیک می کند، محبت مردم را در دلشان می گذارد، در زندگی دگرگونی ایجاد می کند. و وقتی این کلام در کلیسای موعظه می شود این دگرگونی ها، این ثمرات مشاهده خواهد شد و چنین کلیسایی بر پایه صحیح بنا شده است. کلیسای راستین اخلاق کتاب مقدس را دارد، ثمرات روح را دارد. در کتاب مقدس در رساله غلاطیان فصل 5 آیه 22 می خوانیم لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است. اینها میوه‌هایی است که باید در زندگی ایمانداران دیده شود، در کلیسا دیده شود. درخت را از میوه‌اش میشناسند. کلیسای راستین کلیسایی است که در آن قدرت خدا و کارهای خدا مشاهده میشود. وقتی که رسولان مسیح در قرن اول یک شخص فلج را شفا دادند به نام عیسی مسیح دست او را گرفتند و او بلند شد و راه رفت، مخالفین آنها آنان را دستگیر کرده و محاکمه می کردند و کلام خدا می گوید و چون آن شخص را که شفا یافته بود با ایشان ایستاده دیدند نتوانستند به ضد ایشان چیزی بگویند و بعد می گوید با یک دیگر مشورت کرده گفتند که با این دو شخص چه کنیم، زیرا که بر جمیع سکنه اورشلیم واضح شد که معجزه آشکار از ایشان صادر گردید و نمی توانیم انکار کرد. کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 14-16. شفا، معجزات، دگرگونی های چشمگیر در زندگی مردم، اینها کارهای خدا توسط کلیسا بودند و امروز هم خدای ما عوض نشده. باید در کلیسا قدرت خدا دیده بشه، باید زندگی مردم عوض بشه، باید کارهای خدا دیده بشه. کلیسای راستین کلیسایی است که مسیح سر آن است. محور مرکزی کلیسای راستین خود عیسی مسیح است. مردم اونجا جمع میشوند تا درباره او سخن بگویند، از او بشنوند، او را بپرستند. و کلیسای راستین کلیسایی است که در اونجا کتاب مقدس به طور مرتب و منظم تعلیم داده می شود. کتاب مقدس به عنوان الهام کامل خدا پذیرفته می شود و در هر امری این کتاب ملاک عمل و داور همه تصمیمات است. واعظین کلیسای راستین کسانی هستند که به کتاب مقدس ایمان کامل دارند و خود آن را می خوانند و دوست می دارند و آن را موعظه می کنند. آیا شما به چنین کلیسایی تعلق دارید؟ برای عضویت در چنین کلیسایی چه باید کرد؟ این چند کار را باید انجام داد. یک، این که باید شما متوجه بشید که اولا گناهکارید و احتیاج به توبه دارید، به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورید، قلبتون را باز کنید، خود را به او بسپارید و بعد دوم بروید به یک چنین کلیسایی و تقاضا کنید که شما را تعمید بدهند و به آن کلیسا بپیوندید و در اونجا بمانید، مطیع باشید و کلام خدا را بخوانید و دعا کنید و با ایمانداران دیگر رفت آمد کنید تا بتوانید رشد کنید. خداوند شما را برکت بدهد.
1: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خدای قدوس و پاک، از تو سپاسگزارم که گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح بخشیده ای و حال من می توانم مستقیماً با تو صحبت کنم. پدر جان، امروز برای عزیزانی دعا می کنم که در روابط زناشویی خود دچار مشکل شده و آرامش، صلح و صفا از محیط آن خانواده رخت بربسته است. دعا می کنم آرامش و محبت خودت را بر این زوجها بریزی و قلب و فکری نو نسبت به هم در آنها به وجود آوری. خداوندا به فرد فرد این زوجهای در مشکل کمک فرما تا با کمک روح مقدس تو از خودخواهی و خودبینی دست برداشته و در روحی فروتن یکدیگر را آنگونه که تو دوستشان داری دوست بدارند. آنها را از دروغ‌ها و حملات شیطان پلید و دخالت‌های مخرب انسان‌های دیگر محفوظ بدار. پدر جان، به زوج مشکلدار کمک فرما تا با هدایت از روح مقدس تو و آموزه های کلامت در محبت، اعتماد و گذشت نسبت به هم دیگر زندگی نوی را آغاز کنند. زندگی تازه‌ای که تو ای خداوند سازنده، پایه و نگاه دارنده آن می باشی. در نام عیسی مسیح

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور پنجم. برای سالار نوازندگان بر زوئات نفخه، مزمور داوود. ای خداوند به سخنان من گوش بده، در تفکر من تأمل فرما. ای پادشاه و خدای من به آواز فریادم توجه کن، زیرا که نزد تو دعا می کنم. ای خداوند صبحگاهان آواز مرا خواهی شنید، بامدادان دعای خود را نزد تو آراسته می کنم و انتظار می کشم. زیرا تو خدایی نیستی که به شرارت راغب باشی و گناهکار نزد تو ساکن نخواهد شد. متکبران در نظر تو نخواهند ایستاد. از همه بطالت کنندگان نفرت می کنی. دروغگویان را هلاک خواهی ساخت. خداوند شخص خونی و حیله‌گر را مکروه می دارد. و اما من از کثرت رحمت تو به خانه داخل خواهم شد و از ترس تو به سوی هیکل قدس تو عبادت خواهم نمود. ای خداوند به سبب دشمنانم مرا به عدالت خود هدایت نما و راه خود را پیش روی من راست گردان. زیرا در زبان ایشان راستی نیست، باطن ایشان محض شرارت است، گلوی ایشان قبر گشاده است و زبانهای خود را جلا می دهند. ای خدا ایشان را ملزم ساز تا به سبب مشورتهای خود بیفتند و به کثرت خطایای ایشان ایشان را دور انداز، زیرا که بر تو فتنه کردند و همه متوکلانت شادی خواهند کرد و تا به ابد ترنم خواهند نمود، زیرا که ملجای ایشان تو هستی و آنانی که اسم تو را دوست می دارند در تو وجه خواهند نمود. زیرا تو ای خداوند مرد عادل را برکت خواهی داد، او را به رضامندی مثل سپر احاطه خواهی نمود.
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

پر محبت. امیدواریم برنامه‌ای که تهیه کرده ایم به طرزی خاص براتون وسیله برکت بشه. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: عزیزان شنونده، با سلام های گرم در نام عیسی

0: خدمت شما در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض می کنم. ما به جلسه شماره 22 رسیدیم و در این جلسه از مطالعه رساله به رومیان به رومیان فصل 13 رسیدیم که 14 آیه رو با هم مطالعه می کنیم و عنوان درس این جلسه ما در ادامه آن روابط جدیدی که پولس داره صحبتش رو میکنه که انجیل باعث ایجاد اونها میشه، در رابطه با این روابط جدید ما وارد رابطه من مسیحی به عنوان یک شهروند و حکومتی که بر من حاکم هست میکنه، رابطه جدید بین شهروند و حکومت. ما در مطالعاتی که داشتیم تا به حال روابط جدیدمون رو با خدا و با کلیسا در رومیان 12:1-8 دیدیم، روابط جدید با دوست و دشمن در رومیان باب 12:9-21 جلسه پیشین بود و در این جلسه روابط جدیدی که داریم به عنوان یک شهروند با حکومتی که بر ما حکومت میکنه و در اونجا داریم زندگی میکنیم. دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن این قسمت از کلام زنده خداوند، رومیان 13:1-14.
1: از شخص مطیع قدرت‌های برتر شود، زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است. حتی هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند حکم بر خود آورد. زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست بلکه عمل بد را. پس اگر می‌خواهی که از آن قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت. زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی، لکن هرگاه بدی کنی بترس، چون که شمشیر را عبث بر نمی‌دارد. زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می‌کشد. لحاظا لازم است که مطیع او شوی، نه به سبب غضب فقط، بلکه به سبب ضمیر خود نیز، زیرا که به این سبب باج نیز می‌دهید، چون که خدام خدا و مواظب در همین امر هستند. پس حق هر کس را به او ادا کنید، باج را به مستحق باج و جزیه را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به مستحق عزت. مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبت نمودن با یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید شریعت را به جا آورده باشد. زیرا که زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، طمع مورز و هر حکمی دیگر که هست، همه شامل است در این کلام که همسایه خود را چون خود محبت نما. محبت به همسایه خود بدی نمی کند، پس محبت تکمیل شریعت است. و خصوصا چون وقت را می دانید که الان ساعت رسیده است که ما را باید از خواب بیدار شویم، زیرا که الان نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم. شب منقضی شد و روز نزدیک آمد، پس اعمال تاریکی را بیرون کرده اسلحه نور را بپوشیم و با شایستگی رفتار کنیم، چنان که در روز، نه در بزم‌ها و سکت‌ها و فسق و فجور و نزاع و حسد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید.
0: عزیزان، همونطور که متوجه شدید در درس این جلسه ما وارد رابطه من مسیحی به عنوان یک شهروند و حکومتی که بر من حاکم هست میکنه، 4 مدل اصلی از روابط بین کلیسا و حکومت وجود داره. اولین رابطه رو اینطور میگه، حکومت بر کلیسا مسلطه. دومین رابطه رو توی طبقه بندی که میکنه میگه کلیسا بر حکومت مسلطه. سومین رابطه رو اینطور میگه، سازشیه که بر اساسش حکومت به کلیسا نظر لطف داره و کلیسا هم برای جبران کردن اون لطف حکومت خودش رو باش تطبیق میکنه، یعنی مصالح آمیز سازش میکنن. و مورد 4 در این طبقه بندی ها اسمش رو میگذاریم مشارکت. کلیسا و حکومت همدیگر رو به رسمیت میشناسن، هر کدوم مسئولیت های خدادادی خودشون رو که متمایز از همدیگه است بر عهده دارن و در انجام این مسئولیت ها همدیگر رو تشویق میکنند و در ضمن کمک میکنند. اما آنچه که امروز در این جلسه بررسی خواهیم کرد بر اساس رومیان باب 13 دقیق دقیق صحبت از این نیست که چه رابطه بین کلیسا و حکومته. بیشتر از اون صحبت از اینه که چه رابطه بین تو یک فرد مسیحی، یک شخص مسیحی و اون حکومتی که خدا اجازه داده اونجا حاکم باشه. در این قسمت ما مواردی رو که بررسی خواهیم کرد دیدگاه مسیحیان نسبت به حکومت، مسئولیت مسیحیان در قبال حکومت، مسئولیت حکومت در قبال شهروندانشونه و نحوه زندگی مسیحی به عنوان یک عضو از این جامعه که آن شخص حاکم یا اون حکومت داره برایش حکومت میکنه. در قسمت اول مسیحیان و حکومت خیلی ساده است. هر فرد مسیحی باید مطیع قدرت‌های برتر بشه، مطیع دولت بشه. چرا؟ سه دلیل ما داریم. اگر پولس میگه هر شخص مطیع قدرت‌های برتر باشد، میگه زیرا دلیل میاره. سه دلیل هست. اولندش کار درستیه. حکومتی رو که ما زیر سایه زندگی میکنیم، خدا اجازه داده بر سر حکومت باشه. چون در رومیان فصل 13 آیه 1 میگه قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است. معنیش چیه؟ معنیش اینه که دولت‌ها در مجموع نهادهایی هستند که خدا قرار داده، خدا اجازه داده که حکومت کنند و از این سبب سزاوار احترام و تبعیت می باشند. و شاید منظور پولس هم این باشه که افرادی که اعمال قدرت می کنند بر حسب اون مشیت و حاکمیت خدا اونها بر اون منصب گماشته شدند و ما باید از دید خدا بهش نگاه بکنیم. دانیال 4:17 میگه آن را به هر که می خواهد می دهد حکومت را. پس مسیحیان موظفند که بر حسب ضمیر، به سبب ضمیر خودشون، وجدان خودشون مطیع حکومت باشند. یعنی نقشی رو که خدا به حکومت سپرده به رسمیت بشناسن و احترام بگذارن. این دلیل اولش بود، کار درستی. دلیل دوم کار عقلانیه. پولس میگه خدا جامعه بشری رو به این ترتیب طراحی کرده، پس اگر میخواهی که از اون قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن، زیرا خادم خداست اون حکومت برای تو به نیکویی. برای بقای زندگی جمعیمون در یک اجتماع پاسخگو بودن به دولت یک ضرورته. در رومیان فصل 13 آیه شماره 4 میگه شمشیر رو عبث بر نمیدارد، که ما میدونیم شمشیر رو وقتی جای دیگه استفاده میکنه صحبت از مرگه، صحبت از یک جزای مدنیه. نقشه خدا اینه که تنها عده‌ای به خصوص شمشیر رو بردارن. همه نمیتونیم شمشیر رو برداریم، بلکه خدا مقرر کرده تا صاحب منصبان حکومت این نقش رو بوده بگیره. خلاصه امر اینه، ما تبعیت میکنیم تا دولت بتونه کارشو بکنه. اگر تبعیت نکنیم نظم اجتماعی به هم میخوره. پس کار عقلانیه. در مرحله سوم میگه کار منصفانه‌ایه. پولو ظاهرا میخواد بگه که دولت داری چندان هم آسان نیست، یعنی کار دشواریه. در رومیان فصل 13 آیه 6 به این سبب باج یعنی مالیات نیز میدهید، چون که خدام خدا و مواظب در همین امر هستند صاحب منصبان. در رومیان فصل 13 آیه 7 پس حق هر کس رو به او ادا کنید. ما موظفیم که حق هر کسی رو بهش ادا کنیم و از جایی که حکومت سهم خودش یعنی حکمرانی رو باید انجام بده، ما هم سهم خودمون رو یعنی تبعیت رو باید با احترام انجام بدیم. اما تبعیت در چی؟ در نگاه اول به نظر میرسه که منظور پولس اینه که ما متابعت بکنیم از حکومت در هر امری به طور مطلق. نه، اینطور نیست. در رومیان فصل 13 آیه شماره 2 هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند حکم بر خود آورد. پس داره میگه، ظاهرا داره میگه باید اطاعت بکنی، باید در هر امری به طور مطلق تو مطیع باشی و مقاومت نکنی. قدرت هایی که نسبت به کلیسا رفتاری سرد و غیر دوستانه داشتن کیا بودن؟ آیا اون دولت رومی نبود؟ آیا اون حکومت هایی نبود که کلیسای اولیه اونجا زندگی میکرد؟ حتی در رابطه با اونها این آیه نوشته شده. این همان حکومتی که پولس میگه مسیحیان باید تابعش بشن. با همه این وجود اشاراتی هم در این آیه ها وجود داره که به این اشاره ها مبنی بر اینه که این اقتدار، این حکومت که تبعیت رو میطلبه مطلق نیست. اشاراتی هستند، عباراتی در کلام خدا که اشاره صریح بهش نشده، اما تلویحاً مطلق بودن اقتدار حکومت و اطاعت از اون رو زیر سوال میکشه. اشاره اول در رومیان فصل 13 آیه 7: حق هر کس را به او ادا کنید، باج و جزیه و ترس و عزت را. این بازتاب بسیار صریح و واضحیه از اون چی که عیسی مسیح فرمود: مال قیصر رو به قیصر ادا کنید، مال خدا رو به خدا. صاحبان منصب قطعاً قدرت مدنی محدودی دارن. عیسی به پرداخت مالیات به قیصر گفت آری، به پرستش قیصر گفت خیر. یعنی اطاعت از حکومت بی قید و شرط نیست. اینجا باید با حکمت برخورد کرد. دقت کنید، پادشاه قانون نیست، قانون خدا پادشاهه. اشاره دوم در رومیان فصل 13 آیه 3: زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست. و آیه 4 میگه: زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی. از اونجایی که حکومت خادم خداست، پس مسئولیتش عمل کردن تحت نظام اخلاقی خدا باید باشه. خادم آزاد نیست تا هرچی که دلش خواست بکنه. پس حکومت محدودیتی داره، موازینی داره. در اعمال فصل 5 آیه 29 وقتی که شاگردان تحت فشار قرار میگیرن که بشارت ندن، جمله بسیار زیبایی گفته شده: خدا را میباید بیشتر از انسان اطاعت نمود. آها، خدا را باید بیشتر از انسان اطاعت نمود، یعنی خدایی رو که اجازه داده این حکومت حاکم باشه باید خود خدا را بیشتر از آن حکومتی که به دست خدا نهاده شده اطاعت کرد. پتروس و باقی شاگردان خطاب به سنهدرین اعلام کردند که از فرمانشون مبنی بر دست کشیدن از انتشار انجیل سرپیچی خواهند کرد. پس کتاب مقدس مبنای بسیار آشکار و واضح برای نافرمانی مدنی به ما میده. یعنی اگر حکومت فرمانی بده که انجامش رو خدا منع کرده یا چیزی رو منع بکنه که خدا انجامش رو دستور داده، وظیفه مسیحیان نافرمانی مدنیه. نمونه های از این مطابقت و حمایت مدنی ایمانداران رو از صاحبان قدرت ما در عهد عتیق میبینیم که استادند. به طور مثال ما یوسف رو در عهد عتیق میبینیم که به نوعی نخست وزیر مصر بود. ما ارمیا رو میبینیم که به یهودا توصیه میکنه تسلیم قدرت ستمکار و بت‌پرست در ارمیا 21:9 بشید. مسیحیان نباید حتی به حکومتی که نااطاعتی از خدا رو ترویج میده بی احترامی بکنن. اما نمونه هایی از ایماندارانی هم داریم که وقتی حکومت از اونها انجام کاری رو خواست که نافرمانی از خدا محسوب میشد، با شجاعت هرچه تمامتر استادن، از فرمان حکومت سرپیچی کردن و حاضر شدن بهاش رو بپردازن. دانیال و دوستانش در کتاب دانیال ما ببینیم چطور اونها استادند در پرستش یهوه خدای خودشون. نمونه دیگه زمانی که بنی اسرائیل در مصر برده بودن، قابله های عبرانی از فرمان حکومت اطاعت نکردن. وقتی اونها رو فرستادن، وقتی که زنی حامله بوده زمان تولد بچه میرسه، اگه پسر بکشینش، اگه دختر نگهش دارید، قابله ها نافرمانی کردن. نوزادان عبرانی رو مطابق دستور فرعون نکشتن. چه مسئولیتی مسیحیان در قبال حکومت دارن؟ بله، مطیع شدن. رومیان 13:1، رومیان 13:5، یعنی باید از حکومت فرمان برداری بکنیم. شامل پرداخت مالیاتمونه که یک نمونه بسیار عالی و عملی از اطاعت. و درسته که ما شهروندان آسمانیم، فیلیپیان 3:20، اما باید مسئولیت خودمون رو در قبال حکومت عمل بکنیم. اگه قانون گذاشته شده باید مالیات بدی، باید مالیات بدی، آن هم به سبب ضمیر خود نیز، مطابق وجدانت، نه به خاطر ترس. مطیع شدن به شیوه ای محترمانه و شرافتمندانه، یعنی که عمل ما، اطاعت ما از حکومت باید در کمال ادب، عزت و احترام انجام بشه تا خدا جلال پیدا بکنه. اما این حکومت وظایفی هم داره. مسئولیت ها، اهداف و وظایف حکومت در قبال شهروندانش چی هست؟ عملکرد حکومت در مجازات کردن خطا و اعمال نادرسته. در رومیان فصل 13 آیه شماره 4 شمشیر را عبث بر نمی دارد زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می کشد. خودش نباید بدکار باشه، بایستی انتقام از بدکار بکشه. همه مسیحیان متفق القولند که اگر حکومت خطاکاران را مجازات نکنه، آرامش و هماهنگی جامعه از بین میره. دوم، شرح وظایف حکومت. کاربرد عبارت به نیکویی و تا به تو نیکویی کند نشون میده که حکومت در کنار مجازات و تنبیه کردن برخی رفتارهایی که به جامعه ضرر میزنه به رفتارهای خوب هم باید پاداش بده، اونا رو ترویج کنه. یعنی حکومت دست کم باید راهبایی برای ستایش رفتار و کردار صحیح پیدا بکنه و جامعه رو تشویق بکنه. علاوه بر این برخی معتقدن که پولس میگه حکومت نیکویی را نه فقط نیکویی فردی بلکه هر چی که برای افراد جامعه نیکو باشه ترویج میکنه. بله، میتونه به معنای ارتقای وضعیت اقتصادی باشه، کار حکومت، ارتقای اجتماعی، فرهنگی، رفاه مردم، همه وظایف حکومته. حکومت هم نیکویی رفتار و روابط درست رو ترویج میکنه، بهش پاداش میده، هم جلوی بدی ها رو باید بگیره با تنبیهاتی که گفتیم شمشیر را عبث نمیکشد. به ما گفته شده در آرامش حرمت حکومت را نگاه دارید. مسیحیان باید حتی نسبت به حاکمان غیر مسیحی احترام مشروط توأم با آرامش رو رعایت کنن. یعنی چی؟ یعنی ما باید بهشون احترام بگذاریم، چه با دیدگاه های ما همسو باشن و چه به ضد ما باشن. برای مثال خدا از طریق ارمیا به بنی اسرائیل میگه بنده من نبوکدنصر، یعنی پادشاهی بت پرست در بت پرستی بود، زمام امور اون قسمت از جهان رو بخته داره و اگر هر امتی و مملکتی که نبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت ننمایند خداوند آن امت را سزا خواهد داد. پیغامه. پس احترام رو، اون حرمت رو در آرامش نگاه دارید، چون در پس هر حکومت و حاکم هر چقدر شریر باشه دست زورآور خدا و نقشه زورآور او عمل میکنه. دوم، احترام تو هم با آرامش به این معنیه که مسیحیان نباید از اعمال حکمرانان مخالف، مضطرب و هراسان بشن. چرا؟ چون وقتی خدا به کسانی که پرستشش نمی کنن اجازه میده زمام امور رو به دست بگیرن، عدالت رو فراموش نمی کنه. تمامی امتها او را، پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود تا وقتی که نوبت زمین او نیز برسد. ارمیا 27:7. نباید این حس در میان مسیحیان باشه که نه، باید یکی جلو اینو بگیره. هرچه باشه حکومت خادم خداست، ولو این که دقت کنید خودش هم خبر نداشته باشه. حکومت نمیتونه نقشه خدا رو خونسا بکنه، حتی بی ایمانی و خشونتش بازیچه‌ایه در دستان خدا برای به تمام رسانیدن اراده غیر قابل تغییر خدا. سوم، احترام تو هم با آرامش. آرامش مسیحیان احترامی مشروط خدا داوره. ما اگر پادشاه خدا نشناس توبه نکنه خدا داوریش میکنه. پس احترام ما بی حد و حصر و چاپلوسانه نیست. ما میدونیم اگر مطیع خدایی برکت رو میگیری، اگر مطیع نیستی آقای حاکم خدا تو را داوری خواهد کرد. مسیحیان باید با میل و رغبت در زندگی مدنی، دادن مالیات، کارهای انسان دوستانه، برکت جامعه‌ای که درش هستن، مشارکت کامل داشته باشن. برای همین در رومیان فصل 13 آیه های 8 تا 10 ما رو به اینجا میرسونه که زندگی کردن به عنوان عضوی از جامعه برای یک مسیحی چه معنی داره. و اما زندگی کردن به عنوان عضوی از جامعه برای یک مسیحی چه معنی داره؟ پولس به این مسیحیان این پیام رو میده که با انجام کارهای نیکو، یعنی مهربانی، سخاوت، با نیکو زندگی کردن به مفهوم کامل کلمه یک شهروند خوب، مفید، مؤثر برای جامعهشان باشن، بدی جامعه غلبه کنن تا نام خداوند برافراشته بشه. یک نمونه در کتاب مقدس وجود داره، نمونه که ارمیا مطرح میکنه، نمونه کتاب مقدسی خیلی مناسبیه. برای مغلوب ساختن بدی با نیکویی، ارمیا یهودیان تبعید شده به بابل رو به مغلوب ساختن بدی از طریق تلاش برای رفاه و ایجاد آبادانی شهرشون فرا میخونه. زمانی که ارمیا خطاب به تبعید شدگان در بابل نامه می نویسه، ظاهرا اونا توی پیله خودشون فرو رفتن و هیچ کاری ندارن چون خودشون اسیر میدونن. در امور شهر ناپاک و بت‌پرست هیچ دخالتی نمی‌کنن. ارمیا میگه اگه بابل توبه نکنه نوبت داوریش فرا خواهد رسید. اما حالا شما اونجایید و قراره 70 سال هم اونجا بمونن. از این رو بنی اسرائیل نباید چشمان خودشون رو به روی شرارت بابل ببندن، اما از بنی اسرائیل انتظار میره که در امور شهرشون مشارکت و مداخله کنن، برای صلح و رفاهش بکوشن. قرار نیست با بت پرستش مدارا کنن، بلکه قراره در شهرشون حضوری مثبت و پرجلال داشته باشن. ارمیا بهشون میگه برای خود خانه ها بسازن، در آنها ساکن شون، در اجتماع سرمایه گذاری کنن، ازدواج کنن، بچه دار بشن و زیاد بشن، نه اینکه کم بشن، هویتشون رو حفظ کنن. و میگه در پی سلامتی و شالوم شهرشون باشن. در مجموع چی داره میگه ارمیا؟ در راستای هماهنگی و کامیابی اونجایی که ساکن شدید، تحت اون حکومتی که هستید بکوشید و براش نزد خدا دعا کنید. پس ارمیا داره به ایمانداران میگه که با آوردن محبت و ایمانشون به میان شهری که داری زندگی میکنند، بدی را با نیکویی مغلوب سازند. باید دیدگاهمون رو حفظ کنیم. زمانی دیدگاهمون رو به عنوان یک ایماندار حفظ خواهیم کرد که زمانها رو بفهمیم. لازمه بدونیم که ما شهروندان این جهانیم. خدا ما رو اینجا قرار داده. در این جهان، در این منطقه، در این کشور، تحت این حکومتی که اجازه داده حاکم باشه. ماهیت زمان حال چیه؟ شب منقضی شد و روز نزدیک آمد. رومیان فصل 13 آیه 12. یعنی این جهان چندان هم نخواهد پایید. جهان ابدی ممکن هر لحظه‌ای پدیدار بشه. ما باید به ماهیت گذرا بودن این زندگی پی ببریم. زود گذر و ناپایداره. از ما انتظار میره که زندگیمون رو روی چیزهای جاودانی، چیزهای ماندگار بنا بکنیم که کم نمیشن، از بین نمیرن. روی حقیقت، روی خدا، روی محبت، روی عدالت. و مسیحیان همیشه با این دیدگاه باید زندگی بکنن. دانستن این حقیقت باعث میشه که اسلحه نور را بپوشیم، با شایستگی رفتار کنیم، چنان که در روزه. باید تصور کنیم که روز طلوع کرده، عیسی مسیح ما درست پیش روی ماست و داره از ما میپرسه حالا باید چطور رفتار بکنی؟ ما از خودمون میپرسیم چه چیزی به راستی اهمیت جاودانی داره؟ چه چیزی تا به ابد خواهد ماند؟ من چیکار باید بکنم؟ منی که شهروند آسمانی هستم، منی که یه چیز دیگر پوشیدم، باید فکرم بر اساس اون پوششی باشه که دارم. عزیزان، خدا رو شکر میکنم که این فرصت مهیا شد که ما این قسمت رو با هم مطالعه بکنیم. تا شاید قدری دیدمون نسبت به اون حکومتی که خوشمون نمیاد ازش، یا بالحق گناه میکنه، یاد بگیریم چطور برخورد بکنیم، چه وظایفی ما حداقل داریم. حکمت خداوند رو برای تک تک شماها میطلبم تا از فرصتی که خدا به شما داده برای جلال نام خودش در آن سرزمینی که زندگی میکنید استفاده کنید، انجیل رو بشارت بدید، جانها نجات پیدا کنن، کلیسا بنا بشه تا روزی که عیسی مسیح برگرده. شما را به دستای امن خداوند میسپارم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: شعری نثار شما منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: جان و دلم در نام عیسی مسیح تعمید یافت، مولود من در این جهان و آن جهان تجدید یافت. آن عشق که از روز ازل نامم به هستی برگشود، امروز در نام خدایم روح من تولید یافت.
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اختلاف بین دو نفر ایماندار وجود میاد و در این مورد هست که ما میتونیم حل و فصلش بکنیم و کلیسا موظفه در این مورد هم عمل بکنه. در اول قنتیان باب 6 آیه 1 تا 8 پولس رسول میگه که من شنیدم بعضی از شما از دست هم دیگه شکایت میکنید، میرید کلانتری، میرید دادگاه. میگه مگر بین شما دو تا آدم دانا حکیم پیدا نمیشه که بشینند و این اختلاف بین دو نفر رو حل کنند؟ در کلیسا داوری هست، بین دو نفر که اختلاف دارن میشینن داوری میکنن که ببینن که خب اینو حل کنن و این اختلاف از بین بره. بعد اگر خدای نکرده گناه زشتی پیدا بشه، کسی مرتکب گناه زشتی بشه، پولس رسول باز در رساله اول قرنتیان باب 5 در مورد همین مسئله صحبت میکنه، میگه یک شخصی پیدا شده در میان شما که گناه زشتی مرتکب شده و شما ساکت نشستید و خیلی هم راحتید و فکر میکنید وضعتون خوبه. میگه که نه، داوری کنید، او را بیرون کنید، حتی به شیطان بسپارید. بعد وقتی توبه کرد در رساله دوم میگه او را بپذیرید، او را محبت کنید. خود عیسی مسیح در انجیل متی 18 اشاره کردم، گفت که اگه برادرت سه مرحله را طی کردی نشد، توبه نکرد، بعد نزد تو مثل یک شخص بیگانه است. نکته دیگر این که وقتی اشخاص میان و تعالیم عجیب غریب میدن، چنان که اینجا دیدیم، میگوید انبیای کاذب و دروغین خواهند آمد، تعلیم میدن. نباید ما دهنمون رو باز کنیم، هر که آمد هر چی گفت بگیم چون به نام مسیح میگه بخوریم ببلیم. خداوند به ما این شعور و فهم داده و کتاب مقدس رو داده و روح القدس رو داده. روح القدس در قلب، کتاب مقدس در دست. بخوانیم و مقایسه کنیم ببینیم چیزی که گفته میشه با کلام خدا میخونه یا نه، با تمام کلام خدا. ممکنه چیزهایی گفته بشه که یه مقدار شیرینه اما لابلاش یه چیزهای دیگه هم باشه، چیزهای غلط باشه. ما حق تشخیص تعلیم رو داریم. در رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 1، الان نمیخوام همه را بخوانم، میگوید که هر روحی را قبول نکنید، هر تعلیمی را قبول نکنید. و بعد نکته دیگر این که اگر داوری و حکم کردن به این معنا نباشه، چطور میتونیم ما اون جایی که پولس رسول میگه زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نشوید، دوم قرنتیان 6:14، چطور میتونیم پس تشخیص بدیم که این شخص با ما موافق نیست، یعنی با ایمان ما هم ایمان نیست؟ دقت میکنید؟ اگر بگیم نه، حق داوری نداریم، حق قضاوت نداریم، همه را همونطور که هستن در بست باید بپذیریم، نمیشه. باید دید تعلیمش چیه. دقت میکنید؟ این یه جنبه دیگریشه. و بعد در انتخاب خادمین در کلیسا باید تشخیص داده بشه چه کسانی واجد شرایط رهبری هستند، طبق اول تیموتائوس 1:13 که مشخصات شمیده. و در مورد اشخاص ضعیف در کلیسا، اول تسالونیکیان باب 5:14، اگه یک برادری خواهری ضعیفن در ایمان، ما چی باید بکنیم؟ تقویت بکنیم. پس از کجا تشخیص بدیم که ضعیفن؟ اگر بگیم نه همه خوبن، همه قویان، قضاوت نکنید، نمیشه. بعضیا ضعیفن. بعضی وقتا یعنی من در یک ممری ضعیفم و شما تشخیص میدید، به داد من میرسید، برای من دعا میکنید، تشویقم میکنید. بعضی وقتا میبینی یک کسی خدای نکرده در یک عادتی یک چیزی گرفتار میشه و ما تشخیص میدیم، میایم کمکش میکنیم که بیاد بیرون. آمین. این حکم کردن نیست، این کمک کردنه، ولی داوری و قضاوت لازمه اینجا.
0: رادیوی مسیحی مجده، خوشخبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، در ابتدای برنامه می‌خوایم یادآور بشویم که از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو ابراز بدارید و البته ما هم خیلی خوشحال می‌شیم که صدای شما رو بشنویم. حالا ازتون دعوت می‌کنم که با هم به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه کنید.

توجه خود را به دینداری از دیدگاه مسیح معطوف ساخته و تعلیم عیسی مسیح را در مورد دینداری واقعی و نه ریاکارانه به سمع شما عزیزان میرسانیم. این مطلب از کلام را ما از موضع معروف عیسی مسیح که بر بالای کوه آن را برای پیروان خود بیان فرمود گرفته ایم. در درس های گذشته دیدیم که چگونه عیسی مسیح موضع خود را بر بالای کوه با خوشبال ها آغاز کرد. در این بخش او خصوصیات شخص مسیحی را ترسیم کرد. سپس با استفاده از تمثیل نمک و نور تعلیم داد که مسیحیان اگر دارای این خصوصیات باشند می توانند تأثیر مثبتی بر جامعه خود داشته باشند. پس از آن عیسی مسیح به بحث درباره عدالت مسیحیان پرداخت و فرمود که عدالت پیروان او باید بالاتر و بیشتر از عدالت ملایان دینی، فریسیان و کاتبان که پیشوایان مذهبی یهود بودند باشه. مقصود عیسی مسیح از عدالت اجرای کامل احکام خدا بدون تفره رفتن از معنی اصلی آن و یا محدود کردن آن بود. زیرا عدالت مسیحی هیچ مرز و محدودیتی و استثنایی نمی شناسد. عدالت مسیحی هیچ مرز و محدودیتی نمی شناسد و استثناء قائل نمی شود. این عدالت باید ماورای اعمال و گفتار ما به قلب و فکر و انگیزه ما نفوذ کند و زندگی ما را حتی در جاها و زمانهایی که هیچ کس ما را نمی بیند تحت کنترل درآورد. منجی و نجات دهنده ما عیسی مسیح زنده برای آنکه منظور خود را از این نوع عدالت درونی بیان کند به بررسی چند حکم تورات می پردازد که پیشوایان یهود از انجام دقیق آنها تفره می رفتن و یا کاربرد قانون را محدود می کردن. در این زمینه او به احکام مربوط به قتل و زنا و طلاق و سوگن خوردن و انتقام و محبت نامحدود اشاره کرد که در چند درس گذشته به بررسی آنها پرداختیم. اکنون در مطالعه کلام خدا و در درک تفسیر گفتار آسمانی عیسی مسیح به باب ششم از انجیل مقدس متی روی می آوریم و در این باب نیز می بینیم که خداوند ما عیسی مسیح بحث خود را در باره عدالت کماکان ادامه می دهد. اتفاقا این فصل چنین آغاز می شود که ایمانداران زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا می آورید. زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میآورید. اگرچه همین کلمه عدالت در آیه های 6 و 20 از باب پنجم به کار رفته، ولی در باب ششم تأکید عیسی مسیح با آنچه که در فصل پنجم گفته فرق دارد. در باب پنجم تأکید کلمه عدالت بر مهربانی، پاکی، صداقت و محبت بود، ولی در باب ششم این کلمه به صدقه دادن، دعا کردن و روزی گرفتن مربوط می شود و یا به دینداری. به عبارت دیگر عیسی مسیح بحث را از موضوع عدالت اخلاقی به عدالت مذهبی یا به عبارت دیگر به اعمال و فرایض مذهبی می کشاند. به این ترتیب آیه اول از باب ششم را که می فرماید زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میآورید را می توان این گونه ترجمه کرد که مراقب باشید که مذهب خود را از روی تظاهر در مقابل مردم به نمایش نگذارید. بنابراین در درس های آینده و علل خصوص در برنامه این ساعت به بررسی دیدگاه عیسی مسیح درباره عدالت مذهبی یا اعمال و فرایض مذهبی خواهیم پرداخت. اما پیش از آغاز بررسی و قبل از قرائت این آیات از شما دعوت می کنم که به یک آهنگ روحانی توجه فرمایید.

برادران و خواهران عزیز، شنوندگان گرامی و هموطنان محبوب، شادی و آرامش خدا یکتا و محبت خدای مهربان با شما عزیزان باشه و امیدوارم که در لطف و صفای الهی روزهای خود را به سر آورده و در پی اراده و خواست خدا برای زندگی خود باشید. در برنامه این ساعت

به تعلیمات عیسی مسیح در مورد دینداری واقعی توجه فرمایید. عیسی مسیح میگوید زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میاورید تا شما را ببینن. ولا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. پس چون صدق دهی پیش خود کرنا منواز، چنان که ریاکاران در کنایس و بازارها می کنن تا نزد مردم اکرام یابن. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتن. لکن تو چون صدقه دهی دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند مطلع نشود، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو تو را آشکارا اجر خواهد داد. و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش، زیرا خوش دارن که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده نماز گذارن تا مردم ایشان را ببینن. هر آینه به شما میگویم که آنان اجر خود را تحصیل نمودن. لیکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است عبادت نما، و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد. اما چون روزه دارید مانند ریاکاران ترش رو مباشید، زیرا که صورت خیش را تغییر می دهند تا در نظر مردم روزه دار نمایند. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتن. لیکن تو چون روزه داری سر خود را تطهین کن و روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزه دار ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است، و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد. دوستان عزیز، برای درک معنی این آیات بسیار مهم است که بدانیم که در نظر عیسی مسیح عدالت مسیحی شامل دو بُعد اخلاقی و مذهبی می باشد. او هم به اخلاقیات اهمیت می داد و هم به اعمال و فرایض مذهبی. برخی از مسیحیان ممکن است در این اشتباه گرفتار شوند که وظیفه اصلی خود را فقط در انجام فرایض و مراسم دینی و کلیسایی بدانند. برخی دیگر نیز ممکن است در جهت کاملا مخالف حرکت کنند و هر گونه اعمال و فرایض مذهبی را کنار بگذارند و فقط به نیکوکاری و خدمت به هم نوع بپردازند. اما لزومی ندارد که میان دینداری و اخلاقیات یا میان فرایض مذهبی و خدمت به هم نوع یا میان محبت به خدا و دوست داشتن هم نوع یکی را انتخاب کرد. عیسی مسیح تعلیم میده که پیروان او، پیروان واقعی او، باید هر دو رو داشته باشند. اما تعلیم عیسی مسیح این است که مسیحیان در هر دو جنبه عدالت باید متفاوت باشند. او در فصل پنجم انجیل متی تعلیم میده که عدالت اخلاقی پیروانش باید برتر از عدالت پیشوایان یهود باشد، زیرا ایشان احکام خدا را به صورت ظاهری اطاعت میکردند. ولی ما مسیحیان باید قلباً از احکام خدا اطاعت کنیم. به علاوه عدالت و اخلاقیات مسیحیان باید برتر از اخلاقیات بت پرستان باشد، زیرا آنان فقط دوستان خود را محبت می کنند، در حالی که مسیحیان باید دشمنان خود را نیز محبت نمایند. حالا در فصل ششم عیسی مسیح می خواهد که پیروانش در زمینه عدالت مذهبی، یعنی انجام مراسم و فرایض مذهبی، نیز متفاوت باشند. او تظاهر و مذهب نمایشی فریسیان را یا ملایان دینی را محکوم می‌کند و می‌فرماید مانند ریاکاران مباشید. سپس او به مراسم خشک و بی روح آنها اشاره می‌کند و می‌گوید مثل ایشان مباشید. و به این ترتیب عیسی مسیح تعلیم میده که باید ما با ملایان دینی و بت پرستان، با مذهبیون متظاهر و غیر مذهبیون متفاوت باشیم. این نکته که مسیحیان باید خود را از دنیای گناه‌آلود جدا سازند و هم شکل آن نگردند، موضوعی است که در کتاب انجیل مقدس به روشنی به چشم می‌خورد.
اما بسیاری نمیدانند که منجی و نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند میخواد که پیروان واقعیش هم شکل مسیحیان ظاهری و اسمی هم نباشند. دقت کنید، عیسی مسیح از ما که پیروان واقعی او هستیم میخواد که ما هم شکل مسیحیان ظاهری و اسمی هم نباشیم. در طول تاریخ و نیز امروزه بسیاری هستند که خود را مسیحی میخوانند، اما هرگز به این فکر نیستند که اراده و خواست عیسی مسیح رو در زندگی خود پیاده کنند. و متاسفانه دوستان عزیز، باید بگم که بسیاری از ارامنه و آسوری از این گروه هستند که خود را مسیحی میخوانند ولی مسیحیان ظاهری و اسمی هستند. عیسی مسیح کسانی را پیروان خود میداند و یا مسیحی واقعی میداند که به ظاهر از او اطاعت نکنند. افراد به ظاهر مسیحی حتی ممکن است خیلی مرتبتر از دیگران به کلیسا بروند و رسومات مذهبی رو با دقت و تشریفات خاصی هم انجام بدهند، ولی قلبشون از خدا دوره. عیسی مسیح میخواهد که پیروان واقعیش هم در زمینه اخلاقیات و هم در زمینه نحوه عبادت خدا و انجام مراسم مذهبی با سایر مردم و حتی با مسیحیان ظاهری متفاوت باشند. تفاوت اصلی این است که مسیحیان واقعی چه در اخلاقیات و چه در مراسم مذهبی ظاهرسازی نمی کنند، بلکه آنچرا که در قلبشان می جوشد ظاهر می کنند. پس مسیحی واقعی کسی است که آنچه که در قلبش می جوشد ظاهر می کند، و نه اینکه در ظاهر مذهبی می شه تا در نظر مردم مقبول پسند واقع شود. همانطور که قبلا گفتم، عیسی مسیح در این فصل از انجیل مقدس متی در زمینه عدالت مذهبی یعنی دینداری و مراسم دین سخن میگوید. در آیه اول این فصل میگوید زنهار عدالت شما یا عدالت خود رو پیش مردم به جا میآوری تا شما را ببینند، و الا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. این گفته مقدس عیسی مسیح در حقیقت مقدمه است بر فرمایش های او در زمینه سه عمل مذهبی، یعنی صدقه دادن، دعا کردن و روزی گرفتن. او در این آیه یک اصل کلی را در خصوص این اعمال مذهبی بیان می‌دارد و آن اینه که نباید دینداری خود را به منظور توجه مردم در انظار دیگران انجام بدهیم. نباید مراسم دین را به منظور توجه مردم در انظار دیگران انجام بدهیم. اگر به خاطر داشته باشید، عیسی مسیح در فصل پنجم آیه 16 فرمود که بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را ببینند. هم در این آیه و هم در آیه 1 از باب 6 عیسی مسیح درباره انجام کارهای نیک سخن میگوید. در اولی میگوید که بگذارید مردم کارهای نیک شما را ببینند، ولی در دوم میگوید که نباید ببینند. ممکن بگی خب این گفتار مسیح ضد هم هستند. چگونه میتوان این تضاد را حل کرد و فهمید؟ چرا باید کارهای انسان دوستانه ما آشکار باشه و همه ببینند، اما دینداری و عبادت ما مخفی باشد و کسی نبیند؟ دوستان، گفتار مسیح متضاد هم نیستن، بلکه توجه کنید به گفته عیسی هدف ما از هر دو کار یعنی اعمال خیر ما و عبادت ما باید برای جلال یافتن نام مقدس خدا یکتا باشد. پس چرا باید یکی آشکار و دیگری مخفی باشد؟ علت را میتوان این چنین بیان کرد که اعمال دینی و عبادتی نظیر دعا کردن، روزه گرفتن و صدقه دادن به رابطه ما با خدا مرتبط می شود، و رابطه ما با خدا امریست قلبی و درونی و به کسی دیگری مربوط نمی شود. این کارها را ما در رابطه با خدا انجام می دهیم، نه در رابطه با مردم. بنابراین اگر ما می خواهیم به کمک دعا و روزه
به خدا نزدیک شویم چه ضرورتی دارد که دیگران شاهدان باشند؟ اگر کسی در حین انجام چنین عباداتی خواهان آن است که مردم هم او را ببینند، در حقیقت کار او تظاهر خواهد بود و عبادت او قلبی و واقعی نیست. اما برعکس، کارهای نظیر فروتنی، گذشت، صلح‌جویی، محبت به هم نوع یعنی به دوست و دشمن، راستگویی، صداقت و آرامش، همگی کارهایی هستند که باید در روابط ما با اطرافیانمون دیده شود. به عبارت دیگر، آنها باید این کارها را در زندگی ما ببینند. ما در عبادت مخفی خود با خدا ارتباط برقرار می کنیم. در این ارتباط درون ما تصفیه می شود و صفا می یابد و قدرت آن را می یابیم که اعمال و رفتاری مطابق خواست عیسی مسیح زنده داشته باشیم. پس قسمت اول یعنی ارتباط ما با خدا که سرچشمه این قدرت است باید مخفی باشد و میان خدا و ما باقی بماند. اما قسمت دوم که مربوط به روابط ما با هم نوعان است باید در عمل دیده شود، یعنی باید آشکار باشد. همونطور که گفتم، خداوند ما عیسی مسیح زنده در این باب به سه عمل دینی اشاره می کند. در آیه 2 تا 4 صدقه دادن را بررسی می کند. در آیات 5 و 6 عبادت و دعا کردن را و در آیات 16 تا 18 هم روزه گرفتن را کاملا آشکار کرده است. عیسی مسیح از پیروانش می خواهد که این کارها را انجام بدهند. اگرچه در انجیل مقدس به نحوه روزه گرفتن و به جزئیات مراسم دعا و عبادت اشاره نشده است، اما از نحوه گفتار عیسی مسیح زنده کاملا آشکاره که او از پیروان خود انتظار دارد که چین اعمال عبادتی رو به جا بیاورن. اتفاقا عیسی مسیح راه و روش تورات را نیز بر ما آشکار کرده و نشون میده که ما بایستی خدا را عبادت کنیم، بایستی روزه بگیریم و بایستی صدقه بدهیم. نمیگوید که اگر میخواهید صدقه بدهید یا اگر میخواهید روزه بگیرید و یا اگر میخواهید عبادت و دعا کنید، بلکه میگوید و چون صدقه میدهی و یا وقتی روزه میگیری و یا وقتی که عبادت و دعا میکنی، بایستی این عبادت ها از صمیم قلبت باشه. عیسی مسیح می دانست که اگر روش خاص دعا رو بدهد و یا رسوماتی را در برای روزه گرفتن بدهد، خیلی زود پیروانش آن را از روی عادت و یا از روی تظاهر انجام خواهند داد. برای همین است که عیسی مسیح در هر سه مورد به روش ظاهرسازانه و ریاکارانه حمله کرده است. او میگوید که کسانی که با ظاهرسازی و به خاطر نمایش مذهبی هستند، پاداش خود را از مردم دریافت کردند. پاداش آنها تحسین مردمه. مردم میگن که به ببینید فلان کس چقدر مذهبیه، من خودم با چشمانم دیدم که حتی از یک نمازش هم نگذشته و یا در تمام عمرش هر سال و هر ماه روزه گرفته است. و در نتیجه انسانها شروع به تحسین کردن چین شخصی می کنن و در نتیجه در حقیقت پاداش خود رو از مردم می گیرن. پاداش آنها تحسین مردمه. ولی دوستان عزیز، عیسی مسیح می گوید شما به پاداش از جانب خدا توجه کنید. بگذارید خداوند شما را پاداش بدهد. بگذارید که از جانب خدا تحسین شوید، نه مردم. برای همین است که عیسی مسیح از ما مسیحیان دعوت میکنه که دینداریمون مخفی باشه، روزه گرفتنمون مخفی باشه، صدقه دادنمون مخفی باشه، عبادت و دعا کردنمون مخفی باشه و بدون تظاهر. زیرا هدف ما دریافت برکت و تایید خدایی است. خدایی که نهان را میبینه، خدایی که بر همه چیز آشکاره، خدایی که انسانهایی را که از صمیم قلب به درگاهش میان میپذیره و پاداش میدهد. برای همینه که عیسی مسیح از ما میخواهد که از هر نوع تظاهر و ریاکاری مذهبی دست برداریم و خدا را از صمیم قلب بپرستیم.
نظر به این که صدقه دادن و عبادت و دعا کردن و روزی گرفتن یعنی این سه عمل عبادتی و مذهبی بسیار مهمه و در مسیحیت باعثی روی آن تأکید بسیار بشه اجازه میخوام که در برنامه های آینده در این مورد با شما عزیزان صحبت کنم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 7 آیات 15 تا 20 اگر بخوانید، اینجا میگوید از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لباس میش نزد شما میآیند ولی در باطن گرگهای درنده میباشند. همونطور که درخت را از میوهش میشناسند، ایشان را نیز میتوان از اعمالشان شناخت. شما یقینا فرق درخت انگور و خار بیابان و فرق انجیر و بوته خار را میدانید. درخت سالم میوه خوب میدهد، درخت فاسد میوه بد. درخت سالم نمیتواند میوه بد بدهد، درخت فاسد نیز میوه خوب نمیدهد. درخت هایی که میوه بد میدهند بریده و در آتش انداخته میشوند. بلی به این گونه میتوانید پیامبران دروغین را از اعمالشان بشناسید. پس اینجا هم یه نوع قضاوت لازمه، نه؟ اگر قضاوتی نبود از کجا تشخیص میدادیم که این نبی دروغ میگه راست میگه؟ هر که اومد دهنشو باز کرد و گفت من نبی هستم، پیامبرم و هر چه به خورد ما داد بخوریم و باور کنیم؟ نه، ما باید تشخیص بدیم. پس حق تشخیص داریم. و یا در کلیسا اگر یک برادری مرتکب گناه میشه، طبق انجیل متی باب 18، در انجیل متی باب 18 از آیه 15 به بعد، مسیح خداوند گفت اگر برادرت به تو خطا کرد، برو بین خودت و او تنها، او را توبیخ کن، نصیحت کن. اگه توبه کرد، عذرخواهی کرد، عوض کرد مسیرشو، بسیار خوب، عالی. ولی اگر نه، یکی دو نفر از کلیسا با خودت ببر به عنوان شاهد و باز صحبت کن. اگه توبه نکرد، باز هم او را ببر به حضور جماعت و در جماعت بگو که این شخص نسبت من این خطا را کرده و توبه نمی کنه. و اونجا هم توبه نکرد، میگه نزد تو مثل یک بیگانه باشه و یک گناهکار. یعنی حق اخراج از کلیسا هم هست. و این مستلزم چیه؟ مستلزم تشخیصه و حتی قضاوت.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه شما فرصت خواهید داشت تا درباره شیوه زندگی عملی اجتماعی مسیحی دروسی را یاد بگیرید. دو معلم از کتاب مقدس درباره جشن‌های مسیحی تعلیم خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز روز خداوند می باشد، یعنی روزی که مسیحیان برای پرستش جمع می شود. ما یاد خواهیم گرفت که کتاب مقدس در مورد گرد همایی در روز سبت یا شنبه که در عهد عتیق آخرین روز هفته بود و درباره گرد همایی که در عهد جدید در اولین روز هفته است چه تعلیم می دهد. به چه علت بسیاری از مسیحیان در تمام دنیا در اولین روز هفته برای پرستش جمع می شوند. مسیحیان در آن روز چه می کنند؟

0: نکته یک، روز هفتم هفته سبت نامیده شده است. اول، نگاه داشتن سبت، نگاه داشتن قسمتی از شریعت عهد عتیق بود. در کتاب خروج فصل 20 خداوند به قومش 10 فرمان داد تا آن را انجام دهند. فرمان چهارم از این 10 فرمان میگوید روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار. در هفته 6 روز کار کن، ولی در روز هفتم که سبت خداوند است هیچ کاری نکن، نه خودت، نه مهمانت و نه چهارپایانت. چون خداوند در 6 روز آسمان و زمین و دریا و هر چرا که در آنهاست آفرید و روز هفتم دست از کار کشید. پس او روز سبت را مبارک خواند و آن را روز استراحت تعیین نمود. در عهد عتیق خدا فرمود روز هفتم هفته روز مخصوصی می باشد و از 6 روز دیگر هفته جدا می گردد. در خروج فصل 23 آیه 12 خدا فرمان داد 6 روز کار کنید و در روز هفتم استراحت نمایید تا غلامان و کنیزان و غریبانی که برایتان کار می کنند و حتی چارپایانتان بتوانند استراحت نمایند. در اینجا هدف از یک روز کار نکردن در هفته استراحت کردن و تجدید قوا است. در لاویان فصل 23 آیه 3 خدا فرمان داد در روز سبت نیز که هفتمین روز هفته می باشد قوم باید برای عبادت من جمع شوند و هر جا که ساکن باشند باید در این روز دست از کار کشیده استراحت کنند. در اینجا هدف از کار نکردن در هفته داشتن فرصت برای جمع شدن با ایمانداران دیگر در یک جمع مقدس می باشد. بنابراین حکم چهارم این حقیقت حکیمانه را تعلیم می دهد که یک روز هفته باید صرف استراحت و جمع شدن با ایمانداران دیگر باشد.
1: دوم، رهبران مذهبی و معلمین یهودی روح عهد عتیق را عوض کردند. یهودیان فرمان چهارم را تغییر دادند. آنها فرمان چهارم را زیر یک جزوه حاوی 39 کاری که نباید در روز سبت انجام می شد دفن کردند. برای مثال آنها تعلیم دادند که سفر کردن، غذا پختن یا حمل چیزی در روز سبت ممنوع است. آنها رسولان عیسی را که چند خوشه گندم در روز سبت چیده بودند تا بخورند متهم به شکستن سبت می نمودند. یهودیان این عمل را درو می نامیدند و معتقد بودند انجام این کار در روز سبت ممنوع است. بدین ترتیب به نظر می رسد که انسان برای سبت آفریده شده است. با اضافه کردن 39 عملی که در سبت ممنوع بود به حکم چهارم، آنها سبت را تبدیل به بار سنگینی نمودند که مردم می بایست حمل می کردند. یهودیان شریعت عهد عتیق را با سنت‌های انسانی خود عوض کردند. معلمین مذهبی و رهبران شریعت خدا را در زیر 365 امر ممنوع و 248 فرمان وضع شده به وسیله انسان‌ها دفن نمودند. در مرقس فصل 7 آیه 9 عیسی می‌گوید حتی حاضرید احکام خدا را زیر پا بگذارید تا آداب و رسوم خودتان را حفظ کنید. تفسیر آنها از شریعت عهد عتیق با نقشه خدا برای شریعت در تضاد بود. خدا قوانین تشریفاتی عهد عتیق را به عنوان سمبولی که به منجی موعود و ملکوت او اشاره می کند قرار داده بود، اما یهودیان آن را تبدیل به وسیله‌ای برای نجات نموده بودند. آنها تعلیم می دادند تنها با حفظ شریعت می توان نجات یافت. آنها به خصوص ختنه و نگاه داشتن سبت را برای نجات کاملا ضروری می دانستند. بنابراین آنها شریعت عهد عتیق را تبدیل به باری نمودند که هیچ انسانی نمی توانست حمل کند.
0: سوم، قوانین تشریفاتی عهد عتیق به عنوان یک سمبول، نمونه یا سایه به انجام رسید و باطل شد. شریعت عهد عتیق از 3 بخش تشکیل شده: قوانین تشریفاتی مراسم، قوانین مدنی و قوانین اخلاقی. عهد جدید تعلیم می‌دهد که قوانین تشریفاتی در عیسی مسیح تحقق پذیرفت. قوانین مدنی قوم اسرائیل جای خود را به اصول ملکوت خدا داد، اما قوانین اخلاقی ابقا گشته است و ادامه دارد. قوانین اخلاقی ضوابط و اصولی را در مورد چگونگی زندگی ایمانداران به عنوان قوم خدا تصریح می کند. اخلاق در 10 فرمان نوشته شده و در این قانون خلاصه شده که خدای خود و همسایه خود را محبت نما. توجه به این نکته بسیار مهم است که قوانین اخلاقی در زمینه فیض داده شده است. در خروج فصل 20 آیه 2 ما می خوانیم: من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. تنها پس از این که خدا قوم را از گناهان و اسارت نجات داد، به آنها 10 فرمان را به عنوان راهی برای زندگی بخشید. خدا هرگز قوانین عهد عتیق را به عنوان آزمونی برای اطاعت قوم اسرائیل یا وسیله‌ای برای نجات یافتن آنها نداده بود. در عهد جدید، خدا هدفی را که از ابتدا برای قوانین اخلاقی در عهد عتیق داشت، عوض نکرد. خدا می‌خواست و می‌خواهد که قومش به وسیله قوانین اخلاقی بدانند چطور باید زندگی کنند تا او را خوشنود بسازند و جلال دهند. برای مثال فرمان 4 میگوید: با مقدس نگاه داشتن روز سبت آن را به یاد آور. فرمان 4 این حقیقت را تعلیم می‌دهد که به طور حکیمانه باید یک روز در هفته را برای استراحت، برای ملاقات ایمانداران دیگر و خدمات مفید اختصاص داد.
1: 4. سبت در عهد جدید به وسیله عیسی توضیح داده شده است. عیسی تعلیم می‌دهد که سبت برای انسان است. سبت برای کمک به انسان قرار داده شد. در مرقس فصل 2 آیه 18-22 عیسی تعلیم می‌دهد که شراب تازه را نباید در مشک کهنه ریخت. انجام نمونه ها یا سایه های عهد عتیق توسط محتوای واقعی عهد جدیدی که او آورده باید شکل جدیدی بیابد. او تاکید می‌کند آنانی که در حضور خود او زندگی می کنند باید به جای روزه گرفتن جشن بگیرند و به جای عزاداری شادی کنند. عیسی مسیح با آمدنش نظم جدیدی را آورد. ظواهر روزهای روزه گرفتن و سبت متعلق به نظم قدیمی بود. در مرقس فصل 2 آیه 23-27 می گوید: روز شنبه برای استراحت انسان به وجود آمد، نه انسان برای روز شنبه. سبت بعد از خلقت انسان به وجود آمد و به خاطر این قرار داده نشد تا باری برای انسان باشد، بلکه تا برکتی برای انسان باشد. اولین هدف سبت کمک به انسان بود تا به او فرصت استراحت و تازه شدن را بدهد، تا به وسیله خدمت کردن و محبت نمودن و پرستش خدا خود را از خدا و امور خدا پر سازد و تا با ایمانداران دیگر برای پرستش خدا جمع شوند. عیسی نشان داد که سبت برای خدمت کردن به خدا آفریده شده است. در مرقس فصل 2 آیه 28 عیسی میگوید: من صاحب اختیار روز شنبه هستم. او اختیار دارد تا اصولی را که بر روز سبت حاکم هستند کنار بگذارد. وقتی یک نیاز واقعی برای نجات جانها پیش می آید، مثل داستان داوود یا شفای مردم، آنگاه از مقررات تشریفاتی قرار داده شده سبت چشم پوشی می شود. و در مرقس فصل 3 آیه 1-5 او می گوید: به نظر شما روز شنبه برای چیست؟ برای خوبی کردن یا برای بدی کردن؟ هدف دوم سبت خدمت خدا مخصوصاً با انجام کارهای خوب و نجات جانها بود. برای مثال با نجات مردم از اسارت، خوراک دادن و پوشاندن آنها، این نشان می‌دهد که جنبه تشریفاتی و ظاهری حکم 4 به وسیله اصول سازنده، روحانی و حکیمانه جایگزین شده است. مسیحیان این اصول روز 7 را در مورد روز اول هفته که روز خداوند نامیده شده به کار می‌برند.
0: نکته 2، اولین روز هفته روز خداوند نامیده شده است. چرا اولین روز هفته برای مسیحیان اینقدر مهم است؟ اول، عیسی مسیح در اولین روز هفته قیام نمود. اناجیل به روشنی بیان می کنند بعد از سبت، صبح خیلی زود اولین روز هفته، یعنی یک شنبه، خداوند عیسی مسیح از بین مردگان قیام کرد. قیام بدن عیسی مسیح تأیید خدا در مقابل جهان بود که او قربانی کفاره‌ای عیسی برای گناهکاران را پذیرفته و اینک عیسی مسیح بر مرگ و گناه غالب شده است. قیام با خود عصر جدیدی را به همراه آورد، یعنی عهد جدید. عهد جدید عصری است که در آن سایه ها، سمبل ها، نبوت ها و تاریخ عهد عتیق در عیسی مسیح تحقق پذیرفته و بنابراین دیگر به پایان رسیده و باطل شدند. قربانی های حیوانات در عهد عتیق جای خود را به مرگ عیسی مسیح داد. مراسم فصح عهد عتیق جای خود را به مراسم شام خداوند داد که یادگار فیض خدا و نجات از گناه به وسیله کفاره شدن می باشد. ختنه عهد عتیق جای خود را به تعمید داد که نشانه ورود به پیمان فیض خدا است. مقام کاهنی اعظم عهد عتیق که همپایه هارون بود، جای خود را به مقام کاهنی اعظم عیسی که همپایه ملک صادق است داد. معبد عهد عتیق جای خود را به کلیسا، یعنی بدن مسیح داد که شامل ایمانداران تمام جهان از هر قوم می شود. پرستش خدا در عهد عتیق به وسیله مراسم قوانین تشریفاتی جای خود را به پرستش خدا در روح و راستی داد. قوانین مدنی عهد عتیق کشور اسرائیل که تحت حکومت خدا بود، جای خود را به اصولی که عیسی مسیح در مورد ملکوت خدا گفت بخشید. به همین شکل روز هفتم هفته در عهد عتیق جای خود را به اولین روز هفته در عهد جدید داد تا آن روز را مقدس نگاه دارد، یعنی آن روز را از روزهای دیگر هفته جدا سازد. چهارمین فرمان درباره مقدس نگاه داشتن روز سبت تا اندازه‌ای فرمانی تشریفاتی بود. بنابراین تغییر مناسبی در سمبل آن روز به وجود آمد. در عهد جدید نه آخرین روز هفته بلکه اولین روز هفته اهمیت مخصوصی به عنوان روز جشن گرفتن پیروزی قیام عیسی دارد. مرگ و قیام عیسی مسیح سایه ها، سمبل ها، نبوت ها و تاریخ عهد عتیق را تحقق بخشید و بنابراین بر تمام قوانین عهد عتیق از جمله جنبه مراسمی حکم چهارم غالب گشت.
1: دوم، عیسی مسیح بعد از قیامش اغلب در روز اول هفته بر ایمانداران ظاهر می شد. اناجیل به روشنی می گوید که بعد از قیام عیسی او بر مردم به خصوص در روز اول هفته ظاهر می شد. در صبح زود روز اول هفته او بر مریم مجدلیه و زنان دیگر ظاهر شد. در بعد از ظهر او بر پتروس و دو شاگرد دیگر که در راه اموآس بودند ظاهر شد. در هنگام غروب او به 10 شاگرد و دوستانشان ظاهر گردید. این اولین ظهور او در جمع مسیحیان ایماندار بود. هفته بعد دوباره در اولین روز هفته او بر 11 شاگرد خود از جمله توماس ظاهر شد. این دومین ظهور او در میان مسیحیان ایماندار بود.
0: سوم، روح القدس در اولین روز هفته جاری گشت و کلیسا بنیاد نهاده شد. ریزش روح القدس در روز پنتیکاست در واقع در اولین روز هفته هم بود. در همان روز اولین کلیسای محلی در اورشلیم بنیاد نهاده شد. بنابراین خداوند عیسی مسیح تصمیم گرفت با قرار دادن پیروزی قیام و بنیاد نهادن کلیسای عهد جدید در اولین روز هفته این روز را محترم بشمارد.
1: چهارم، اجتماع مسیحی به جمع شدن در اولین روز هفته ادامه داد و آن روز را روز خداوند نامید. مسیحیان یهودی نژاد در روز خداوند جمع می شدند. بعد از پنتیکاست به نظر می رسد که جامعه مسیحی یهودی نژاد همچنان به جمع شدن با هم در روز هفتم هفته، یعنی سبت یا شنبه، ادامه می دادن. زیرا اغلب مردم در فرهنگ آنها همین کار را می کردند. اما طبق اعمال فصل 2 آیه 42 آنها در روز اول هفته هم جمع می شدند تا به روز خداوند احترام بگذارند. مسیحیان یهودی نژاد چون گذشته در روز شنبه جمع می شدند تا عهد عتیق را بخوانند، تا به موعظه گوش کرده و دعا کنند، چون آنها خود را یهودی می پنداشتند. به هر حال هیچ مرجعی در عهد جدید وجود ندارد که نشان دهد مسیحیان یهودی نژاد مراسم شام خداوند یا عشای ربانی را در روز شنبه انجام می دادند. مسیحیان غیر یهودی در روز خداوند جمع می شدند. اعمال فصل 20 آیه 5 الی 12 و اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 به روشنی نشان می دهد که مسیحیان غیر یهودی برای پرستش، مراسم شام خداوند، موعظه، صحبت درباره امور خدا و دادن هدایای نقدی در اولین روز هفته جمع می شدند. مسیحیان در طول تاریخ به روز خداوند احترام می گذاشتند. کلمه روز خداوند در مکاشفه فصل 1 آیه 10 همیشه به اولین روز هفته اشاره می کند. همین امر در مورد نوشته های اولین پدران کلیسا و حتی در زبان یونانی امروز صادق است. بنابراین از زمان عهد جدید مسیحیان اولین روز هفته را به عنوان روز جمع گشتن برای پرستش، عشای ربانی، موعظه و گفتگو درباره امور خدا در نظر می گرفتند. تنها چند سال بعد کنستانتین قیصر امپراتوری روم رسما اولین روز هفته را روز استراحت برای تمام امپراتوری روم اعلام کرد.
0: نکته 3، کاری که مسیحیان باید در اولین روز هفته انجام دهند. به خاطر بیاورید که روزهای هفته در کتاب مقدس به شکلی متفاوت از بعضی فرهنگ‌های امروزی شماره‌گذاری شده است. در کتاب مقدس روز هفتم هفته شنبه بود که سبت نامیده می‌شد و اولین روز هفته یک شنبه بود که روز خداوند نام داشت. اگرچه در عهد جدید هیچ فرمان صریحی برای نگاه داشتن روز اول هفته مثل عهد عتیق که روز هفتم را نگاه می داشتن وجود ندارد، ولی در این حال برای رد این موضوع هم حکمی نیست. بنابراین مسیحیان در طی قرنها در تمام کشورها روح فرمان چهارم را با نگاه داشتن روز اول هفته یعنی یک شنبه ادامه دادند. آنها جنبه تشریفاتی فرمان چهارم را باطل کردند و اصول حکیمانه حکم چهارم را در اولین روز هفته که آن را روز خداوند می نامیدند تثبیت نمودند.
1: مسیحیان چگونه باید روز خداوند را مقدس دارند؟ اول، مسیحیان باید در روز خداوند به طور انفرادی با خدا وقت داشته باشند و در تقدس رشد نمایند. بر طبق اشعیا فصل 58 آیه 13-14 هدف از روز خداوند این نیست که در آن روز مسیحیان هر کاری دوست دارن انجام دهند یا به راه خود بروند، بلکه تا خدا را خوشنود کرده و راهی را که او می‌خواهد در پیش بگیرند. مسیحیان باید شادی خود را نه در خود بلکه در خداوند بیابند. بر طبق اشعیا فصل 56 آیه 6 هدف از روز خداوند خدمت کردن، محبت نمودن و پرستش خداوند است.
0: دوم، مسیحیان باید در روز خداوند به همراه دیگر مسیحیان به حضور خداوند بروند. بر طبق لاویان فصل 23 آیه 3 هدف روز خداوند داشتن یک تجمع مقدس است. طبق اعمال فصل 2 آیه 42 و فصل 20 آیه 5 الی 12 مسیحیان باید به منظور پرستش خدا مراسم شام خداوند یا عشای ربانی، موعظه کلام خدا، گفتگو با هم درباره کتاب مقدس، دعا و داشتن مشارکت در روز خداوند با یکدیگر جمع شوند.
1: سوم، مسیحیان باید در روز خداوند کارهای خوب کرده و زندگی‌ها را نجات دهند. بر طبق مرقس فصل 3 آیه 4 هدف از روز خداوند بیکار ماندن نیست، بلکه خوبی کردن و نجات زندگی هاست. مسیحیان نه تنها باید خدا را محبت، پرستش و خدمت نمایند، بلکه باید مردم را از بندهایشان آزاد ساخته، به آنها قضا داده و آنها را بپوشانند و همچنین انجیل را به آنها موعظه کنند.
0: چهارم، مسیحیان باید در روز خداوند استراحت کرده تجدید قوا نمایند. طبق خروج فصل 23 آیه 12 هدف از روز خداوند این است که مسیحیان از 6 روز معمولی کار آرام گرفته تجدید قوا نمایند. بر طبق مرقس فصل 2 آیه 18 الی 27 هدف از روز خداوند کمک به انسان است، نه اینکه باری برای او باشد.
1: پنجم، مسیحیان باید آرامی ابدی در آینده را انتظار بکشند. در عبرانیان فصل 4 آیه 9 الی 11 ما می‌خوانیم که در آینده نه یک روز سبت بلکه یک آرامی سبت در انتظار مسیحیان است. وقتی مسیحیان کارشان بر روی زمین به پایان می‌رسد، وارد آرامی خدا در آسمان می‌شوند و همانطور که خدا از کار خلقت خود آرامی گرفت، آنها نیز از کارهای خود بر روی زمین آرامی می‌گیرند. از آنجایی که مسیحیان می‌دانند در آینده این آرامی ابدی فرا می‌رسد، آنها باید برای توکل و اطاعت از خدا تمام تلاش خود را بکنند. آنها نباید مثل قوم اسرائیل به خاطر بی ایمانی و بی اطاعتی از ورود به آرامی خدا باز بمانند. بنابراین مسیحیان نه تنها در روز خداوند، بلکه هر روز باید با شادی آن آرامی را که در انتظار قوم خداست انتظار بکشند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، معنی روز خداوند یعنی روزی را که مسیحیان برای استراحت دارند و برای خدمت و پرستش با هم جمع می شوند به نوایمانان تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف می خوانم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر خوب، پدر نیکوی آسمانی، کلام تو در انجیل شریف ایمانداران به مسیح و مسیحیان رو به شاخه های درخت مو تشبیه کرده که باید پرثمر باشن و انگورهای سالم و شیرین به بار بیارن. دعا میکنم که مسیحیان واقعی و فرزندان تو به مسیح، به این تاک حقیقی بچسبن، مثل شاخه های پربار درخت مو، و از او قوت و نیروی لازم رو برای ثمر آوردن دریافت کنن. میدونیم که پرثمر بودن در مسیح به تلاش ها و کوشش های انسانی ما جدا از مسیح بستگی نداره، بلکه باید به مسیح متکی باشیم، به او بچسبیم که او در ما عمل کنه. پس دعا میکنم که مسیحیان واقعی زندگی پرثمری در این جهان داشته باشند، تا تو جلال بیابی و بزرگی و عظمت تو هرچه بیشتر آشکار و نمایان بشه. در نام عیسی مسیح، این تاک حقیقی، دعا میکنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 16. خواهر ما فیبی را که خادمه کلیسای کنخریاست به شما معرفی می کنم، تا او را در اتحاد با خداوند و آنطور که شایسته مقدسین است بپذیرید و در تمام مسائلی که احتیاج به کمک شما دارد به او کمک کنید، زیرا او از بسیاری من جمله خود من حمایت نموده است. به پرسکلا و اکیلا همکاران من در مسیح عیسی که جان خود را به خاطر من به خطر انداختن سلام برسانید. نه من تنها، بلکه تمام کلیساهای غیر یهود نیز از ایشان ممنون هستند. به کلیسایی که در خانه آنان تشکیل می شود سلام برسانید. من به دوست عزیز اپنتوس که اولین شخصی بود که در استان آسیا به مسیح ایمان آورد نیز سلام می رسانم. و همچنین به مریم که در میان شما زحمت زیاد کشیده است سلام برسانید. و به اندرونیکوس و یونیاس هموطنان من که با من در زندان بودند سلام برسانید. آنان در میان رسولان اشخاص برجسته‌ای هستند و قبل از من مسیحی بودند. همچنین به دوست عزیزم در خداوند امپلیاس و به اوروبانوس همکار من در خدمت مسیح و به استاخیس عزیز و به اپلیس مقبول مسیح و به خانواده ارسطوبولوس سلام برسانید. به هموطن من هیرودیون و به ایمانداران خانواده نایرکسوس و به تریفینا و تریفوسا که در کار خدمت خداوند فعال هستند و به دوست عزیزم پرسیس که در خدمت خداوند زحمت بسیار کشیده است و به روفوس آن مسیحی برجسته و همچنین مادرش که نسبت به من نیز مانند یک مادر بوده است سلام برسانید. سلام مرا به اسون کرتویوس، فلیکون، هرماس، پتروباس، هرمیس و برادرانی که بانها هستند و فیلولیکوس، جولیه، نیریاس و خواهرش و اولیمپیاس و همه مقدسانی که با ایشانند برسانید. با بوسه مقدسانه به یکدیگر خوش آمد بگویید. جمعی کلیساهای مسیح به شما سلام می‌رساند. ای برادران، از شما درخواست می کنم از آنانی که برخلاف آن تعلیمی که یافته اید باعث تفرقه می شوند و دیگران را گمراه می کنند برحذر باشید و از آنان دوری کنید، زیرا چنین افراد در حقیقت بندگان خداوند ما مسیح نیستند، بلکه امیال خود را بندگی می کنند و مردم ساده لوح را با تعارف و تملق فریب می دهند. وفاداری شما نسبت به انجیل در نزد همه معروف است و من هم از این موضوع شادمانم، اما آرزو دارم که در نیکوکاری ورزیده و در بدی کردن بی تجربه باشید. و خدایی که سرچشمه آرامش است به زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد کوبید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. تیموتائوس همکار من به شما سلام می رساند و همچنین لوسیوس و یاسون، سوسیپاتوس هموطنان من و نیز خودم ترتیوس منشی پولس در نوشتن این نامه به شما درود مسیحی میفرستم. قایوس میزبان من که میزبان تمام کلیسا هم هست و نیز ارسطوس خزانه‌دار شهر و برادر ما کوارتوس به شما سلام میرسانند. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین. اکنون به او که قادر است مطابق مژده‌ای که من اعلام می کنم، یعنی پیام مربوط به عیسی مسیح و بر طبق افشایان حقیقت پنهانی که قرنهای دراز مخفی بود و در حال حاضر مکشوف شده و وسیله نوشته های انبیا به حکم خدای جاودان

به تمام ملت‌های جهان آشکار گردید تا آنها ایمان آورند و اطاعت نمایند. به او که قادر است شما را قوی و استوار سازد. به آن خدایی که دانای یکتاست به وساطت عیسی مسیح پیوسته تا ابد جلال باد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل اول. از طرف پولس که به اراده خدا دعوت شد تا رسول مسیح عیسی باشد و از طرف برادر ما سوستانیس به کلیسای خدا که در شهر قرنتوس است، یعنی به همه آنانی که در اتحاد با مسیح عیسی مقدس خوانده شدند و به مقام مقدس دعوت شدند و به همه کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که خداوند آنان و خداوند ما است به زبان می آورند. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عطا فرماید. همیشه خدا را به خاطر آن فیضی که او در مسیح عیسی به شما عطا فرموده است شکر می کنم. زیرا در اتحاد با مسیح از هر لحاظ، از جمله در کمال سخنوری و معلومات غنی شده اید. شهادت ما درباره مسیح در بین شما به نتیجه رسیده است و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را می کشید، از هیچ یک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید. خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است. ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می‌کنم که همه شما در آنچه که می‌گویید توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد، بلکه با یک فکر و یک هدف کاملاً متحد باشید. زیرا ای برادران، اعضای خانواده خلویی به من خبر دادند که در میان شما نزاع‌هایی وجود دارد. منظورم این است که یکی می‌گوید من طرفدار پولس هستم و دیگری میگوید من طرفدار اپولس هستم. آن یکی خود را پیرو پتروس میداند و دیگری خود را پیرو مسیح. آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ آیا پولس برای شما مصلوب گردید؟ آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟ خدا را شکر که هیچ یک از شما را جز کرسپوس و قایوس تعمید ندادم. بنابراین هیچ کس نمیتواند ادعا کند که من او را به نام خود تعمید دادم.
2: آری، من همچنین خانواده استیفان را نیز تعمید دادم، ولی جز ایشان دیگر کسی را به خاطر ندارم که تعمید داده باشم. به هر حال مسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم، بلکه تا بشارت دهم، و او نمیخواست که من با فصاحت کلام سخن بگویم مبادا قدرت صلیب او بی اثر شود. پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست، چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید حکمت حکیمان را باطل و فهم دانشوران را زایل خواهم کرد. پس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ و یا کجاست بحث کننده این جهان؟ خدا نشان داده است که حکمت این جهان پوچ و بی‌معنی است. خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که جهانیان نتوانند با حکمت خود او را بشناسند،
1: بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنی ما ایمانداران را نجات بخشد.
2: یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش و حکمت را دنبال می‌کنند، اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام می کنیم. اگرچه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش و برای یونانیان پوچ و بی‌معنی است، اما برای کسانی که خدا آنها را دعوت کرده است، خواه یهود خواه یونانی،
1: مسیح قدرت خدا و حکمت اوست.
2: زیرا آنچه در مورد خدا جهالت محسوب می شود، از حکمت آدمیان حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان قوی تر است. ای برادران، به خاطر داشته باشید در آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه نوع اشخاصی بودید؟
1: از روی معیارهای این جهان اکثر شما افرادی حکیم، بانفوذ و یا نجیب زاده نبودید، بلکه خدا عمدن آنچه را که جهانیان پوچ و بی‌معنی می‌شمارند برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچه را که جهانیان ضعیف می‌پندارند انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد و خدا آنچه را که دنیا خار و خفی و حتی نیستی می‌شمارد برگزید تا جهان هستی را براندازد تا هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر کردن نداشته باشد. خدا شما را با مسیح متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردانیده است. بنابراین چنان که کلام خدا می فرماید، هر که بخواهد فخر کند باید به خداوند فخر نماید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: در آینه کلام خدا بنگر و خود را همان گونه که هستی خواهی دید. روز 15 از شماره 4 نان روزانه ما، از نگاه او عنوان و مکاشفه باب 3 آیات 14-22 متن امروز ما از کلام خداست. مدت‌ها قبل یک خانم خارجی برای چند هفته در خانه ما اقامت کرد. در آن مدت سوالاتی می‌کرد که من تا حالا به آنها فکر نکرده بودم. روزی ما با اتومبیل برای سفارش غذا رفتیم. او در آنجا پرسید: چرا همه دوست دارند در اتومبیل غذا بخورند؟ یا به هنگام خواندن اخبار کلیسایی روزنامه شنبه بار دیگر پرسید: چرا خادمین کلیسا عکس‌های خود را در ستون‌های مربوط به اخبار کلیسایی جای می‌دهند؟ من و همسرم با نگاه‌های معنی‌دار او متوجه جنبه‌هایی از فرهنگ خود شدیم که قبلاً هرگز به آنها فکر نکرده بودیم. مسیح به مسیحیان لاودیکیه هشدار می‌دهد که در ورطه روحانی خطرناکی گرفتار شدند، زیرا قادر نیستند واقعیت‌های زندگی خود را ببینند. او به کلیسای لاودیکیه می‌فرماید: می‌گویی دولتمند هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی‌دانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. عیسی به آنها نصیحت می‌کند تا برای برآوردن نیازهایشان به نزد او بیایند تا سرمه‌ای بر چشمان دلشان کشیده بینایی یابند. وقتی کلام خدا را می‌خوانیم باید به خود از دیدگاه خدا نگاه کنیم. در این صورت نه فقط خواهیم توانست گناهان خیش را مشاهده کنیم، بلکه عدالتی که در مسیح برای ما تدارک دیده شده است را خواهیم دید. امروز از خداوند بطلبید به شما کمک کند تا به خود و دنیایتان از نگاه او بنگرید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: بار دیگه قلبم.
1: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

حضرت داوود در کتاب مزامیر مزمور 31 اینطور فرموده: ای خداوند، به تو پناه آورده ام، نگذار هرگز سرفکنده شوم. تو خدای عادل هستی، پس مرا نجات ده. به دعای من گوش ده و مرا نجات ببخش. پناهگاهی مطمئن و خانه‌ای حصاردار برای من باش و مرا برهان. خداوند را سپاس باد. وقتی من در محاصره بودم، او محبتش را به طرز شگفت انگیزی به من نشان داد. من ترسیده بودم و فکر می کردم که دیگر از نظر خداوند افتاده ام. اما وقتی نزد او فریاد برآوردم، او دعای مرا شنید و مرا اجابت فرمود. ای قوم خداوند، او را دوست بدارید. خداوند افراد وفادار و امین را حفظ می کند، اما متکبران را به سزای اعمالشان می رساند. ای همه کسانی که به خداوند امید بسته اید، شجاع و قوی دل باشید. کشیش دیوید ویلکرسون یکی از کسانیه که در همین سالهای اخیر مثل حضرت داوود به خداوند توکل کرد و خدا دعای او رو شنید و براش کارهای شگفت انگیزی انجام داد. ما در 3 برنامه گذشته شرح حال جالب او و کارهای عجیبی رو که خدا در زندگی او کرد خلاصه وار از کتاب صلیب و چاقوی زامندار شرح دادیم. دیدیم که کشیش دیوید ویلکرسون در اوایل سال 1958 به طرز خاصی احساس کرد که خدا از او میخواد که به نیویورک بره و به 7 نفری که عضو یک دسته از جوانهای شرور بودن کمک بکنه. او در دادگاه سعی میکنه با قاضی صحبت کنه، اما نگهبانها او رو میگیرن و با این تصور که او میخواسته به قاضی سوء قصد بکنه، او رو تفتیش بدنی میکنن. در همین گیرودار خبرنگارهای زرنگ عکس او رو با کتاب مقدسش میگیرن و توی روزنامه ها چاپ میکنن. دفعه بعد که دیوید به نیویورک برمیگرده، خیلی از جوانهای شرور و خطاکار نیویورک او رو میشناسن و بین خودشون میپذیرن. به این ترتیب او با بعضی از این دسته ها آشنا میشه و بهشون میگه که عیسی مسیح زنده است و میتونه اون زندگی پرنشاطی رو که دنبالش هستن بهشون بده، اما نه با مواد مخدر و مبارزه جویی، بلکه با شادی و آرامش درونی و واقعی. دیوید و همکارش مایلز از این موفقیت بی نهایت دلگرم شده بودند و حالا دنباله ماجرا.

در یک قدمی زندان. حالا میبایست راهی پیدا کنیم که بتونیم با اون 7 پسری که در زندان بودن ملاقات کنیم. چاره ای نداشتیم جز اینکه دوباره به دادستانی برگردیم. من و مایلز نگاهی به هم کردیم و راه افتادیم. معنی نگاهمون کاملا مشخص بود. میدونستیم که در دادستانی به ما جواب منفی خواهند داد، اما راه دیگه ای نداشتیم. به اداره دادستانی رسیدیم. به کارمندی که مسئول پرونده بود مراجعه کردیم. دوباره همون بحث‌ها و همون حرف‌ها. گفتم که تنها هدف ما از ملاقات با این پسرها اینه که کمکشون کنیم تا اصلاح بشن. متصدی پرونده با حالتی کلافه دست‌هاشو روی میز گذاشت، با بی‌حوصلگی مدتی منو نگاه کرد و بالاخره گفت: آقای کشیش ویلکرسون، اگه با دلیل و مدرک هم ثابت کنین که حرف هاتون مستقیما از طرف خداست، باز بدون اجازه قاضی امکان نداره بتونین این جوون ها رو ملاقات کنین و خودتونم خوب میدونین که قاضی چنین اجازه ای نمیده. شما فقط یه راه دارین، از تک تک والدین این بچه ها اجازه کتبی برای ملاقاتشون بگیرین. من که از راهنمایی متصدی خوشحال شده بودم و فکر کردم که بالاخره راهی برامون باز شده، گفتم فکر خوبیه، میشه بی زحمت اسم و آدرسشون رو به ما بدین؟ نه خیر، اجازه نداریم. این جواب خشک و قاطع متصدی مثل آب سردی بود که رو سرم ریخته باشن.

بیرون اومدیم. داشتم فکر میکردم که از کجا میتونم اسم و آدرس پدر مادرهای اونها رو پیدا کنم. اون صفحه مجله رو که گزارش و عکس این ماجرا رو توش خونده بودم از جیبم درآوردم. از روزی که وارد این ماجرا شده بودم این صفحه مجله رو همیشه توی جیبم با خودم داشتم. توی گزارش نوشته بود که اسم رهبر دسته اژدها لوئیس آلوارز بود. تا اون روز هیچ توجهی به این اسم نکرده بودم چون احتیاجی پیدا نشده بود. اما دونستن این اسم چه کمکی میتونست به پیدا کردن نشونی پدر مادرش بکنه؟ مایلز گفت که شاید بتونیم از توی کتاب راهنمای تلفن شمارهشون رو پیدا کنیم. پس وارد باجه تلفن شدیم. کتاب راهنما رو ورق زدیم. به اسم خانوادگی آلوارز رسیدیم. با کمال تعجب دیدیم که فقط در محله منهاتان نیویورک بیشتر از 200 آلوارز هست. دست به کار شدیم. به زحمت پول خرد پیدا کردیم و شروع کردیم به تلفن زدن به آلوارز ها. وقتی اون طرف خط گوشی رو بر می داشتن می گفتم که می خوام با پدر یا مادر لوئیس آلوارز متهم به قتل مایکل فارمر صحبت کنم. بعضی ها عصبانی می شدن. عده‌ای ناسزا می گفتن. بعضی ها هم گوشی رو محکم پایین می زاشتن. به حدود 40 شماره زنگ زدم. اما خیلی زود فهمیدیم که این کار فایده‌ای نداشت. از این راه نمی شد به هدف رسید. برگشتیم توی ماشین. نمیدونستیم چی کار کنیم. پیشنهاد کردم سرمون رو خم کنیم و دعا کنیم. از خدا خواستیم که خودش راهی جلوی پامون بذاره. بعد ماشین رو روشن کردیم و توی خیابونهای شلوغ نیویورک به راه افتادیم. توی شهری به این بزرگی وقتی آدم هیچ جا رو نمیشناسه حرکت بدون هدف واقعا وحشتناکه. بعد از ساعتی رانندگی از قیافه های اهالی و اسم های مغازه ها متوجه شدیم که توی محله اسپانیایی های نیویورک هستیم. ماشین رو پارک کردیم. پیاده شدم و به طرف چند پسر کم سن و سال رفتم که جلوی در ساختمونی نشسته بودن و داشتن اسپانیایی حرف می زدن. جلو رفتم و پرسیدم بچه ها می دونین خونه لوئیس آلوارز کجاست؟ چپ چپ به من نگاه کردن. هیچ جوابی ندادن و بعد به گفتگوی خودشون ادامه دادن. خودم هم می دونستم که سؤالم چقدر احمقانه است. چطور ممکن بود توی شهری به این بزرگی کسی بدون خونه لوئیس آلوارز کجاست؟ باز بدون هدف شروع کردم به قدم زدن. یه مرتبه صدای دویدن کسی رو شنیدم که از پشت سر به من نزدیک می شد. برگشتم و دیدم پسر سیاه پوستی داره به طرفم میاد. نفس نفس زنان پرسید آقا دنبال خونه لوئیس آلوارز میگردین؟ با تعجب و بعد از کمی مکث گفتم آره. پرسید همون جوونی که به خاطر کشتن اون پسر فلج توی زندانه؟ در حالی که نمیدونستم چرا این سوالها رو ازم میکنه گفتم آره میشناسیش؟ پسر که خیره خیره به من نگاه میکرد باز پرسید اون ماشینی که اونجا پارک شده مال شماست؟ من که از سوالهای او خسته شده بودم گفتم آره اون ماشینم مال منه. چطور مگه؟ پسر بچه یه نگاهی به ماشین کرد و یه نگاهی به من و بعد گفت خب شما ماشینتون رو درست جلوی خونه اونها پارک کردین. نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم. با انگشت ساختمان قدیمی و کثیفی رو که درست جلوی ماشینمون بود بهش نشون دادم و با کمی تردید پرسیدم منظورت اون ساختمونه؟ پسر با تکون دادن سرش جواب مثبت داد. باورم نمیشد که خدا اینقدر زود به دعای ما جواب داده باشه. فکر کردم خدا گاهی اوقات به بعضی از دعاها جواب مثبت نمیده. بعضی موقع ها هم خیلی دیر جواب میده، اما در مواقعی هم جواب دعا رو اونقدر زود میده که آدم باورش نمیشه. همه این فکرها در یه لحظه از ذهنم گذشت و با صدای بلند فریاد زدم خداوندا واقعا متشکرم. پسر که با تعجب به من نگاه میکرد پرسید چی گفتین آقا؟ گفتم هیچی هیچی، از کمکت خیلی ممنونم.
به طرف ماشین رفتم و ماجرا رو به مایلز گفتم. بعد به طرف در ساختمون رفتم. روی صندوق‌های پست اسم آلوارز رو دیدم. خونه اونها طبقه سوم بود. از پله‌ها بالا رفتم. همه جا کثیف و بدبو بود. به طبقه سوم که رسیدم اسم آلوارز رو روی در دیدم. در زدم و صدا کردم: آقای آلوارز. کسی از داخل آپارتمان به زبون اسپانیایی چیزی گفت. فکر کردم حتما میگه که برم تو. وارد شدم. توی اتاق مردی لاغر و سیاه چرده نشسته بود. وقتی چشمش به من افتاد، مدتی به هم نگاه کرد و کم کم چشماش از شادی شروع به درخشیدن کرد. بعد آهسته پرسید: شما کشیش دیوید ویلکرسون هستید؟ همون واعظی که پلیس از دادگاه بیرونش کرد؟ گفتم: بله، خودمم. آقای آلوارز از جاش بلند شد و به طرفم اومد و دستم رو فشرد. براش تعریف کردم که چطور خونشون رو پیدا کردم. با هیجان گفت: آقای کشیش، ازتون خواهش میکنم یه طوری به پسرم کمک کنین. جواب دادم: آقای آلوارز، من خیلی مایلم کمک کنم، ولی اجازه نمیدن که با اونها تماس بگیرم. گفتن که باید از شما و بقیه پدر مادرها اجازه کتبی داشته باشم. او فوراً به طرف میزی رفت و مداد کاغذ در آورد و اجازه نامه‌ای برام نوشت. ازش تشکر کردم و پرسیدم: اسم و نشونی بقیه پسرها رو میدونین؟ آهی کشید و گفت: نه، اشکال درست در همینجاست. من با پسرم هیچ کاری نداشتم و درست و حسابی بهش نرسیدم. برای همینه که به این روز افتاده. من اصلا دوستاشو نمیشناسم، اما همون خدایی که شما رو به اینجا آورده بقیه آدرس ها رو هم بهتون نشون میده.

دقایقی بعد در حالی که اولین اجازه کتبی رو در دست داشتم از پله های ساختمون پایین می اومدم و از این معجزه در حیرت بودم. دیگه اطمینان پیدا کرده بودم که دست خدا به طرز خاصی در تمام این ماجراها هست. برای همین مطمئن بودم که در بقیه راه هم او خودش ما رو هدایت خواهد کرد. توی همین فکرها بودم که توی یکی از پاگردهای پله‌های ساختمون جوانی با سرعت از کنارم رد شد و بالا رفت. چند پله بیشتر بالا نرفته بود که صدای پاش قطع شد. بی اختیار برگشتم ببینم چرا ایستاده. دیدم داره به من نگاه میکنه. وقتی دید که ایستادم دقیق تر نگاه کرد و با همون لحن خاص برای بچه‌های گروه‌های شرور گفت: آره خودشه، کشیش دیوید. آخ کشیش، شما راستی راستی خیلی باحال اینها. شرط میبندم اومده بودین سراغ پدر لوئیس ها؟ من که از سرعت وقوع این اتفاقات گیج شده بودم منومن کنان گفتم: آره درسته. او خودش رو معرفی کرد و گفت که اسمش آنجلوه و عضو گروه لوئیسه. من هم بهش گفتم که برای چی به دیدن پدر لوئیس اومده بودم. او که ذوق کرده بود که یک کشیش داره سعی میکنه به سردسته و اعضای گروهش کمک بکنه، نهایت همکاری رو با ما کرد. پسر زرنگی بود. ظرف 2 ساعت ما رو به خونه والدین بقیه پسرها برد. در ضمن گفت که شب قتل قرار بود که او هم در ماجرا شرکت بکنه، اما به خاطر درد دندون نتونسته بود بره. گفت که بچه‌ها هدفشون این نبود که اون پسر فلج رو بکشن. اونها به قصد ماجراجویی جمع شده بودن و قرار بود با بچه‌های یک گروه دیگه جنگ خیابونی راه بندازن. اما چون این برنامه جور نشده بود، از لجشون تصمیم گرفتن هر کسی که سر راهشون قرار بگیره از پا در بیارن. آنجلو با اینکه عضو دسته جوانهای شرور بود، اما پسر صادقی بود. گفت که به نظر او اینجور جوانها از روی عصبانیت و عقده ها و کمبود محبت دست به اینجور کارهای خلاف میزنن. حرفهای او برای من و مایلز خیلی جالب و با ارزش بود. برای همین تصمیم گرفتیم که تماسمون رو با او حفظ کنیم. حتی اگر در راهی که میرفتیم نمیتونستیم هیچ کار مثبتی انجام بدیم، اما میتونستیم پیغام نجات بخش عیسی رو به او برسونیم. خلاصه ظرف کمتر از 2 ساعت اجازه کتبی هر 7 خانواده در دست ما بود. سریع خودمون رو به اداره دادستانی رسوندیم. مأمور متصدی پرونده از اینکه ما رو دوباره در مقابل خودش میدید عصبانی شد. فوراً بهش گفتیم که اجازه کتبی هر 7 خانواده رو گرفتیم. یکه خورد و باور نکرد. وقتی کاغذها رو بهش نشون دادیم چشماش باز مونده بود. مدتی اونها رو ورانداز کرد. بعد تلفن رو برداشت و به زندان زنگ زد تا ترتیب ملاقات ما رو با اون جوانها بده. ما از اینکه همه کارها اینقدر سریع و راحت انجام شده بود خوشحال بودیم و خدا رو شکر میکردیم، بدون اینکه بتونیم حدس بزنیم که در زندان چه اتفاقی انتظار ما رو میکشه. تا اینجا خدا به طرز شگفت آوری با دیوید بود و دعاهای او رو مستجاب میکرد. این برای ما هم درس بزرگیه، اما برای اینکه بدونین بعد از این مرحله چه تحولاتی در زندگی و خدمت او پیش میاد، از شما دعوت میکنیم که به دنباله ماجرا در برنامه‌های بعدیمون توجه بفرمایید. در زندگی مسیحی دعا نقشی بسیار حیاتی و مهم داره. در دعاست که شخص مسیحی به خدا نزدیک میشه و رفته رفته به شباهت او در میاد. در ضمن در دعاست که میتونیم مشکلات و خواسته هامون رو به حضور او بیاریم. یعقوب رسول سرور ما عیسی مسیح در فصل 5 رساله خودش آیه 16 فرموده: دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است.
سرور ما عیسی مسیح هم در انجیل یوحنا فصل 16 هم آیه های 23 و 24 به ما اطمینان داده و فرموده یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید، بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. ما مسیحیان یقین داریم که هر دعایی که به نام مسیح بکنیم او خواهد شنید و جواب خواهد داد. دعا کردن به نام عیسی مسیح فقط این نیست که در انتهای دعامون اسم او رو به عنوان ورد یا جادو به کار ببریم. دعا کردن به نام او یعنی دعا کردن با این ایمان راسخ که او از لحاظ روحانی پسر خداست و خونش رو روی صلیب به خاطر پاک کردن گناهان ما ریخت و بعد از مرگ زنده شد و زنده با بدن جاودانی خود به آسمان بازگشت و الان هم چون زنده است قادر دعای ایمانداران واقعی خودش رو بشنوه و به اون جواب بده. وظیفه ما در دعا اینه که اینطور ایمانی داشته باشیم. در ضمن دعامون باید صادقانه و برای اهداف مقدس و الهی و نیازهای واقعیمون باشه، نه برای رسیدن به جاه طلبی ها و رفاه بیش از حد یا لذات شخصیمون. دعای صمیمی و صادقانه و پاک حتما مستجاب میشه، اما نباید فراموش کنیم که خدا طبق حکمت و صلاح دید مقدس خودش به ما جواب میده. او تشخیص میده که بعضی از درخواستهای ما رو فوراً برآورده کنه، بعضی دیگر رو در موقع معینی برآورده میکنه، در موقعی که برای ما بهترینه، حتی اگر خودمون هم این رو درک نکنیم. به بعضی از درخواستها هم جواب رد میده، چون دریافت اونها در نهایت به صلاح ما نیست. به این ترتیب میبینیم که همه دعاهای صادقانه ما به نوعی جواب داده میشن. پس اون چه که در دعا مهمه فروتنی و توکل و اعتماد کامل ما به اوست. پس در خاتمه بجاست که با پولس رسول برجسته سرور ما عیسی مسیح هم صدا بشیم و خدا رو برای این محبت و توجهش سپاس بگذاریم و بر اساس رومیان فصل 11 هم آیات 33 تا 36 بگیم: چه عظیم است ای خدا دولتمندی تو، چه عمیق است حکمت و معرفت تو، کیست که هدفهای تو را درک کند و کیست که راههای تو را بفهمد؟ خدایا هرچه هست از توست، وجود همه چیز وابسته به قدرت توست و همه چیز برای شکوه و جلال توست. ستایش بی پایان بر تو باد. آمین.

0: شنوندگان عزیز، شما رو تا برنامه بعدی به خدایی میسپاریم که حکمت و معرفت و قدرت او رو نهایتی نیست.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در چه موردیه که خداوند ما عیسی مسیح می‌فرماید حکم نکنید؟ در چه موردی هست؟ یعنی می‌خواد چه بگه؟ یک، در مورد اشخاص ما خیلی اظهار نظر می‌کنیم و مخصوصاً در مورد کسانی که اصلاً کارشون به ما مربوط نیست. می‌بینید که یه صحبت میشه، بعد اسم کسی میاد، شنونده شروع می‌کنه به حرف زدن درباره اون شخص، در صورتی که به او اصلاً مربوط نیست و بارها پیش اومده. گاهی اوقات شاید ما هم در این تله افتاده باشیم. شروع می‌کنیم به بدگویی درباره اشخاص و هیچ ربطی نداشت به ما. موضوع اصلاً پرته. ما اظهار نظر، اظهار عقیده می‌کنیم درباره دیگران. حکم می‌کنیم. اونها را محکوم می‌کنیم. در حالی که به ما ربطی نداره. موقعی که موضوع به ما ربطی نداره، ما نباید این کار را بکنیم. و در اینجاست که با همین معیار با ما هم رفتار خواهد شد. دیگران هم پشت سر ما این کار را خواهند کرد. چون انسان هر چه بکاره همون را درو خواهد کرد. دوم، در مورد دید ما و اون روحیه‌ای که با اون نگاه می‌کنیم به امور، به مطالب، به مسائل. و این درست عکس اون چیزی است که در انجیل می‌بینیم در اول قرنتیان فصل 13، باب محبت. در باب محبت می‌گوید محبت حلیم و بردبار است و از این مطالب خیلی زیبا صحبت میکنه اینجا، و مخصوصا یک عبارت هست که میگوید محبت سوء ظن ندارد، یعنی بد فکر نمیکنه، منفی فکر نمیکنه. اشخاص متفاوتند. من خودم یک کمی بیشتر متمایل به منفی هستم، اقرار میکنم، خیلی روی این کار کردم و دعا کردم و دعا میکنم که اینطوری نباشه. بعضی ها از من خیلی بیشتر منفی ترند. بعضی اشخاص خیلی مثبتند و روی همه چیز اون جنبه خوبش رو میبینند و من لذت میبرم از حضور چنین اشخاص. یک دوستی داریم که فوت کرد، نزد خداوند رفته، و ایشان همیشه با نظر مثبت و خوب نگاه میکرد به امور. حتی اگر دو نفر با هم دعوا میکردن و خدای نکرده یک کلمه بیرون میومد از دهن یکشون که زیبا نبود، این برادر می اومد آشتی بده اینها را، می گفت خب منظور این شخص این نبوده، از همون چیز زشت یک چیز قشنگی درست می کرد که ما خندمون می گرفت، چیز مثبتش می کرد و اینطور صلح آشتی برقرار می شد. اما وقتی ما اون حالت منفی را داریم، حتی کسی دهن باز می کنه بدون این که ما دلیلی داشته باشیم میگیم که این شخص حتما بدتینته و انگیزه او را مورد محاکمه قرار میدیم و انتقاد میکنیم بدون اینکه ثابت شده باشه به ما که این شخص بدتینته، این خوب نیست. حکم نکنید. توجه دارید؟ و بعضی اشخاص شما هم امتحان کردید، نمیشه باشون حرف زد. آدم همیشه باید خیلی با احتیاط رفتار کنه، با احتیاط حرف بزنه. برای اینکه خوب بگی اینا میگه ها منظورت چیه، بعد بگی میگم منظورت چیه، و منظور ندارم. نباید این حالت را داشته باشیم. مثبت نگاه کنیم به امور.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، یک بار دیگه بهترین درودهای کارکنان رادیو صدای انجیل رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای شما عزیزان آرزوی سلامتی رو دارم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید در این ساعت در فیض و آرامش خدای یکتا زندگی خود را به سر

عزیزان، یکی از مهمترین لغت و یا کلمه و یا موضوع در تمام مذاهب عالم همانا کفاره می باشد. در هر مسلک و مرامی در جهان بشریت موضوع کفاره و یا تاوان دادن گناهانمون وجود دارد و آدمی همیشه در تکاپوی یافتن کفاره حقیقی بوده و خواهد بود، زیرا نه فقط خود را نیازمند به آن می‌بیند، بلکه می‌داند که اگر کفاره درستی نداشته باشد نهایتاً محکوم به فنا و مورد خشم و غضب خدا می‌گردد که تا ابد در عذاب جهنم خواهد بود. و یقین می‌دانم دوستان عزیز، شما نیز همانند من نه فقط طالب این کفاره حقیقی بوده، بلکه می‌خواهید بدانید که حقیقتاً از چه راهی می‌توان این کفاره واقعی را دریافت نمود. البته هستند افرادی که مخصوصاً جوانان که از خود می‌پرسند کفاره برای چه، و اینکه من نیازی به آن ندارم زیرا که من گناهی مرتکب نشدم. در برنامه این ساعت میخوام موضوع کفاره را یک بار دیگر از دیدگاه مسیحیت و کتاب مقدس تورات و انجیل برای شما عزیزان بازگو کنم و به علت نیاز آن و حتی معنی آن و اینکه خداوند در این مورد به ما چه تعلیمی میدهد با شما دوستان صحبت کنم و بعد به کفاره معین که انجیل مقدس به آن اشاره میکنه مطلبی به عرضتون میرسونم. و در ابتدا میخوام یادآور شم دوستان که این یکی از مهمترین موضوع در هر مذهب و مسلکی میباشه و لازم است که با آن توجه خاصی مبذول بداریم. چرا؟ چون رد کفاره حقیقی یعنی رد لطف و فیض خداوند. رد کفاره حقیقی یعنی رد لطف و فیض خدا و نهایتاً ورود به خشم و داوری و غضب خداست. ولی ابتدا توجهتون رو به آیاتی چند از کلام خداوند مبذول می‌دارم.

برای این منظور توجه خود را به رساله پولس رسول به رومیان فصل سوم می‌کنیم و اجازه می‌خواهم از آیه 20 الی 28 آیات آسمانی را براتون بخونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. حضرت پولس می‌گوید از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چون که تورات و انبیا بر آن شهادت می‌دهند، یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می‌باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به واسطه آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است، که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا، برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی مسیح ایمان آورد. پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده است. به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان. زیرا یقین می دانیم، دقت کنید دوستان، زیرا یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می شود. محض ایمان عادل شمرده می شود. حالا با هم به یک آهنگ روحانی ابتدا گوش می کنیم.

دوستان عزیز، هم در تورات مقدس و هم در عهد جدید و آیات که از انجیل براتون خوندم به صراحت بیان شده است که همه ما انسان ها گناهکاریم. از آنجا که گناهان ما در تضاد با عظمت و قدوسیت خدایی هستند که نمیتواند حتی ناظر بر گناهمون باشد، چه برسد که آن را تحمل کند، پس میبایست کفاره وجود داشته باشد تا بتوانیم با خدا مشارکت داشته باشیم. همه مذاهب ما را دعوت میکنند به طریقی که یا قربانی کنیم و یا کاری کنیم که کفاره گناه را بپردازیم، ولی چون گناه حتی بهترین اعمال ما را نیز آلوده می کند، به همین سبب ما در گذرانیدن قربانی کفایت کننده ناتوان هستیم. آره دوستان، من و شما قادر نیستیم آن کفایت که در حقیقت کفاره ما را بدهد انجام کنیم. حتی قربانی های ما هم برای اینکه آن نارسایی را جبران کنند خود مستلزم گذرانیدن قربانی دیگر هستند. ما هیچ هدیه با ارزشی، هیچ عمل چنان عادلانه‌ای که گناهان ما را کفاره می کند نداریم. در واقع ما بدهکارانی هستیم که از عهده پرداخت بدهی خود بر نمی آییم. وقتی که به انجیل مقدس نگاه می کنیم، انجیل یعنی خبر خوش، و خبر خوش درباره کفاره گناهان ماست که مسیح در پذیرش غضب خدای پدر حاضر شد بر روی صلیب توانایی کفاره گناهان ما را بپردازد. مسیح مکافات گناهان من و شما و همه انسانها را متحمل شد. او با پذیرش مجازاتی که به حق شایسته گناهان آدمیان بود برای ما کفاره داد. پیمان قدیم یعنی در عهد عتیق علیه هر کسی که قانون خدا را نقض کند لعنتی مقدر کرده بود، و کلام خدا تعلیم می‌دهد که عیسی مسیح حاضر شد بر روی صلیب نه تنها آن لعنت را بر خود بگیرد، بلکه خود نیز به خاطر ما لعنت بشه. و این موضوع در انجیل مقدس کاملا آشکار شده است. برای چه دوستان عزیز؟ او بر روی صلیب از سوی خدا تنها گذاشته شد و جهنم را با همه ابعاد عظیمش چشید. مسیحیت اصولگرا تأکید می کند که کفاره شامل جایگزینی و ادا کردن است، و عیسی مسیح با این کار داوطلبانه حاضر شد در گرفتن لعنت خدا بر خویش مطالبات عدالت مقدس خدا را عطا کند. او با هموار کردن غضب خدا بر خودش ما را از غضب آینده رهانید، تاوان گناهان ما را پرداخته است. لفظ کلیدی کتاب مقدس در مورد کفاره همانا لغت به خاطر است. عیسی مسیح نه به خاطر خودش بلکه به خاطر ما مرد. مسیح هیچ گناهی نداشت، در نتیجه نیازی به کفاره نبود. مسیح مانند ما انسانها نبود، او از آسمان آمد، او جسم پوشید و مثل ما شد، او پاک و مقدس بود، ولی حاضر شد بار گناهان ما را بر خود بگیرد، و چون او کاملا پاک و بی عیب بود، تنها کسی بود که می توانست تحمل گناهان ما را بر خود بگیرد. رنجی که او برد حالت وکالت یا جایگزینی من و شما را داشت. او وکیل و یا جایگزین ما شد، و با برعهده گرفتن نقش بره خدا، بره که گناه جهان را بر می دارد، در حقیقت جانشین گناهان ما شد. دوستان، در حالی که غضب خدا یکتا حقیقی است و او داور عادل مطلق است، باید متوجه نکته نیز باشیم که کفاره که مسیح داد موردی نبود که طی آن عیسی مسیح برخلاف اراده خدا کار کند. خیر، کفاره مسیح را نمیتوان طوری عنوان کرد که انگار او قوم خویش را از چنگ خدا نجات میدهد. خیر، بلکه متوجه میشویم که خدا عمل محبت خویش را در عیسی مسیح آشکار می سازد. هم خدا و هم عیسی مسیح نجات برگزیدگان را با هم به وجود می آورند.
همانطور که پولس رسول می نویسد خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. یعنی مسیح با فدا کردن جانش در حقیقت ما را با خدا آشتی می دهد. او کفاره گناهان ما را می پردازد. بله دوستان، در مسیحیت کفاره یعنی پرداختن چیزی برای جبران بدهکاری. من شما نسبت به خدا بدهکار هستیم، بر علیه او گناه کرده ایم و هیچ چیزی را نداریم که جبران این بدهکاری را بدهد. من و شما احتیاج به کفاره داریم و انسانها نمی توانند گناهان خود را کفاره کنند. کاملیت و بی عیب و نقص بودن عیسی مسیح او را برای کفاره کردن حائز شرایط کرد. برای همین است که ما میگویم که عیسی مسیح یک پیغمبر فقط نبود، بلکه او نجات دهنده بود. او کفاره دهنده گناهان بشر بود. مسیح لعنت پیمان قدیم را بر خود گرفت و کفاره مسیح هم جانشینی بود و هم ادا کردن. و خوشا به حال کسانی که این حقیقت مهم را بپذیرند، زیرا دوست عزیز، اگر من و شما امروز به کفاره بودن عیسی مسیح برای گناهان خود ایمان بیاوریم، امروز بخشیده می شویم و به مقام فرزند خواندگی خدا می رسیم و در حقیقت همونطور که آیه می گوید با خدا از در صلح در می آییم.

دوستان عزیز موضوع دیگری که در دنباله بیان معنی کفاره میخوام به عرضتون برسانم همانا کفاره معین است. من شخصا ترجیح میدم که اصطلاح کفاره معین جای کفاره کم دامنه را بگیرد. عرض کنم آموزه معین بر موضوع نقش کفاره مسیح متمرکز است و به نیت خدا در فرستادن عیسی مسیح به سوی صلیب می پردازد. کسانی که جهانی فکر نمی کنند به این ایده تمایل دارند که تأثیر کار مسیح بر روی صلیب تنها محدود به آنانی است که ایمان دارند، که البته منظورشان این است که کفاره مسیح به حال بی ایمانان هیچ سودی ندارد، یعنی همه از طریق مرگ او نجات نمیابند. همه از آن دارند که عظمت مرگ مسیح برای پرداخت تاوان گناهان همه افراد بشر کفایت میکنه. البته برخی این آنگونه عنوان میکنند که کفاره مسیح همه را کفایت میکند، اما فقط در مورد بعضی مؤثر واقع میشود. در هر حال اینها نکته اصلی کفاره معین را عیان نمیکنند. آنانی که منکر کفاره معین هستند اصرار دارند که کار مسیح در زمینه کفاره توسط خدا طراحی شده بود تا گناهان همه کسانی که در جهان هستند فدیه داده شود. کفاره مسیح نجات همه انسانها را ممکن ساخت، اما نجات هیچ کس را قطعی نکرد. آنان میگویند که با این محاسبات نقش کفاره مسیح هم نامحدود است و هم نامعین. دیدگاه اصلاح شده بران است که کفاره مسیح فقط برای برگزیدگان طراحی و در نظر گرفته شده است. برای برگزیدگان مسیح فقط و فقط برای گوسفندان خیش دست از جان شست. از این گذشته آن کفاره نجات را برای همه برگزیدگان تضمین کرد. آن کفاره نه فقط اقدامی بالقوه بلکه اقدامی بالفعل مبنی بر رهانندگی بود و طبق این دیدگاه اصلا امکان ندارد که نقشه و نیت خدا در مورد کفاره را بتوان عقیم کرد. منظور خدا در نجات مطمئناً برآورده می شود. دوستان عزیز، الهی دانان مکتب اصلاحات در موضوع تقدیم کفاره به نژاد بشر اختلاف نظر دارند. برخی اصرار دارند که انجیل به همه جهان تقدیم شده و صلیب و منافع آن به هر کسی که ایمان دارد تقدیم شدند، و بقیه بر این پا می فشارند که نظر فوق العاده گمراه کننده است و چیزی جز بازی با کلمات نمی باشه. اینان می گویند از آنجا که در واقع فقط برگزیدگان ایمان می آورند، در عمل فقط آنها هم طرف تقدیم هستند. طبق نظر ایشان منفعت کفاره مسیح هرگز از سوی خدا به بی ایمانان و توبه ناپذیران تقدیم نشده است، و از آنجا که ایمان و توبه موقعیت هایی هستند که فقط برای برگزیدگان دست می دهند، پس در نهایت کفاره فقط به آنان تقدیم شده است. حضرت یوحنا می گوید اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیست. این عبارت حضرت یوحنا بیش از هر عبارت دیگر به عنوان سندی کتاب مقدسی علیه کفاره معین یا همان کفاره کم دامنه ذکر شده است. در اولین نگاه به نظر می رسد که عبارت مزبور از این بحث می کند که مقصود از مرگ مسیح در برگرفتن همه گناه جهانیان بوده است. در این صورت چنانچه عبارت حضرت یوحنا به این مفهوم گرفته شود، چیزی را ثابت می کند که بسی بیش از مدعیان الهی دانان خارج از مکتب اصلاحات است. در چنین صورت عبارت یوحنا به مدرکی مستند به سود ایده جهانی شمولی تبدیل می شود. اگر مسیح عملا مطالبات خدا در زمینه مکافات گناهان همه را کفاره یا ادا کرده باشد، پس واضح است که همه نجات یافته هستند. اگر خدا گناهانی را مکافات کند که قبلا کفاره شده باشند، آن وقت خدا ناعادل خواهد بود.
اگر آن عبارت یوحنا چنین فهمیده شود که گناهان همه به طور مشروط فدیه داده شده است، موکول به ایمان و توبه، آنگاه ما دوباره با همان قضیه اولی روبرو می شویم که فقط برگزیدگان از عهده آن شرط برمی آیند. ولی طریق دیگر نگریستن به عبارت حضرت یوحنا این است که تقابل موجود در آن، یعنی بین گناهان ما و گناهان تمام جهان، تحت مداقه قرار گیرد. کلمه ما شامل چه کسانی است؟ اگر یوحنا فقط مشغول سخن گفتن از هم ایمانان است، در این صورت تفسیر قبلی عبارت مذکور را باید قبول کرد. اما آیا کلمه ما فقط به هم ایمانان اشاره می کند و احتمال ندارد که مفهوم دیگری هم داشته باشد؟ عرض کنم در عهد جدید تقابل متواتری بین نجات یهودیان با نجات غیر یهودیان مطرح شده است. یکی از نکات اساسی انجیل این است که مژده آن به یهودیان محدود نشده، بلکه به مردم سراسر جهان، به مردمی از هر قبیله و قوم تعلیم داده شده است. خدا همه جهان را محبت می کند، اما همه جهان را نجات نمی دهد، بلکه قومی از تمامی قسمت‌های جهان را نجات می‌دهد. در عبارت مورد بحث ممکن است یوحنا صرفاً این را می‌گوید که مسیح تنها کفاره برای گناهان ما، یعنی ایمانداران یهودی، نیست، بلکه کفاره او همچنین تمام برگزیدگانی را که در سراسر جهان هستند در بر می‌گیرد. به هر ترتیب دوستان عزیز، عزم خدا هنگامی به اجرای آن نقش جزم شد که اصلا کسی در دنیا وجود نداشت. کفاره مسیح چیزی نیست که این اواخر به نقشه خدا راه یافته باشد. بله دوستان، کفاره مسیح چیزی نیست که در این اواخر به نقشه خدا راه یافته باشه. هدف خدا در مرگ مسیح از بنیاد عالم اندیشیده شده بود. آن نقشه چیزی نبود که از راه حدس و گمان مطرح شده باشه، بلکه طرح و منظور خاصی از آن متصور است که خدا از سر اختیار و اقتدار مطلق خود مشغول به ثمر رساندن آن می باشد. همه کسانی که مسیح به خاطر ایشان مرد، توسط اقدام ایثارگرانه او نجات یافتند. پس کفاره معین اصطلاح کفاره کم دامنه را از میدان به در می کند. کفاره معین از گسترده نقشه خدا برای نجات و هدف او از صلیب حکایت می کند و همه کسانی که دوستان عزیز به عیسی مسیح ایمان آورند، نجات را شامل می شوند، زیرا کفاره مسیح نه فدیه بالقوه یا مشروط، بلکه فدیه بالفعل به ازای گناه بود. آن کفاره در مقیاس وسیع به همه تقدیم شده و در مقیاس کوچک آن کفاره فقط به برگزیدگان تقدیم شده است. و تعلیم انجیل مقدس بر این است که مسیح به خاطر گناهان تمام مردم جهان مرد، و این معناست که برگزیدگان به بنی اسرائیل محدود نمی شوند، بلکه در سراسر جهان این نقشه خدا نصیبشان می شود.

0: خب دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید وقت برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل به پایان میرسه. تا برنامه فردا شما را به خدا میسپارم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی خیلی خوشحال میشم که نظریات و تجربیات روحانی و حتی دوستان از عقیدهتون در مورد کفاره برامون بنویسید تا بتونیم با هم دیگه تبادل نظر داشته و از خداوند یکتا میخوام که با کمک هم بتونیم به حقیقت نهایی دست یابیم، حقیقتی که ما ایمان داریم خدا در عیسی مسیح بر ما آشکار کرده.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، یادگیری محبت. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، بحث امروزمون رو با یک سرود روحانی آغاز می‌کنیم.

خوشحالیم که امروز پنجمین قسمت از مجموعه درس‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در برنامه‌های گذشته دیدیم که تربیت کودک چقدر در کتاب مقدس اهمیت داره و خدا چه وظیفه سنگینی رو بر دوش والدین گذاشته. گفتیم که مهمترین اصل در تربیت بچه محبته. محبتی که همراه با انضباط و تأدیب معقول و منطقی باشه. همینطور گفتیم که سالهای اولیه زندگی کودک در شکلگیری شخصیت او اهمیت زیادی داره. همونقدر که پی ساختمان در استحکام تمام ساختمان یا نحوه کاشتن نهال در نحوه رشد اون اهمیت داره. برای همین لازمه که والدین همچون شبانانی امین و وفادار فرزندان خودشون رو مثل اعضای کلیسا مورد توجه و اهمیت قرار بدن و برای رشد روحانی، فکری و جسمانی اونها دعا کنن و از خدا طلب هدایت و راهنمایی بکنن. حالا شما رو به شنیدن پنجمین قسمت از این مجموعه درس ها دعوت می کنیم. درس امروز ما اختصاص داره به بحث درباره یادگیری محبت.

0: آقای مشاور، با سلام خدمت شما. بحث امروزمون رو شروع می‌کنیم. گویا قراره که امروز درباره رفتار والدین با کودک از لحظه تولدش به بعد صحبت بفرمایین.
1: متقابلاً سلام عرض می‌کنم. بله، در برنامه‌های گذشته به اهمیت رفتار و حالات والدین در دوران بارداری و همینطور 5-6 سال اول زندگی کودک اشاره کردیم. اما روزی که بچه به دنیا اومد، پدر و مادر باید چه کار کنن؟ در این مورد نظر محققین روانشناسی اینه که اولین ملاقات پدر و مادر با بچه خیلی مهمه. در یکی از برنامه‌های قبلی هم گفتیم که بچه از شکم مادرش با صدای پدر و مادرش آشنا میشه. اما حالا دیگه بچه وارد دنیا شده و آماده است تا با والدینش ملاقات کنه. با توجه به حال مادر بعد از زایمان، اولین ملاقات مادر و نوزاد ممکنه چند ساعت بعد از تولد یا بلافاصله بعد از اون صورت بگیره. حالا تکلیف مادر چیه؟ دستورالعمل اینه که مادر باید با بچه ارتباط پوستی داشته باشه. یعنی اجازه بده پوست بدن بچه با پوست خودش تماس داشته باشه. در ضمن نباید هیچ ماده آرایشی یا عطری مصرف کنه، چون نوزاد برای 9 ماه با بدن مادر در طبیعی ترین حالتش تماس داشته. هر نوع مانع غیر طبیعی ممکنه باعث آزار یا ترس او بشه. مادر باید بچه رو آروم در آغوش بگیره. محیط باید به دور از سر و صدای خاله ها و عمه ها و فامیل های دور و نزدیک باشه.
0: البته اگر بذارن.
1: بله، اگر بذارن. در چنین محیط آرومی مادر باید با صدای بم و ملایم با بچه صحبت کنه. منظورم اینه که از همون حرفای نازی بزنه که پدر و مادرها به نوزادها میزنن.
0: به قول معروف قربون صدقه شون برن.
1: دقیقاً. اما نه با صدای زیر، بلکه با صدای بم و ملایم. صدایی که آرامش بخش باشه. این نکته مهمه، برای همین تکرارش کردم.
0: آقای مشاور، این نوع صدا نه فقط به بچه، بلکه به ما بزرگسالها هم احساس آرامش میده.
1: بله، همینطوره. این به بچه احساس امنیت و آرامش میده. در ضمن مادر باید کاملا آروم و به دور از اضطراب و دلشوره و افسردگی باشه. درد بدنی هم نباید داشته باشه، چون درد زیاد مادر رو خسته و عصبی میکنه و این حالتها روی بچه اثر میذاره. هم از طریق صدا و نحوه برقراری ارتباط با بچه و هم از طریق کیفیت شیر. همینطور خیلی مهمه که مادر مشتاق بچهش باشه. بچه باید احساس مقبولیت بکنه. چقدر جای تأسفه که بعضی از پدر و مادرها که ناخواسته صاحب بچه شدن، این موضوع رو از روز اول تولد تا وقتی بچه بزرگ میشه جلوی روش میگن. ببینین این عمل چه اثر ویرانگری روی شخصیت کودک میذاره. این شرایط اولین ملاقات مادر با بچه هست. مادر باید این شرایط رو در ملاقات‌های بعدی هم همیشه مراعات کنه.
0: پس تکلیف ملاقات پدر با بچه چی میشه؟
1: متشکرم از یادآوریتون. تکلیف پدر هم همینه که گفتیم. با این تفاوت که پدرها باید رعایت پوست لطیف بچه رو بکنن و تا اونجا که طاقتشون اجازه میده، از فرو کردن ریش و سبیل تیزشون در پوست لطیف صورت بچه خودداری کنن. قوم و خویش‌ها هم باید رعایت حال بچه رو بکنن و از شلوغ کردن محیط و ایجاد سر و صدا و چلاندن بچه خودداری بکنن. اینها نوزاد تازه رسیده رو ممکنه به وحشت بندازه و او احساس ناامنی بکنه.
0: آقای مشاور، آیا در مورد شیر دادن هم دستورالعملی هست؟
1: بله، شیر دادن به بچه بهترین و زیباترین وقت برای ملاقات مادر با بچه است. در طی این ملاقات‌های زیبا، مادر باید همون شرایطی رو که قبلاً گفتیم رعایت کنه. بچه نوزاد باید در محیطی آروم و به دور از سر و صدا شیر بخوره. وقتی نوزاد مشغول شیر خوردنه، مادر باید به اون نگاه کنه. این نکته بسیار مهمه. باید با او با صدای ملایم حرف بزنه. باید روی بچه متمرکز بشه. این مناسب ترین لحظات برای انتقال احساس عشق و محبت به بچه است. از این لحظات باید نهایت استفاده رو کرد. چه حیفه که بعضی مادرها موقع شیر دادن بچه یا مشغول صحبت کردن با فامیلهان یا نگاه کردن به تلویزیون یا گوش کردن به رادیو. اینها درست نیست. نوزاد موقع شیر خوردن به مادرش نگاه میکنه. پس چقدر مهمه که بدونه مادرش هم داره به او نگاه میکنه و باهاش حرف میزنه. این چه احساس امنیتی در بچه ایجاد میکنه.
0: کی باید به بچه شیر داد؟
1: بچه خودش اعلام میکنه که گشنه است. هر وقت گریه کرد معلومه که نیازی داره. بچه هیچ وقت بی دلیل گریه نمی کنه. هر وقت هم که سیر شد خودش سرش رو بر می گردونه. هیچ وقت نباید به زور به او شیر داد. نوزاد چون نمی تونه حرف بزنه از این کار عصبی میشه و اگر این کار تکرار بشه قطعاً از نظر روحی صدمه می بینه. چه بسا بچه هایی که در سالهای بعدی زندگی از غذا خوردن بیزارن، علتش همین شیر دادن‌های اجباری باشه.
0: اون مادرهایی که به دلایل طبیعی خودشون شیر ندارن که به بچه بدن و مجبورن از شیر خشک استفاده کنن، تکلیفشون چیه؟
1: تذکر به جایی بود. این دسته از مادرها هم باید مثل مادرهای عمل کنن که خودشون شیر میدن. باید بچه رو حتما در آغوش بگیرن، به او نگاه کنن، با او حرف بزنن و در این حالت شیشه شیر رو به بچه بدن. هیچ وقت نباید نوزاد رو موقع شیر دادن با شیشه تنها گذاشت. این باعث میشه بچه منزوی بشه و احساس تنهایی بکنه. در اینجا این رو هم بگم که حتی اگه پدرها هم به بچه هاشون با شیشه شیر میدن، باید عیناً همین کارها رو انجام بدن و این برای پدرها هم میتونه تجربه جالب و شیرینی باشه.
0: توصیه های خیلی جالب و مفیدی بودن، اما خوبه که این توصیه ها در عمل اجرا بشن.

0: با نکاتی که در مورد نحوه ملاقات و برقراری تماس با نوزاد گفته شد، دیگه آماده ایم که به رفتارهایی بپردازیم که به طور قاطع تر در شکلگیری شخصیت بچه مؤثرند. این دستورالعملهای رفتاری رو باید موقع شیر دادن یا هر کار دیگه‌ای که برای بچه انجام میدیم تا سالهای سال، حتی تا سنین نوجوانی رعایت کنیم. اولین و مهمترین دستورالعمل رفتاری محبت کردن به بچه است.
1: یعنی همون نکته‌ای که گفتین مهمترین اصل مسیحی در تربیت بچه است.
0: دقیقاً. نحوه و میزان محبت والدین نسبت به بچه تعیین کننده اینه که بچه در آینده چقدر دیگران رو دوست خواهد داشت و با دیگران چه نوع ارتباطی برقرار خواهد کرد. این نکته هم برای تربیت بچه ها مهمه، هم برای شناخت خودمون. همونطور که در یکی از برنامه‌های قبلیمون گفتیم، پدر و مادرها ممکنه در محبت نشون دادن به بچه‌شون افراط و تفریط کنن. اگر به بچه‌مون زیادی محبت کنیم و همه کارها رو طبق دلخواه او انجام بدیم و هر چی امر می‌کنه بلافاصله اطاعت کنیم، بچه طبعاً عادت می‌کنه که همیشه و از همه کس انتظار محبت داشته باشه. متاسفانه اینجور بچه ها در بزرگسالی انسانهایی پرتوقع و خودبین میشن. اینها فکر میکنن که زمین و زمان بهشون بدهکاره. وقتی هم کسی محبت یا خدمتی بهشون میکنه، فکر میکنن که وظیفه‌اش بوده. اینها محبت و لطف دیگران رو اصلا نمیبینن. در ضمن برای اینجور افراد معمولاً سخته که دیگران رو به طور واقعی دوست داشته باشن، چون از محبت سیراب شده اند و در ضمن فکر میکنن که این دیگرانن که باید بهشون محبت کنن و خودشون هیچ وظیفه‌ای در قبال دیگران ندارن. اینها همه در اثر محبت افراطی که در بچگی از پدر و مادر دیدن. اینها تا چشم باز کردن دیدن که پدر و مادر دست به سینه در خدمت گذاریشون آمادن و تا لب تر کردن خواستشون برآورده شده. پدر و مادرهایی که چنین رفتاری با بچهشون دارن نمیدونن که چه کار بدی در مورد او میکنن.
1: پس امروز اگر به کسی بر میخوریم که پرتوقع است و از همه طلبکاره، دلیلش اینه؟
0: بله. اما اگر پدر و مادر محبت لازم رو به بچهشون نکنن چی؟ بعضی از پدر و مادرها اصلا به فکر بچه‌هاشون نیستن. اونها رو به حال خودشون رها میکنن. میفرستنشون تو کوچه تا با بچه های محل مشغول بازی بشن تا خودشون بتونن به کار و زندگی یا تفریحشون برسن. این بیمهری و بیتوجهی پدر و مادر ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه که توضیح اون دیگه در برنامه ما نمی گنجه. دلایلی مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات اقتصادی و غیره، اما نتیجه همونه. تنها کسی که صدمه میبینه بچه است. با کمال تأسف باید بگم که اینجور کودکان بدون اینکه خودشون تقصیری داشته باشن دچار اشکالات و اختلالات شخصیتی مختلف میشن. اینها برای جلب محبت و توجه دیگران دست به هر کاری میزنن. توجه کنین که عرض کردم دست به هر کاری. مثلا ممکنه دائما خوشخدمتی کنن و خدماتی برای دیگران انجام بدن که اصلا ازشون خواسته نشده. یا ممکنه برای جلب محبت کارشون به فحشا و خودفروشی برسه، چون اینها گدای عشقن. یا در نهایت برای فرار از رنج تنهایی و بیمهری ممکنه به مواد مخدر و هروئین پناه ببرن. اما بعضی های دیگه دست به شیطنت های خارق العاده میزنن و در بزرگسالی جزو بزهکاران اجتماعی میشن. علت شیطنت ها و نااطاعتی ها و خلافکاری های خیلی از بچه های کم سن و سال در خونه یا مدرسه اینه که میخوان توجه دیگران رو به خودشون جلب کنن و محبت اونها رو به دست بیارن. وقتی اونها محبت و توجه رو از راه عادی به دست نمیارن، مجبورن کارهای عجیب و غریب بکنن. مثلا یک مرتبه میزنن شیشه اتاق رو میشکنن. پدر و مادر یا معلم هم شدیداً کتکشون میزنن. اونها هم دقیقاً دنبال همینن، چون که تنبیه یک نوع توجهه، البته توجه منفی. شما این رو امتحان کنین. به یکی از این نوع بچه های دردسر ایجاد کن، محبت و توجه نشون بدین و برای یک کار کوچیکی که براتون میکنن تشویقشون کنین. اون وقت میبینین که اونها تا زمانی که در کنار شما آروم خواهند بود. حالا میبینین که پدر و مادرها چه نقش حیاتی در زندگی بچه هاشون دارن. بچه هایی که به میل خودشون به این دنیا نیومدن.
1: این که خیلی غم‌انگیزه. پس چاره چیه؟
0: چاره محبت مسیحیه. محبتی متعادل. محبتی که به موقعش نوازش و تشویق میکنه و به موقعش تنبیه و تأدیب. محبتی که با انضباط و دیسیپلین همراهه. محبتی که مقررات خاصی رو که در خانواده و بر روابط خانوادگی حکم فرماست رعایت میکنه. چنین محبتی نه بچه رو پرتوقع و خودبین میکنه، نه محتاج و گدای عشق و توجه. این نوع محبت بچه رو قادر میکنه که دیگران رو به طور نرمال دوست داشته باشه و به طور نرمال هم به محبت دیگران نیازمند باشه.
1: اما کسانی که دیگه شخصیتشون شک گرفته و احتمالاً به یکی از این افراط و تفریط ها کشیده شدن، برای اصلاح خودشون چه باید بکنن؟
0: خانم، چارش فقط محبت مسیحه. اگه با این توضیحاتی که دادیم کسی میبینه که تشنه محبت و به نوعی سیری ناپذیر نیازمند محبت و توجه دیگرانه، تنها چارش اینه که به حضور عیسی مسیح بیاد و عشق او رو در قلبش بپذیره. این گونه افراد باید بدونن که خدا اونها رو بیش از حد تصورشون دوست داره، تا اون حد که حاضر شد پسرش عیسی مسیح رو بفرسته تا جانش رو بر صلیب در راه اونها فدا کنه. خدا پدر مهربان ماست. عیسی برادر پر مهر و شفقت ماست. ما تنها نیستیم. خدای ما سرچشمه عشق و محبته. او تنها دوستیه که در هر حالتی کنار ما می ایسته و هیچ وقت ما رو تنها نمیگذاره. خوب باور کنیم که هیچ روان پزشکی و هیچ روان کاوی و هیچ داروی عصبی علاج اصلی انسان نیست. انسان تشنه عشق و محبت راستینه و تنها خدا میتونه این تشنگی رو سیراب بکنه. اونهایی هم که پی بردن که در بچگی بیش از حد محبت شدن و الان خودشون رو اسیر خود بزرگ بینی و پرتوقعی و انتظارات بی جا میبینن، باید بدونن که خدا بین هیچ کس تفاوت و تبعیضی قائل نیست. او همه رو به یک اندازه دوست داره. چنین شخصی باید با توبه و اعتراف پیش خدا بیاد و با دعاها در نام مسیح خداوند به خدا اجازه بده که روی شخصیتش کار کنه، تا درک کنه که هیچ چیزی برتر از دیگران نداره و در نظر خدا از هیچ کسی بالاتر نیست. او باید یاد بگیره که فروتن باشه و دیگران رو از خودش بهتر بدونه. این حکم عیسی مسیح و رسولان او به تمام ایماندارانه و برای همه این عرایزم آیه های مشخصی وجود داره که دیگه در بحث امروزمون نمی گنجه. پس ملاحظه می فرمایین که برای هر دو گروه، چه اونهایی که زیادی محبت شده اند و چه اونهایی که کمبود محبت دارن، چاره کار عیسی مسیح و محبت متعادل او و آغوش بی تبعیض و مقدس اوست. این مطالب به بحث و تبادل نظر بیشتری نیاز دارند، اما امیدوارم همین عرایض مختصر رهنمودی باشه برای شنوندگان، چه برای تربیت فرزندانشون و چه برای تغییر خودشون. من در همین جا عرایضم رو خاتمه میدم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
1: واقعا از توضیحات مفیدتون تشکر میکنم و تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم.

0: خب شنوندگان عزیز، دعای ما اینه که شنیدن این مطالب کمکی باشه به شما برای تربیت بهتر فرزندانتون و شناختن بهتر خودتون، تا به این وسیله بتونین مطابق نیازی که در وجود خودتون احساس میکنین از مسیح فیض و رحمت و کمک لازم رو دریافت کنین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدیم. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای با شما باشیم.
1: در این برنامه گفت و شنود جالبی ارائه خواهد گردید که امیدواریم براتون مفید باشه. حالا توجهتون رو به این برنامه آموزنده و متنوع جلب میکنیم.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ واقعا خوشحالم که چنین فرصتی رو داریم و دعا میکنم هر جای دنیایی که هستین در مسیح باشید، چرا که در مسیح بودن جای امنیه و عیسی مسیح ما رو نه فقط نجات میده بلکه ما رو رشد میده در هر زمینه و یکی از اون زمینه‌هایی که من واقعا دوست دارم که درش همه ما مخصوصا ایرانی رشد داشته باشیم در قسمت تعادله. کلام خدا از ما میخواد که در هر زمینه اعتدال داشته باشیم و این اعتدال بعضی موقع اگه جای خودش رو پیدا نکنه ما خرابی به بار میاریم. همینطور که در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم، بعضیا فقط دعا میکنن، اصلا بین مردم نیستن. بعضی دیگه فقط بین مردمن، وقت برای دعا یا کلام ندارن. این اعتدال باید دیده بشه. قبل از اینکه این برنامه رو ادامه بدیم، میخوام دو جوان عزیز رو که در این استودیو با من هستن رو خوش اومد بگم. خیلی خوش اومدین.
1: خیلی متشکرم، باعث افتخاره که در این برنامه شرکت میکنیم. امیدوارم بازم بتونیم مثمر ثمر باشیم.
2: منم خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم.
0: خب بیایید ادامه بدیم این قسمت تعادل رو. من توجه کردم که خیلی از ایمانداران بیشتر زوم میکنن روی قسمت سادگی، که این که ما باید خیلی ساده باشیم و میگن محبت حلیم و مهربان است، محبت ساده هست یه جورای دیگه، پس ما هم باید در مسیح در محبت باشیم و ساده باشیم. قسمتی از کلام هست که مکملش رو هم به ما معرفی میکنم.
1: یه آیه خیلی جالب هست که شنوندگان عزیز توجه کنند. من این را میخوام که دوست عزیز ما بخونن. این آیه را بخونن، بعد من در موردش توضیح میدم. متا باب 10 آیه 16. انجیل متا باب 10 آیه 16.
2: هان من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم، پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده باشید.
1: خب همونطور که خونده شد، اینجا مسیح تشبیه میکنه ما را به مار و کبوتر.

0: خیلی جالبه که میگه مثل مار هوشیار باشید و مثل کبوتر ساده. ساده یعنی بی آزار. و هر ایمانداری، هر مسیحی باید مثل مار هوشیار باشه. مارها با چشم باز متولد میشن و با چشم بازم میخوابن. خیلی جالبه. مار زرنگه. یعنی چی؟ حالا ما اگر در مورد مار بخوایم توضیح بدیم ساعت‌ها باید حرف بزنیم، وقت ما اجازه نمیده. اما عیسی مسیح میگه در مقابل دنیا و گناه مثل مار زرنگ باشید، شیطان شما را گول نزنه، هوشیار باشید، چشماتون باز باشه، بیداری روحانی هست، بیدار باشید، مواظب باشید در گناه نیفتید. اما در این حال که اینطورید باید مثل کبوتر هم ساده باشید. سادگی یعنی نوع آرامشی که در کبوتر وجود داره، زیبایی و اون زندگی و پاکی کبوتر، شیرینی کبوتر. ما 289 گونه کبوتر داریم در دنیا. یعنی ما میتونیم انواع اقسام کبوترهایی باشیم که شیرین، زیبای، پاک، ساده است و بی آزاره. واقعا خیلی مشکله چطور میشه انسان هم بی آزار باشه هم هوشیار باشه مثل مار. و این آیه عیسی مسیح برای همین میگه ما در دنیایی هستیم که مسیح ما را فرستاده مثل گوسفندان در میان گرگان، گرگان درنده، شریران حمله میکنن، ضد مسیح هستن. ما باید در مقابل اونها مثل مار هوشیار باشیم، بایستیم، مرتکب گناه نشیم، مواظب باشیم شیطان از چه طریقی در زندگی ما نفوذ میکنه، اما در این حال مثل کبوتر ساده و بی آزار احساس و منطق ما در کنار هم باشه. زندگی مقدس ما و زندگی در این دنیای گناهکار با یک تعادل روحانی باشه. بدونیم چطور باید در مقابل گناه بایستیم، ولی در این حال چطور ساده، بی آزار و شیرین رفتار بکنیم.
1: و اگه ما این بالانس رو، این تعادل رو نداشته باشیم، میتونیم باعث رنجش مردم بشیم و باعث رنجش خودمون بشیم و مسلماً در نتیجه باعث رنجش خداوند بشیم. خداوند میخواد از ما که این احساس و منطق با هم دیگه باشه، این هوشیاری و سادگی با هم دیگه باشه، ولی مسلماً این فکر نکنیم که مثل مار باشیم پس مثل مار بریم بگزیم و برنجونیم. اتفاقاً همونطور که بسیار زیبا توضیح دادید، منظور یک هوشیاری مثبت هست. همین رو میتونیم در آزادی و شریعت ببینیم. خیلی ها میگه ما از شریعت آزاد شدیم، پس دیگه الان آزاد هستیم، پس دیگه اون چیزی رو که کلام خدا میگه به عنوان شریعت ما نباید انجام بدیم، حالا انجام هم ندیم آزادیم دیگه، اصلا میتونیم گناه بکنیم. به این معنی نیست که آزاد هستیم که گناه بکنیم. این هم یک بالانسی که ما باید درش بیشتر رشد بکنیم.
2: بله، در غلاطیان باب 5 آیه 1 اینطور میگه: پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. ولی در این حال میخوام یه آیه دیگه رو بخونم از اول قرنتیان باب 9 آیه 21 میگه: و بیشریعتان را چون بیشریعتان شدم، هرچند نزد خدا بیشریعت نیستم، بلکه شریعت مسیح در من است. در اولین آیه که خوندم میگه که در مسیح آزادی داریم، پس آزادی مسیح رو میگه. در این آیه که همین الان خوندم میگه که در مسیح شریعت دارم، پس ما بیشریعت نیستیم در مسیح.
0: این آیات به ما اشاره میکنه که ما از آزادی مسیح نباید سوء استفاده بکنیم. بعضیا میگن آه ما مسیحی شدیم، به مسیح ما آوردیم، حالا آزادیم، دیگه هیچ شریعتی قید و بندی نداریم، این کارا بکن، اون کارا نکن، این حلاله، اون حرامه، به این دست نزن، به اون دست بزن، این کار درست نیست. نه، درست مسیح ما را آزاد کرده، ولی آزادی خود را نباید فرصت جسم بگردانیم. آزادی مسیح در کنار شریعت مسیح را داره. شریعت مسیح یعنی محبت عیسی مسیح با حکمت. ما یک شریعتی هم داریم که خیلی مهمه. بنابراین ما درسته که شریعت نداریم که آقا صبح شما باید ساعت 5 مثلا دعا بکنی و بعد ظهر وقتی آمدی خانه یا سر کار هستی ساعت 1 هم باید زانو بزنی دعا کنی و اونم نیم ساعت. نه، ما چنین شریعتی نداریم. آزاد شدیم، اما مواظب باشیم از آزادی مسیح سوء استفاده نکنیم، حد و حدود را از دست ندیم. امروز اگر یه نفر فکر میکنه که حالا به مسیح ایمان آورده، آزاده، هر کاری میخواد بکنه، هر گناهی بکنه و اشاره کنه مسیح ما را آزاد کرده، نه. پولس رسول اشاره میکنه در محبت قدر و ارزش آزادی مسیح را بدونیم و آزادی خودمون را فرصت گناهان جسم نگردانیم. مواظب باشیم که اسیر گناه نشیم. پس شریعت مسیح در محبت مسیح هست و اینها در همه تعادل را ایجاد میکنه، اینها در هم تنیده است و دو روی سکه هست. ما نمیتونیم یک سکه را جدا کنیم فقط یک روی اون را نگاه کنیم، در هم هست و ما باید کاملا این آیات را بخونیم و به اونها عمل کنیم.

0: پولس رسول میگه من غلام مسیح هستم و میگه داغ مسیح رو روی بدنم زدم، همینطور که غلامان این کار رو میکردن و داغ میکردن بدنشون رو برای استادشون، برای اربابشون، در واقع صاحبشون، و ما غلام هستیم ولی در این حال آزاد هستیم. حالا جالب اینجاست که دنیا میگه شما آزاد هستی، هر کاری که دلت میخواد انجام بده و شما هر کاری که دلت میخواد انجام میدی، بعد اسیر میشی. پس آزادی دنیا شما رو به اسارت میرسونه. مثلا طرف میگه من آزادم، آقا جوونم، هر کاری که دلم میخواد انجام میدم، میخوام برم مواد مخدر یا مشروبات الکلی رو تجربه کنم. تجربه میکنه، در اسارت میفته، آخرش اسارته. بالاخره این آزادی اسارت آورد، ولی کلام خدا میگه شما غلام مسیحی باشید، شما خودتون رو در بند مسیح، در بند کلامش قرار بدید و این برای شما آزادی میاره. و این زیباست، چرا که ما امروز آزاد نیستیم که هر کاری که دلمون بخواد انجام بدیم. چرا؟ چون که خودمون رو غلام مسیح گردانیدیم، تسلیم او شدیم، او ارباب ما شده. و این زیباست.
1: بله، واقعا ما اگر این آیاتی که خونده شد به این آیات توجه کنیم و در موردش فکر کنیم، فکر کردن در مورد کلام خدا باعث میشه که خداوند با قلب ما، با فکر ما صحبت بکنه و این خیلی مهمه. حالا من یاد یه آیه دیگه ای افتادم برادر و دوستان عزیز که شما توجه میکنید، حتما کلام خدا رو باز کنید اگر دارید و بخونید. در انجیل متا باب 11 آیه 6 و باب 18 آیه 6 خیلی جالبه، 11:6 18:6 این آیات را دوست ما بخونه. من یه اشاره کوتاه به این آیات بکنم.
2: متا 11:6 و خوشا به حال کسی که در من نلغزد. متا 18:6 و هر که یکی از این سقار را که به من ایمان دارند لغزش دهد، او را بهتر می بود که سنگ آسیابی برگردنش آویخته در قعر دریا غرق می شد.
1: خب خیلی قشنگ خوندن. ببینید این آیات میگه چی؟ خوشا به حال کسی که در من نلغزد. یعنی مسیح میگه خوشا به حال کسی که لغزش نخوره. این یه قسمت از تعادله. یعنی اون یه قسمت از ترازو اینه. حالا کفه دیگر ترازو میگه چی؟ میگه وای به حال کسی که باعث لغزش بشه. یعنی ما نباید هم لغزش بخوریم و هم لغزش بدیم. این خیلی مهمه. چون میگه اگه کسی باعث لغزش میشه، بهتر سنگ آسیابی بر گردنش انداخته در دریاچه انداخته بشه. اون موقع میگفتن دریاچه جلیل. زمان مسیح اگر کسی خیانت میکرد، مرتکب گناه عظیم میشد، یه سنگ آسیابی یا بگیم یه سنگ گندهی به گردنش مینداختن، میبستن، اینقدر سنگین بود این شخص میافتاد در دریاچه و اونجا غرق میشد، دیگه نمیتونست بیاد بالا. یعنی ما نه با رفتارمون کسی را لغزش بدیم و نه هم لغزش بخوریم.
0: بسیار زیبا گفتیم. ببینید کلام خدا خیلی واضح به ما میگه که ما باعث لغزش نشیم. و ما یک نمونه‌ای داریم، عیسی مسیح هست. عیسی مسیح خودش هم میگه من و پدر یک هستیم، اگه من رو دیدید پدر رو دیدید. پس این یک بودن رو میبینیم و به خاطر این اتحادی که بین پدر و پسر هست، میبینیم که در پدر نمیلغزه و باعث لغزش مردم هم نمیشه. اینجا یک رابطه مستقیمی دیده میشه. ما هم اگه در مسیح نلغزیم، من فکر میکنم که اون موقع باعث لغزش هم نخواهیم شد. اگه من ایمانم واقعا ثابت باشه در مسیح، بر روی کلام باشه، نباید به سادگی لغزش بخورم. اگه میبینم شبان کلیسای من مثلا در گناه افتاد، بگم ای بابا پس اگه شبان در گناه افتاد وای به حال من، پس من دیگه تمام این دیگه زندگی نشد، بذارم برم تو حال خودم. این الان لغزیدم و این نشون میده که من ایمانم رو گذاشته بودم برای یک شخص دیگه، بر مسیح نبود. ولی اگه من و خداوند بتونیم در این یکی بودن، در این اتحاد وارد بشیم، بعد نه می لغزیم و نه باعث لغزش خواهیم شد.
1: ما نه لغزش بدیم و نه به سادگی لغزش بخوریم. رفتار ما مهمه، چطور می پرسیم، چطور رفتار می کنیم، چه صحبت هایی می کنیم، چطور با دیگران مشارکت داریم. ولی در این حالی که رفتار ما مهمه و کنترل می کنیم، در این حال هم به این سادگی هم نیست که هر لحظه لغزش بخوریم.
0: بیایید در اینجا با یک دعا این برنامه رو تمام بکنیم و به یاد بیاریم که ما در مسیح غلام هستیم، در این حال آزاد هستیم، و بدونیم که خداوند از ما میخواد که ما خودمون باشیم، فیلم بازی نکنیم، یکی دیگه نباشیم، ولی در این حال باعث لغزش نشیم. پولس رسول بسیار زیبا میگه، میگه من میتونم این گوشتا رو بخورم، گوشتایی که برای قربانی خدایان دیگه داره به کار گرفته میشه، ولی اگه برادرت داره میلغزه، خب جلوش نکن، این کارو نکن، باعث لغزشش میشی. در اینجا یک بالانس و تعادلی واقعا میخواد که حکمت خدا رو میخواد که کجا ما خودمون باشیم، فیلم بازی نکنیم، ولی در این حال کجا با احتیاط رفتار بکنیم که باعث لغزش دیگران نباشیم.
1: به نظر من بهترین کلید مزمور 119 آیه 165 هست. آنانی که شریعت تو را حفظ میکنند هیچ چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد. دعا و کلام خدا کمک میکنه از لغزش به دور باشیم.
0: پس در این چند جلسه که ما در مورد تعادل داشتیم، در مورد جد و جهد صحبت کردیم که ما باید جد و جهد بکنیم، ولی در این حال ایمان داشته باشیم که خداوند هست که داره عمل میکنه. این تعادل زیباست. همشکل دنیا نشیم ولی همه کس رو همه چیز بشیم. مشارکت با دیگران باید داشته باشیم ولی در این حال مشارکت با مسیح. فراموش بکنیم گذشته رو ولی در این حال به یاد بیاریم گذشته رو. تجربه شخصی رو مهم داشته باشیم ولی در این حال روی اون اتکا نکنیم و رشد روحانی مستمر داشته باشیم. هوشیار باشیم مثل مار ولی ساده باشیم در این حال مثل کبوتر. آزادی مسیح رو داشته باشیم ولی شریعت مسیح و غلامی مسیح هم داشته باشیم. رفتار خودمون و لغزش دیگران که صحبت کردیم و شاید در یک برنامه دیگه ادامه بدیم، این بحث رو بسیار زیباست. مخصوصا ما ایرانی ها، اجازه بدید این رو بگم، من توجه کردم بین قوم های مختلف من بودم و باشون کار کردم و ما ایرانی ها نمیدونم چرا ولی خیلی دوست داریم که یک جانبه باشیم و فقط یک قسمت رو ببینیم. بعضی موقع این خطر برای ما ایرانی ها هست، مخصوصا شریعت، شریعتگرایی در ما ایرانی ها بسیار زیاد هست که وقتی کلیسا میاییم بعد یک فرم داشته باشیم. من خودم خیلی وقتا حتی وقتی خواستم در کلیسا درس بدم گفتم که من 3-4 روز کلام خدا رو نخوندم، خیلی هم خسته هستم، امروز مثلا حال بیدار شدن رو نداشتم، مثلا میخواستم بخوابم، کلیسام نرم، اینقدر بیحال هستم، ولی در حضور شما هستم و معتنم خداوند عمل میکنم. و خیلی بعضی موقع شوکه میشن که ما فکر میکردیم که مرد خدا باید همیشه سر حال باشه، همیشه هر روز بخونه. برادر بیایید در یک دعا ما رو هدایت بکنید و از این شریعت آزاد بشیم، در این حال در خداوند ثابت باشیم.
1: بله خداوند عزیز، واقعا ما نمیخوایم از آزادی مسیح سوء استفاده کنیم. خداوند عزیز، ما دعا میکنیم که نسبت به کلام خود و غیرتی که نسبت به کلام تو داریم واقعا با حکمت رفتار کنیم. خداوند عزیز، ما دعا میکنیم که کمک کنی از آزادی سوء استفاده نکنیم ولی در این حال شریعت مسیح را که محبت هست این را داشته باشیم. تو رو شکر میکنیم که خدای متعادل هستی، خدایی هستی که کلام تو با تعادل هست. وقتی میخونیم کلام تو را لذت میبریم. ما را هدایت کن، عزیزانی که این برنامه را میشنوند اونها را نیز هدایت کن و میخواییم در برنامه بعدی نیز با ما باشی. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.
0: آمین.
3: عزیزان جوان، امیدواریم که برنامه امروز وسیله برکت شما شده باشه.
4: تا برنامه دیگر شما رو به دست های خداوند میسپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

وسوسه خوشی‌های جوانی. بیژن از یه خانواده سنتی بود. بین پدر و مادرش و بچه‌ها فاصله زیادی بود و پدرش حکم آقا رو داشت. شرایط خانواده باعث شده بود که بیژن پسر گوشه‌گیر و خجالتی و کمروی باشه و حس می‌کرد باید همیشه طبق میل پدر و مادرش رفتار کنه. اون هیچ وقت جرأت نداشت با والدینش درباره احساسات و خواسته های نوجوانیش صحبت کنه. بیژن با دوستاش احساس راحتی بیشتری می‌کرد تا با پدر و مادرش. یه روز توی راه مدرسه بیژن با دوتا از دوستاش حمید و جاوید به چند تا دختر مدرسه‌ای برخورد کردن که توی همون مسیر می رفتن. حمید طبق معمول چند تا متلک بار اون دخترها کرد و اونها هم جواب حمید رو دادن. به این شکل باب دوستی با اونها باز شد. جاوید هم که در دادن شماره تلفن ماهر بود زود شماره خودش رو به اون دخترها داد. در این بین بیژن که دلش نمیخواست جلوی دخترها کم بیاره تمام جرأت خودش رو جمع کرد و اومد که متلکی بگه، اما اونقدر هول بود که حرفای نامربوطی زد. دخترها هم همه زدن زیر خنده. حرفای بیژن اونقدر مسخره و مصنوعی بود که حمید و جاوید هم نتونستن جلوی خندشون رو بگیرن. بیچاره بیژن از خجالت سر تا پا خیس عرق شده بود. اون روز بیژن حسابی ناراحت و پکر بود. حمید و جاوید سعی می کردن از دلش در بیارن، اما بیژن ناراحت تر از این حرفا بود. بیشتر از این که از خنده و مسخره کردن بچه ها ناراحت باشه، از خودش عصبانی بود که چرا اینقدر کمرو و خجالتیه. همه ی بچه های همسن و سال اون همیشه به دخترها متلک می گفتن، اما اون احساس می کرد که از پس این کارها بر نمیاد. حمید و جاوید برای اینکه بیژن رو از ناراحتی در بیارن بهش گفتن ناراحت نباش، عوضش تو رو می بریم یه جایی که این موضوع رو فراموش کنی. فردا شب به بهونه ی درس خوندن بیا خونه ی ما، میبریمت یه جایی که حتما بهت خوش بگذره. اون شب بیژن با جمعی روبرو شد که براش تازگی داشت. تا اون موقع به مهمونی هایی نرفته بود که دختر و پسرهای نوجوان توش باشن و مشروب هم باشه. وقتی اون محیط و لباسهای جلف دخترها رو دید به حمید گفت من اهل اینجور کارها نیستم، اینجا جای من نیست، اینها همه جوره خلافن، ما گیر میافتیم، اون وقت جواب آقا جونم رو چی بدم؟ حمید گفت وقتی یکی از این قرصا رو بخوری و اکس بتره کنی فکر میکنی رفتی بالای ابرها، فقط نیم ساعت صبر کن بعدش ببین چه حالی میکنی. اما بیژن تا اون موقع حتی نمیدونست قرص اکس چیه، برای همین به دوستاش گفت این قرصا اعتیاد میاره، من اهلش نیستم. در اینجا بود که جاوید به قول معروف رفت بالای منبر و به بیژن گفت بابا پسر اینقدر ترسو نباش، همه چیز رو باید امتحان کرد، شادی و رقص و عشق و حال مال ما جوون هاست، اگه الان تفریح نکنیم دیگه کی میتونیم خوش باشیم؟ مگه بچه‌ای که بترسی؟ مرد شدی، این حرفا رو نزن، خجالت بکش، شاد باش و بی خیال همه چیز، هر کاری دلت میخواد بکن، تازه اکس که اعتیاد نمیاره، تو رو آروم میکنه، درکت بالا میره، کمکت میکنه که شاد باشی و بهتر زندگی کنی، از همه مهمتر روت باز میشه و میتونی با دخترها ارتباط برقرار کنی و احساساتت رو درست بگی. بیژن ته دلش بدش نمیومد از اون دنیای محدود خودش بیرون بیاد. از امر و نهی های پدرش خسته شده بود. هر کاری میخواست بکنه با مخالفت های اون روبرو میشد. همیشه احساس حقارت میکرد. این فکرها باعث شد بیژن اون شب قرص اکس رو مصرف کنه و تا نزدیکی های صبح بگه و بخنده و برقصه.
خلاصه دلی از عزا در آورد. اما جاوید تمام حقیقت رو به بیژن نگفته بود. بهش نگفته بود که بعد از اون خوشی‌ها چقدر انسان افسرده و غمگین میشه. بیژن زمانی به این حقیقت پی برد که روز بعدش کسل و افسرده از خواب بیدار شد. اما اون توی راه دیگه ای افتاده بود. دیگه اون پسر سربزی رو درس خون نبود. از اون به بعد بیژن زندگی متفاوتی رو شروع کرد.

0: دوستان عزیز، جوانی دوره بسیار دشواری است. نیرو و هیجانات جوانی می توانند جوانان را به راه‌های نادرست بکشانند. از این رو ایشان دائما در معرض وسوسه‌های مختلف قرار دارند. شیطان نیز از شرایط خاص دوره جوانی نهایت استفاده را می کند تا ایشان را به راه‌هایی بکشاند که نه تنها جوانی آنان را به هدر بدهد، بلکه دوره‌های بعدی زندگیشان را نیز به تباهی بکشاند. یکی از مهمترین شگردهای شیطان آمیختن حقیقت به دروغ است. او قسمتی از حقیقت را بیان می کند و وقتی شخص با این حقیقت ناقص مواجه گردید و اعتمادش جلب شد، دروغ را به آن می آمیزد و او را فریب می دهد. این همان کاری است که جاوید با بیژن کرد. او واقعیت را به شکل ناقص به بیژن گفت. درست است که قرص‌های روانگردان یا اکس برای ساعاتی شخص را سرخوش می‌سازند، اما عواقب وخیمی دارند. بعضی اشخاص از نظر جسمانی در مقابل هیجانی که این قرص‌ها ایجاد می‌کنند، تاب نمی‌آورند و دچار ایست قلبی می‌شوند. بعضی دیگر نیز چنان دچار توهم می‌شوند که به خود یا دیگران آسیب می‌رسانند. علاوه بر این خطرات، شخص پس از استفاده از این مواد وقتی به هوشیاری بازگشت، دچار افسردگی و کسالت روحی می گردد. بله، جاوید واقعیت را گفت، اما به شکلی ناقص، درست همان کاری که شیطان می کند. شیطان دقیقاً همین روش را برای حوا به کار برد. وقتی در باغ عدن شیطان او را به خوردن میوه ممنوعه وسوسه کرد، به یک حقیقت توسل جست. او به حوا گفت: خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود. کتاب پیدایش فصل 3 آیه 5. اما او این حقیقت را به یک دروغ آمیخت و گفت: هر آینه یا به یقین نخواهید مرد. کتاب پیدایش فصل 3 آیه 4. در ضمن شیطان نگفت که چشمان ایشان به روی چه چیزی باز خواهد شد. واقعیت این است که چشمان آدم و حوا باز شد، اما نه به روی معرفت الهی، بلکه به روی شرمساری خیش. جالب این است که شیطان همین شگرد را برای وسوسه عیسی مسیح به کار برد. او در یکی از وسوسه های عیسی مسیح او را به شهر مقدس برد و بر فراز معبد قرار داد و به او گفت: اگر پسر خدایی، خود را به زیر افکن، زیرا نوشته شده است درباره تو به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت به سنگی برخورد. انجیل متی فصل 4 آیه 6. شیطان این را راست می گفت که خدا به فرشتگانش فرمان می دهد که ایمانداران را حفظ کنند، اما این حقیقت را به شکلی نادرست در مورد عیسی مسیح به کار برد، زیرا این وعده خدا برای زمانهایی است که شخص ناخواسته در معرض خطرات قرار بگیرد، نه اینکه عمدن بخواهد خدا را آزمایش کند. همچنین باید توجه داشته باشیم که شیطان گاه از آیات کلام خدا نیز برای وسوسه انسان استفاده می کند، همان کاری که با مسیح کرد. پس باید هوشیار بود، خصوصاً جوانان. شیطان از طرق مختلف به سراغ افراد می آید. وسوسه های او شکل های گوناگون دارد. پولس رسول می فرماید: از ترفندهای او، یعنی شیطان، بی خبر نیستیم. رساله دوم به قرنتیان فصل 2 آیه 11. در جای دیگر نیز ما را اندرز می دهد و می فرماید: اسلحه کامل خدا را برتن کنید تا بتوانید در برابر حیله های ابلیس بیستید. رساله به افسوسیان فصل 6 آیه 11. پتروس رسول نیز می فرماید: خیشتندار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری قران در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد. پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید. رساله اول پتروس فصل 5 آیات 8 و 9. یعقوب رسول نیز می‌فرماید: پس تسلیم خدا باشید، در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گریخت. رساله یعقوب فصل 4 آیه 7. پس عزیزان، با خویشتنداری و مراقبت در برابر حیله ها و دروغ های شیطان مقاومت کنید، چرا که خدا وعده داده است که در این صورت شیطان از ما خواهد گریخت. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بعضی موارد مسئله حادی پیش میاد و ما زود با عجله حکم صادر میکنیم. این کارو باید کرد، بزن، ببر، قطع کن. یه دفعه عیسی خداوند با شاگردان خودش داشت میرفت به مسافرت، پیاده هم میرفتند، رسیدن به یک محلی قصبه دهی که متعلق به سامری ها بود. میانه سامری ها و یهودی ها خوب نبود، سامری ها با یهودی ها بد بودن، یهودی ها با سامری ها بد بودن، هر کدوم به اون دیگری، این میگفت نجس، اون میگفت سگ، خلاصه توهین میکردن به هم دیگه، اصلا هم دیگه را قبول نداشتند. بعد در همین حین خداوند ما عیسی مسیح شاگردانش رو فرستاد اونجا، گفت که برید یه موتل برای ما بگیرید. البته من دارم امروزیش میکنم، اون موقع موتل که نبود. گفت که برید یه جایی برای ما پیدا کنیم، شب بریم اونجا بمانیم، خسته شدیم. رفتم جا بگیرند، سامیرا گفتند این استاد شما کجا میخواد بره، عازم کجاست؟ گفتن داره میره اورشلیم. گفتن نه، ما جا بهش نمیدیم، چون میره اورشلیم، اورشلیم ما دوست نداریم، با یهودی ها سمیانه ما خوب نیست. راش ندادند. یعقوب و یوحنا و اینا برگشتند، اومدند گفتند استاد ما را قبول نکردند، تو را نمیپذیرند، ما خیلی عصبانی هستیم، خون من به جوش آمده، اجازه میدی ما مثل ایلیای نبی بکنیم؟ ایلیای نبی آتش از آسمان خواست، اومد مردم رو سوزان، ما هم بخوایم آتش بیاد اینا رو بسوزانه؟ مسیح خداوند برگشت گفت که شما نمیدونید از کدام روح هستید. پسر انسان نیامد تا مردم رو هلاک کند، بلکه حیات ببخشد. شکر. طولی نکشید، یه چند ماهی بعد از اون که مسیح مصلوب شد و مرد و قیام کرد، زنده شد، به آسمان رفت، روح القدس رو فرستاد، همین شاگردان اومدن به سامره، از جمله خود یوحنا یکی از اونها بود با پتروس، اومدن اونجا، شنیدن فیلیپوس مبشر اومده بشارت داده، اعمال رسول باب 8، خیلی ایمان آوردن در سامره، معجزات شده، تعمید گرفتن، کلیسا شروع شده. اینا اومدن، میدونید دفعه برای چی اومدن؟ یوحنا برای چی اومد؟ نیومد آتش بخواد که اینا بسوزن، اومد دعا کنه روح القدس بیابند. یوحنا هم باید عوض بشه. در اینجا حکم کرد، نه؟ زود عجله کرد. اگر در مواردی با چنین چیزهایی روبرو میشیم، اشخاصی که انجیل رو فعلا رد میکنند، مایوس نشیم، قطع امید نکنیم. یه موقعی میبینیم مثل این سامری ها ایمان خواهند آورد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

عیسی مسیح فرمود بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. انجیل متی

وقتی میگویند کلیسا، فوراً در نظر شنونده ساختمانی با شکل خاص و معماری مخصوص و ناقوس و صلیب بزرگ مجسم می شود. ولی از نظر کتاب مقدس انجیل، کلیسا به جماعت ایمانداران گفته می شود. این جماعت می تواند در ساختمانی به نام کلیسا یا در خانه، مدرسه، بیابان و یا هر جای دیگری جمع شوند و باز هم کلیسا نامیده می شود. عیسی مسیح به این جهان آمد تا جان خودش را فدا سازد و مردمان را از هر نژاد و رنگ و زبان نجات ببخشد و آنها را در کلیسا قرار بدهد. کلیسا از کسانی تشکیل می شود که به عیسی مسیح پسر خدا ایمان آورده و از روح خدا تولد تازه پیدا کرده و با اطاعت فرمان مسیح تعمید گرفته باشند. ایمانداران حقیقی به عیسی مسیح در سراسر جهان یافت می شوند و همه با هم کلیسای کل را تشکیل می دهند. ولی کلیسای محلی از ایماندارانی تشکیل می گردد که در یک جا جمع می شوند تا با هم خداوند را بپرستند و از کلام خدا تعلیم بگیرند و بعد بروند و در زندگی خودشان آن تعالیم را پیاده کنند. به علاوه کلیسا از جانب خداوند مأموریت دارد که مژده انجیل یعنی خبر خوش مسیح را به جهانیان برساند تا زمانی که مسیح بیاید و بر این دنیا فرمان روایی کند. در کتاب مقدس انجیل کلیسا عناوین و تشبیهات زیبا و با معنایی دارد که هر کدام بیان کننده چندین حقیقت روحانی است. در کتاب اعمال رسولان فصل 11 آیه 1 میگوید: پس رسولان و برادرانی که در یهودیه بودند شنیدند که امت‌ها نیز کلام خدا را پذیرفتند. در اینجا منظور از برادران همان کلیسا یا جماعت ایمانداران است. مسیح فرمود شما برادرانید، چنان که در انجیل لوقا فصل 23 آیه 8 می‌فرماید: لیکن شما آقا خوانده مشوید، زیرا استاد شما یکیست، یعنی مسیح، و جمیع شما برادرانید. کلمه برادران در عهد جدید علل خصوص در رسالات بارها به کار رفته است، از آنجا که ایمانداران به مسیح از روح القدس تولد تازه یافته و فرزندان خدا می شوند، پدر آسمانی آنها خداست و همه برادرند. بدیهی است که کلمه برادران شامل خانم ها نیز می شود، زیرا در اتحاد با مسیح بین مرد و زن فرقی نیست، همه فرزندان خدا می شوند. در کتاب مقدس کلیسا ایمانداران نیز خوانده شده است. پولس رسول در رساله اولش به تسالونیکیان فصل 1 آیه 7 می‌فرماید: شما جمیع ایمانداران مکادونیه و اخائیه را نمونه شدید. در اینجا کلمه ایمانداران را به کار برده که همون کلیساست. کلیسا به یک چیز مشترک ایمان دارد و آن شخص عیسی مسیح است. محور مرکزی اعتقاد تمام کلیساها عیسی مسیح پسر خداست. کلیسا ایمان دارد که عیسی مسیح از آسمان به زمین آمد و جان خودش را فدا کرد و کفاره گناهان را تهیه نمود و مرد و زنده شد و به آسمان صعود فرمود و باز خواهد آمد. کلیسا به یک خدا ایمان دارد که به صورت پدر و پسر و روح القدس تجلی فرموده است. کلیسا به الهامی بودن تمام کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید ایمان دارد. کلیسا ایمان دارد که نجات از گناه فقط از راه ایمان به کفاره عیسی مسیح میسر است، زیرا در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. کلیسا از مقدسین تشکیل می شود. شما اصطلاح مقدسات و مقدسین را زیاد شنیده اید. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل اول آیه دوم می‌فرماید: به کلیسای خدا که در قرنتوس است از مقدسین در مسیح عیسی که برای تقدس خوانده شدند. در اینجا کلیسا را مقدسین می‌خواند. منظور پولس رسول این نبود که اعضای کلیسای قرنتوس به قدری در زندگی روحانی و تقدس پیشرفت کرد

0: کرده بودند که به مقام خاص تقدس نائل شده بودند. در کلیسای قرنتوس اشکالات بسیاری می‌بینیم و بعضی‌ها در گناه افتاده بودند. پس منظور چیست؟ جواب این سؤال را باید در ریشه لغت مقدس و تقدس و تقدیس جویا شد. در زبان اصلی کتاب مقدس این لغت به معنی جدا کردن و جدا شدن و اختصاص یافتن می باشد. خداوند اشخاص گناهکار و نالایق را مانند بنده و شما می خواند و با خون مقدس مسیح پاک می سازد و از دنیا جدا کرده و به خودش اختصاص می دهد و اون وقت آنها را مقدس حساب می کند. از این جهت کلیسا مقدسین خوانده می شوند. مؤمنین به مسیح مقدس نامیده شدند، ولی باید در زندگی هم تقدس را ظاهر کنند، زیرا برای تقدس خوانده شدند. پتروس رسول می فرماید و چون ابنای اطاعت هستید مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می داشتید، بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. ایمانداران به مسیح باید فکرشان مقدس باشد، زبانشان مقدس و پاک باشد و کارهای خودشان را هم با پاکی و تقدس انجام دهند. کلیسا برگزیدگان نیز خوانده شده اند، چنان که در رساله پتروس رسول، یعنی رساله اول فصل اول آیه دوم می فرماید برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر. مسیح خداوند فرمود شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. در اینجا نیازی به بحث درباره مسئله برگزیدگی عده‌ای و رد شدن عده‌ای دیگر نمی‌بینیم. از واعظ معروفی پرسیدند عقیده‌ات درباره برگزیدگی چیست؟ او پاسخ داد من معتقدم که هم خدا و هم شیطان مرا برای خودشان برگزیده بودند، ولی من رأی خود را به خدا دادم. شما رأی خودتان را به چه کسی داده اید؟ شما متعلق به کی هستید؟ هدف خدا از برگزیدن من و شما توسط عیسی مسیح بسیار عالی است، چنان که کلام خدا می فرماید زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. پس به این چیزها چه بگوییم؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ کسانی را که مسیح خداوند دعوت کرد تا از او پیروی کنند شاگردان می‌خواندند، و در پنجمین جزوه از انجیل یعنی کتاب اعمال رسولان فصل 20 آیه 7 کلیسا را شاگردان می‌خواند، چنان که می‌فرماید و در اول هفته چون شاگردان به جهت شکستن نان جمع شدند. و عیسی مسیح در فرمان بزرگ خودش بعد از اینکه از قبر برخاست به رسولان فرمود رفته همه امت‌ها را شاگرد سازید. در انجیل متا فصل 28 آیه 19 این کلمات را پیدا خواهید کرد. مسیح استاد اعظم ماست و ما همه شاگردان او هستیم. شاگرد کسی است که از استاد خودش درس یاد می‌گیرد. در هر سنی که باشیم باید خودمان را شاگرد بدانیم و اشتیاق به یادگیری داشته باشیم. مسیح استاد بزرگ ما حاضر است هر روز به ما درس‌ها و مطالب آسمانی یاد بدهد، به شرطی که هر روز وقت به او بدهیم و در دعای رازگاهان به حضورش برویم و کتاب مقدس را به طور مرتب بخوانیم. کتاب درسی ما کتاب مقدس انجیل و تورات می باشد و هیچ کس نمی تواند بگوید من این کتاب را تمام کرده ام و دیگر احتیاجی به خواندن آن ندارم. کتاب مقدس گنجی است بسیار عظیم و دریایی است بیکران که باید هر روزه در آن به جستجو و سیر و سیاحت پرداخت. خداوند هر روز حقایق تازه ای را بر شاگرد واقعی کشف می نماید. مسیح فرمود از من تعلیم بیابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. کلمه مسیحی که الان در دنیا خیلی به کار برده می شود و یقیناً شما آن را بارها شنیده اید، کلمه ایست که در قرن اول میلادی در ابتدای تأسیس کلیسای مسیح در شهر انطاکیه سوریه به کار رفت. در کتاب اعمال رسولان فصل 11 آیه 26 می خوانیم و ایشان سالی تمام در کلیسا جمع می شدند و خلقی بسیار را تعلیم می دادند و شاگردان نخست در انطاکیه به مسیحی مسمی شدند. کلمه مسیح در زبان اصلی به معنای مسح شده و برگزیده خداست. عیسی مسیح از جانب خدای پدر مسح شد و به جهان آمد تا ما را نجات بدهد. او آمد تا ما را از گناه نجات ببخشد. او آمد تا دردهای ما را درمان کند. در انجیل لوقا فصل 4 در مورد او چنین می‌خوانیم: روح خداوند بر من است زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. مسیح به هنگام صعودش به آسمان این مأموریت را به کلیسا داد تا کار او را در دنیا ادامه بدهد. مسیحی یعنی کسی که مرید مسیح و پیرو راستین اوست. مسیحی یعنی کسی که روح عیسی مسیح در دل او قرار دارد و سعی می کند که مثل استاد خودش باشد. مسیحی باید مسح الهی داشته باشد. متاسفانه بسیارند که این اسم زیبا را روی خود حمل می کنند اما مسیح را نمی شناسند. شما چطور؟ آیا شما مسیح را می شناسید؟ آیا شما از اون قدوس آن مسح الهی را یافته اید؟ در کتاب اعمال رسولان فصل 9 آیه 2 کلیسا اهل طریقت خوانده شده اند. مسیحیان حقیقی اهل طریقت هستند زیرا مسیحیت طریق حیات است. عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم. در جای دیگر او فرمود من در هستم. برای ورود به راه زندگی حقیقی و حیات جاودانی باید از طریق مسیح داخل شد و با او همراه شد و به اصطلاح انجیل در مسیح سلوک نمود. مسیحیت طریق راستی و عدالت و محبت است. این راه تنگ و باریک ولی کج و معوج نیست. راه راست و مستقیم است. مسیح خداوند فرمود از در تنگ داخل شوید زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که مؤدی به هلاکت است و آنانی که بدان داخل می شوند بسیارند. زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که مؤدی به حیات است و یابندگان آن کمند. پیروی از مسیح مستلزم تحمل زحمات و اذیت و آزار از طرف مردم جهان نیز می باشد. اکنون یک اشاره مختصری به تشبیهات زیبایی می کنیم که در کتاب مقدس انجیل در مورد کلیسا یافت می شوند. کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده و ایمانداران به اعضای آن بدن. کلیسا باشگاه نیست که ما عضویت آن را داشته باشیم و فقط بعضی شرایط محدودی را اجرا بکنیم. کلیسا یک سازمان خشک اداری نیست، هرچند احتیاج به سازمان دارد. کلیسا ارگان زنده و رشد کننده است. مسیح خداوند خودش سر کلیسا است و کلیسا اعضاء بدن مسیح را تشکیل می دهد. کلیسا به هیکل یعنی خانه مقدس، خانه خدا تشبیه شده زیرا خدا در آنجا ساکن است. وقتی شما قلبتان را به عیسی مسیح دادید و او را دعوت کردید که بیاید و در قلب شما ساکن شود، بدن شما خانه خدا می شود. هنگامی که ایمانداران به مسیح با هم در یک جا جمع می شوند، خداوند در آنجا در میان ایشان حاضر است. مسیح فرمود باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند آنجا در میان ایشان حاضرم کلام خدا در جای دیگر میفرماید شما هیکل خدای حی می باشید آیا مسیح در دل شما ساکن شده است؟ یاد دارید که چه روزی بود او را دعوت کردید که به قلبتان بیاید؟ اگر این کار را نکرده اید همین الان می توانید او را دعوت کنید. کلیسا به عروس مسیح تشبیه شده. چنان که پولس رسول می فرماید زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره عفیفه به مسیح سپارم. این آیه از یک رابطه روحانی و بسیار مقدس صحبت می کند که بالاتر از آن را نمی توان تصور نمود. همچنان که عروس خود را برای داماد آماده می سازد و لباس سفید به تن می کند، ایمانداران باید خودشان را برای آمدن داماد آسمانی یعنی عیسی مسیح حاضر کنند. تمام توجه عروس فقط معطوف به داماد است. او نمی تواند در آن واحد به افراد مختلف فکر کند. به همین گونه مؤمنین باید تماماً خود را وقف مسیح نمایند و خیشتن را از آلودگی های دنیوی نگه دارند. داماد آسمانی یعنی عیسی مسیح به زودی می آید تا کلیسا را یعنی ایمانداران حقیقی را نزد خود ببرد. آیا شما برای اون روز آماده هستید؟ مأموریت کلیسا در جهان این است که انجیل یعنی مژده مسیح را به گوش جهانیان برساند و مسیح را معرفی کند و به گرسنگان و تشنگان روحانی نان حیات و آب حیات بدهد. عیسی مسیح آن نان حیات است. او تشنگی و گرسنگی مردم را رفع می کند. در ضمن کلیسا باید در جهان نور و نمک باشد و معیارهای عالی اخلاقی را به دنیای فاسد نشان بدهد. مسیح فرمود شما نور عالمید. شما نمک جهانید. اگر راستی هست در کلیسای مسیح یافت می شود. آیا شما به کلیسا تعلق دارید؟ آیا می خواهید شما به کلیسای زنده عیسی مسیح تعلق پیدا کنید؟ همین الان قلبتون را باز کنید. در حضور خداوند زانو بزنید. از مسیح زنده که در راه شما مرد و زنده شد دعوت کنید به قلبتون بیاید. گناهانتون را ببخشد. روح او در قلب شما خواهد آمد، شما را فرزند خدا خواهد ساخت و شما را به طور روحانی به بدن خودش یعنی کلیسای حقیقی خودش پیوند خواهد زد و بعد کلیسای زنده ای را پیدا کنید و به آن کلیسا بپیوندید. بسیاری از دوستان ما می پرسند کدام کلیسا برحق است؟ یا کلیسای حقیقی کدام است؟ ما به کدام کلیسا برویم؟ آیا قدیمی بودن کلیسا اون را برحق می کند؟ یا جدید بودنش اون را برحق می نماید؟ هیچ کدام. بگذارید به کلام مقدس انجیل و به سخنان عیسی مسیح خداوند نظری بندازیم. در انجیل لوقا فصل هفتم از آیه 19 تا 23 عیسی مسیح خداوند چنین فرمود. وقتی عده‌ای را یحیای تعمید دهنده نزد عیسی مسیح فرستاد تا از او بپرسند که آن آینده تو هستی یا منتظر دیگری باشیم، این جواب را عیسی مسیح به آن دو نفر داد و عیناً من در اینجا از انجیل لوقا خواهم خواند. پس یحیای دو نفر از شاگردان خود را طلبیده نزد عیسی فرستاده عرض نمود که آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم. آن دو نفر نزد وی آمده گفتند یحیای تعمید دهنده ما را نزد تو فرستاده میگوید آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم. در همان ساعت بسیاری را از مرضها و بلایا و ارواح پلید شفا داد و کوران بسیاری را بینایی بخشید. عیسی در جواب ایشان گفت بروید و یحیای را از اون چه دیده و شنیده اید خبر دهید که کوران بینا و لنگان خرامان و ابرسان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می گردند و به فقرا بشارت داده می شود و خوشا به حال کسی که در من لغزش نخورد. در جای دیگر در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 11 چنین می خوانیم: مسیح خداوند فرمود مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است و الا مرا به سبب اون اعمال تصدیق کنید. کلیسای برحق کلیسایی است که در آن اعمال و تعالیم عیسی مسیح دیده شود. کلیسا باید بر پایه کلام خدا بنا شده باشد و زندگی و فعالیت آن طبق کلام خدا تنظیم شود. کلیسایی برحق است که مسیح خداوند از آن خوشنود باشد. کلیسای برحق آن است که تعلیم صحیح می دهد و تعلیم صحیح بر پایه کتاب مقدس، یعنی بر پایه کتاب انجیل و تورات بنا شده است و کلیسا نمی تواند از آن خارج شود. کلیسایی که از این تعلیم خارج شد کلیسای واقعی نخواهد بود. پس اولین معیار درستی کلیسا خود کتاب مقدس است، چنان که پولس رسول در رسالهش به غلاطیان فصل اول آیه 8 می فرماید بلکه هرگاه ما هم یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از اون که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اناتیما باد، یعنی ملعون باد. کلام خدا شخص را از گناه باز می دارد، بر می گرداند، پاک می کند، شخص را به خدا نزدیک می کند، محبت مردم را در دلشان می گذارد، در زندگی دگرگونی ایجاد می کند. و وقتی این کلام در کلیسای موعظه می شود، این دگرگونی ها، این ثمرات مشاهده خواهد شد و چنین کلیسایی بر پایه صحیح بنا شده است. کلیسای راستین اخلاق کتاب مقدس را دارد، ثمرات روح را دارد. در کتاب مقدس در رساله غلاطیان فصل 5 آیه 22 می‌خوانیم لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است. اینها میوه‌هایی است که باید در زندگی ایمانداران دیده شود، در کلیسا دیده شود. درخت را از میوه‌اش می‌شناسند. کلیسای راستین کلیسایی است که در آن قدرت خدا و کارهای خدا مشاهده می شود. وقتی که رسولان مسیح در قرن اول یک شخص فلج را شفا دادند، به نام عیسی مسیح دست او را گرفتند و او بلند شد و راه رفت، مخالفین آنان را دستگیر کرده و محاکمه می کردند و کلام خدا می گوید و چون آن شخص را که شفا یافته بود با ایشان ایستاده دیدند، نتوانستند به ضد ایشان چیزی بگویند. و بعد می گوید با یک دیگر مشورت کرده گفتند که با این دو شخص چه کنیم، زیرا که بر جمیع سکنه اورشلیم واضح شد که معجزه آشکار از ایشان صادر گردید و نمی توانیم انکار کرد. کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 14-16. شفا، معجزات، دگرگونی های چشمگیر در زندگی مردم، اینها کارهای خدا توسط کلیسا بودند و امروز هم خدای ما عوض نشده. باید در کلیسا قدرت خدا دیده بشه، باید زندگی مردم عوض بشه، باید کارهای خدا دیده بشه. کلیسای راستین کلیسایی است که مسیح سر آن است. محور مرکزی کلیسای راستین خود عیسی مسیح است. مردم اونجا جمع می شوند تا درباره او سخن بگویند، از او بشنوند، او را بپرستند. و کلیسای راستین کلیسایی است که در اونجا کتاب مقدس به طور مرتب و منظم تعلیم داده می شود. کتاب مقدس به عنوان الهام کامل خدا پذیرفته می شود و در هر امری این کتاب ملاک عمل و داور همه تصمیمات است. واعظین کلیسای راستین کسانی هستند که به کتاب مقدس ایمان کامل دارند و خود آن را می خوانند و دوست می دارند و آن را موعظه می کنند. آیا شما به چنین کلیسایی تعلق دارید؟ برای عضویت در چنین کلیسایی چه باید کرد؟ این چند کار را باید انجام داد. یک، این که باید شما متوجه بشید که اولا گناهکارید و احتیاج به توبه دارید، به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورید، قلبتون را باز کنید، خود را به او بسپارید و بعد دوم بروید به یک چنین کلیسایی و تقاضا کنید که شما را تعمید بدهند و به آن کلیسا بپیوندید و در آنجا بمانید، مطیع باشید و کلام خدا را بخوانید و دعا کنید و با ایمانداران دیگر رفت آمد کنید تا بتوانید رشد کنید. خداوند شما را برکت بدهد.
1: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خدای قدوس و پاک، از تو سپاسگزارم که گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح بخشیده ای و حال من می توانم مستقیماً با تو صحبت کنم. پدر جان، امروز برای عزیزانی دعا می کنم که در روابط زناشویی خود دچار مشکل شده و آرامش، صلح و صفا از محیط آن خانواده رخت بربسته است. دعا می کنم آرامش و محبت خودت را بر این زوجها بریزی و قلب و فکری نو نسبت به هم در آنها به وجود آوری. خداوندا به فرد این زوجهای در مشکل کمک فرما تا با کمک روح مقدس تو از خودخواهی و خودبینی دست برداشته و در روحی فروتن یکدیگر را آنگونه که تو دوستشان داری دوست بدارند. آنها را از دروغ‌ها و حملات شیطان پلید و دخالت‌های مخرب انسان‌های دیگر محفوظ بدار. پدر جان، به زوج مشکلدار کمک فرما تا با هدایت از روح مقدس تو و آموزه های کلامت در محبت، اعتماد و گذشت نسبت به هم دیگر زندگی نوی را آغاز کنند. زندگی تازه‌ای که تو ای خداوند سازنده، پایه و نگاه دارنده آن می باشی. در نام عیسی مسیح

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور پنجم، برای سالار نوازندگان بر زوئات نفخه، مزمور داوود. ای خداوند به سخنان من گوش بده، در تفکر من تأمل فرما. ای پادشاه و خدای من به آواز فریادم توجه کن، زیرا که نزد تو دعا می کنم. ای خداوند صبحگاهان آواز مرا خواهی شنید، بامدادان دعای خود را نزد تو آراسته می کنم و انتظار می کشم. زیرا تو خدایی نیستی که به شرارت راغب باشی و گناهکار نزد تو ساکن نخواهد شد. متکبران در نظر تو نخواهند ایستاد. از همه بتالت کنندگان نفرت می کنی. دروغگویان را هلاک خواهی ساخت. خداوند شخص خونی و حیله‌گر را مکروه می دارد. و اما من از کثرت رحمت تو به خانه داخل خواهم شد و از ترس تو به سوی هیکل قدس تو عبادت خواهم نمود. ای خداوند به سبب دشمنانم مرا به عدالت خود هدایت نما و راه خود را پیش روی من راست گردان. زیرا در زبان ایشان راستی نیست، باطن ایشان محض شرارت است، گلوی ایشان قبر گشاده است و زبانهای خود را جلا می دهند. ای خدا ایشان را ملزم ساز تا به سبب مشورتهای خود بیفتند و به کثرت خطایای ایشان ایشان را دور انداز، زیرا که بر تو فتنه کردند و همه متوکلانت شادی خواهند کرد و تا به ابد ترنم خواهند نمود، زیرا که ملجای ایشان تو هستی و آنانی که اسم تو را دوست می دارند در تو وجه خواهند نمود. زیرا تو ای خداوند مرد عادل را برکت خواهی داد، او را به رضامندی مثل سپر احاطه خواهی نمود.
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: عزیزان شنونده، با سلام‌های گرم در نام عیسی پرمحبت، امیدواریم برنامه‌ای که تهیه کرده ایم به طرزی خاص براتون وسیله برکت بشه. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

خدمت شما در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض می‌کنم. ما به جلسه شماره 22 رسیدیم و در این جلسه از مطالعه رساله به رومیان به رومیان فصل 13 رسیدیم که 14 آیه رو با هم مطالعه می‌کنیم و عنوان درس این جلسه ما در ادامه آن روابط جدیدی که پولس داره صحبتش رو می‌کنه که انجیل باعث ایجاد اونها میشه، در رابطه با این روابط جدید ما وارد رابطه من مسیحی به عنوان یک شهروند و حکومتی که بر من حاکم هست میکنه، رابطه جدید بین شهروند و حکومت. ما در مطالعاتی که داشتیم تا به حال روابط جدیدمون رو با خدا و با کلیسا در رومیان 12:1-8 دیدیم، روابط جدید با دوست و دشمن در رومیان باب 12:9-21 جلسه پیشین بود و در این جلسه روابط جدیدی که داریم به عنوان یک شهروند با حکومتی که بر ما حکومت میکنه و در اونجا داریم زندگی میکنیم.

0: برتر شود، زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است. حتی هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند حکم بر خود آورد. زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست بلکه عمل بد را. پس اگر می‌خواهی که از آن قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت. زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی، لکن هرگاه بدی کنی بترس، چون که شمشیر را عبث بر نمی دارد. زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می کشد. لحاظا لازم است که مطیع او شوی، نه به سبب غضب فقط، بلکه به سبب ضمیر خود نیز. زیرا که به این سبب باج نیز می دهید، چون که خدام خدا و مواظب در همین امر هستند. پس حق هر کس را به او ادا کنی، باج را به مستحق باج و جزیه را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به مستحق عزت. مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبت نمودن با یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید شریعت را به جا آورده باشد. زیرا که زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، طمع مورز و هر حکمی دیگر که هست، همه شامل است در این کلام که همسایه خود را چون خود محبت نما. محبت به همسایه خود بدی نمی کند. پس محبت تکمیل شریعت است و خصوصا چون وقت را می دانید که الان ساعت رسیده است که ما را باید از خواب بیدار شویم، زیرا که الان نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم. شب منقضی شد و روز نزدیک آمد. پس اعمال تاریکی را بیرون کرده اسلحه نور را بپوشیم و با شایستگی رفتار کنیم، چنان که در روز، نه در بعض ها و سکت ها و فسق و فجور و نزاع و حسد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید.
1: عزیزان، همونطور که متوجه شدید در درس این جلسه، ما وارد رابطه من مسیحی به عنوان یک شهروند و حکومتی که بر من حاکم هست میکنه. چهار مدل اصلی از روابط بین کلیسا و حکومت وجود داره. اولین رابطه رو اینطور میگه، حکومت بر کلیسا مسلطه. دومین رابطه رو توی طبقه بندی که میکنه میگه، کلیسا بر حکومت مسلطه. سومین رابطه رو اینطور میگه، سازشیه که بر اساسش حکومت به کلیسا نظر لطف داره و کلیسا برای جبران کردن اون لطف حکومت خودش رو باش تطبیق میکنه، یعنی مصالح آمیز سازش میکنن. و مورد چهارم در این طبقه بندی ها اسمش رو میگذاریم مشارکت. کلیسا و حکومت همدیگر رو به رسمیت میشناسن، هر کدوم مسئولیت های خدادادی خودشون رو که متمایز از همدیگه است بر عهده دارن و در انجام این مسئولیت ها همدیگه رو تشویق می کنند و در ضمن کمک می کنند. اما آنچه که امروز در این جلسه بررسی خواهیم کرد بر اساس رومیان باب 13، دقیق دقیق صحبت از این نیست که چه رابطه بین کلیسا و حکومته. بیشتر از اون صحبت از اینه که چه رابطه بین تو یک فرد مسیحی، یک شخص مسیحی و اون حکومتی که خدا اجازه داده اونجا حاکم باشه. در این قسمت ما مواردی رو که بررسی خواهیم کرد، دیدگاه مسیحیان نسبت به حکومت، مسئولیت مسیحیان در قبال حکومت، مسئولیت حکومت در قبال شهروندانشونه و نحوه زندگی مسیحی به عنوان یک عضو از این جامعه که آن شخص حاکم یا اون حکومت داره برایش حکومت میکنه. در قسمت اول مسیحیان و حکومت، خیلی ساده است. هر فرد مسیحی باید مطیع قدرت‌های برتر بشه، مطیع دولت بشه. چرا؟ سه دلیل ما داریم. اگر پولس میگه هر شخص مطیع قدرت‌های برتر باشد، میگه زیرا دلیل میاره. سه دلیل هست. اولندش کار درستیه. حکومتی رو که ما زیر سایه زندگی میکنیم، خدا اجازه داده بر سر حکومت باشه، چون در رومیان فصل 13 آیه 1 میگه قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست

جانب خدا مرتب شده است. معنیش چیه؟ معنیش اینه که دولت‌ها در مجموع نهادهایی هستند که خدا قرار داده، خدا اجازه داده که حکومت کنن و از این سبب سزاوار احترام و تبعیت می باشند. و شاید منظور پولس هم این باشه که افرادی که اعمال قدرت می کنند بر حسب اون مشیت و حاکمیت خدا اونها بر اون منصب گماشته شدن و ما باید از دید خدا بهش نگاه بکنیم. دانیال 4:17 میگه آن را به هر که می خواهد می دهد حکومت را. پس مسیحیان موظفن که بر حسب ضمیر، به سبب ضمیر خودشون، وجدان خودشون مطیع حکومت باشن. یعنی نقشی رو که خدا به حکومت سپرده به رسمیت بشناسن و احترام بگذارن. این دلیل اولش بود، کار درستی. دلیل دوم کار عقلانیه. پولس میگه خدا جامعه بشری رو به این ترتیب طراحی کرده، پس اگر میخوایی که از اون قدرت ترسان نشوی نیکویی کن، زیرا خادم خداست اون حکومت برای تو به نیکویی. برای بقای زندگی جمعیمون در یک اجتماع پاسخگو بودن به دولت یک ضرورته. در رومیان فصل 13 آیه شماره 4 میگه شمشیر رو عبث بر نمیدارد، که ما میدونیم شمشیر رو وقتی جای دیگه استفاده میکنه صحبت از مرگه، صحبت از یک جزای مدنیه. نقشه خدا اینه که تنها عده‌ای به خصوص شمشیر رو بردارن. همه نمیتونیم شمشیر رو برداریم، بلکه خدا مقرر کرده تا صاحب منصبان حکومت این نقش رو بوقته بگیره. خلاصه امر اینه، ما تبعیت میکنیم تا دولت بتونه کارشو بکنه. اگر تبعیت نکنیم نظم اجتماعی به هم میخوره، پس کار عقلانیه. در مرحله سوم میگه کار منصفانه‌ایه. پولس ظاهرا میخواد بگه که دولت داری چندان هم آسان نیست، یعنی کار دشواریه. در رومیان فصل 13 آیه 6 به این سبب باج یعنی مالیات نیز میدهید، چون که خدام خدا و مواظب در همین امر هستند صاحب منصبان. در رومیان فصل 13 آیه 7 پس حق هر کس رو به او ادا کنید. ما موظفیم که حق هر کسی رو بهش ادا کنیم و جایی که حکومت سهم خودش یعنی حکمرانی رو باید انجام بده، ما هم سهم خودمون رو یعنی تبعیت رو باید با احترام انجام بدیم. اما تبعیت در چی؟ در نگاه اول به نظر میرسه که منظور پولس اینه که ما مطابقت بکنیم از حکومت در هر امری به طور مطلق. نه، اینطور نیست. در رومیان فصل 13 آیه شماره 2 هر که با قدرت مقاومت نماید مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند حکم بر خود آورد. پس داره میگه ظاهرا داره میگه باید اطاعت بکنی، باید در هر امری به طور مطلق تو مطیع باشی و مقاومت نکنی. قدرت هایی که نسبت به کلیسا رفتاری سرد و غیر دوستانه داشتن کیا بودن؟ آیا اون دولت رومی نبود؟ آیا اون حکومت هایی نبود که کلیسای اولیه اونجا زندگی میکرد؟ حتی در رابطه با اونها این آیه نوشته شده. این همان حکومتی که پولس میگه مسیحیان باید تابعش بشن. با همه این وجود اشاراتی هم در این آیه ها وجود داره که به این اشاره ها مبنی بر اینه که این اقتدار، این حکومت که تبعیت رو میطلبه مطلق نیست. اشاراتی هستند، عباراتی در کلام خدا که اشاره صریح بهش نشده، اما تلویحاً مطلق بودن اقتدار حکومت و اطاعت از اون رو زیر سوال میکشه. اشاره اول در رومیان فصل 13 آیه 7 حق هر کس رو به او ادا کنید، باج و جزیه و ترس و عزت رو. این بازتاب بسیار صریح و واضحیه از اون چی که عیسی مسیح فرمود: مال قیصر رو به قیصر ادا کنید، مال خدا رو به خدا. صاحبان منصب قطعاً قدرت مدنی محدودی دارن. عیسی به پرداخت مالیات به قیصر گفت آری، به پرستش قیصر گفت خیر. یعنی اطاعت از حکومت بی قید و شرط نیست. اینجا باید با حکمت برخورد کرد. دقت کنید، پادشاه قانون نیست، قانون خدا پادشاهه. اشاره دوم در رومیان فصل 13 آیه 3 زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست. و آیه 4 میگه زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی.
از اونجایی که حکومت خادم خداست، پس مسئولیتش عمل کردن تحت نظام اخلاقی خدا باید باشه. خادم آزاد نیست تا هرچی که دلش خواست بکنه. پس حکومت محدودیتی داره، موازینی داره. در اعمال فصل 5 آیه 29 وقتی که شاگردان تحت فشار قرار میگیرن که بشارت ندن، جمله بسیار زیبایی گفته شده: خدا را میباید بیشتر از انسان اطاعت نمود. آها، خدا را باید بیشتر از انسان اطاعت نمود، یعنی خدایی رو که اجازه داده این حکومت حاکم باشه باید خود خدا را بیشتر از آن حکومتی که به دست خدا نهاده شده اطاعت کرد. پتروس و باقی شاگردان خطاب به سنهدرین اعلام کردند که از فرمانشون مبنی بر دست کشیدن از انتشار انجیل سرپیچی خواهند کرد. پس کتاب مقدس مبنای بسیار آشکار و واضح برای نافرمانی مدنی به ما میده، یعنی اگر حکومت فرمانی بده که انجامش رو خدا منع کرده یا چیزی رو منع بکنه که خدا انجامش رو دستور داده، وظیفه مسیحیان نافرمانی مدنیه. نمونه های از این مطابقت و حمایت مدنی ایمانداران رو از صاحبان قدرت ما در عهد عتیق میبینیم که استادند. به طور مثال ما یوسف رو در عهد عتیق میبینیم که به نوعی نخست وزیر مصر بود. ما ارمیا رو میبینیم که به یهودا توصیه میکنه تسلیم قدرت ستمکار و بت‌پرست در ارمیا 21:9 بشید. مسیحیان نباید حتی به حکومتی که نااطاعتی از خدا رو ترویج میده بی احترامی بکنن. اما نمونه هایی از ایماندارانی هم داریم که وقتی حکومت از اونها انجام کاری رو خواست که نافرمانی از خدا محسوب میشد، با شجاعت هرچه تمامتر استادن، از فرمان حکومت سرپیچی کردن و حاضر شدن بهاش رو بپردازن. دانیال و دوستانش در کتاب دانیال ما ببینیم چطور اونها استادند در پرستش یهوه خدای خودشون. نمونه دیگه زمانی که بنی اسرائیل در مصر برده بودند، قابله های عبرانی از فرمان حکومت اطاعت نکردن وقتی اونها رو فرستادن. وقتی که زنی حامله بوده زمان تولد بچه میرسه، اگه پسر بکشینش، اگه دختر نگهش دارید، قابله ها نافرمانی کردن. نوزادان عبرانی رو مطابق دستور فرعون نکشتن. چه مسئولیتی مسیحیان در قبال حکومت دارن؟ بله، مطیع شدن. رومیان 13:1 رومیان 13:5، یعنی باید از حکومت فرمان برداری بکنیم. شامل پرداخت مالیاتمونه که یک نمونه بسیار عالی و عملی از اطاعت، و درسته که ما شهروندان آسمانیم، فیلیپیان 3:20، اما باید مسئولیت خودمون رو در قبال حکومت عمل بکنیم. اگه قانون گذاشته شده باید مالیات بدی، باید مالیات بدی، آن هم به سبب ضمیر خود نیز، مطابق وجدانت، نه به خاطر ترس. مطیع شدن به شیوه ای محترمانه و شرافتمندانه، یعنی که عمل ما، اطاعت ما از حکومت باید در کمال ادب، عزت و احترام انجام بشه تا خدا جلال پیدا بکنه. اما این حکومت وظایفی هم داره. مسئولیت ها، اهداف و وظایف حکومت در قبال شهروندانش چی هست؟ عملکرد حکومت در مجازات کردن خطا و اعمال نادرسته. در رومیان فصل 13 آیه شماره 4، شمشیر را عبث بر نمی دارد زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می کشد. خودش نباید بدکار باشه، بایستی انتقام از بدکار بکشه. همه مسیحیان متفق القولند که اگر حکومت خطاکاران رو مجازات نکنه، آرامش و هماهنگی جامعه از بین میره. دوم، شرح وظایف حکومت. کاربرد عبارت به نیکویی و تا به تو نیکویی کند نشون میده که حکومت در کنار مجازات و تنبیه کردن برخی رفتارهایی که به جامعه ضرر میزنه، به رفتارهای خوب هم باید پاداش بده، اونا رو ترویج کنه. یعنی حکومت دست کم باید راهبایی برای ستایش رفتار و کردار صحیح پیدا بکنه و جامعه رو تشویق بکنه. علاوه بر این، برخی معتقدن که پولس میگه حکومت نیکویی را، نه فقط نیکویی فردی بلکه هرچی که برای افراد جامعه نیکو باشه، ترویج میکنه. بله، میتونه به معنای ارتقای وضعیت اقتصادی باشه، کار حکومت، ارتقای اجتماعی، فرهنگی، رفاه مردم، همه وظایف حکومته. حکومت هم نیکویی رفتار و روابط درست رو ترویج میکنه، بهش پاداش میده، هم جلوی بدی ها رو باید بگیره با تنبیهاتی که گفتیم شمشیر را عبث نمیکشد.
به ما گفته شده در آرامش حرمت حکومت را نگاه دارید. مسیحیان باید حتی نسبت به حاکمان غیر مسیحی احترام مشروط توأم با آرامش رو رعایت کنند. یعنی چی؟ یعنی ما باید بهشون احترام بگذاریم چه با دیدگاه های ما همسو باشن و چه به ضد ما باشن. برای مثال خدا از طریق ارمیا به بنی اسرائیل میگه بنده من نبوکدنصر، یعنی پادشاهی بت پرست در بت پرستی بود، زمام امور اون قسمت از جهان رو بخته داره و اگر هر امتی و مملکتی که نبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت ننمایند خداوند آن امت را سزا خواهد داد. پیغامه. پس احترام رو، اون حرمت رو در آرامش نگاه دارید، چون در پس هر حکومت و حاکم هر چقدر شریر باشه دست زورآور خدا و نقشه زورآور او عمل میکنه. دوم، احترام تو هم با آرامش به این معنیه که مسیحیان نباید از اعمال حکمرانان مخالف، مضطرب و هراسان بشن. چرا؟ چون وقتی خدا به کسانی که پرستشش نمی کنن اجازه میده زمام امور رو به دست بگیرن، عدالت رو فراموش نمی کنه. تمامی امت ها او را، پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود تا وقتی که نوبت زمین او نیز برسد. ارمیا 27:7. نباید این حس در میان مسیحیان باشه که نه، باید یکی جلو اینو بگیره. هرچه باشه حکومت خادم خداست، ولو اینکه دقت کنید خودش هم خبر نداشته باشه. حکومت نمیتونه نقشه خدا رو خونسا بکنه. حتی بی ایمانی و خشونتش بازیچه‌ایه در دستان خدا برای به تمام رسانیدن اراده غیر قابل تغییر خدا. سوم، احترام تو هم با آرامش. آرامش مسیحیان احترامی مشروط خدا داوره و اگر پادشاه خدا نشناس توبه نکنه خدا داوریش میکنه. پس احترام ما بی حد و حصر و چاپلوسانه نیست. ما میدونیم اگر مطیع خدای برکت رو میگیری، اگر مطیع نیستی آقای حاکم، خدا تو را داوری خواهد کرد. مسیحیان باید با میل و رغبت در زندگی مدنی، دادن مالیات، کارهای انسان دوستانه، برکت جامعه‌ای که درش هستن، مشارکت کامل داشته باشن. برای همین در رومیان فصل 13 آیه های 8 تا 10 ما رو به اینجا میرسونه که زندگی کردن به عنوان عضوی از جامعه برای یک مسیحی چه معنی داره. و اما زندگی کردن به عنوان عضوی از جامعه برای یک مسیحی چه معنی داره؟ پولس به این مسیحیان این پیام رو میده که با انجام کارهای نیکو، یعنی مهربانی، سخاوت، با نیکو زندگی کردن به مفهوم کامل کلمه یک شهروند خوب، مفید، مؤثر برای جامعهشون باشن، بنابراین جامعه قرار کنن تا نام خداوند برافراشته بشه. یک نمونه‌ای در کتاب مقدس وجود داره، نمونه‌ای که ارمیا مطرح میکنه، نمونه کتاب مقدسی خیلی مناسبیه. برای مغلوب ساختن بدی با نیکویی، ارمیا یهودیان تبعید شده به بابل رو به مغلوب ساختن بدی از طریق تلاش برای رفاه و ایجاد آبادانی شهرشو فرا میخونه. زمانی که ارمیا خطاب به تبعید شدگان در بابل نامه مینویسه، ظاهرا اونا توی پیله خودشون فرو رفتن و هیچ کاری ندارن چون خودشون اسیر میدونن. در امور شهر ناپاک و بت پرست هیچ دخالتی نمیکنن. ارمیا میگه اگه بابل توبه نکنه نوبت داوریش فرا خواهد رسید. اما حالا شما اونجایید و قراره 70 سال هم اونجا بمونن. از این رو بنی اسرائیل نباید چشمان خودشون رو به روی شرارت بابل ببندن، اما از بنی اسرائیل انتظار میره که در امور شهرشون مشارکت و مداخله کنن، برای صلح و رفاهش بکوشن. قرار نیست با بت پرستش مدارا کنن، بلکه قراره در شهرشون حضوری مثبت و پرجلال داشته باشن. ارمیا بهشون میگه برای خود خانه ها بسازن، در آنها ساکن شوند، در اجتماع سرمایه گذاری کنن، ازدواج کنن، بچه دار بشن و زیاد بشن، نه اینکه کم بشن، هویتشون رو حفظ کنن. و میگه در پی سلامتی و شالوم شهرشون باشن. در مجموع چی داره میگه ارمیا؟ در راستای هماهنگی و کامیابی اونجایی که ساکن شدید، تحت اون حکومتی که هستید بکوشید و براش نزد خدا دعا کنید. پس ارمیا داره به ایمانداران میگه که با آوردن محبت و ایمانشون به میان شهری که داری زندگی میکنند، بدی را با نیکویی مغلوب سازند. باید دیدگاهمون رو حفظ کنیم. زمانی دیدگاهمون رو به عنوان یک ایماندار حفظ خواهیم کرد که زمانها رو بفهمیم. لازمه بدونیم که ما شهروندان این جهانیم. خدا ما رو اینجا قرار داده. در این جهان، در این منطقه،
در این کشور تحت این حکومتی که اجازه داده حاکم باشه. ماهیت زمان حال چیه؟ شب منقضی شد و روز نزدیک آمد. رومیان فصل 13 آیه 12. یعنی این جهان چندان هم نخواهد پایید. جهان ابدی ممکن هر لحظه‌ای پدیدار بشه. ما باید به ماهیت گذرا بودن این زندگی پی ببریم. زود گذر و ناپایداره. از ما انتظار میره که زندگیمون رو روی چیزهای جاودانی، چیزهای ماندگار بنا بکنیم که کم نمیشن، از بین نمیرن. روی حقیقت، روی خدا، روی محبت، روی عدالت. و مسیحیان همیشه با این دیدگاه باید زندگی بکنن. دانستن این حقیقت باعث میشه که اسلحه نور را بپوشیم، با شایستگی رفتار کنیم، چنان که در روزه. باید تصور کنیم که روز طلوع کرده، عیسی مسیح ما درست پیش روی ماست و داره از ما میپرسه حالا باید چطور رفتار بکنی؟ ما از خودمون میپرسیم چه چیزی به راستی اهمیت جاودانی داره؟ چه چیزی تا به ابد خواهد ماند؟ من چیکار باید بکنم؟ من که شهروند آسمانی هستم، من که یه چیز دیگر پوشیدم، باید فکرم بر اساس اون پوششی باشه که دارم. عزیزان، خدا رو شکر میکنم که این فرصت مهیا شد که ما این قسمت رو با هم مطالعه بکنیم. تا شاید قدر دیدمون نسبت به اون حکومتی که خوشمون نمیاد ازش یا بالحق گناه میکنه، یاد بگیریم چطور برخورد بکنیم، چه وظایفی ما حداقل داریم. حکمت خداوند را برای تک تک شما ها میطلبم تا از فرصتی که خدا به شما داده برای جلال نام خودش در آن سرزمینی که زندگی میکنید استفاده کنید، انجیل رو بشارت بدید، جانها نجات پیدا کنن، کلیسا بنا بشه تا روزی که عیسی مسیح برگرده. شما را به دستای امن خداوند میسپارم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: شعری نثار شما منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: جان و دلم در نام عیسی مسیح تعمید یافت، مولود من در این جهان و آن جهان تجدید یافت. آن عشق که از روز ازل نامم به هستی برگشود، امروز در نام خدایم روح من تولید یافت.
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اختلاف بین دو نفر ایماندار وجود میاد و در این مورد هست که ما میتونیم حل و فصلش بکنیم و کلیسا موظفه در این مورد هم عمل بکنه. در اول قرنتیان باب 6 آیه 1 تا 8 پولس رسول میگه که من شنیدم بعضی از شما از دست هم دیگه شکایت میکنید، میری کلانتری، میری دادگاه. میگه مگر بین شما دو تا آدم دانا حکیم پیدا نمیشه که بشینند و این اختلاف بین دو نفر رو حل کنند؟ در کلیسا داوری هست، بین دو نفر که اختلاف دارن میشینن داوری میکنن که ببینن که خب اینو حل کنن و این اختلاف از بین بره. بعد اگر خدای نکرده گناه زشتی پیدا بشه، کسی مرتکب گناه زشتی بشه، پولس رسول باز در رساله اول قرنتیان باب 5 در مورد همین مسئله صحبت میکنه، میگه یک شخصی پیدا شده در میان شما که گناه زشتی مرتکب شده و شما ساکت نشستید و خیلی هم راحتید و فکر میکنید وضعتون خوبه. میگه که نه، داوری کنید، او را بیرون کنید، حتی به شیطان بسپارید. بعد وقتی توبه کرد در رساله دوم میگه او را بپذیرید، او را محبت کنید. خود عیسی مسیح در انجیل متی 18 اشاره کردم، گفت که اگه برادرت سه مرحله را طی کردی نشد، توبه نکرد، بعد نزد تو مثل یک شخص بیگانه است. نکته دیگر این که وقتی اشخاص میان و تعالیم عجیب غریب میدن، چنان که اینجا دیدیم، میگوید انبیای کاذب و دروغین خواهند آمد تعلیم میدن. نباید ما دهنمون رو باز کنیم، هر که آمد هر چی گفت بگیم چون به نام مسیح میگه بخوریم ببلیم. خداوند به ما این شعور و فهم داده و کتاب مقدس رو داده و روح القدس رو داده. روح القدس در قلب، کتاب مقدس در دست. بخوانیم و مقایسه کنیم ببینیم چیزی که گفته میشه با کلام خدا میخونه یا نه، با تمام کلام خدا. ممکنه چیزهایی گفته بشه که یه مقدار شیرینه اما لابلاش یه چیزهای دیگه هم باشه، چیزهای غلط باشه. ما حق تشخیص تعلیم رو داریم. در رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 1، الان نمیخوام همه را بخوانم، میگوید که هر روحی را قبول نکنید، هر تعلیمی را قبول نکنید. و بعد نکته دیگر این که اگر داوری و حکم کردن به این معنا نباشه، چطور میتونیم ما اون جایی که پولس رسول میگه زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نشوید، دوم قرنتیان 6:14، چطور میتونیم پس تشخیص بدیم که این شخص با ما موافق نیست، یعنی با ایمان ما هم ایمان نیست؟ دقت میکنید؟ اگر بگیم نه، حق داوری نداریم، حق قضاوت نداریم، همه را همونطور که هستن در بست باید بپذیریم، نمیشه. باید دید تعلیمش چیه. دقت میکنید؟ این یه جنبه دیگریشه. و بعد در انتخاب خادمین در کلیسا باید تشخیص داده بشه چه کسانی واجد شرایط رهبری هستند، طبق اول تیموتائوس 1:13 که مشخصات شمیده. و در مورد اشخاص ضعیف در کلیسا، اول تسالونیکیان باب 5:14، اگه یک برادری خواهری ضعیفن در ایمان، ما چی باید بکنیم؟ تقویت بکنیم. پس از کجا تشخیص بدیم که ضعیفن؟ اگر بگیم نه همه خوبن، همه قویان، قضاوت نکنید، نمیشه. بعضیا ضعیفن، بعضی وقتا یعنی من در یک ممری ضعیفم و شما تشخیص میدید، به داد من میرسید، برای من دعا میکنید، تشویقم میکنید. بعضی وقتا میبینی یک کسی خدای نکرده در یک عادتی یک چیزی گرفتار میشه و ما تشخیص میدیم، میایم کمکش میکنیم که بیاد بیرون. آمین. این حکم کردن نیست، این کمک کردنه، ولی داوری و قضاوت لازمه اینجا.
0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوش آواز.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شنوندگان گرامی، در کتاب مقدس، در قسمت عهد عتیق، در کتاب دوم پادشاهان، فصل پنجم، داستان بسیار زیبایی هست که برای شما میخوانم. و نعمان سردار لشکر پادشاه ارام یعنی سوریه در حضور آقایش مردی بزرگ و بلند جاه بود، یعنی مقام او بلند بود، زیرا خداوند به وسیله او ارام را نجات داده بود و اون مرد جبار شجاع ولی ابرس بود و فوجهای ارامیان بیرون رفته کنیزکی کوچک از زمین اسرائیل به اسیری آوردند و او در حضور زن نعمان خدمت می کرد و به خاتون خود گفت، یعنی به زن نعمان گفت، کاش که آقایم در حضور نبی که در سامره است می بود که او را از برسش شفا می داد. منظور از برس همون مرض جزام است. پس کسی در آمده آقای خود را خبر داده گفت، کنیزی که از ولایت اسرائیل است چنین و چنان می گوید. پس پادشاه ارام گفت، بیا برو و مکتوبی برای پادشاه اسرائیل می فرستم. پس روانه شد و 10 وزنه نقره و 6000 مثقال طلا و 10 دست لباس به دست خود گرفت و مکتوب را، یعنی نامه را، نزد پادشاه اسرائیل آورد و در آن نوشته بود که الان چون این مکتوب

حضورت برسد، اینک بنده خود نعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برسش شفا دهی. اما چون پادشاه اسرائیل مکتوب را خواند، لباس خود را دریده گفت، آیا من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم که این شخص نزد من فرستاده است تا کسی را از برسش شفا بخشم؟ پس بدانید و ببینید که او بهانه‌جویی از من می کند. اما چون الیشا مرد خدا که همون نبی باشد شنید که پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است، نزد پادشاه فرستاده گفت، لباس خود را چرا دریدی؟ او نزد من بیاید تا بداند که در اسرائیل نبی هست. پس نعمان با اسبان و عرابه های خود آمده نزد در خانه الیشا ایستاد و الیشا رسولی نزد وی فرستاده گفت، برو و در اردن 7 مرتبه شستشو نما و گوشتت به تو برگشته طاهر خواهی شد، یعنی شفا خواهی یافت. اما نعمان غضبناک شده رفت و گفت، اینک گفتم البته نزد من بیرون آمده خواهد ایستاد و اسم خدای خود یهوه را خوانده و دست خود را بر جای برس حرکت داده، ابرس را شفا خواهد داد. آیا ابانه و فرفر نهرهای دمشق از جمیع آبهای اسرائیل بهتر نیست؟ آیا در آنها شستشو نکنم تا طاهر شوم؟ پس برگشته با خشم رفت. اما بندگانش نزدیک آمده او را خطاب کرد و گفتند، ای پدر ما، اگر نبی تو را امری بزرگ گفته بود، آیا آن را به جا نمی آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است شستشو کن و طاهر شو؟ پس فرود شده 7 مرتبه در اردن به موجب کلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته طاهر شد. پس او با تمامی جمعیت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد و به حضور وی ایستاده گفت، اینک الان دانستم که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست و حال تمنا این که هدیه ای از بنده ات قبول فرمایی. در این داستان زیبا ما این دو نکته بسیار حساس، یعنی فیض و اطاعت، را کنار هم می‌بینیم. تعریف فیض چیست؟ در فرهنگ عمید آمده است، فیض یعنی بسیار شدن آب و روان گشتن آن، بسیار شدن و به معنی بسیاری و کثرت. آب بسیار، چیز بسیار، کثیر، بخشش، جود. در قاموس کتاب مقدس فارسی درباره فیض میگوید، اظهار لطف و محبت حضرت اقدس الهی، یعنی خدا، نسبت به گناهکاران، یعنی خلاصی بخشیدن و نجات دادن در حالتی که لیاقت و استحقاق اون را ندارند. و از این جهت که انجیل مژده نعمت خدا نامیده شده است، یعنی فیض خدا نامیده شده است. پولس رسول میگوید، به بشارت فیض خدا شهادت دهم. و عادت پولس این بود که نامه های خود را با دعای حلول نعمت الهی، یعنی فیض خدا، شروع نماید. یکی از مسائل و مشکلاتی که ما در بشارت انجیل با آن روبرو می شویم این است که اکثر مردم نمی توانند درک کنند که خدا می تواند به طور رایگان آنها را بیامرزد و نیک حساب کند و نجات بدهد. مردم فکر می کنند که حتماً باید اول آدم خوبی باشند تا خدا آنها را بیامرزد و قبول نماید. عقیده مردم این است که تا آدم خوبی نباشی نجات نمیابی. ولی کلام خدا میگوید، تا متوجه نشوی که آدم خوبی نیستی نجات نمیابی. رساله پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 میگوید، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند. خوب دقت بفرمایید، به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. در داستان نعمان سردار معروف سوریه این حقایق را ما به خوبی مشاهده می کنیم. نعمان ایمان داشت، از نظر ایمان مشکلی نداشت، ولی موانعی در سر راه او بودند.
و حال ما یکی یکی اینها را بررسی میکنیم. اولا او نزد مرجع غلط رفته بود. به جای اینکه نزد الیشع نبی برود، نزد پادشاه اسرائیل رفت. البته بنا به دستور پادشاه دمشق این کار را کرد. علتش هم عدم اطلاع از حقیقت بود. مردم به علت عدم اطلاع از عیسی مسیح او را با سایر پیغمبران مقایسه می کنند و در نتیجه فکر می کنند مسیح هم مثل یکی از پیغمبران دیگر است و فرقی نمی کند که دست به دامن او بشوند یا دست به دامن پیغمبر دیگری بشوند. بعضی ها را دیدم که وقتی دعا می کنند هم نام مسیح را می برند و هم نام اشخاص دیگر را ذکر می کنند. در صورتی که مسیح را اصلاً نباید با هیچ کس مقایسه کرد. نام او را نباید در کنار نام شخص دیگری گذاشت. چون که مسیح خداوند است که جسم پوشیده و تمامی قدرت در دست اوست. او یگانه راه است. هیچ پیغمبری نگفته است که نزد من بیایید. ولی مسیح مردم را نزد خودش می خواند. او فرمود بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم بخشید. ثانیاً نعمان سردار معروف سوریه به علت بی اطلاعی از حقیقت کلام خدا برای شفای خودش برنامه ای ریخته بود. او برای خدا برنامه تهیه دیده بود. او فکر می کرد اگر قرار باشد نبی او را شفا بدهد باید حتماً مطابق فرمول نعمان عمل نماید و بسیارند کسانی که میخواهند برکت خدا را بیابند، میخواهند شفای خدا را بیابند، میخواهند نجات از گناه را بیابند و اهل بهشت بشوند اما مطابق فرمول خودشان. دوستان عزیز، باید فرمولهای خودتان را کنار بگذارید و ببینید که کتاب مقدس چه میگوید، کلام خدا چه راهی پیش پای شما میگذارد. سوم، نعمان و پادشاه دمشق هر دو فکر می کردند که شفای الهی را می توان با پول و مادیات خرید. از این جهت مقدار زیادی طلا و نقره و لباسهای گران قیمت به عنوان هدیه برای پادشاه اسرائیل آورده بود که بعداً هم خواست آنها را به الیشع نبی تقدیم کند. البته الیشع نبی آنها را نپذیرفت. نجات یا شفا با پول خریداری نمی شود. با هیچ کار نیکی نمیتوان نجات و آمرزش را خرید. همش مجانی است و از راه فیض و لطف خدا به ما داده می شود. چهارم، او رودخانه های ابانه و فرفر را که در سرزمین دمشق قرار داشتند با رود اردن مقایسه می کرد. هرچند آبهای رود اردن معمولا گلالود است، ولی رود اردن نشانه عبور به حضور مسیح و ورود به کنعان یعنی زندگی روحانی و تازه می باشد. رود اردن نشانه عبور از بیابان سرگردانی به سرزمین زندگی تازه در خداوند ما عیسی مسیح است. از طرف دیگر رود اردن می تواند نشانه تعمید آب هم باشد که خود از اطاعت سخن میگوید. مردم اکثرا فکر میکنند که برای رسیدن به آمرزش و نجات و شفا و برای پیدا کردن آرامش قلبی باید حتما مراسم زیبایی اجرا شود. باید از اماکن زیبای مذهبی دیدن کنند. ولی خداوند ما مقرر فرموده که با جهالت موعظه انجیل نجات بیابند. یعنی موعظه ساده انجیل عیسی مسیح به نظر خیلی ها یک امر جاهلانه است، یک کار ساده و احمقانه است، اما کلام خدا میگوید همین حکمت خداست. او مقرر کرده که با ایمان به مسیح مصلوب که ظاهرا ضعیف به نظر میرسد نجات بیابیم. صلیب مسیح در نظر دنیا قشنگ نیست و بین معنی هم به نظر می رسد، ولی کار مسیح روی صلیب ما را نجات می دهد، زیرا کلام خدا می گوید اوست کفاره به جهت گناهان ما
و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت گناهان تمام جهان نیز. عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب جان خود را در راه گناهان من و شما فدا کرد و نجات و حیات و شفا و برکت را به وسیله مرگ خودش روی صلیب تهیه کرده است. و او فقط ایمان می خواهد. او می خواهد که شما بیایید و به او ایمان بیاورید و این فیض و رحمت و لطف او را به طور مجانی دریافت بکنید. نوکران نعمان گفتند که اگر نبی امر بزرگی را پیشنهاد می کرد تو انجام نمی دادی؟ یقینا انجام می داد. اکثر مردم تصور می کنند که باید راه رسیدن به خدا بسیار بسیار دشوار باشد. از این جهت متوسل به ریاضت ها، روزه ها و انواع و اقسام مراسم سنگین مذهبی می شوند. وارد ذکر می شوند و بسیاری کارهای عجیب و غریب انجام می دهند که شاید بتوانند خدا را راضی بکنند تا اثر تقصیرهای آنها بگذرد و عاقبت هم هیچ وقت اطمینان ندارند که آیا گناهانشان بخشیده شده و اهل بهشت شده اند یا نه. ولی خدا کار ساده ای را به ما پیشنهاد کرده است. همونطور که در مورد نعمان نبی خداوند الیشع یک امر ساده ای را پیشنهاد کرد. او گفت برو و در رودخانه اردن 7 مرتبه غسل بگیر، اوتور شو و تو شفا خواهی یافت. امر مشکل این است که ما برای خودمان شرایط سختی بتراشیم. امر مشکل این است که ما برای نجات خودمان، شفای خودمان و برای نزدیک شدن به خدا شرایط بسیار دشواری قائل بشویم، در صورتی که خداوند این امر را بسیار سهل و آسان کرده است و او میگوید نزد من بیایید، از راه ایمان، از راه فیض و لطف خود من به من تقرب بجویید. امر مشکل این است که من باید خودم کارهای نیک انجام بدهم تا خدا مرا قبول کند. در نتیجه یک عمر تقلا می کنیم ولی هیچ وقت به نجات و آمرزش دست نمیابیم. فیض این است که کوچک بشویم و نجات بلا عوض خداوند را بپذیریم. الیشع بن نعمان گفت شستشو کن و طاهر شو. بلی دوست عزیز، به فرمان خدا گوش کن. نعمان وقتی که کلام خدا را اطاعت کرد، فیض عظیم خدا بر او نازل شد. برای دریافت برکات فیض عظیم خدا لازم است که شخص کاملا اطاعت کند. اگر نعمان 6 بار در آب غوطه می‌خورد شفا نمی‌یافت. خدا در کار خودش هیچ تخفیفی نمی‌دهد، چون که راه او مستقیم و ساده و راه صحیح است. خدا حاضر نیست که کوچکترین تغییری در راهی که پیشنهاد کرده ما بدهیم. فرمول خدا فرمول نهایی و صحیح است و تغییر پذیر هم نمی باشد. اگر چنانچه در ماهواره هایی که الان به آسمان می فرستند کمترین انحراف در زاویه پیدا شود، در فاصله دراز انحراف عظیمی رخ خواهد داد. کلام خدا هم همینطور است. اگر کوچکترین انحرافی ما در آن بخواهیم به وجود بیاوریم، به مقصد نخواهیم رسید، بسیار از مقصد دور خواهیم شد. پس شما سعی نکنید آن را کج کنید، بلکه کاملا خود را با شرایط کلام خدا منطبق بکنید، یعنی به همون سادگی که کلام خدا میگوید فیض و بخشش خدا را بپذیرید. فیض خداوند ظاهر شده و میگوید عیسی مسیح در راه گناهکاران جان خود را داد، او خون مقدس خود را ریخت تا هر که به او ایمان بیاورد آمرزش گناه بیابد، شفا پیدا کند، برکت بیابد، نجات پیدا کند، حیات جاودانی داشته باشد. شما می توانید همین الان با سادگی دعا کنید، بگید ای خداوند عیسی به قلب من بیا، من فیض تو را می پذیرم، به من آمرزش گناهان بده، به تو ایمان می آورم. آمین.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

امروز چه دعایی توی قلب تو هست، امروز چه ناله ای توی قلب تو هست، امروز چه صدایی توی قلب تو هست، امروز چه فریادی توی قلب تو هست، امروز چه فغانی توی قلب تو هست، امروز چه استغاثه ای توی قلب تو هست. همینطور که ما داریم این سرود رو یک بار دیگه میخونیم، این صدا تو در حضور خدا بلند کن، بگو پدر بشنو دعای من رو، پدر بشنو آواز من رو، پدر بشنو صدای من رو، پدر بشنو صدای

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چهار نوع داوری در کتاب مقدس هست. یکی از این داوری ها داوری است که بر صلیب انجام شد. اگر این داوری نبود امروز من و شما اینجا نبودیم. گناهان ما می بایستی مورد محاکمه و مجازات قرار بگیره، یعنی می بایست ما پاداش و اجر گناهان خودمون رو دریافت کنیم. کلام خدا می گوید هر که گناه کند خواهد مرد. مزد گناه موت است، مرگ است. ولی خدا را شکر همون کلام خدا می گوید اما هدیه نعمت خدا توسط عیسی مسیح زندگی جاودانی است. عیسی مسیح زندگی جاودانی را به عنوان هدیه برای ما آورده از آسمان. ولی این رو چجوری تهیه کرد؟ او بالای صلیب به جای ما محاکمه شد، حکم شد بر او چطور گناهان من، گناهان شما، گناهان تمام عالم را بر خود گرفت، بالای صلیب رفت و حکم شد بر گناه در جسم عیسی مسیح. او به جای ما مرد. صلیب مسیح خودش اولین داوری است که مسیح تحمل کرد و ما با ایمان به او، به کاری که بالای صلیب کرد، آمرزیده میشیم، گناهان ما بخشیده میشه. و بعد در این دنیا خداوند گناهان ما را داوری میکنه. برای ایمانداران عرض میکنم ها، ممکنه بعضیا بگن که شما دیگه مورد داوری قرار نمیگیرید. بله، ایمانداران واقعی به اون معنایی که در آخر داوری بشن و به جهنم برن، نه، این کار نمیشه. اما اینجا خدا با ما سر و کار داره. پولس رسول در رساله اول قرنتیان فصل 11 اونجایی که درباره اشیاء ربانی صحبت میکنه میگه اگر شما بدن مسیح را تمیز ندید، تشخیص ندید و همینطور سرسری بخورید، یا منظورش اینه که در رابطه کلیسا که بدن مسیح شما دقیق نباشید، اون وقت چی میشه؟ ضعیف میشید و حتی مریض میشید و بعضی هم زودتر از موعد ممکنه فوت کنند. خیلی بد شد. این داوری خداست در این دنیا. حنانیا و سفیره در باب 5 اعمال رسولان ایماندار بودند، ولی اینها یک گناه کردند. گناهشون چی بود؟ دروغ گفتند، اونم دروغ به روح القدس. کلا سر روح القدس میخواستن بزنن. ملکی را فروخته بودند و هیچ کس هم نگفته بود ملکتونو بفروشید. خودشون فروخته بودند، گفتند چه کار کنیم که ما معروف بشیم و در این حال همه پول هم ندیم. یه مقدار شمیدیم، بقیهشو برای خودمون نگه می‌داریم، ولی میگیم ما به این قیمت فروختیم و هیچ لزومی هم نداشت دروغ بگن. کسی هم نخواسته بود پول بیارن. اینها اومدن دروغ گفتن. اول شوهر اومد تو گفت ما امروز ملکمونو فروختیم، این را داریم میدیم به کلیسا برای فقرا. روح القدس به پتروس گفت این داره دروغ میگه به روح القدس و میخواد امتحان کنه و بعد این دروغگویی وارد کلیسا خواهد شد و کم کم دیگران هم شروع میکنن به کلاهبرداری، دروغ گفتن. گفت چرا شیطان تو را وسوسه کرد و اجازه دادی که به روح القدس دروغ بگی؟ حنانیا اینو که شنید افتاد مرد. پتروس او را نکشت، روح القدس او را زد. خدا بر او رحم کرد، زود بردش که دیگه به این دروغگویاش ادامه نده. دو سه ساعت گذشت، اینو بردن دفنش کردن. اون موقع نمیذاشتن تو سردخانه، فوری دفن میکردن. بس زنش خبر نداشت، وارد شد، زنش اومد تو، نمیدونست چی شده. پتروس گفت سفیره به همین مقدار شما این ملک رو فروختین؟ گفت بله، ما همینقدر فروختیم و آوردیم، همه را تقدیم حضور شما و خداوند کردیم. گفت چرا با هم با شوهرت متحد شدید که به خداوند دروغ بگید؟ اشخاصی که شوهرتو بردن دفع کردن الان دارن میرسن، تو را هم میبرن. نبوت کرد، اینم مرد، افتاد مرد. بعضی وقتا حالا ممکنه خداوند به این شدت با ما عمل نکنه، ولی باور کنید اتفاقاتی میفته در زندگی ما. نمیگم هر بیماری، هر اتفاق بدی که میفته همش تقصیر ماست، گناه ماست، ولی بعضی موارد هست. درسته؟ خوبه خودمون رو تفتیش کنیم، خوبه خودمون رو داوری کنیم.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به وسیله این مجموعه دروس حفظ کردن و تعمق یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را چگونه بنا کنید. دو معلم بر روی معنی یک آیه کتاب مقدس درباره یکی از مشخصات ایمانداران به عیسی مسیح تعمق می کنند و سپس آن را حفظ می نمایند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط نمایید. در این ششمین مجموعه کتاب مقدس تعلیم می دهد چگونه مسیحیان خود را برای ازدواج آماده می کنند. موضوع تعمق و آیه حفظی امروز این است: برای یک ازدواج مسیحی هر دو طرف باید اولویت های درستی داشته باشند.
1: نکته 1. تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر روی آن تعمق و آن را حفظ می نماییم، متا فصل 6 آیه 33 می باشد. ما برای تعمق بهتر بر حقایق نوشته شده در کتاب مقدس از همدیگر سوالاتی می کنیم. آیه حفظی این است: اولویت های درست. متا فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت.
0: اول، خدا تعیین کننده همه فعالیت‌های مهم برای مسیحیان است. بر طبق کتاب مقدس، چهار قسمت بسیار مهم زندگی شما، کارتان، رابطه شما با خدا، خانواده و خدمت به خدا می باشد. بیایید به نوبت آنچه را کتاب مقدس در مورد این چهار موضوع تعلیم می‌دهد با هم در میان بگذاریم. اولین قسمت مهم زندگی کار روزانه ماست. چهار آیه کتاب مقدس حدودی را که خدا برای کار روزانه ما قرار داده تعلیم می‌دهند. دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 می‌گوید: همان موقع نیست که آنجا نزد شما حکم کردیم که هر کس نمیخواهد کار کند حق ندارد خوراک بخورد. خدا از مسیحیان انتظار دارد تا کار کنند. اگر یک مسیح از کار کردن خودداری کند، نباید غذا هم بخورد. امثال فصل 23 آیه 4 میگوید: عاقل باش و برای به چنگ آوردن ثروت خودت را خسته نکن. خدا از مسیحیان انتظار دارد برای کار کردن حدی قرار دهند تا برای امور مهم دیگر زندگی هم وقت داشته باشند. متا فصل 6 آیه 33 میگوید: اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید. خدا از مسیحیان انتظار دارد تا به وسیله شغلشان و در محل کارشان باعث پیشرفت و گسترش ملکوت خدا گردند. خروج فصل 23 آیه 12 و لاویان فصل 23 آیه 3 میگوید: 6 روز کار کنید و در روز هفتم استراحت نمایید تا مردم استراحت نمایند. 6 روز کار کنید، اما روز هفتم که سبت است، روز اجتماع مقدس است. خدا از مسیحیان انتظار دارد تنها یک روز در هفته را به منظور استراحت و تجدید قوا و جمع شدن با مسیحیان دیگر دست از کار بکشند.
1: قسمت دوم مهم زندگی رابطه با خدا است. چهار آیه کتاب مقدس اصولی را در مورد روابط ما با خدا تعلیم می دهد. خدا از ما می خواهد تا این چهار حقیقت را به منظور عمیق تر کردن رابطه ما با او رعایت کنیم. لوقا فصل 10 آیه 38 الی 42 توضیح می دهد چگونه مریم پیش پای خداوند نشسته بود و به آنچه او می گفت گوش می کرد، در حالی که مرتا

0: انتخاب کرده است. مسیح از مسیحیان انتظار دارد تا اولویت را نسبت به کار خود به او بدهیم تا وقتی برای مشارکت با او ایجاد کنیم. یوحنا فصل 15 آیه 5 الی 8 تعلیم می‌دهد که ما باید در مسیح بمانیم و کلام او در ما بماند و ما باید دعا کنیم و با آوردن میوه‌های بسیار خدا را جلال بدهیم. عیسی هشدار می‌دهد که ما بدون او نمی‌توانیم هیچ کاری انجام دهیم. مسیح تعلیم می‌دهد که رابطه شخصی مسیحیان با او بسیار ضروری است. کولوسیان فصل 2 آیه 6 الی 7 تعلیم می‌دهد که ما باید در مسیح ریشه گرفته و در مسیح بنا شویم. مسیح از مسیحیان انتظار دارد تا در رشد خود به عنوان یک مسیحی پیشرفت محسوسی داشته باشند و همچنین دیگران آنها را به عنوان یک مسیحی بشناسند. لوقا فصل 5 آیه 15 الی 16 شرح می‌دهد کارهای عیسی روز به روز بیشتر زبانزد مردم می‌شد و همه دسته به دسته می آمدند تا پیغام او را بشنوند و از امراض خود شفا بیابند. ولی عیسی بیشتر اوقات برای دعا به نقطه دور افتاده در خارج شهر می رفت. مثل مسیح، مسیحیان باید زمانی را صرف دعا در بین کارهایشان نمایند.
1: قسمت سوم مهم زندگی خانواده خود شخص می باشند. 4 آیه کتاب مقدس مسئولیتی را که خدا در مورد خانواده به عهده ما گذاشته است تعلیم می‌دهند. کولوسیان فصل 3 آیه 18 الی 21 مسئولیت اعضای خانواده را نسبت به هم تعلیم می‌دهد. در آنجا می‌گوید ای زنان از شوهران خود اطاعت کنید زیرا این خواست خداوند است. ای شوهران همسران خود را محبت نمایید و با ایشان تندی و تلخی نکنید. ای فرزندان مطیع پدر و مادر خود باشید زیرا این خداوند را خشنود می سازد و شما پدران فرزندانتان را انقدر سرزنش نکنید که دلسرد و دلشکسته شوند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که تمام مسیحیان باید از قوانین الهی مربوط به خانواده اطاعت کنند زیرا خود خدا برای هر یک از اعضای خانواده مسئولیتی را قرار داده. اعضای خانواده می توانند در هماهنگی با هم زندگی کنند و خانواده مسیحی می تواند برای اطرافیان جذاب باشد. در تثنیه فصل 6 آیه 5 الی 7 خدا تعلیم می دهد که والدین باید فرامین خدا را در قلبشان حفظ کنند. آنها همچنین باید فرامین خدا را بر روی افکار و قلب فرزندانشان حک کنند و فرزندانشان را در اطاعت از این احکام تربیت نمایند. به طور خلاصه خدا از مسیحیان انتظار دارد تا با خانواده هاشان طبق احکام خدا رفتار نمایند. خدا و کلام خدا باید مرکز هر خانواده مسیحی باشد. افسوسیان فصل 6 آیه 4 تعلیم می‌دهد در اینجا سخنی نیز با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید و ایشان را از کلام خدا پند و نصیحت دهید. مهمترین وظیفه والدین مسیحی بزرگ کردن، تربیت و تعلیم دادن بچه هایشان در خداوند می باشد. این یک انتخاب نیست بلکه فرمانی است از طرف خداوند که هیچ کس نباید در مورد آن غفلت کند. در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 4 و آیه 8 نوشته شده که مسیحیان باید برای نیازهای واقعی خانواده خود فکر کنند. آنها باید نیازهای واقعی والدین خود مثل غذا، لباس و سرپناه را تدارک ببینند. کتاب مقدس تعلیم نمی‌دهد که والدین برای داشتن یک زندگی لوکس می‌توانند از فرزندانشان تقاضای پول کنند. ولی از طرف دیگر مسیحیان باید برای نیازهای واقعی خانواده خود فکر کنند. زیرا مسیحیان در واقع ناظران اموال خود هستند و باید در مورد نحوه خرج کردن پول خود به خدا جواب دهند.
0: قسمت چهارم مهم زندگی خدمت به خدا است. 3 آیه کتاب مقدس در مورد خدمتی که خدا به همه مسیحیان جهان داده است تعلیم می دهند. مهمترین خدمات در کلیسا چنین خدماتی است.

0: در یوحنا فصل 13 آیه 14 الی 15 عیسی تعلیم می‌دهد: حال اگر من که خداوند و استاد شما هستم پاهای شما را شستم، شما نیز پاهای دیگران را بشویید. من به شما سرمشقی دادم تا شما نیز همینطور رفتار کنید. مسیح از مسیحیان انتظار دارد تا هر جا که هیچ کس دیگر مایل نیست یا نمیتواند خدمت کند. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 الی 16 و فصل 3 آیه 2 الی 3 ما میخوانیم که مسیحیان عطر مسیح در میان مردم هستند و برای بعضی ها آنها عطر حیات میباشند. مسیحیان همچنین نامه های مسیح هستند که همه می توانند بخوانند و آن را بشناسند. خدا از مسیحیان انتظار دارد تا بر مردم اطراف خود تأثیری ماندگار بگذارند. در متا فصل 10 آیه 32 الی 33 عیسی تعلیم می دهد که مسیحیان باید او را در مقابل مردم اعتراف کنند. مسیح از مسیحیان انتظار دارد تا شاهدین، واعظین و معلمین مسیح برای مردم دیگر در جهان باشند.
1: دوم، خدا بالاترین اولویت را برای زندگی همه مسیحیان تعیین می‌کند. منظور از یک اولویت امر مورد علاقه ای است که مرکز توجه ما می‌باشد. منظور امر مورد علاقه ای است که از نظر اهمیت، تربیت و نوبت قبل از همه علایق دیگر قرار می‌گیرد. تمام چهار قسمتی که ما تا کنون به آنها اشاره داشتیم در چشم خدا مهم هستند و بنابراین نسبت به تمام فعالیت‌های دیگر در اولویت هستند. شما باید این چهار موضوع را در برنامه روزانه زندگی خود در بهترین قسمت قرار دهید. سپس شما باید زمان و تلاش مناسبی را برای هر کدام از این چهار موضوع صرف کنید.
0: متا فصل 6 آیه 19 الی 21 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید گنج‌های مادی زمینی برای خود جمع کنند. تمام گنج‌های روی زمین موقتی هستند. تمام لباس‌هایی که ما می‌خریم زمانی کهنه و غیر قابل استفاده می‌شوند. تمام وسایلی که ما می‌خریم خراب می‌شوند یا می‌پوسند. بالاخره تمام چیزهای مادی دنیا یا با کهنه شدن و پوسیدگی یا با آتش داوری نهایی نابود خواهد شد. گنج‌های مادی زمینی نمی‌توانند ما را راضی کنند چون آنها ماندنی نیستند. هر کس که دلش را برای گنج‌های زمینی موقتی بگذارد ناامید خواهد شد و بدتر از آن او از لذت‌های آسمانی هم محروم خواهد شد. در عوض مسیحیان باید گنج‌های آسمانی بیاندوزند.
1: متا فصل 6 آیه 22 الی 23 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید اجازه دهند که گنج‌های مادی دنیوی و رویای فکری آنها را تار کند. عیسی می‌گوید اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد، تمام وجودت هم در تاریکی عمیقی فرو خواهد رفت. هر کس که مجذوب چیزهای دنیوی شده باشد، تنش روحانی و روانی را تجربه خواهد کرد. او همیشه از درون بین پول و چیزهای واقعا مهم مردد خواهد ماند و از آنجایی که او هرگز فرصت رشد یافتن و پیشرفت را نمی‌یابد، افکار، اخلاق و ظرفیت روحانی او تحلیل خواهد رفت. او برای پیروی خدا فرصتی نمی‌یابد. در عوض مسیحیان باید حیات درونی خود را محافظت کنند. آنها باید نگاه خود را بر پیشرفت و توسعه فکری، اخلاقی و مخصوصاً توانایی‌های روحانی خود متمرکز نمایند.
0: متا فصل 6 آیه 24 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید گنج‌های مادی زمین را خدای خود بسازند. عیسی می‌گوید نمی‌توانی به دو ارباب خدمت کنی. باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول. هر کس که چیزهای مادی زمینی را خدای خود می سازد نمی تواند خدای زنده را هم داشته باشد. تمام مردم زمین باید بین پول و خدا یکی را انتخاب کنند. مسیحیان باید خدای زنده را انتخاب کنند تا خدا خداوند و صاحب اختیارشان باشد.
1: متا فصل 6 آیه 25 الی 32 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید به خاطر گنج‌های مادی زمینی پریشان شوند. عیسی می‌گوید: پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ کلمه قصه نخورید در زبان اصلی به معنای نگران نبودن یا بیش از اندازه نگران نبودن درباره مسائل پریشان کننده این زندگی است. نگرانی های آشفته کننده این زندگی عبارتند از چگونه غذا و آب و لباس و مکانی برای زندگی به دست آورده شود. دیگر نگرانی های پریشانگر این زندگی عبارتند از اینکه چگونه یک همسر اختیار کرده شود. عیسی تعلیم می دهد که هر کس که با گنج های مادی و زمینی پریشان شود، اولویت های اشتباهی در زندگی دارد. هر کسی که بین گنج های زمینی فانی و گنج های آسمانی ابدی پریشان و سرگردان باشد، هنوز اولویت درست در زندگی را انتخاب نکرده است. عیسی از مثال توجه خدا به پرندگان و گل ها استفاده می کند تا توجه خدا به نیازهای زمینی موقتی فرزندانش را نشان دهد. البته عیسی بیکار بودن را تایید نمی کند، زیرا پرندگان هم برای به دست آوردن غذا در تلاش هستند. اما عیسی تلویحاً به این حقیقت اشاره می کند که پرندگان حریص نیستند و به آنچه به دست می آورند قانع هستند. خدا به پرنده این غریزه را داده تا غذا جمع کند، آشیانه بسازد، بچه هایش را بزرگ کند و به سرزمین های دور مهاجرت کند و غیره. این یعنی که خدا پرندگان را طوری خلق کرد که دائما به آنها توجه می کند. به همین شکل خدا به گلهای صحرا هم توجه می کند. خدا گلها را به شکلی آفرید که در بهار آنها تبدیل به گلهای زیبا و دانه ها می شوند. هیچ یک از چیزهای ساخت دست بشر به زیبایی گلها و درختان نیست که خلقت خدا هستند. عیسی تعلیم می دهد که اگر خدا به پرندگان و گلها توجه می کند که بسیار کم ارزشتر از انسانها هستند، آیا او مسلماً به انسانها که تاج خلقت او هستند توجه نخواهد کرد؟ عیسی تعلیم می دهد که با نگران بودن، سرگردان و پریشان بودن انسانها نمی توانند زندگیشان را طولانی تر کنند یا شرایط را عوض نمایند. مردمی که ایمان کمی دارند، مسیحیانی هستند که از حضور، وعده ها، قدرت و محبت عیسی آن تسلی کافی را دریافت نمی کنند.
0: متا فصل 6 آیه 33 تعلیم می دهد که چه چیزی باید بالاترین اولویت مسیحیان همیشه و در هر جا باشد. غیر مسیحیانی که به پدر آسمانی ایمان ندارند، به دنبال گنج‌های دنیوی فانی بر روی زمین می روند. آنها مادیگرایی را آرزوی بزرگ قلب خود می سازند. آنها از تمام وقت و تلاش خود برای پولدار شدن و ثروتمند شدن استفاده می کنند. مسیحیان باید کاملا متفاوت باشند. آنها نباید درباره نیازهای زمینی خود نگران باشند، زیرا خدا برای آنها فکر می کند. مسیحیان نباید بترسند. مسیحیان باید به خدا توکل کنند. مسیحیان نباید با مادیگرایی آشفته گردند، زیرا هدف بسیار بزرگتری در زندگی وجود دارد. عیسی میگوید که رفیع ترین اولویت برای مسیحیان اول طلبیدن ملکوت خدا و عدالت اوست. ملکوت خدا قانون حاکم خدا در قلب ها و زندگی مسیحیان است و عدالت خدا هم شامل عدالتی است که خدا به مسیحیان میبخشد. یعنی وقتی آنها به کار نجات بخش کامل عیسی مسیح ایمان می آورند و همچنین عدالت خدا عدالتی است که خدا با عمل تقدیس خود به مسیحیان می بخشد. و طلبیدن به معنای جستجوی مصمم برای به دست آوردن ملکوت خدا است تا به طور مداوم و مشتاقانه ملکوت خدا را پیش برده و مداوماً رفیع ترین قسمت تمام زندگی خود را به خدا بدهند. بنابراین مسیحیان باید خدا را به عنوان تنها پادشاه در قلب و زندگی خود بشناسند. مسیحیان همچنین باید با تمام نیروی خود تلاش کنند که خداوند سلطان قلب‌ها و زندگی انسان‌های دیگر هم بگردد و همچنین در هر مرحله زندگی خود مثل تحصیل، خدمت در دولت، اقتصاد، صنعت، علم و غیره باعث جلال خداوند شوند و مسیحیان باید خدا را حاکم بر روابطشان با جنس مخالف بسازد. عیسی وعده داد که هر کس ملکوت و عدالت او را قبل از هر چیز دیگر بطلبد، نیازهای اصلی زندگیش مثل غذا و پوشاک برطرف خواهد شد. به همین شکل کسی که زندگیش را به خداوند تسلیم می کند، می تواند از خدا انتظار داشته باشد که خدا او را به بهترین امر برای زندگیش رهبری کند، چه مجرد بماند و چه ازدواج کند.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. روش حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس از 4 قدم تشکیل می شود. قدم 1، تعمق و درک کردن آیه قبل از اینکه آن را حفظ کنید. قدم 2، نوشتن. آیه را روی یک کارت یا در دفتر یادداشت بنویسید. عنوان را در بالای صفحه بنویسید. عنوان آیه امروز این است: اولویت‌های درست. زیر آن محل آیه را بنویسید. محل آیه امروز متی فصل 6 آیه 33 است و در زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کردن. آیه را به شیوه صحیح حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید، سپس محل آیه و خط اول آیه را دو بار تمرین کنید، یک بار در شروع آیه و سپس در انتهای آن. قدم 4، مرور کردن. به مدت 5 هفته هر روز آیات جدید را مرور کنید و آیات قبلی را حداقل هر 3 هفته یک بار مرور کنید.
0: بیایید آیه کتاب مقدس را با همدیگر حفظ کنیم. اولویت‌های درست. متی فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید.
1: اولویت‌های درست. متی فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید.
0: اولویت‌های درست. متی فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متی فصل 6 آیه 33. اولویت‌های درست. متی فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متی فصل 6 آیه 33.
1: نکته 3، مرور آیات قبلی کتاب مقدس که حفظ کرده بودید. بیایید 5 آیه قبلی کتاب مقدس را که حفظ کرده بودیم بدون نگاه کردن به دفترچه‌های خود مرور کنیم. مجموعه شخصیت مسیحی آیه 5 و مجموعه آمادگی مسیحی برای ازدواج آیات 1 الی 4.
0: فروتنی. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4. خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4.
1: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
0: اهداف مشترک زندگی. آموز فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموز فصل 3 آیه 3.
1: پرهیزکاری. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
0: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که از کتاب مقدس حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: صحبت با خدا.
1: ای خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، ای خدایی که سرمنشأ و صاحب تمام تسلی‌ها و آرامش‌ها هستی، ای خدایی که فرزند حبیب تو عیسی مسیح فرمود بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمتکشان و من شما را آرامی خواهم داد، اینک خداوند دعا می‌کنیم که به دل‌های عزیزانی که غم دارند تسلی و شفای عمیق خود را عنایت بفرمایی، باشد که جمیع ما که به وسیله عیسی مسیح تسلی یافته ایم خود به نوبه خیش منشأ تسلی برای دیگران باشیم. ای خداوندا آنهایی را که در غم هستند، ای پدر غمخوار ما، اونها را مراقبت بفرما و دست شفابخش و پر از مهر و محبتت رو بر زخمهای غمدیدگان، بر غمهای آنها قرار بده و اون شادی روح القدس رو ای پدر به این عزیزان عنایت بفرما. اینها رو میخواهیم به نام همان کسی که شادمانی حقیقی را به وسیله روح القدس در دلهای خاصان خود می گذارد. آمین.

0: هللویا. شکر.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: کنم تمامی کلامم.
1: سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه و در این قسمت فصل 2 آیات 8 تا 11 مطالعه خواهیم کرد. موضوع این پیغام به فرشته کلیسای اسمیرنا برمیگرده که دومین کلیسا در بین 7 کلیسای مذکور در این کتاب بی‌نظیره. امروز بازم با قسمت دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر یوسف، قبل از اینکه به آیات 8 تا 11 بپردازیم، لطفاً راجع به کلیسای اسمیرنا برامون بگید تا بیشتر باهاش آشنا بشیم.
2: حتماً. اسمیرنا همون شهر ازمیر در ترکیه کنونیه. این کلیسا دچار جفای بسیار سختی شده بود که اینو از خطاب خداوند به فرشته این کلیسا متوجه میشیم. نبوتی هست که به ما از دوران بعد از رسولان میگه که در اون فرمانهای ظالمانه زیادی رو میشه دید. مثلا پالیکارپ شهید معروف اسقف شهر اسمیرنا بود. اونو زنده آتش زدن چون حاضر نشد در برابر قیصر تعظیم و سجده کنه. اسمیرنا کلیسایی زیر جفا بود. این دوران نمایانگر دوران شهید شدن مسیحیان بود. از درون کسانی بودند که قصد داشتند تا به زور آموزه‌های یهودی رو وارد مسیحیت کنند. از بیرون هم جفاهایی بود که در قالب زندان و مرگ انجام می‌شد که در این نامه بیان شده.
1: پس ویژگی این دوران حملات شیطان از درون و بیرونه.
2: دقیقاً خواهر. اگر بخوایم به ترتیب بگیم، کلیسای افسوس که در قسمت قبلی بررسی کردیم، درباره کلیسا در دوران رسولان میگه. اولین دوران رسولان که در سال 167 میلادی به پایان رسید. بعد از اون کلیسای اسمیرناست و ما رو به سال 613 میلادی میبره که تا زمان مسیحی شدن کنستانتین و اعلام مسیحیت به عنوان مذهب رسمی در امپراتوری روم، مسیحیان زیادی در این فاصله زمانی به شهادت رسیدن.
1: اجازه بدید آیات 8 تا 11 از فصل 2 رو براتون بخونم. به فرشته کلیسای اسمیرنا بنویس، این از سخنان آن اول و آخر، آن کس که مرد و زنده شد. من از عذاب و فقر تو آگاه هستم، ولی با وجود این توانگر هستی. میدانم آن کسانی که ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند، چطور به تو افترا می زنند. آنان جماعت شیطانند. از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید. ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. کسی که پیروز شود، عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. در شروع نامه خداوند درباره خودش میگه که اول و آخره و مرد و زنده شد. چرا او خودشو اینطوری معرفی میکنه؟
2: دو تا دلیل وجود داره. چون در اینجا ما الوهیت و مصلوب شدنشو میبینیم. خداوند میگه اول و آخره. این عبارت رو در فصل 1 آیه 17 و فصل 22 آیه 13 هم میبینیم. سه بار در کتاب مکاشفه مسیح درباره خودش میگه که اول و آخره، که دلیلی محکم بر الوهیت مسیحه. در کتاب اشعیا فصلهای 41، 44 و 48 سه مرتبه یهوه میگه من اول و آخر هستم. پس اولین چیز اینه که اعلام میکنه عیسی خداست. دومین چیز اینه که میگه آن کس که مرد و زنده شد. میگه من اول هستم، من مردم و زنده هستم.
1: چرا اینو میگه؟
2: اون میگه دارم با شما صحبت میکنم، تشویقتون میکنم و ازتون دور نیستم. منم قبلا این سختی‌ها رو تجربه کردم. در نامه دوم تیموتائوس 2:8-9 میگه عیسی مسیح را که پس از مرگ زنده گشت و از نسل داوود بود به خاطر داشته باش. انجیلی که من اعلام میکنم همین است و به خاطر آن است که رنج و زحمت میبینم و حتی مانند یک جنایتکار در زنجیرم.

0: تنها خدا هستم، بلکه خدایی هستم که مرگ و تجربه کرده، مرده و به زندگی برگشته.
1: در ابتدای آیه 9 میگه من از عذاب و فقر تو آگاه هستم، ولی با وجود این توانگر هستی. منظور از این آیه چیه؟
0: این آیه میتونه برامون یادآور صحبت پولس رسول باشه که گفته ما چون گدا فقیریم، ولی در این حال بسیاری را دولتمند میسازیم. بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم. از نظر مادی فقیر هستند، ولی در حقیقت به لحاظ اخلاقی و روحانی ثروتمندند. پس اونا همونطوری که یعقوب در نامش میگه مگر خدا فقیران این جهان را بر نگزیده است تا در ایمان دولتمند باشند، اونا از دید این دنیا فقیرند، چون دنیا پر از فساده. دنیایی که افراد بی ارزش و بزرگ میدونه و انسانهای ارزشمند و تحقیر میکنه. جهان لیاقت آنها را نداشت. آنها در بیابانها و کوهستانها آواره بودند و در غارها و سوراخهای زمین پنهان می شدند. پس واقعا فقیر هستند، ولی از نگاه خدا ثروتمند و توانگرند.
1: در ادامه آیه 9 میگه می دانم آن کسانی که ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند چطور به تو افترا می زنند. آنان جماعت شیطانند. به چه کسانی اشاره می کنه؟
0: پیام فرشته به کلیسای افسوس این بود: تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. اینجا دوباره همین اصطلاح میگه ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند. کسانی که وانمود می کنند یهودی ان یا می خوان اصول اعتقادی یهودی رو وارد مسیحیت کنند.
1: یعنی مسیحیت یهودی. به نظر شما همچین اتفاقی افتاده؟
0: کتاب کارهای رسولان در فصلهای 15 و 20 به این نکته اشاره می کنه و می گه هزاران نفر از یهودیان ایمان آوردند و همه آنها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند. همینطور در نامه های پولس به غلاطیان، کولوسیان و عبرانیان هم به این مسئله پرداخته شده. همه اینا توسط معلمین دروغین گمراه شده بودند که می خواستن اصول دین یهودی رو وارد مسیحیت کنند. هرچند که قبلن مسیح بهشون هشدار داده بود. فرموده بود هیچ کس از یک لباس نو تکهی پاره نمی کند تا با آن لباس کهنه‌ای را وصله کند. یهودیت اون لباس کهنه است. دیگه تموم شده. در عبرانیان 8 گفته هرچه کهنه و فرسوده شود به زودی از بین خواهد رفت. مسیحیت یه مسیر تازه است. هم در شکل و هم در ماهیت.
1: درسته. شراب تازه رو باید در مشک تازه ریخت. برادر چرا در بخش دوم آیه 10 میگه و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید؟
0: اینو از دو جنبه میتونیم بررسی کنیم و به این آیه نگاه کنیم. ادبی و کلامی یا نبوتی. از لحاظ ادبی در اول قرنتیان 10 میگه نمیگذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید. عدد 10 نمایانگر توانایی و محدوده قدرت انسانه. همینطور در کتاب پیدایش 24 میگه بگذار دختر مدت 1 هفته یا 10 روز اینجا بماند و بعد بیاید. 10 روز بیانگر حد اقل زمانه. در کتاب دانیال فصل 1 هم به مسئول اون افراد گفته میشه که ما بندگان خود را 10 روز امتحان کن و به ما به جای خوراک دربار سبزیجات و به عوض شراب آب بده. این برپایه شریعت نبود. ما رو 10 روز آزمایش کن، یعنی حداقل زمان ممکن. اینجا میگه که شما به مدت 10 روز در عذاب و سختی خواهید بود، ولی اجازه نمیده بیشتر از توان آزموده بشیم، بلکه در کنار هر آزمایش راهی هم آماده میکنه که بتونیم فرار کنیم.
1: بسیار خوب، ما فهمیدیم که از جنبه ادبی اینطوریه. حالا اگه ممکنه از جنبه نبوتیش بگید.
0: از لحاظ نبوتی یه دوره 10 روزه از سختی و مصیبت خواهد بود که امپراتوران روم برای کلیسا در نظر گرفته بودند. یعنی جفایی سخت علیه کلیسا خواهد بود. من در اینجا به یاد 10 دستور افتادم. اولین دستور رو نرون در سال 60 میلادی صادر کرد. امپراتور دومیتیان در سال 80 میلادی، بعد تراجان در سال 98 میلادی، آنتونیوس در سال 117 میلادی، سیویروس در سال 195 میلادی، ماکسیمین در سال 225 میلادی، دیسیوس در سال 250 میلادی، والریان در سال 250

0: 1274 میلادی، اورلیان در سال 270 میلادی و آخرین دستور توسط دیوکلیانوس در سال 284 میلادی علیه مسیحیان صادر شد که گفته میشه این دستور دهم 10 سال طول کشید.
1: بله، کلیسا در این جهان جفا میبینه چون ما در این دنیا بیگانه هستیم. وقتی یه چیز بیگانه وارد یه بدن میشه، میدونیم که بدن اونو نمیپذیره و پس میزنه. اندام جدید پذیرفته نمیشه. به عبارت دیگه، ما یه چیز بیگانه در این دنیا هستیم که پیرو مسیح در آسمانیم. با وجود همه یه کارهای نیکی که مسیح در این جهان انجام داد، تحقیر و طرد شد. حکم این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت کارهای شرارت‌آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. دشمنی بین ذریت زن و مار یا همون شیطان یه مسئله قدیمیه. ما در دوران شریر هستیم که ایمانداران جفا می‌بینن و طرد میشن، اونم فقط به خاطر پیروی از مسیح. متاسفانه وقتی این مفهوم از کلیسا کنار گذاشته میشه، اینطور تصور میشه که قانون کلی راحت بودنه که زندگی در آرامش بگذره. خیلی ممنونم برادر یوسف عزیز. عزیزان شنونده، بعد از استراحتی کوتاه خدمتتون برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف، وقتی جفا میاد ایمانداران فکر میکنن آزمایشای سهمگینی به کلیسا حمله کردن و طوری ناله میکنن که انگار چیز عجیبی اتفاق افتاده. امروزه ما افرادی رو میبینیم که به خاطر نام مسیح در مناطق عرب نشین زیر جفا هستن. آیا این استثناست یا قانونی که باید اجرا بشه؟
1: این اتفاقیه که الان داره میفته. عده‌ای فکر میکنن باید قتل کنن که به خدا نزدیکتر بشن. خب این چه جور خداییه؟ کسی که اجازه میده یه انسان هم نوع خودشو بکشه. در آخر این فصل میگه در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم.
0: آمین. به کتاب مکاشفه برگردیم. بعد از تعیین زمان و شکل مصیبت برای 10 روز، در آیه 10 میگه از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: میگه رنج خواهید کشید اما نترسید. در مزمور 23:4 میگه حتی موقع گذشتن از دره تاریک مرگ از چیزی نمی ترسم، زیرا تو همراه من هستی. ولی اینجا میگه تا دم مرگ وفادار بمانید. تا دم مرگ یعنی تا زمانی که بمیریم. ولی خداوند مرگ و پیش پای ایمانداران قرار نمیده، بلکه منظورش از عبارت تا دم مرگ اینه که حتی اگر زندگی من به پایان برسه من وفادار خواهم موند. اگه زندانی بشم یا حتی بدتر از اون بازم اهمیتی نداره. اگه مثلا مرگی مثل مرگ پالیکارپ باشه و مثل خیلی از شهیدان مسیحی که به خاطر مسیح رنج کشیدن، من همچنان تا دم مرگ وفادار خواهم موند. چون ممکنه مسیح زودتر از مرگ بیاد. پس مرگ سرنوشت قطعی و پایان راه ایمانداران نیست. ولی ربوده شدن و اومدن خداوند به عنوان پایان سفر ایمانداران در این جهان برای اونا مقرر شده.
0: پاداش این وفاداری تاج حیاته. در نامه یعقوب 1:12 میگه خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت. دو گروه از انسان ها دریافت کننده تاج حیاتن. کسانی که با صبر و شکرگزاری در وسوسه ها امین میمونن و کسانی که به عنوان شهید میمیرن. به نوعی کسانی هستن که مثل یه شهید میمیرن و کسانی هم هستن که مثل یه شهید زندگی میکنن. خداوند به همه کسانی که مثل یه شهید زندگی میکنن و با صبر و شکرگزاری سختی و جفا رو تحمل میکنن پاداش میده و اونا رو تحسین میکنه و این افراد تاج حیات رو دریافت میکنن. کسانی هم که در این راه شهید شدن اونا هم تاج حیات رو دریافت میکنن. مثلا گفته میشه که یوحنا شهید نشد، ولی میشد دید که مثل یه شهید زندگی میکرد. اون میگه من در یه جزیره به نام پاتموس همراه با جنایتکاران در تبعید بودم و اونجا فضای مسمومی داشت که به من هیچ ارتباطی نداشت. بنابراین یوحنا مثل یه شهید زندگی میکرد، در حالی که برادرش یعقوب که از اولین رسولان بود شهید شد و توسط هیرودیس گردن زده شد. هر دوتاشون تاج حیات رو گرفتن، هم یعقوب و هم یوحنا. یکی شهید شد و اون یکی مثل شهید زندگی کرد.
1: بله، یه تاج هم به تاج نیکویی و عدالت معروفه. پولس رسول به همه کسانی که به راستی، حقیقت و ایمان مقدس وفادار هستند میگه که تاج عادل شمردگی رو دریافت خواهند کرد. در نامه دوم پولس به تیموتائوس 4:7-8 میگه من در مسابقه نهایت کوشش خود را نمودم و دوره خود را تمام نموده ایمانم را حفظ کردم. اکنون تاج پیروزی در انتظار من است. همان تاج نیکی مطلق که خداوند یعنی آن داور عادل در روز بازپسین به من خواهد داد و آن را نه تنها به من بلکه به همه آنانی که مشتاق ظهور او بودند عنایت خواهد فرمود. شاید این برای ما سخت باشه که شهید بشیم یا مثل شهید زندگی کنیم، ولی کسانی که به حقیقت ایمان مسیحی چسبیده باشن همونطوری که پولس رسول میگه تاج نیکی مطلق رو خواهند گرفت. البته یه تاج جلال هم هست که پتروس در این مورد به شبانان میگه از گله‌ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید و شما در وقتی که شبان اعظم ظاهر می شود تاج پر جلالی را خواهید رو بود که هرگز پژمرده نمی شود.
0: درسته. در آیه 11 نوشته شده ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. منظور از مرگ دوم چیه؟
1: در کتاب مکاشفه 20:14 میگه آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. این دریاچه آتش همون مرگ دومه. در فصل 21 آیه 8 میگه اما سزای ترسویان، بی ایمانان، فاسدان، آدمکشان، زناکاران، جادوگران، بت‌پرستان و انواع دروغگویان دریاچه ای از شعله‌های آتش و گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم. عبارت مرگ دوم سه بار در کتاب مکاشفه فصل‌های 2، 20 و 21 به کار رفته. ما سه نوع مرگ داریم. مرگ جسمانی، مرگ اخلاقی و مرگ جاودانی.
0: درسته. اگه بخوایم به ترتیب بهشون بپردازیم، اول مرگ اخلاقی اتفاق میفته که در واقع مرگ روحانیه که همه مردم رو اسیرش کرده و جدایی انسان از خداست. بنابراین وقتی شخصی به مسیح گفت که اجازه بده برم و پدرم رو دفن کنم، او بهش گفت به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. چطور یه مرده میتونه مرده دیگه ای رو دفن کنه؟ در حقیقت شخصی که از لحاظ اخلاقی و روحانی مرده، مرده خودش رو دفن میکنه. در نامه پولس به افسوسیان 2 میگه به علت خطاها و گناهان خود مرده بودید. همینطور پدر پسر گم شده میگه چون این پسر من مرده بود، زنده شده و گم شده بود، پیدا شده است. در انجیل یوحنا 5:24 هم اینطور میگه یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. پس این مرگ اخلاقی و روحانی جدایی انسان از خدا.
1: حالت دوم نوعی از مرگ که همه ما ازش آگاه هستیم. عده‌ای باور دارن که این تنها نوع مرگه، در صورتی که این درست نیست. این مرگ در پی نوع دیگه ای از مرگ میاد و مرگ دیگه ای رو هم به دنبال داره، یعنی مرگ روحانی که بهش اشاره کردیم. این نوع مرگ همون جدایی روح و جان از بدنه، وقتی روح بدن رو ترک میکنه. بعد از اون بدن مرده تلقی میشه. ولی خب یه نوع مرگ دیگه هم هست که افکنده شدن روح، جان و جسم در دریاچه آتش و گوگرده که این همون مرگ دومه.
0: بله، بسیار خوب. دوباره به آیه 10 برگردیم که میگه البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید. روشنه که افرادی که اونا را دستگیر میکردن سربازان رومی بودن. قیصر بود که علیه اونا فرمان صادر کرد. ولی در اینجا همه اشاره ها به شیطانه. برادران و خواهرانی که الان زیر جفا هستند و به خاطر نام مسیح سختی تحمل میکنن، دشمن واقعیشون در پشت پرده این آزار دهندگان کیه؟
1: در اینجا شیطان از درون داره کار میکنه و شخصیت مسیحی رو تباه و خدشه‌دار میکنه. این یکی از کارهای شیطانه، هرچند که خودش هم نمیاد تعلیم بده، بلکه طبق نامه دوم پولس به قرنتیان که میگه زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمان فریبکار هستند که خود را به شکل رسولان مسیح در میآورند. این چیز عجیبی نیست. شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در میآورد. پس اگر خادمان او خود را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه دهند، جای تعجب نیست. در عاقبت مطابق کارهایشان کیفر خواهند یافت. این همون جنگ از درونه، ولی شیطان راه دیگه‌ای هم داره. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. در نامه اول پتروس 5 میگه هوشیار و مواظب باشید زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری قران به هر سو میگردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد. با قدرت ایمان در مقابل او بایستید.
0: برادر چطور میشه در برابر کسانی ایستاد که به من جفا میرسونن و میخوان منو بکشن؟
1: عیسی در انجیل لوقا 12 گفت از کسانی که بدن را میکشند و بعد از آن کار دیگری از دستشان بر نمی آید نترسید. کسانی بودند که از مرگ نترسیدند، یعنی همه شهیدان. در کتاب مقدس ما میخونیم که آتش سوزانی بود که قرار بود شدرک، میشک و ابدنغو رو بسوزونه. ولی اونا با قاطعیت به نبوکدنصر گفتند پادشاها، ما از خود دفاع نمی کنیم، اما خدایی که ما او را پرستش می کنیم قادر است که ما را از کوره آتش و از دست تو نجات دهد، که نجات هم خواهد داد. ممکن نجات هم نده و بسوزیم، ولی ما مشکلی با این نداریم. زمانی که دانیال رو به چاه شیران انداختن اون نترسید. حقیقت اینه که نترسین، چرا که اینطوری میتونیم علیه شیطان با ایمان ایستادگی کنیم. ما کلام مسیح رو داریم که میگه کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. تاج حیات برای کسانی که زیر آزمایش استوار میمونن مهیا شده.
0: بله، نه تنها نمیترسیم بلکه از مسیح پیروی میکنیم. همونطور که گفت دشمنانتون رو دوست داشته باشید و برای کسانی که شما رو لعنت میکنن برکت بطلبید. برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا میرسانند بخواهید. اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده. مغلوب بدی نشوید بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. برای داشتن چنین روی کردی نسبت به هر کس که به من بدی و جفا می کنه، باید درک کنم که دشمن واقعی خود اون شخص نیست، بلکه دشمن واقعی پشت اون شخص پنهان شده، یعنی روحی که در اونا عمل می کنه. این دشمن حقیقیه. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. مسیحیت راستین و کتاب مقدس به ما تعلیم میده تا مهر و محبت به همه نشون بدیم و آغوش خودمونو برای محبت به دشمنان باز کنیم، همونطور که مسیح به ما یاد داده. شاید در نظر بعضی غیر ممکن باشه، ولی اگه مسیح در من زندگی کنه ممکن خواهد شد، چون مسیح هم اینطوری زندگی کرد. خب عزیزان شنونده، به انتهای برنامه رسیدیم. خسته نباشید برادر یوسف، برکت خدا با شما.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان.
0: شنوندگان عزیز، اگه به خاطر اسم مسیح رنج میکشید، تحقیر و طرد میشید، از این رنج نترسید. تاج حیات در انتظار شماست. رنج کشیدن برای نام خداوند افتخاره. خیلی ها صلیب و حمل کردن و از مصلوب شدن بین انسانها شرمسار نشدن. به دنبال سعادتمندی نبودن، بلکه نام مسیح رو پذیرفتن. به زودی همه کسانی که عیسی مسیح رو پیروی کردن و برای خداوند عیسی مسیح رنج کشیدن، بر تخت پیروزی خواهند نشست و تاج جلال ابدی و بر سر خواهند گذاشت و از برکات دست راست خداوند بهره‌مند خواهند شد. تاج حیات در انتظار کسیه که وفاداران برای مسیح زندگی کنه و بمیره. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس.
2: فصل دوم. ای برادران، وقتی من برای اعلام اسرار الهی به نزد شما آمدم، با فصاحت و فلسفه انسانی نیامدم. زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم، همه چیز جز عیسای مسیح مصلوب شده را فراموش کنم. من با ضعف و با ترس و لرز به میان شما آمدم و سخن و پیام خود را با دلایل مجذوب کننده فلسفی بیان نکردم، بلکه آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت رساندم، تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشد، نه بر فلسفه انسانی. البته فلسفه و حکمتی است که آن را در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند بیان می کنیم.
1: اما آن حکمتی نیست که متعلق به این جهان و یا حکرانان این جهان باشد،
2: حکرانانی که به سوی نابودی پیش می روند، بلکه حکمت مرموز خدا را که از چشم آدمیان پوشیده بود و خدا آن را از ازل برای جلال ما قرار داده بود ابراز می کنیم. هیچ یک از حکرانان این جهان این را نفهمیدند، زیرا اگر فهمیده بودند خداوند جلال را مصلوب نمی کردند. اما چنان که کتاب مقدس می گوید، آنچه را که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسان خطور نکرده است، خدا برای دوستداران خود مهیا نموده است. خدا این همه را به وسیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است، زیرا روح القدس
1: همه چیز حتی کنهه نیات الهی را کشف می کند.
2: کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طریق هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. روحی را که ما به دست آورده ایم متعلق به این جهان نیست، بلکه از جانب خداست، تا عطایایی را که او به ما عنایت فرموده است بشناسیم. ما درباره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان ناشی می شود سخن نمی گوییم، بلکه با آنچه که روح القدس به ما می آموزد و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می نماییم. کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا بعقیده اون تعالیم پوچ و بیمنی هستند و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. ولی شخص روحانی قادر است درباره همه چیز قضاوت کند، ولی هیچ کس نمی تواند درباره او درست قضاوت نماید. زیرا به قول کتاب مقدس، چه کسی افکار خدا را می داند و کی می تواند چیزی به او بیاموزد؟ به هر حال ما اکنون می توانیم مثل مسیح فکر کنیم.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: با تحمل کردن بارهای یکدیگر، بار قابل تحمل می شود. روز 16 از شماره 4 نان روزانه ما، اوج ترس عنوان و غلاطیان باب 6 آیات 2-10 متن امروز ما از کلام خداست. وقتی که فهمیدم باید شیمی درمانی کنم، بیشترین غم من از دست دادن موی سرم بود. می دانستم که فکر بی خودی بود و باید نگران هیچ چیز نمی شدم، اما برای خودم این مسئله را توجیه کردم که دلیل قصه خوردنم چیزی بود که کتاب مقدس آن را زیبایی یک زن می نامد. می دانستم که قصه خوردن من برای از دست دادن زیباییم نبود، بلکه هویتم. موی سر من که به زانوهایم می رسید بخش اعظمی از هویت من بود و از این می ترسیدم که آن را از دست بدهم. در گذشته کابوس هایی درباره از دست دادن موی سرم می دیدم. اگر آن اتفاق به حقیقت می پیوست باید چه کار می کردم؟ بی نهایت ترسیدم، ولی آن ترس هرگز فرا نرسید. موهایم را کوتاه کردم، کمی ناراحت شدم اما کابوس نداشتم. بعد موهایم ریخت، کمی ناراحت شدم اما غمگین نشدم. بعد از چند هفته دوست عزیزم نانسی به من گفت: جولی، نمیدونی چند بار تا حالا برای از دست دادن موهات قصه خوردم. موهات بخشی از وجود تو بودند. ناگهان فهمیدم که نانسی جمله غلاطیان باب 6 آیه 2 را در عمل انجام داده است. بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید. او با دعا و همدردی پیش من می آمد تا از ناراحتیم کم کند. شیطان می خواهد ما را با بارهای سنگین شکست دهد، ولی ایمانداران می توانند با محبت و حمایتشان از یکدیگر درد موجود را به حد اقل برسانند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو در نام عیسی مسیح که ظاهر کننده خدا و نجات دهنده ماست بپذیرید. دعا و آرزوی ما اینه که با شنیدن برنامه های ما با خدای سرشار از محبت که از طریق عیسی مسیح نجات از گناه و رهایی از نتایج بد گناه رو برای ما انسان ها فراهم کرده آشنا بشین. اوست که به شما نجات و حیات بلا عوض میبخشه، حیاتی که از همین دنیا آغاز میشه و تا ابدیت ادامه پیدا میکنه، زندگی پر از سعادت درونی و واقعی و ناپژمردنی. برای ما انسانها چقدر سخته که بتونیم پشت پرده این دنیا رو ببینیم، یعنی ابدیت رو و خدایی که در پشت پرده قرار داره و کنترل همه چیز رو در دست داره. ما به طور طبیعی تمایل داریم فقط به چیزهایی که در این دنیاست توجه کنیم و فقط اونها رو با ارزش و واقعی بدونیم. اما مردان و زنان مقدس خدا که در اثر ایمان به خدا تونستن به آن سوی پرده هم نظر داشته باشند، پی بردن که این دنیا با مشکلات و لذتهاش چقدر زود گذر و ناپایداره. برای همین اونها با ترک لذتهای زود گذر و گناه آلود این دنیا و با تحمل مشکلاتی که در این دنیا بر هر کسی وارد میاد، چشم به ابدیت و برکات و سعادت اون دوختن. برای همینه که پولس رسول بزرگ سرور و خداوند ما عیسی مسیح در عمق سختی‌ها و مشکلاتش فرمود: بنابر این امید خود را از دست نمی‌دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می‌رود، وجود باطنی ما روز به روز تازه می‌گردد و این رنج و زحمت ناچیز و زود گذر جلال عظیم و بی‌پایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می‌کند. و در ضمن ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم، نه به چیزهای دیدنی، زیرا آنچه به چشم می آید موقتی است، ولی چیزهای نادیدنی تا ابد دوام دارند. ماجرای کشیش دیوید ویلکرسون و خدماتش بین جوانهای خطاکار نیویورک نشون میده که او برای آشنا کردن این جوانهای شرور با چیزی با ارزشتر از لذات زودگذر این دنیا چه تلاشی میکرده. در 4 برنامه گذشته بر اساس کتاب صلیب و چاقوی زامندار دیدیم که دیوید تحت هدایت خدا به نیویورک رفت تا به 7 نفر از این جوانها که به جرم قتل عمد محاکمه می شدن کمک کنه، ولی تلاشش با شکست مواجه شد. اما خدا معجزه‌وار ترتیبی داد که او بتونه با تعدادی از این جوانها آشنا بشه. وقتی به کمک اونها تونست موافقت کتبی والدین اون 7 پسر رو که محاکمه می شدن به دست بیاره، به زندان رفت تا با اونها ملاقات بکنه. حالا شما رو به شنیدن دنباله ماجرا دعوت می کنیم.

صلیب و چاقوی زامندار بخش پنجم مأموریتی گسترده تر با خوشحالی وارد زندان شدیم گفتیم که ما همون اشخاصی هستیم که چند دقیقه پیش از طرف اداره دادستانی معرفی شدیم از ما خواستن که بشینیم شدیداً هیجان زده بودیم نمیتونستیم باور کنیم که بعد از اون همه جار و جنجال و نومیدی ها حالا در یه قدمی این جوون ها هستیم و تا چند لحظه دیگر ملاقاتشون میکنیم دل تو دلمون نبود دعا میکردیم که خدا به ما کمک کنه تا موقع گفتگو با اون پسرها چیزهایی بگیم که دلشون رو نرم بکنه تا به طرف خدا و عیسی مسیح برگردن تو همین فکرها بودیم که یه مرتبه متوجه شدیم یک رو بیشتره که همونطور اونجا نشستیم و منتظریم. نگران شدیم. دلمون شور میزد. چی شده بود؟ نکنه اشکالی پیش اومده. نکنه پسرها نمیخوان با ما ملاقات کنن. دقایق خیلی کند میگذشت. مطمئن شدیم که مشکلی پیش اومده. بالاخره مسئول زندان برگشت و گفت متاسفم آقایون، کشیش زندان با این ملاقات موافقت نکرده. ایشون میگه که خودش داره روی این جوانها کار میکنه و اونها رو به روش خود

چند لحظه مات و مبهوت به اون نگاه کردم. نمیدونستم باید چی بگم. بالاخره به خودم اومدم. تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که بخوام با اون کشیش صحبت کنم. اما اصرار ما نتیجه نداشت. بیرون اومدیم. با خودم فکر میکردم که بالاخره اون کشیش هم حق داره. منم جاش بودم، دلم میخواست کار رو به روش خودم ادامه بدم و خوشم نمیومد که وسط کار کس دیگه بیاد و روش دیگه به کار ببره. اما اینها هیچ کدوم به این سوال من و مایلز جواب نمیداد که چرا خدا ما رو تا به این مرحله پیش برده بود و درست در لحظه ای که میرفتیم تا به هدف برسیم اینطور به بن‌بست برخوردیم. برای هر دوی ما این سوال مطرح بود که حالا خدا از ما چی میخواد؟ حالا باید چی کار کنیم؟ تمام این فکرها موقعی که توی ماشین به طرف شهرمون حرکت میکردیم از ذهنمون میگذشت و در مورد اونها با هم حرف میزدیم. اما من یه مرتبه مثل برق گرفته ها حرف مایلز رو قطع کردم. با صدای بلند گفتم فهمیدم باید چی کار کنیم. مایلز حیرت زده کمی نگام کرد و پرسید چی کار باید بکنیم؟ وقتی فکرم رو باهاش در میون گذاشتم متوجه شدم که یک مرتبه سرخورده و مایوس شد. انگار انتظار راه حل معجزه‌آسایی رو داشت. فکری که به ذهنم رسیده بود این بود برم سراغ پدر بزرگم و با اون مشورت کنم. آره میدونم تا کسی پدر بزرگم رو نشناسه نمیتونه درک کنه که چرا در اون لحظه به فکر ملاقات با پدر بزرگم افتادم. وقتی به خونه رسیدیم و ماجراها رو با گوئن همسرم در میون گذاشتم و فکر ملاقات با پدر بزرگم رو با او مطرح کردم، او هم همین عکس العمل رو نشون داد و گفت حتما خودت رو تنها احساس میکنی و دلت میخواد مثل دوران بچگیت به آغوش او پناه ببری و احساس امنیت کنی. حتی گوئن هم علت این ملاقات رو درک نمیکرد. حق هم داشت چون پدر بزرگم رو خوب نمیشناخت.

تا اونجایی که تونسته بودم شجره نامه خانواده‌ام رو پیدا کنم، همیشه در هر نسلی یه واعظ تو خانواده ما بوده. پدر بزرگم هم یکی از این واعظین بود. او مردی بود بسیار پر حرارت و پر انرژی. زندگی و شخصیت روحانی او تأثیر عمیقی روی من گذاشته بود. او از 20 سالگی مشغول خدمت خدا شده بود. اون موقع ماشین و اینجور وسایل نقلیه وجود نداشت. برای همین او برای موعظه در کلیساهای شهرهای مختلف مجبور بود همیشه با اسب سفر کنه. به هر کلیسایی هم که میرفت همه کارها رو خودش میکرد. از نظافت کلیسا گرفته تا موعظه. او در خدمتش خیلی موفق بود، چون هیچ وقت به روش‌های متداول اکتفا نمی‌کرد، بلکه دائما در فکر این بود که چطور می‌تونه با روش‌های مؤثرتر پیغام نجات عیسی رو به مردم برسونه، طوری که به دل مردم بشینه و براشون قابل درک و هضم باشه. او در یکی از دوره‌های خدمتش روشی رو در پیش گرفته بود که خودش اسمش رو گذاشته بود روش دنده گوسفند. او معتقد بود که اگه بخواید استخون بیگوش و کهنه‌ای رو از سگی بگیرید، حتما بهتون حمله می‌کنه تا استخون رو از دست نده. اما اگر به همون سگ یه دنده گوشدار گوسفند نشون بدین، با خوشحالی استخون کهنه رو ول میکنه و به سراغتون میاد تا دنده گوشدار رو بگیره. ما انسانها هم همینطوریم. تا زمانی که چشمامون چیزی جز خوشیهای زودگذر و دلبستگیهای ناپایدار این زندگی رو نمیبینن، حاضر نیستیم از دستشون بدیم. اما اگر اتفاقی بیفته که چشمامون باز بشه و بدونیم که چیزی بالاتر از اینها وجود داره، این دلبستگی ها رو رها می کنیم تا اون خوشی و سعادت دائمی رو

دست بیاریم. اگه انسان بدونه که عیسی مسیح سعادت و شادی و آرامشی فراهم کرده که ما فوق تصور بشره، حتماً استخون کهنه لذات زودگذر و مایوس کننده این دنیا رو برای به دست آوردن اون رها میکنه. پدر بزرگم سعی میکرد چشم مردم رو به روی این سعادت باز کنه. او روی زندگی تازه در مسیح و همینطور در مورد سعادت روحانی در آسمان و عذاب جاودانی در جهنم خیلی موعظه میکرد. اما او همیشه این موفقیت خودش رو مدیون خداوند میدونست، نه استعداد و ذکاوت شخصی خودش. او مرتب میگفت که در دعاست که از خداوند بینش و ذکاوت لازم رو دریافت میکنه. پدر بزرگم مرد دعا بود. پدرم رو هم تشویق میکرد که زیاد دعا کنه. یادمه که خیلی وقتها منو در آغوش میگرفت و میگفت دیوید کوچولو، راز پیروزی در زندگی روحانی دعاست. در دعاست که هر دری برات باز میشه. در دعا کردن تنبلی نکن و از دعا کردن در حضور دیگران خجالت نکش. اما من این حرفش رو درست درک نمی کردم تا اینکه یک روز با مصیبتی روبرو شدیم. اون موقع مقصود پدر بزرگ رو درک کردم.

ماجرا از این قرار بود که پدرم سالها دچار زخم روده بود و خیلی درد میکشید. یک روز که از مدرسه به خونه برگشتم، دیدم آمبولانسی جلوی در ایستاده. وارد خونه که شدم، دیدم عده‌ای از رهبران کلیسا با قیافه‌های گرفته اونجا نشستن. مادرم و دکتر توی اتاق پیش پدرم بودن. نذاشتن برم تو. مادرم اومد بیرون. پرسیدم مامان، بابا داره میمیره؟ اش توی چشمای مادرم حلقه زده بود. لحظه ای مکس کرد و آب دهنش رو قورت داد و گفت دیوید، ما باید قوی باشیم. دکتر گفته که بابا 2 ساعت بیشتر زنده نخواهد ماند. این رو گفت و با سرعت به اتاق پدرم برگشت. من تونستم از لای در توی اتاق رو ببینم. اون موقع فهمیدم چرا نذاشتن من برم تو. رخت خواب و کف اتاق پر از خون بود. در اون لحظات سخت یک مرتبه یاد حرف پدر بزرگم افتادم. او گفته بود که نباید از دعا کردن پیش دیگران خجالت بکشم. تصمیم گرفتم به اتاق پذیرایی برم و از همه بخوام که برای پدرم دعا کنن و خودم هم با صدای بلند در مقابلشون دعا کنم. اما ترسیدم. ترسیدم که دعام عملی نشه. برای همین رفتم به زیر زمین. اونجا شروع کردم به فریاد زدن و با صدای بلند دعا کردن. اما متوجه نبودم که درست کنار دستگاه حرارت مرکزی ایستاده ام، جایی که لوله ها صدام رو به تمام اتاق ها و قسمت های خونه می برد. همه فریاد دعای منو برای پدرم شنیدن، از جمله دکتر و پدرم که در آستانه مرگ بود. پدرم در همون حالت اشاره کرد که منو پیشش ببرن و از دکتر خواهش کرد که چند دقیقه بیرون منتظر باشه. وقتی رفتم پیشش، پدرم با صدای ضعیفی از مادرم خواست که آیه 22 از فصل 21 انجیل متا رو بخونه. مادرم کتاب مقدس رو باز کرد و اون آیه رو خوند. هرچه با ایمان در دعا طلب کنید، خواهید یافت. من به هیجان اومده بودم. مادرم 10-12 بار این آیه رو خوند. از جام بلند شدم و به طرف پدرم رفتم و دستم رو روی پیشونیش گذاشتم و با ایمان عجیبی اینطور دعا کردم: خداوندا، من به گفته تو ایمان دارم، خواهش میکنم بابا رو شفا بده. دعام که تموم شد، احساس کردم باید یه جوری ایمانم رو نشون بدم. برای همین در اتاق رو باز کردم و با صدای رسا دکتر رو صدا کردم و گفتم آقای دکتر، لطفاً تشریف بیارین تو، من برای بابا دعا کردم و ایمان دارم حالش بهتر شده. آخ که گفتن این حرف چقدر برام سخت بود. دکتر وارد اتاق شد، لبخندی می زد که معلوم بود برای اینه که احساسات بچگانه منو جریحه دار نکنه. اما هیچ ایمانی به حرف من نداشت. شروع کرد به معاینه پدرم. چند لحظه این نگذشت که لبخندش محو شد. بعد چشماش باز موند و به نقطه‌ای خیره شد. با حرکاتی تند قسمت‌های مختلف بدن پدرم رو معاینه کرد، فشار خونش رو گرفت، زیر پلک‌هاش رو نگاه کرد. بعد با صدای آهسته و آمیخته به حیرت گفت این غیر ممکنه، معجزه است. پدرم که تا اون موقع نمیتونست حرکتی بکنه، چشماش رو خوب باز کرد و حرکتی کرد و گفت انگار که یه مرتبه نیروی تازه‌ای وارد بدنم شد. بعد از جاش بلند شد و روی تخت نشست. دیگه همه شکام برطرف شده بود. اونجا بود که پی بردم که چرا پدر بزرگم اینقدر به قدرت خدا از طریق دعا اعتقاد داشت.

تمام این خاطرات وقتی که با ماشین به طرف خونه پدر بزرگ می رفتم از نظرم می گذشت. خوشبختانه پدر بزرگم با اینکه 79 سالش بود سر حال و هوشیار بود. ماجرای روزهای اخیر رو از اول تا آخر مفصل براش تعریف کردم. او در سکوت کامل دقیق به حرفام گوش کرد. آخرش پرسیدم: پدر بزرگ، آیا فکر میکنین که خدا به من مأموریت داده تا این جوانها رو در محاکمشون کمک کنم؟ از گوشه چشماش نگاهی به هم کرد و سری تکون داد و گفت: نه، یکه خوردم. پرسیدم: پس چرا تمام این چیزها اتفاق افتاد؟ به نقطه خیره شد و بعد جوابی داد که فکر و دیدگاه منو نسبت به قضیه کاملا عوض کرد. او می گفت: به نظر من خداوند مدتها اجازه نخواهد داد که تو این جوانها رو ملاقات کنی، چون در اون صورت ممکنه فکر کنی که مأموریت تموم شده. اما من احساس می کنم که خدا به تو مأموریت بزرگتری داده. تو نه فقط به این 7 جوان، بلکه باید به عده زیادی از جوانهایی که در نیویورک در دام گناه و فساد و مواد مخدر گرفتارن کمک کنی، و این کار بسیار سختیه. تو نمیدونی این افراد چقدر شرورن. اگه ببینی توی چه کثافتی میلولن، ممکنه تاب تحملش رو نیاری. اینها دلشون پر از نفرت و خشمه. الان تو اینجا راحت توی اتاق گرم و امن نشستی و خبر نداری اونها توی چه وضعی زندگی میکنن. اما خدا میخواد به اونها زندگی تازهی بده. این کار تو نیست. فقط خدا قادر این کار رو بکنه. لازمه که تو خیلی چیزها یاد بگیری. برای همین باید خودت رو برای این مأموریت آماده کنی. باید خیلی دعا کنی. اون موقع است که میتونی معجزه خدا رو توی زندگی اونها ببینی. خدا میخواد به عده بزرگتری از این جوانها زندگی تازه عطا کنه. خودت رو برای این مأموریت آماده کن. وقتی به خونه برمیگشتم، نگرش رو دیدم نسبت به کاری که در پیش گرفته بودم کاملا عوض شده بود. دیوید ویلکرسون برای نجات این جوانها از ورطه گناه و آشنا کردن اونها با ارزش‌های ما فوق ارزش‌های زودگذر این دنیا دیدی گسترده تر دریافت کرد. خواست خدا این بود که افراد خیلی بیشتری به این حقیقت پی ببرن که آن سوی ظواهر فریبنده این دنیا چیزهایی هست که انسان تصورش رو هم نمی کنه. برای اینکه ببینیم دیوید این پیام رو چطور به جوانهای نیویورک رسوند، شما رو به شنیدن دنباله این ماجرا در برنامه بعدی دعوت میکنیم. یک متفکر مسیحی گفته: تیری که از کمان تیرانداز ماهر پرتاب میشود، از حرکت باز نمی ایستد تا به هدف خود بخورد و بیارامد. انسان نیز از خدا زندگی یافته و باید به سوی خدا حرکت کند. او آرام و قرار نخواهد یافت تا آنکه به او برسد و در او آرام بیابد. اما صد افسوس که بشر به جای حرکت به سوی هدف اصلی و واقعی، یعنی خدا، به دنبال هدفهای واهی و ناپایدار می شتابه. روش دنده گوسفند که پدر بزرگ دیوید به کار می برد مثال خوبی برای انسانیه که با لجاجت به استخون کهنه بیگوش چسبیده. اما اگر این انسان پی ببره که استخونهای تازه و گوشداری هم هست، حتما کهنه رو رها کرده به نو خواهد چسبید. دعای ما اینه که همه شما شنوندگان عزیز با چشمان گشوده دل بتونید مواهب روحانی و ناپژمردنی رو که خدا برای ایمانداران به مسیح تدارک دیده ببینید. خدا بشر رو اونقدر دوست داشت که پسر یگانه اش رو فرستاد تا هر که به او ایمان بیاره دچار عذاب جاودانی نشه، بلکه زندگی ابدی پیدا کنه.
اگر امروز مایلید حیات جاوید بیابید، باید در عمق قلبتون صادقانه ایمان بیارین که عیسی مسیح از آسمان از نزد خدا به جهان اومد، به شکل انسان در اومد، در راه ما قربانی شد و روز سوم بعد از مرگش زنده شد و بعد باید سکان کشتی زندگیتون رو تماماً به دست او بسپارین. اون موقع خواهید دید که زندگی فقط محدود به این دنیا نیست. چیزهای با ارزشتری پشت پرده این جهان وجود داره که به خاطر اونها می ارزه. لذات زودگذر این دنیا رو ترک کرد و به خاطر اونها می ارزه مصائب و مشکلات زودگذر دنیا رو هم تحمل کرد. برای این ایمان لازمه. بیایید در خاتمه دعا کنیم و بگیم ای خدا، ای پدر آسمانی ما، به عیسی مسیح خداوند که تو را ظاهر کرد و با خون و مرگ و قیامش از مردگان نجات و رهایی از گناه و نتایج شوم آن را مهیا نمود، ایمان میاریم تا حیات جاودانی بیابیم. ما رو به عنوان فرزندان خودت بپذیر و ما رو در آغوش پرمهر و پرشفقتت تا ابد نگه دار. به نام مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: شنوندگان گرامی، تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپاریم. خدا یار و یاورتون.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

بی تو میمیرم. خوب میدانم بی تو میمیرم. بی تو بام آسمان تاریک، بی تو راه زندگی باریک، بی تو روزانم سراسر غم، بی تو شام من همه ماتم، بی تو شبها کور و دلتنگ است، بی تو مه بی نور و بی رنگ است، بی تو کوه غم به روی سینه دارم من، بی تو جانی وحشی و پرکینه دارم من، بی تو مدهوشم، بی تو خاموشم، خوب می دارم.